0: درود بر شما. به یک برنامه که قراره از عصرانه انشاب کنه خوش آمدید. از اولی که من عصرانه رو شروع کردم همیشه توی ذهنم این بود که عصرانه صرفا یک برنامه سیاسی نباشه. قرار بوده که در عصرانه صحبت کنیم، شعر بخوانیم، به ادبیات رجوع بکنیم، کتاب بخوانیم، از کارشناسان مختلف حوزه های مختلف دعوت بکنیم، از روانشناسی و جامعه شناسی تا تاریخ، و سعیم رو هم کردم. ولی از اونجا که کشور ما ایران در تلاطم سیاسی است، تقریبا همیشه در دهه های اخیر سهم مسائل سیاسی در ارتباط با خبرهای روز بیشتر میشه، و این وسط برای این که ادبیات گم نشه، شعر گم نشه، کتاب گم نشه، حتی کتاب غیر ادبی، کتاب های نان فیکشن مثلا، ما قرار شد که به تأثیر از شبانه های شاملو، شاعر بزرگ آزادی، یک پلیلیست داشته باشیم، یک پلیلیست جدید به اسم شبانه. از این به بعد شما کتاب، ادبیات و هنر رو در پلیلیست شبانه خواهید دید. برای خودش لوگوی جدایی داره و برای خودش فرمتی کاملا شبیه به عصرانه داره، منتها یک برنامه خاص دیگری محسوب میشه. شبانه ها رو شما هر هفته یک بار برخلاف عصرانه که هر روزه میتوانید ببینید. اولین برنامه با محسن عمادی ضبط شده، شاعر، مترجم، مستندساز و یکی از چهرهای مطرح شعر اسپانیولی و اقرار نیست که بگم شعر جهان. این برنامه چون در هوای آزاد، فضای آزاد ضبط شده، کمی ممکنه که کیفیت صداش مانند استودیو نباشه. پیشا پیشون رو ببخشید، با هم بریم اولین شبانه رو ببینیم. درود بر شما. 3 ژوئن 2026 است، برابر با 13 خرداد 1405. ایران در شرایط خاصیه، یک شرایط کم نظیر. هم اعتراضات داخلی رو از سر گذروندیم، اعتراضات خونین دیماه و جنایت‌های جمهوری اسلامی رو، و هم یک حمله خارجی به خاک ایران صورت گرفته. الان که داریم صحبت می‌کنیم در شرایط آتش بسی شکننده به سر میبریم. بحث بسیار شده در مورد جنگ، در مورد مداخله خارجی، در مورد مقابله با جمهوری اسلامی. بسیاری از کینه به حقشون علیه جمهوری اسلامی خزیدن به سمت این که میگویند کاوه‌ای پیدا نخواهد شد، امید کاشکی اسکندری پیدا شود. و خب اسکندری که اینها پیدا کردند، نتیجهش تا الان که غیر از ویرانی نبوده. دیگر به خاطر مخالفت با حمله خارجی غلطیدند به آغوش جمهوری اسلامی با بهانه های میهن دوستانه. به هر روی، اینجا یک سوال بزرگ، یک سوال واقعا بزرگ ایجاد میشه. یک، اینکه ما کجا ایستادیم؟ دوم، اینکه نقش ادبیات، نقش سخن، نقش شعر، نقش کلمه، واژه چیست؟ چه نقشی میتونه در این برهه حساس ایفا بکنه؟ ربط بین شعر و انقلاب ها چیه؟ همراه من یک دوست قدیمی است، دوستی که دوستیمون برمیگرده به سالهای دبیرستان. الان که داریم صحبت میکنیم بیش از 30 سال از اون سالها میگذرد. محسن عمادی یکی از کسانی بوده که خب من شاهد بودم شعر و آشنایی و با شعر و شعر نوشتنش واقعا از سنین بسیار پایین شروع شد. بعدها در حلقه های ادبی مطرح ایران همیشه بود، و البته این رو هم بگم دست بسیار عمیقی در ترجمه داره، جوایزی در زبان اسپانیولی برده و در دنیای اسپانیولی زبان بسیار شناخته شده است. او ادبیات تطبیقی درس میده در دانشگاه
1: ملی مکزیک. خوش آمد بهت میگم محسن، خیلی خوشحالم که یک بار دیگه ما کنار هم دیگه نشستیم. این بار داریم صحبت میکنیم در مورد شعر، در مورد
2: از اون سالهای گذشتن هم میفتم، وقتی که دور هم میشستیم و بحث میکردیم از همه چیز.
1: دقیقا همه چیز. چجوری میبینی الان اوضاع رو؟ چه شد؟ بعضی ها این برن، بعضی ها اون برن، ما کجا ایستادیم؟
2: سوال خوبی پرسیدی و سوال بسیار سختیه برای جواب دادن. اگه بخوام نگاه کنم، من وضعیت تاریخی ما رو نه فقط برای ایرانیان که برای کل جهان تو موقعیت بسیار تاریک و دردناکی میبینم. جایی تو دنیا نیست که الان درگیر آشوب نباشه و بحران نباشه به شکلی. بسیاری از رؤیاها و آرمانهایی که ما توی سالهای بعد از جنگ جهانی دوم و قبل از جنگ جهانی دوم تو قرن بیستم بود، انگار از یاد رفتند و بشریت داره به سمتی میره که سمت دردناکیه. ما میبینیم که فواصل طبقاتی داره به شدت زیاد میشه، میبینیم که بهره‌کشان از مردم قدرت بیشتری پیدا میکنند توی جای مختلف دنیا و در نهایت انسانه که لگد کوب شده توی موقعیت جهانی قرار گرفته. انسان ایرانی هم جدا از اون موقعیت تاریخی نیست. یعنی ما یک قاب بزرگ جهانی داریم که متاسفانه میتونیم بگیم که راست جهانی در حال قدرت گرفتنه و به یه شکلی بسیاری از دستاوردهایی رو که چپ ساخته بود برای تاریخ بشری، از جمله حقوق و دستمزد و نمیدونم شرایط مهاجرت و بسیاری چیزها که در واقع یا برابری حقوق مرد و زن و خیلی چیزهای دیگه که دستاوردهای جریان‌های متعدد طیف‌های چپ بوده تو سراسر جهان، الان ذره ذره توسط نهادهای راست در حال تسخیر شدن و این وضعیتی رو جلوی ما قرار میده که جنگ افروزان قدرت بیشتری پیدا میکنند و آدم‌هایی که دل در غمخوارگی و مهر و نزدیک کردن دلهای آدم ها به هم دارن معمولا به حاشیه میره. این وضعیت مخوف جهانیه. از این طرف دیگه هم وضعیت تاریخی ایرانه. وضعیت ایران هم از زمان بدتر از قبل شد به شکلی. این جنگ همیشه جنگ دیکتاتورها رو بهشون قدرت میده. من سال فکر کنم تو دوره جنگ اول بود که جنگ 12 روزه بود که نوشتم که جنگ مستبد رو مستبدتر میکنه و فقیر توش فقیرتر میشه. محبت بین انسانها زیر سوال میره. خیلی از به شکلی حقیقت تبدیل میشه به حفظ حیات و صورتی که حقیقت معنای متعالی تری داره، ولی در نهایت ما به جایی سقوط میکنیم که همه ی حقیقت تبدیل میشه به حفظ حیات. چطور امروزمونو به فردا برسونیم؟ این موقعیت ساده ای نیست. موقعیت انسان ایرانی از یه طرف دیگه از اولیه ترین حقوق خودش، نخستین حقوق خودش محرومه. حقوق این که چطور فکر میکنه آزاد باشه، چطور عقیده داره آزاد باشه، فارغ از این که در واقع چه جنسیتی داره بتونه فرصت های برابر داشته باشه و خیلی چیزهای دیگه، اینها برای انسان ایرانی فراهم نیست و یک پروسه تاریخی هم هست. یعنی روالیه که فقط در جمهوری اسلامی نیست. یعنی ما این مشکل رو تو دوره پهلوی داشتیم و دیکتاتوری که داره قرنها ما درگیر یک چنین وضعیتی هستیم و شاید دهه هاست که داریم می جنگیم علیه یک چنین موقعیتی و من این رو یک نبرد تاریخی میدونم. توی نبرد تاریخی همیشه در واقع افول و صعودی داریم ما همیشه و الان موقعیت تلخیه. موقعیت تلخیه برای خیلی از آزادی خواهان و انسان دوستان.
1: ببین یه اتفاقی که الان افتاده اینه که یک انسجامی وجود داره بین کسانی که در آن سوی گود هستن و در دنبال راه حلای کوتاه مدت، آقا یه نفر رو بیایم بزنیم و یه نفرم از بیرون ورداریم بیایم شاه کنیم همه رو درست کنیم، اینا همدیگه رو به راحتی و به درستی پیدا میکنن و چون فرمانبری دارند از یک هسته مرکزی، به نوعی یک رهبری دارند که اون رهبری به نوعی مقدسه، هرچی بگه همونه، اینها رو مثل چسب به هم بس میکنن. در عوض ماها، حالا اگه بشه پشت ماها گذاشت، ولی واقعا ما بسیاری هستیم پراکنده این برحال در جاهای مختلف دنیا، در تبعید، در همون وطن. یک شرایطی هست که شاید نتونستیم جبهه واحدی هنوز درست بکنیم و از طرف دیگه اینم بگم، آدمایی که مستقل فکر میکنه، اصلا آدمایی که فکر میکنه، خب بر سر بسیاری از موارد با هم دیگه اختلاف دارن. الان ببین سلطنت طلبات همشون میتونن با هم باشن، ولی جمهوری خواها، ما در جمهوری خواها از چپ تا راست داریم، از کاپیتالیست داریم تا مارکسیست، و اصلا نمیتونیم بگیم ما یه جبهه متحدی از همه میتونیم داشته باشیم. اون چیزی که ما رو هم به هم وصل میکنه، من اینو میبینم زمانی که شما از مثلا شاملو صحبت میکنی، تمام کسانی که به دنبال آزادی هستن بهش میگن شاعر آزادی، ازش الهام میگیرن، ولی در اون طرف میان میگن بابا یه آدم قرقرو بود که علی عزت این همه چیز بهش داده بود، ولی غزد و ناسپاسی کرد و باعث، حتی میگن آقا داریوش اقبالی باعث اینا باعث شدن انقلاب بشه، یعنی سطح کار رو. حالا میام یک بر سر یک مسئله ای صحبت بکنیم، مسئله عنصر کلام برای به هم نزدیک کردن ذهنها و دلهای آزادی خواه. همین میشه که نقش شعر توی انقلاب، تو هر جنبشی مهم میشه. حتی انقلاب 57 که ارتجاعی ترین نیروی موجود در ایران روش سوار شد، شد خمینی و رهبریش، اون ادبیاتی که مردم رو تکون میداد خیلی غنی تر از چیزی بود که داره اینجا تولید میشه، امروز تولید میشه و من میبینم. اینو چطور برای ما باز میکنی؟
2: جمله توی آمریکا لاتین یه عبارت خوبی رو میگن، میگن انقلاب ها ترانه خان زاده میشوند. ببین، باید اول برگشت یه بخشی از هویت در واقع ایرانی رو بهش نگاه کرد. یه عنصر کلیدی هویت ایرانی شعر. تو نمیتونی حرف از پدیده به اسم هویت ایرانی یا دایره زبانهای ایرانی و دایره زبانهای ملتهایی که در حوزه جغرافیایی ماها زندگی کردن، اینجا من جمع می‌بندم، آره، زندگی کردن رو در نظر گرفت و شعر رو از ذاتشون جدا کرد. کردها نمیشه هویت کردی رو بدون شعر کردی هم تعریف کرد، به همین شکل حتی گرجی ها هم مثلا فرض کن شعر هویتشون رو بدون شعرشون، بدون رستاولی نمیتونی تعریف کن. ما هم همینطور. بعد نقشی که شعر داشته تو تاریخ این طبقه، یعنی شکل گیری هویت این انسان ها، بیشتر نقشی این بوده که پیش از هر چیز حافظ دو تا عنصر اساسی زندگی بشری بوده، یکی میل انسانیه و یکی رؤیاست. بدون رؤیا و میل هیچ گونه تغییری به وجود نمیاد توی طبقه جهان.
1: درسته.
2: اون طرف دیگه یه بحث دیگه وجود داشت، اینه که زبان، به رغم این که ما هم تصور میکنیم که یک بعد ارتباطی داره و کمک میکنه به این که آدم ها به هم مرتبط شن، اتفاقا نقش مخربی هم داره. یعنی هر چیزی، هر پدیده‌ای الزاماً همیشه همه ابعادش مثبت نیست. زبان یکی از پدیده هایی که اتفاقا بخش مخربش از بخش مفیدش گنده تره و مخوف تره.
1: صحیح.
2: و واقعا سنگین تره وزنه بخش مخرب، و باعث میشه که ماها دوچار ابهام های

0: زمانی که چون جهانی که ما داریم توش زندگی میکنیم توسط زبان تفسیر شده، ما دیگه حتی کلمه درخت رو بدون کلمه بدون زبان درک نمیکنیم، خیلی از اشیاء رو ما حتی دیگه بدون زبان درک نمیکنیم. و به خاطر همین زبان وقتی که آشوبناک میشه و دچار من چیزی که من بهش میگم بیماری میشه، نیاز به طبیبی داره. خب طبیب بیماری های زبان شعر، و این شعر کاری که میکنه خیلی شباهت داره به کاری که انقلاب ها میکنند و باید بکنند. یه بحث اینی که مثلا فرض کن یه انقلابی چی کار کرده، یه بحث اینی که ما چه انتظاری از یک انقلاب داریم، توقع ما از انقلاب چیه. خب توقع ما از یک پدیده انقلابی درمان فرهنگه، درمان زبانه، درمان خیلی از مناسبات انسان ها با هم دیگه است. مناسبات بیمار رو حذف کردن و تبدیل کردنشون به مناسبات سازنده که یک انسان بتونه درش احساس امنیت کنه، احساس آرامش کنه و احساس کنه که میتونه با پر دوتا بال رؤیا و میل بتونه حرکت کنه، پرواز کنه. و خب نقش انقلاب و نقش شعر خیلی شباهت داره تو این قصه. به خاطر همین ما وقتی که برمیگردیم به تاریخمون میبینیم که احتمالاً مردم ما به لحاظ تاریخی آگاه بودند به نقش شعر تو زندگی هاشون. خاطر همین واقعا میبینی که مثلا روستاییان ما شعر میخوندن. یعنی من حتی برای من شگفت انگیزه، پدر بزرگ مادری هم خب قسمت عمده ای از در واقع شاهنامه رو حفظ بود، بخش زیادی از حافظ رو حفظ بود. پدر بزرگ پدری من خیلی طرفدار ادبیات کلاسیک به معنی رسمیش نبود و بیشتر به ادبیات فولکلوریک علاقه داشت و اون هم شعرهای بابا طاهر حفظ بود. و میبینی که مثلا پدر بزرگ پدری من مثلا یه آدم بی سوادی بود، کشاورز بی سوادی که بابا طاهر میخونه. به دوره معاصر که میرسیم حس میکنیم که بعضی از این دیسکورس هایی که هویت ما توشون تعریف میشده به دلایل مختلفی به محاق رفتن. این یک محاق جهانیه، میگم متعلق فقط به وضعیت ایران نیست، ولی ما در ایران به خاطر اینکه ما سر پایه‌ای ترین حقوقمون میجنگیم بیش از هر جای دیگه به اون شعر احتیاج داریم و به نقش درمانگر شعر توی در واقع روبرویی با زبان ما که بیمار شده احتیاج داریم. خیلی از کلمات ما اشغال شدن و تسخیر شدن و چطور باید بتونیم اون کلمات رو از اشغال جنگ طلبان یا مستبدان خارج کنیم؟
1: آره اصلا فکر کنم مثلا پاسدار یا پاس بابا، حتی در اون زمانی که اسم پاسبون رو گذاشتن روی آژان ها، حالا گزمه ها، طرف میخواست تحقیر کنه میگو پاسبون. خب چون افسری ما داشت، تو فکر کنم مثلا پاسبان حرم دل شدم شب همه شب. این چجوری شما حالا الان بسیج کردن چیز بدی نیست، ولی جمهوری اسلامی کاری کرده با بسیج مستضعفین که ما باید بدویم دهها طول بکشه اینو از انحصار اونا بکشیم بیرون. خود واژه رهبر،
0: خود واژه آزادی.
1: آره ازش تو شو استفاده
0: بشه. یکی برگرد شعر مختوم قلوه آی شاملو بخونه، اونجا میگه دیگه، یا واقعا میگه که چه معادل ها دارد آزادی. واقعا پرسشیه که در واقع این کلمات چطور اشغال میشن. کلمه مقاومت اشغال شده، کلمه آزادی اشغال شده، کلمه انسان حتی اشغال شده تو خیلی جاها. و اینجور کلمات اشغالی
1: آقا میهن دوستی اتفاقا بر اینه که میخوام بگم بر شعر رب داره. ببخشید وسط حرفتون اومدم. من چند روز پیش تو این شبکه ایکس که هنوز بهش میگیم اون توییتر، یک شعری رو، دو بیت از یک شعر رو نوشتم. اون سر ناکسان را برف راشتن و از ایشان امید بهی داشتن، سر رشته خیش گم کردن است، به جیبان درون مار پروردن است. یکی زیرش نوشت که چه عجب شما هم یک دره صد ملیگرا شدی فردوسی میخونی. جواب ندادم، ولی زیرش بخواستم بنویسم که عزیز من، اونی که همه شاهنامه رو خونده منم و احتمالا تو نخوندی و احتمالا شما نخوندید، و این واژه ملی یا میهن دوستی چیزیست که گرفتید تسخیرش کردید، در واقع در زندانش کردید برای کوبیدن برسه

0: هر کسی که آرمان های غیر از شما داره، یعنی به انسان هم نگاه میکنه، میهنش هم دوست داره، ولی میگن نه، اگه این یعنی شما باید طرف ما هستی، بگی شاهنشاهی اینطوریست، شیر و خورشید اونطوریست، فلانش اینطوریست. من نمیخوام الان اینجا به این بحث بپردازم، حتما شما ادامهش میدید، فقط میخوام یک تنفس کوچکی بگیریم، همین بحث رو ادامه بدیم، ما برمیگردیم. خب داشتیم از تسخیر زبان میگفتیم، از واژه هایی که در اسارت بعضی ها گیر کردند، یعنی فرصت تنفسی گرفتم و الان میخوایم اینو ادامه بدیم. ماسی جان حالا دیگه عرصه در اختیار شماست.
1: ببین کلماتی که فقط کلمات نیستن که تسخیر میشن، یعنی این کلمات، هر کلمه تو زبانی استعاره است و خب یه بحثش تسخیر شدن این کلمه، یه بحث دیگه مدل های فکر کردن ماست، یعنی ساخت فکری ماست که اونها فقط با کلمات تنظیم نمیشن، گرامرها هم مهمن، خیلی چیزهای دیگه مهمن تو این وسط. و تو این فاصله مثلا به این نگاه کن که چرا در واقع در چه مکانیزمی حماسه مثلا در واقع شاهنامه خلق میشه. با کاری که من کردم و در واقع چیزایی که خوندم و نوشتم، من تصور میکنم که خلق حماسه مثلا توی موقعیت یک شیفت یا تغییر اونتولوژیک و اپیستومولوژیک اتفاق میفته. تو اون لحظه نیاز به حماسه در واقع ایجاد میشه، توی زبان‌های مختلف همینجور بوده، مثلا تو گرجی همین وضعیت رو من میدونم داشته، یا مثلا برگردیم تو اسپانیولی همین وضعیت رو داشتیم، تو فارسی هم همینطور. توی لحظه یک تغییر بزرگ اپیستمولوژیک شناختی و در واقع هستی شناسی هستیم و تو موقعیت ما نیاز به یک پدیده‌ای داریم که این تغییر رو تسهیل کنه یا در واقع مانع از دست رفتن چیزهای جدی بشه و کمک کنه به اینکه عرصه افق جدیدتر رو ما بتونیم ببینیم. تو اون لحظه در واقع ضرورت پیدا میکنه حماسه. مثلا تو ادبیات پارتی وجود داشته یک در واقع یه جور مواجهه و نزدیکی با پدیده حماسه. حالا برگردیم به دوستان در واقع ملیگرایمون نگاه کنیم، اینا تو چه باکسی میخوان به فردوسی نگاه کنن، تو چه در واقع بستری میخوان به فردوسی کنن. اگر فردوسی رو تبدیل کنیم به کتاب مقدس، خب خلاف خود فردوسی عمل کرده، خب موقعیت اونتولوژیک و اپیستمولوژیک ما در حال تغییره، ما نمیتونیم برگردیم و اون متن رو به عنوان متن مقدس خودمون در نظر بگیریم. متن مهمیه، متن در واقع هویت سازی بوده، خب ولی مسیر و افقی که روبروی ماست و جهانی که ما در زندگی می‌کنیم به شدت متفاوته. غیر از اون ما در ممکن بود یک تعریفی از مرکز در دوره فردوسی وجود داشته باشه، اگرچه اون مرکز هم به شکلی که امروزی‌ها فکر می‌کنن مرکز نبوده، ولی الان جهان متکثر در واقع پیچیده تری داریم و این جهان نیاز به حماسه های خودش داره. ما باید حماسه های نو خلق کنیم.
0: بله.
1: این اتفاق توی واقع حوزه انقلابی مثلا جای مختلف افتاده. شما مثلا به دوره کارهای واقع مثلا خواخلمن نگاه کنیم، از حوزه واقع حماسه و مرثیه با هم حرکت میکنه. اون باید بر مرگ و در واقع قتل و شهادت پسرش مرثیه می نوشت، ولی از اون و بیشتر از 100 نفر دوستی که کشته شدن، ولی داخل اون افقی خلق می کرد، افقی با آگاهی از این که این افق الزاماً در شعر انقلاب به پا نمی کنه. خوانخلمن یه شعری داره به اسم اعتماد به نفس که من شعر عجیب دوست دارم، برمی گرده اینجور شروع می کنه، میگه که با این شعرها هرگز نمی توانی انقلاب به پا کنی. خب آره، و شعر دام پیدا میکنه، مثلا میگه که این شعر باعث نمیشن که بهت مثلا ساندویچ بدن، غذایی بدن، هیچ فایده ای نداره. خب ولی ته شعر لاس شاعر میشینه میگه پشت میزش مینشیند و مینویسد. چرا؟ و اسم شعر هم هست اعتماد به نفس. خب حقیقتش اینه که درسته که شعر به نظر یک امر بیهوده است.
0: به نظر بعضی البته.
1: به نظر در عین بیهودگی قدرتمنده. و درست اونجاست که ما میتونیم آروم آروم به درمانگری های تاریخی خودمون برسیم، از جنس درمانی که فردوسی برای دوره تاریخی ما به عمل آورده، به همون شکل مولانا همین کار کرده، به همون شکل حافظ همین کار کرده. و اگه نگاه کنی قسمت عمده از ادبیات عارفانه فارسی تو وسط جنگ داره نوشته میشه، یعنی تو وسط حمله مغولی وقتی که مولانا داره مینویسه، وقتی حافظ داره مینویسه. درسته که شاید در شیراز اون لحظه جنگی در جریان نبوده، ولی در سراسر این خاک به قول خدا حافظ از کران تا به کران لشکر ظلم بوده. یا عطار تو حمله مغول کشته میشه و خیلی از بزرگان ما تو این موقعیت بی ثباتی تاریخ کجو کوج ما اون آثار بزرگ خلق کردن به خاطر همین ذات درمانگری و نیازی که انسان ایرانی به اونها داشت. الان هم مستثنا نیست. ما فکر نمی کنم که بشریت در خیلی چیزها پیشرفت میکنه، ولی بلاهت بشری ثابت مونده. یعنی ما فرضمون اینه که انسان در واقع امروزی متمدن تره، شاید تکنولوژیک تر باشه از گذشته.
0: بله،
1: ولی اگر تمدن رو معادل تکنولوژی ندونیم
0: اون وقت یه عقب‌گردی هم حتی میتونیم ثبت کنیم.
1: و تو اگر بخوام خوشبین باشیم نگیم عقب‌گردی بوده، پیشرفتی هم در کار نبود.
0: آره آره، یک چیزی که اینجا من دارم بهش فکر میکنم، ببین قبلا هم صحبت میکردیم این روزها، ما با یک شرایطی مواجهیم که دوره تپ کردن اینطوری، طرف یک گوشی رو میگیره دستش، یا تپ میکنه یا نگاه میکنه، چند ثانیه میره بعدی اگه دوست نداشته باشه و میره بعدی. عصر عمیق خواندن یا دست کم تعداد افرادی که عمیق میخوانن، اگه آکادمی ها رو بذاریم کنارا، چون من عمیق خواندن در آکادمی ها رو همه چیز نمیدانم، واقعا بخشی از یعنی آکادمی ها کارش انجام میده، کارش هم خیلی خوب و مهمه، ولی عمیق خواندن در حوزه غیر موظفی، اون رو منظورمه. این عصر که ما توش زندگی میکنیم میزان عمیق خوانان به شدت کاهش پیدا کرده. خب در مورد شعر چطوره؟ الان ببین عمیق خواندن کتاب های حال جامعه شناسی علوم انسانی اینها رو میدونیم. تو به عنوان کسی که آثارت منتشر میشن، تیراژ کتاباتو میبینی، هم در حوزه شعر فارسی فعال بودی، هم در حوزه بین المللی کتابهای اسپانیولیت، کتابهای به زبان انگلیسیت، چطور ارزیابی میکنی؟ آیا در حوزه کلام، حوزه ادبیات، حوزه شعر هم ما همین رکود رو داریم؟ آیا احساس نیاز مردم به دنیای شعر کم شده است؟
1: به نظر من جهانی که اصطلاحا نیل پوستمن اسمشو گذاشت جهان تکنوپولی، نسبتش با شعر خیلی کمتر شد. نیل پوستمن از سه جور جامعه حرف میزن. جامعه ای که ابزار رو به کار میگیره، یعنی به کار گیرنده ی ابزاره. بعد جامعه که وارد حوزه تکنوکراسی میشه، و بعد جامعه‌ای که وارد حوزه تکنوپولی میشه. این سه تا جامعه اساساً با هم فرق میکنن و نقش زبان تو این سه تا جامعه با هم فرق میکنه. تو حوزه، وقتی به حوزه در واقع تکنوپولی میرسیم که وضعیت امروز ماست، عدد زیادی همه چیز رو داره تکنولوژی تعیین میکنه، همه چیز رو. در واقع مثلا فرض کن ما اگه بخوایم راجع به اهمیت شعر هم حرف بزنیم، باید آمار بدیم. یعنی خود آمار یکی از المان‌های تکنولوژیکی که وارد شده، یا مثلا ذره ذره خردی که به سمت علم، به معنی در واقع علم محض حرکت میکنه و دائما همه چیز رو باید علمی اثبات کرد. این یه خردیه که خرد متأخره و این خرد متفاوته با خرد شاعرانه. خرد شاعرانه جهان فیزیکی رو درک میکنه ولی دنبال خلق واقعیت دیگره. تو جهان تکنوپولی سردمداران و بزرگان تکنوپولی میخوام بگن که من برای تو رویا خلق میکنم، تو رویا نبین. من به تو میگم دانش چیست، تو دانش رو نجو. ببین اتفاقی که مثلا با هوش مصنوعی داره میفته، با هوش مصنوعی در واقع ریفرنس ما، مرجع گزینی دانش بشری در حال جابجا شدنه. این اتفاق بسیار اتفاق مخوفی میتونه باشه اگر توسط خیلی از موجودات در واقع فعال و اکتیویست های متعدد این قصه کنترل نشه. و شما میبینی که مثلا یه حرفی میزد مولانا که شاملو هم نقلش میکنه، میگه آب کم جو تشنگی آبر هست. نکته این که ما جهان امروز جهان آب کم جو نیست، جهان تشنه بودن نیست، دنبال اینه که برای هر چیزی بهت بگه آب همینجاست. خب وقتی بهت میخواد بگه آب همینجاست، تو وارد حوزه جستجوگری و تشنگی نمیشی. ما اساس حرکت تو نظام‌های کهن ما در واقع آتش بوده. تو اولین قدم عاشق شدن و تمام پروسه عرفانی ما از طلب شروع میشده. خب طلبی که نتیجه این آتشه. خب تو وقتی این حرکت رو در واقع سعی میکنی حذف کنی و به جاش آب بدی به ملت، یک اتفاق شناختی پیچیده ای رو ایجاد میکنه. من میگم رسانه های مثلا دیجیتال دو سه تا در واقع ابزار اصلی دارن. اون ابزار اصلی خود به خود جلوی تعمق بشری رو میگیرن. یکیش المان اعتیاد. خب آگاهانه قصد اینا دارند که در واقع کاربر معتاد بشود به یک اپلیکیشن، به هر سیستمی که ایجاد کنند. آگاهانه
0: اکوسیستمش رو میسازن،
1: استراکچر برنامه طوری طراحی میشه که این اعتیاد آوری رو خلق کنه. خب قسمت دوم وعده است. یک وعده ای به تو داده میشه، به جای رؤیا به تو وعده داده میشه. وعده اینی که تو دانشمندتر میشوی، وعده اینی که دانش در دست توست، وعده اینی که تو انسان برجسته ای خواهی شد، وعده اینی که تو این من تو در واقع من ویژه ای خواهد بود و دیده خواهد شد. خب
0: موفق خواهی شد،
1: موفق خواهی شد.
0: حالا فارغ از تعریف موفقیت،
1: یعنی دقیقا وعده موفقیت. خب قسمت دوم وعده است. قسمت سوم نارسیسیسمه. یعنی نارسیسیسم، حالا کلمه غلط‌تریه برای این قصه، ولی ایگوسنتریسم یعنی خودمحوری بخشی از چیزه. این ما تو نظام‌های کهن ما بحث اساسی این بوده و اساساً اینجاست که شعر وارد میشه که نجات بشری یک امر جمعیه، نجات امر فردی نیست. ما یا همه با هم نجات پیدا میکنیم یا هممون داوود
0: میشیم. بله. حسین یک اینجا، یعنی البته من خواستم بذارم اینو سوال آخر، ولی چون اشاره هم بهش شد احتمالا اینجا بد نیست بهش برسه. اتفاقا بحث رسانه است و شعر، میفهمم دغدغه های رسانه های جریان اصلی رو، خودم با بسیارشون کار کردم و میکنم، اونها رو اصلا بذاریم کنار. خود ما، همین برنامه هایی که من دارم یا دوستان دیگر دارن، خب من شاید شخصا شعر علاقه فردی بود، خودم همیشه می نوشتم، خودم همیشه می خوندم و هیچ وقت از زندگیم جدا نبود. ولی الان فرض کن یه برنامه سازی دیگه، من نه، برنامه سازی که می خواد برنامه ای متفاوت داشته باشه و همین رو داشته باشه، یعنی سیاست داشته باشه، جامعه داشته باشه، برابری داشته باشه، نقش ادبیات هم اینجا هست دیگه. فکر میکنی فرض کن اگر یک برنامه ساز، دوباره برمیگردم به همون سوال، یعنی ادامه سوال، یک برنامه ساز بخواهد شعر رو بیاورد از طریق رسانه های شنیداری و دیداری تصویری به خونه های مردم، حرکت مثبتیه. میتونید این رو به عنوان یه حرکت جریانساز، حرکتی رو که وقتی یک نوجوان مثلا داره ما رو میبینه احساس کنه که اگر ما در یک برنامه شعرخوانی داشتیم نیم ساعت 20 دقیقه رو، یه چیزی بهش، یه چیزی داخلش اومده گفته من میخوام برم یه کتاب شعر بخرم ورق بزنم بخونم بعد از دیدن این برنامه. واقعا حالا شعار ندیم، واقعا در دنیای امروز چقدر این رو نقش این رو مثبت میبینی؟
1: ببین شعر از نظر من بیشتر یک پدیده شفاهیه. من تو این قصه با گامانده خیلی موافقم. اعتقاد داره گامانده ها که شعر به قول مکتوبش یه پارتیتوره، مثل پارتیتور موسیقی. وقتی جسمیت پیدا میکنه که وارد حوزه اجرا و در واقع حوزه شفاهی میشه. یعنی ممکنه اجرای یک پارتیتور بتوون توسط آدم های مختلف متفاوت باشه. درسته که قطعه و اونجا وجود داره، ولی اون شکل نوشتاریش روی کاغذ بیشتر یه پارتیتور. و به نظر من چون تجربه شعر به شکل شفاهی اتفاق میفته، من فکر میکنم که این اتفاق مثبتی هست. به خاطر اینکه تو خود نگاه کن ببین خانش ها و نوار کاست های شعرهای آقای شاملو که مثلا میخون چقدر رو تک تک ماها تو یک دوره از نوجوانیمون اثر گذاشت.
0: خب
1: من یه آدمی که مثلا نوار لورکای شاملو به اون موقع توی نوجوانی تو به من دادی و من هر روز میشستم لورکا گوش میدادم تو خونه و حفظ کرده بودم لورکا و اون لورکاها مرا کشون به اسپانیا و مسیرهای دیگه. یعنی به یه شکلی یه تلنگری تو کودکی زده میشه با شعری به وجود ما. و خب اگر من میرفتم ریاضیدان میشدم
0: دیگه. آره دیگه سرشتم این بود با اون رتبت و دانشگاهی که
1: ولی واقعیتش اینه که میرفت، یعنی یه جای تلنگری خورد تو مسیرت رفت
0: یه سمت بوده میگه الان من باید تو داروخونه داشتم کار میکردم طبیعتا، حالا گاهی وقتا میکنم، ولی اصل زندگیم چیز دیگریست. ببین مثبت بودنش، خب همه که گفتی شعر یه چیز شفاهیست، میخوام ادامه بدی حرفت یادت نره فقط ببخشید وسطش پریدم، اینو میخوام یادم بیاد که من اولین باری که اجرای شعر معروف کوچه مشیری رو با صدای خودش شنیدم تعجب کردم، چون من اون رو در دنیای خودم طور دیگری رو میخواندم، میدونی، با یک ریتم دیگری میخواندم و وقتی خود شاعر خود خالق طور دیگری خواند دیدم چقدر میشه هر کدوم از ما یه ریتم خاص خودمون رو خلق کرده باشیم روی شعر شاعر. برای
1: آره به خاطر همین من گفتم پارتیتوره. خب به خاطر اینکه وقتی تو اون پارتیتور رو به دست دادن تو به شکل دیگه اجرا می‌کردی و حق تو هم هست. خب ببین باز هم تو این زمینه من با بعضی از استادام موافقم. من تو نگامونه درف خوبی می‌زنه، میگه به محض اینکه شعر نوشتنش تموم شه شاعرش میمیره. خب بعد از اون خود شاعر خواننده است.
0: خواننده است.
1: خب بنابراین تو اون لحظه فرقی با فردین مشیری نداشتی به خاطر اینکه هر دو خواننده یک شعری بودی که شاعرش مرد. همه ما شاعرها تو لحظه‌ای که شعر به پایان میرسه، یعنی شعری گرچه هیچ وقت شعری به پایان نمیرسه ولی عملا میمیریم بعد از در واقع پایان یک شعر و اونجا دیگه تبدیل میشیم به خواننده‌ای که در واقع اون پارتیتور رو میگیره به شکلی اجرا میکنه. و فکر میکنم که این اجراها توی دنیا خیلی مفید بوده. اوکتاویو پاس مثلا توی در واقع مکزیک سعی کرد این صداها رو نگه داره. برای من یکی از موجوداتی که خیلی برای من مهم بود توی شکلی جریان یعنی مسیر شعر من یه شاعر اسپانیلی نسل 27 شعر اسپانی هست به اسم لوئیس سرنودا، یا مستندم راجع بهش ساختم من. لوئیس سرنودا یا آدم عجیبیه به خاطر اینکه خب بعد از تبعیدیه که اتفاق میفته این وارد مکزیک میشه و تو مکزیک یعنی اول امریکا زندگی میکنه، بعد اونجا میبینه که خیلی روحیش تو جهان آنگلوساکسون احساس خوبی نداره و روحی بدی داره. از اونجا با دعوت اوکتاویو پاز و یکی دوتا از دوستان مانده در تبعید اون وارد مکزیک میشه. وقتی وارد مکزیک هم میشه با $500 پول وارد مکزیک میشه، هیچ چیز دیگه هم نداشته. یعنی آدمی بوده که در واقع زندگی خیلی سختی هم نکرد البته، ولی زندگی خیلی مرفهی هم نداشت. بعد و این آدم، من همیشه دنبال این بودم که ببینم که خودش خوشش چطور میخواد. خب اکتاویپاز یکی از خدمتایی که از ضبط کردن صدای سنودا بود، نه برای اینکه به من نشون بده چقدر شعر خوب میخونه، به خاطر اینکه من نشون بده یه شاعر بزرگ چقدر بد
0: میتونه شعر
1: چیز جالبه یاد آمست، یکی از دوستان میگفتش که سرندا احساس میکرد اکو نمیدونم صداهای متعدد یا نمیدونم جون دادن به شعر، شعر رو از شعریت خودش خارج میکرد. اون میخواست هر چقدر که ممکنه شعر خونسا خونده بشه، هیچگونه احساسی برش داده نشه. این در واقع نحوه برخورد سرنودا با خوندن شعر خودش بود. برای من یخ بود خیلی، ولی مثلا همون شعرها رو برای 50 سالگی مرگ سرنودا آنخل گیندا، شعر خیلی خوب اسپانیلی که متاسفانه از بین ما رفت چند سال پیش، آمده بود مکزیک خونه من، بعد گفتش که برای 50 سالگی سرنودا من باید مکزیک میبودم بعد از مرگ سرنودا، و اونجا شعرها رو با صدای خودش خوند. بعد اونجا میدیدی یک سرنودایی که جان گرفته و این پارتیتوری که رفته توسط یکی اجرا شده که تو رو عمیقا لمس میکنه اعماق درونت رو. و خب اینا متفاوت بود. من تو یه مستنده یک شوخی هم کردم با سرنودا، یک شعر با صدای خود سرنودا گذاشتم، بعد یه جای دیگه از فیلم با صدای آنخل گیندا همون شعر ظاهر میشه که راجع به عشقه.
0: جالبه. خب اجازه بدید یک تنفس دیگه هم بگیریم، برمیگردیم. خب ما برگشتیم و این آخرین تنفسی بود که در این گفتگو گرفتیم، بنابراین دقایق پایانی رو هم با هم دیگه خواهیم بود. میخوام آخرین سوال رو از محسن بپرسم در مورد این که باز برگردیم به اون سوال اولیه، تو شرایط امروزی چقدر میشه با کمک لغت، واژه، زبان، شعر به هم نزدیک شد؟ چه سرودنش، چه خواندنش، چه شعرهای داخل ایران از فارسی گرفته تا سایر زبانهایی که در ایران هستن، کردی، عربی، ترکی، ترکمنی، بلوچی و چه با سایر ملیت‌ها به زبان مشترک، زبان شعر می شود صحبت کرد؟ تو این شرایط آیا می تواند نجات بخش ما باشد؟
1: حالا انتظار نجات داشتن از شعر نظر من ممکن نیست. یه حرفی محمود دروی شاعر بزرگ فلسطینی می زد، گفتش که وقتی که جوان‌تر بودم به اشاره به مارکس فکر میکردم هدف شعر تغییر بنیادی جهان است. بعد از تغییر بنیادی جهان رسید که سنش رفت بالاتر به تغییر خوانندگان، بعد از وقتی که در واقع سنش رفت بالاتر من میگه رسیدم به این که شعر فقط خودم رو تغییر میده. خب بنابراین انتظار تغییر مفصل داشتن از شعر نمیشه داشت. من واقعا مثلا در مورد شخص خودم نگاه میکنم، میبینم که شعر منو تغییر داد و تو هر دوره انسان دیگری از من خلق کرد. خیلی در واقع اصلاحاتی که من توی شخصیت خودم، جهان خودم، انگاره های خودم و خیلی چیزهای دیگه داشتم توسط شعر صورت گرفته و این رو در واقع به شعر مدیونم. ولی از اون طرف هم فکر میکنم که همون جور که من به تنهایی این تغییر در جهان من توسط شعر اتفاق افتاده، این میتونه برای همه که دسترسی به زبانی دارن و دسترسی به شعری دارن اتفاق بیفته. و بعد از اون طرف هم فقط خواندن شعر نیست، شعر رو زندگی کردنه اصلا. یعنی همون جوری که در واقع بحث هولدرلینی که میگه که انسان شاعرانه سکونت میکنه، در واقع انسان شاعرانه وجود داره، یعنی وجود داشتن انسان به معنی سکونت کردن در یک مکان و بودن در مکان توسط در واقع شاعرانه رخ میداده سالها، و فکر میکنم که ما هم میتوانیم یاد بگیریم که شاعرانه باشیم و شاعرانه در مکان حضور داشته باشیم. و این ممکنه با حدی از فروتنی، یعنی یکی از اساسی ترین بندهای شاعر بودن به نظر من فروتنیه، به این معنا که یاد میگیری بشنوی، یاد میگیری که ببینی. یکی از توصیه‌هایی که عمرزا احمدی به من میکرد وقتی جوان‌تر بودیم این بود که میگفتش که بشین در یک کوچه ای نگاه کن، آدم ها رد میشن، بعد هر 5 دقیقه رو دفتر یادداشت کن ببین چی میبینی. یعنی چیزی که برای عمرزا مهم بود این توانایی دیدن بود و توجه کردن، چیزی که تو دنیای معاصر ما داریم از دست میدیم و این باعث میشه که خیلی از خطاهای عجیب غریب بر ما تحمیل بشه. خب جهان ما تغییر خواهد کرد اگر تک تک ما تغییر کنیم.
0: صحیح.
1: آقای شابلو یه جمله خوبی داشت، میگفت شعر تو زمانه ما دیگه بومی عمل نمیکنه. خب باید بپذیریم که جهان ما دیگه جهان بسته کوچیکی نیست، در عین اینکه خیلی کوچیکه خیلی بزرگم.
0: درسته.
1: من انسان ایرانی باید یاد بگیرم که چطور یک انسان آرژانتینی رو بغل بگیرم و باهاش احساس در واقع یگانگی کنم. به همون شکل باید در واقع قضایی تمدنی خودم، من بعض وقتا تعجب میکنم که مثلا ماها اینقدر تمرکز کردیم روی شعر مثلا فرانسه یا شعر اسپانیایی. من به خودم نهیب میزنم، اینو از این زاویه میگم، من به خودم نهیب میزنم که آره درک من مثلا از شعر در واقع فرانسوی یا مثلا شعر اسپانیولی یا شعر آمریکای لاتین تا سالها خیلی بیشتر از درک من از شعر گرجی بود. انسانهای نزدیک به ما که شاید قرنا قرن ما کنار هم زندگی زدیم و همچراغان قرنها قرون ما هستند و ملیتهای دیگه که با ما ها زندگی میکردن و ما نسبت به اونها بیگانه موندیم، نسبت به شعرشون بیگانه موندیم، بی‌توجه موندیم. مثلا چقدر از ما ایرانی ها شعر پاکستان رو خوندیم و احساس کردیم که میتونیم مردم اونها رو بفهمیم از درون شعرشون. گرچه من این کنجکاوی رو در اونها دیدم. من دیدم که من یه دوست خیلی خوبی دارم، میریان ابانویتزه، یه روز برای من نشست توی بالکن خونهش که نزدیک خونه مایکوفسکی هم هست، شروع کرد شعر خوندن، بعد از روی ریتم گفتم خیلی سعدیه، بعد گفت آره دارم برای سعدی میخونم.
0: چه جاله. به زبان گرجی.
1: به زبان گرجی یا ترجمه مثلا خیام به گرجی رو وقتی باید میخونن بدون شک در جا میفهمی که خیامه. بعد زحمت کشیدم و در واقع توجه کردن. واقعیتش اینه که این که فرض کنیم من انسانی که در ایران به دنیا آمدم خیلی ویژه‌ام
0: مرکز جهان،
1: ما مرکز جهانی، این حرف مزخرفی. در صورتی که در واقع من وقتی که شروع کردم مثلا خودم شعر گرجی رو خوندم یا مثلا با وجوداتی مثل گالاکتیون تبیزه رو برو میشه، حیرت میکنی که چه شاعران بزرگی تو اون حوزه زبانی هستن. و به همین شکل من حوزه دیگه مثلا حوزه شعر آلبانی، تو ناگهان میبینی مثلا شاعران گردن کلفتی تو اونجا هستن که ما اصلا توجه نکردیم. خب اگر ما یاد بگیریم توجهاتمون رو
0: به همه مردم،
1: به همه مردم، نه اینکه مثلا با شعر امریکایی که اتفاقا الان بسیار شعر ضعیفیه به اونها توجه کنیم، بگیم آقا چون شعر امریکاییه، چون به لحاظ تکنولوژیک کارشون درسته بنابراین شعرشون هم حتما کار درسته. این اشتباه شناختی غلطی که ساختار قدرت ها به ذهن ما تحمیل میکنن و اینو باید شکست. من اگه اجازه بدی شاید بد نباشه برای پایان یک شعری برات بخونم از نوع رابطه دو تا انسان، یک انسان ایرانی و یک انسان آرژانتین.
0: عالیه عالیه.
1: من یه دوست عزیزی داشتم به اسم مارسلو ریس، این یه تبیدی آرژانتینی بود، توی در واقع دکترای اقتصاد گرفته بود ولی خیلی عاشق شعر بود و یکی دو تا از در واقع مجموعه های در سازمان های جدی شعر حداقل منطقه آراگون اسپانیا توسط این آدم اداره می شد یا در واقع خلق شده بود. متاسفانه این دوست عزیز ما که من بعض وقتا میرم اسپانیا، اگه میبینی یه جایی هستم که سکا دارم من میشفت اینا، خونه مارسلو که هنوز هم بودم اونجا و پیش خونهش میمونم، یک بالی درست کردند روی خاکسترش یکی از دوستای مجسم ساز ما و مارسلو حین پرواز مثل ایکاروس مرد، پاراگلاید میکرد و خود به صخره و فوت کرد و از داخل تبعید در واقع این شعر نوشته میشه. چگونه میتوان تظاهر نکرد و نوشت، چون هنر پیشه‌ای که با نقشش یکی میشود و تنی که با مرگش. چطور میشود به همان سرداب بازگشت در زیر زمین خانت، میان بطری های شراب و ساز های شکسته و دوش به دوش ارواح دیگر بر صندلی نشست و به پرده سفید رؤیاهای تو خیره شد. چطور می شود موسیقی امتناعت را شنید؟ امتناعت از بوئنوس آیرس وقتی که نفس به نفس با مرگ تانگو می رخصید. روی آن تپه بادخیز وقتی با غیاب مادرت در سوی دیگر اقیانوس حرف می زنید. چگونه می شود شانه به شانه ی حراست حراس خود را تسکین داد؟ اما اشک ها خشک می شوند، گل های روی مزار می پوسند، سردابت متروک است و پردت تهی. سک های خانه بوی تو را همیشه می شناسند ولی تا ابد پشت دروازه منتظرت نمی مانند. در این سوی اقیانوس باران می بارد و بوئنوس آیرس هیچ به خاطرت نمی آورد. من اما نمی توانم خودم را از خاطر ی آغوشت بیرون کشم. باران هنوز مرا خیس می کند و تویی که دیگر خیس نمی شوی. گرم می مانی. حرارت تو تمام شدت تبعید است. لکنت مشدد وجود که تواش بی تن و بی زبان خواهی زیست. همچنان بی تن و بی زبان بغلم کن.
0: شعری از محسن عمادی در رسای ریس.
1: ادامه داره شعر.
0: بله من این اولش که گفتی صحبت سگ های تصویر رو گفتی و اینها، بعد اینو ترسیم کردی، گفتم حتما باید وسایش بگم شعری از محسن عمادی در رسای ریس، که اگه کسی از بینندگانمون هم اولش متوجه نشد بین دو انسان آرژانتینی و ایرانی که میگی منظور چیه، از اینجا به بعد شعر رو بداند که دارد چی گوش میکند. بریم.
1: قلب تبعیدت در تن من میتوند، امتناع تو امتناع من است. هیچ کس دوبار نمیمیرد و در تمام عکس ها ضمیر یگانه به من و تو خیره میشود، شانه به شانه هم مست و خندان. ضمیر یگانه که به خاطر می آورد گرمای مادران من را، ضمیری که لالایی می خواند و ما گم شده در موسیقی قلب ها من را معاوضه می کنی. تو زبان من بودی مارسلو، در شبان بلند الکل و خاطره که کلمه در دهان نمی چرخید، قصیده فواصل را در طعم تلخ مته به نگاه و لبخند ترجمه می کردی. قلب من دیگر در تن تو نمی تپد و قلب تو مرا در ارتفاع مغاک به پرواز در می آورد. صخره‌ای که استخوان‌هایت را شکست کودکیت بود، هرچه بیشتر اوج می گرفتی تا سنگین تر فرو افتی. در کوچه های بوئنوس آیرس باد چون همیشه می وزد و در دشت های برخا طعم هیچ شرابی عوض نخواهد شد. زمان نفر به نفر بر غلظت غیاب می افزاید و زمین از غیاب ما سنگین تر نمی شود. از اقصای زبان به سردابه تو خیره می شدم. سکا می آیند و می روند. بوی تو در فضا پراکنده است در مشام شعر که دل تکان می‌دهد، پارس می‌کند، روی دو پا بلند می‌شود و تو را نمی‌یابد. گیتارت را به مزراب الکل بردار، الکل را به پیمانه فقدان، فقدان را به قدم‌های کودکی، قدم را به قدمت زبان بردار. گیتارت را بردار و هر ملودی قلب تو خون را در اعضای من پمپ می کند. اوج می گیرم تا سنگین تر بیفتم در آغوشت.
0: عالی، دوباره میگم شعری از محسن عمادی در رسای دوستش مارسلو ریس. ممنونم محسن، مرسی که این جلسه رو با هم گذاشتیم. این رو هم بگم، با هم مشورت میکردیم و البته با دوستان دیگری، فکر کردیم که شاید برای اینکه جای شعر و ادبیات و کلام خیلی خالی نمونه، یک پلیلیست جدیدی رو شروع بکنیم در کنار عصرانه با نام شبانه، به تأثیر از شبانه های شاملو، و دست کم هفته یک بار یک شبانه هم داشته باشید. همراه ما باشید با شبانه هایی که از این به بعد با هم دیگه خواهیم خوند و خواهیم سرود.

0: سلام بچه
1: ها، درود به مردم شریف ایران.
2: سلام، من
3: میسر هستم.

عقاید سیاسی ما چگونه شکل میگیرند؟ چطور تغییر میکنند؟ چرا دیگرانی که تا دیروز هم فکر میپنداشتیم را ممکن است امروز ناقص العقل بنامیم؟ آنها ما را چطور میبینند؟

0: پیش چشمت داشتی شیشه کبود، زان سبب عالم کبودت می نمود. در ربع آخر سده میلادی گذشته، دو دانشمند به نام ایمس تورسکی و دانیل کانمن انقلابی در حیطه علوم شناختی به پا کردند. آنها مدل‌های رایج در مورد شکل‌گیری عقاید و قضاوت‌های ما را به چالش کشیدند و گفتند آدم‌هایی که الزاماً انگیزه‌های ناسالم ندارند، یعنی آدم‌های خوشنیتی مثل ما، ممکن است به راحتی در دام عقاید، ایده ها و قضاوت های ناصحیح و گاه خطرناک بیفتند. از اون پس عناوین کلی در فلسفه همچون انتخاب عقلانی یا آگاهی کاذب جای خود را به مفاهیم مشخصتر و تازه تری چون سوگیری شناختی دادند. مفاهیمی که به حوزه های متنوعی از دانش از جمله روانشناسی و اقتصاد و علوم سیاسی وارد شدند و به پرسش های کلیدی دامن زدند. مثلا آیا عقاید ما کاملا از آن خود ما هستند؟ آیا با ذهنی مستقل و نقاد به عقایدمان از جمله عقاید سیاسی می رسیم و به همین دلیل می توانیم بر کفایت آنها پافشاری کنیم؟ آیا در معرض دامهایی چون confirmation bias یا سوگیری تاییدی نیستیم و مرتب در جستجوی مشاهداتی نیستیم که صرفا نظرمان را تایید می کنند؟ پویا قدوسی، استاد جغرافیای انسانی در مدرسه اقتصاد لندن، و مانی منجمی، روانپزشک شاغل در نظام درمانی بریتانیا، مهمانهای این هفته هستند. خیلی خوش آمدید. پویا، در شکل‌گیری عقاید ما، و وقتی میگم عقاید منظورم کلانتر از عقیده است، شاید بگم در شکل‌گیری تمایل سیاسی ما، چه عواملی موثرن؟
1: من فکر میکنم که نظام‌های ارزشی رو ما در ذهن خودمون شکل میدیم که اینها به نظر من کاملا قائم به فرد هم نیستن. اینها تأثیر گرفتن از چندین فاکتور که همزمان دارن با همدیگه کار میکنن. و نظام‌های ارزشی ما هم در اولویت بندی این که کدوم ارزش رو بالا بذاریم، کدوم ارزش رو دوم بذاریم، کدوم ارزش رو سوم بذاریم، میتونن تغییر بکنن بر مبنای تأثیر متقابل این فاکتورهای مختلف. من به عنوان یک علوم اجتماعی چی تحت تأثیر یه مقداری به مردم شناسی در اینجا میتونم بگم این فاکتورها رو دستبندی میکنم به سه قسمت. یکی فاکتورهای بیولوژیک، زیست شناسانه، یکی روانشناسانه و دیگری جامعه شناسانه یا مردم شناسانه، و همه اینا دارن با همدیگه کار میکنن. نهایتاً ما رو به یک هویت صلب میخوام بگم که نمیرسونن، چون که این فاکتورها دائما در حال تغییرن. ممکنه که ما در واقع به عنوان یک انسان از تاریخچه همه این عوامل تاثیرگذار شکل گرفتیم و چون تغییر میکنن، خصوصا اون قسمتی که تخصص من باشه، روابط اجتماعی که ما رو شکل میدن، دائما به عنوان یک منظومه های در حال تغییرن. ما تعلق،
0: مثلا سن که تغییر میکنه، ممکنه کامل تمایل سیاسی ما عوض شه.
1: دقیقاً دیگه، مثلا در مثال برگزیت میدونیم که میگن کسایی که در نسل مسن‌تر بودن بیشتر به برگزیت رای دادن و جوان‌ترها بیشتر به ماندن در اتحادیه اروپا رای دادن. این میتونی توجیه طبقاتی ازش بکنی، میتونی توجیه سنی، نسلی، فرهنگی بکنی. اینا هم دائم در حال تغییره.
0: بله.
1: و به طور خاص ما به یک قبیله هم تعلق نداریم که بخوایم بگیم که مثل اون تصویری که از گذشته داریم، که تازه اون هم اشتباهه. حتی در زمان شکارچی، گردآورندگی هم، اگر که ما به یک دسته تعلق داشتیم، به یک بند تعلق داشتیم، هیچ وقت مرز واضحی اولا نداشته، دوما که ما همیشه ثابت کردن مردم شناسایی مثل پیتر گری و اخیرا هم دیوید ونگرو و دیوید گریبر با هم دیگه کتابی نوشتن، که ما همیشه یک ارتباط قوی با یک دسته دیگر هم برقرار می‌کردیم. کیلومترها مسیر رو طی می‌کردیم، یک کادوهایی رو برای همدیگه می بردیم، هدیه هایی رو برای همدیگه می بردیم، و در یه مواقعی که لازم بوده ممکن بوده که ما از این دسته
0: از این قبیله به این قبیله دیگه
1: بریم به اون یکی دسته. من ترجیح میدم چون قبیله برای ما مرز بسته رو تداعی میکنه از دسته استفاده میکنم. الان هم در زندگی امروزمون ما این انتخاب رو داریم و میتونیم در گروه های مختلفی که بهش احساس تعلق میکنیم، این رشته ها علقه ها ما رو وصل میکنه و باعث تاثیرگذاری روی ایده ای که ما از نظر سیاسیمون داریم، از اولویت بندی ارزش هامون داریم، که این اولویت بندی رو باز مثلا آیزای برلین میگه که ما برابری و آزادی و عدالت رو ممکنه همیشه در یک سلسله مراتب نبینیم و این میتونه تغییر بکنه بسته به اون بزنگاه تاریخی که درش قرار میگیریم.
0: پیش از اون که ادامه بدی میخوام رشته کلامو از دست ندیم. شما یک لایه بیولوژیکی گفتی مهمه در اینکه ما خودمون رو در یک فضای، در یک حوزه سیاسی کجا میبینیم. یک لایه روانشناسی مهمه یا روانشناختی،
1: که عصب شناختی
0: یا عصب شناختی، که این تا حد زیادی محیطیه ولی متأثر از عوامل بیولوژیک.
1: اولی هم محیطی هست.
0: آها، بیولوژیک هم داریم، فقط ژنتیک نیست.
1: رشته دی ان ای، اون توالی ژن هایی که روی دی ان ای هستن، از الان ثابت شده، مدت ها ثابت شده که به طور خاص شما مثلا حتی چشم آبیتون، نظر سیاسیتون به جای خود، حتی چشم آبی که در میاد فقط نتیجه اون ژنوتیپ، اون توالی ژن ها نیست، بلکه خود اون از همون اول داره با محیط بیرون هم تأثیر و تأثیراتی میز،
0: عوامل ژنتیکی، بیولوژیکی، عوامل روانشناختی، و بعد یه سطح دیگه هست، عوامل
1: مردم
0: اجتماعی یا مردم شناسی که در مثال دسته یا قبیله که گفتی عمل. این سه لایه تأثیر دارن در این که ما خودمون رو کجا ببینیم. ولی به جای تمایل سیاسی شما دستگاه ارزشی رو به کار بردی. معنیش چیه؟ چرا گفتی دستگاه ارزشی؟
1: ببینید، تمایل سیاسی که ما داریم در نهایت به نظر من پشتش، حتی اگر ازش آگاه نباشیم، با یک دستگاه ارزشی میاد. شما اگر که مثلا برابری رو پیش از آزادی قرار بدی، احتمال این که بری در کمپ چپ بیشتره. اگر که آزادی رو بیاری بالا، احتمال این که بری در کمپ مثلا کاپیتالیست بالاتره،
0: یا لیبرال ها،
1: یا لیبرال ها. دقیقا اینها خود به خود با یه همچین دستگاه ارزشی داره مشخص میشه. و نهایتاً اگه بخوام حرفم رو یه جمع‌بندی بکنم و نتیجه گیری بکنم، اینه که اگر که تمام این فاکتورها با هم دیگه تأثیر داره و ما بله استعداد یک چیزی شدن رو ممکنه بیشتر داشته باشیم، آموزش یک چیز دیگر رو بیشتر ببینیم، سوگیری‌های شناختی رومون تأثیر داره، این تعلق‌های اجتماعی به شدت تأثیر داره، ولیکن همه اینها انتخاب رو از ما نمیگیرن. انتخاب هم منظورم فقط انتخاب عقلانی نیست، رشنال چویس نیست، بلکه انتخاب حسی هم ما میکنیم. ما بسیاری از تصمیم گیری هامون رو برای اینکه مثلا در یه جای برابری برامون مهمتر بشه، داریم با تأثیر و تأثیرات، با احساساتمون میگیریم.
0: چقدر احساسات و تأثیر و تأثیرات روی عقاید ما مهم هستن؟ برای اینکه اینجا بیشتر نظرت شبیه نظر روانشناس اجتماعی به اسم جاناتان هیث میشه، که با ارجاع به آراء فیلسوفی مثل دیوید هیوم میگه که ما تصور میکنیم با ریزنینگ، با انتخاب عقلانی به این یا اون عقیده میرسیم، اما به قول خودش this happens in the context of passions، یعنی زیربنای این عواطف و احساساته. تا این حد عواطف و احساسات مهمن در تمایل سیاسی ما؟
1: من حتی میخوام با تأثیرگیری از سپینوزا بگم که این تأثیر و تأثیرات من ترجیح میدم بهش بگم تا عواطف و احساسات. چون عواطف و احساسات موقعی که اون احساس بدنی ما میرسه به مغز ما و ازش یه شناختی حاصل میکنیم و براش یک اسمی میذاریم، میگیم من الان خوشحالم، ناراحتم. اون تأثیر اولیه‌ای که بدن ما میگیره، که حتی بین انسان و حیوان هم قابل رد و بدل شدنه و در کل دنیا در واقع این تأثیر و تأثیرات داره پیش میره، اینها تأثیر میذاره روی اینکه ما به کدوم سمت بریم. و در یک جمع که قرار میگیریم، اگر که این تأثیر و تأثیرات منفی باشه، به سمت خشم باشه مثلا، به سمت عصبانیتی باشه، میتونه جمع رو ببره به سمت یک حس کوری که میدونیم
0: سمت مثلا خشونت ببره.
1: خشونت ببره. گوستاو لوبون در مورد این صحبت کرده که این در جمع که ما قرار میگیریم کور میشیم، در حالی که اگر که این تأثیر و تأثیرات مثبت باشه، باز من مثال هایی دارم که میتونه این جمع اتفاقا خیلی کارهای زیبا و عالی انجام بده. لزوماً بودن در جمع تأثیر منفی نداره روی
0: عقاید سیاسی ما. خیلی زیاد تحت تأثیر تأثیراتی هستن که میگیریم از محیط.
1: بله، ولی انتخاب باز داریم، به خاطر اینکه این تأثیر و تأثیرات میتونه همزمان ما میتونیم به جمع‌های مختلف تعلق داشته باشیم،
0: میتونن متناقض باشن.
1: اتفاقی که میفته اینه که در یه لحظه‌های بزنگاه‌های خاص تاریخی ما مجبور به یک انتخاب هایی میشیم. مثلا انقلاب 57 یک زمانی بود که شما در یک خانواده میتونستی ببینی که یکی از بچه ها مثلا رفته به سپاه پیوسته، یکی دیگه رفته سپاه که البته اون موقع حالا کمیته بود، یا یکی رفته فدایی شده، یه نفر در خانواده هنوز سلطنت طلبه و و و انواع مختلفی، یکی هم مثلا طرفدار بازرگانه. الان هم ممکنه ما در یک همچین چیزی که در علوم پیچیدگی کامپلکسیتی ساینس بهش میگن فیز ترانزیشن، گذار فازی، اون لحظه هایی که این گسل ها آشکار میشه و ما از این تعلقات مختلفی که داریم مجبور به انتخاب میشیم که من الان میخوام با این تأثیرات همدلی بکنم و این وری برم یا اون وری برم.
0: مانی، در مورد عواملی که تأثیر میگذارن روی عقاید سیاسی ما یا همجوری گفتم تمایلات سیاسی ما، شما به دلیل حیطه کاری خودت احتمالاً یه مقدار وزن بیشتری به این یا اون عامل میدی، نه؟
2: ببینید، من اعتقاد دارم، یعنی موافقم با نظر شما. من نظرم اینه که شبکه‌ای از المان‌های مختلف با هم تعامل میکنن و خب ما حاصلش فرد به فرد میتونه متفاوت باشه و خب جا به جا میتونه نقش عوامل زیستی، روانشناختی، جامعه شناسی یا مردم شناسانه پررنگتر بشه فرد به فرد. و مطالعات هم به ما نمیگن که مثلا نقش ژن لزوماً بیشتره نسبت به المان‌های روانشناختی یا جامعه شناسانه. مطالعاتی که در این زمینه ها انجام شده بیشتر به همبستگی و کوریلیشن میپردازه و یک پژوهشی که مثلا در رابطه با ژن‌ها اتفاق افتاده و جهتگیری‌های سیاسی ما میگه که 40-50% واریانس انتخاب‌های سیاسی ما میتونه با ژن تبیین بشه.
0: 40-50%
2: نکنی همبستگی ها کوزالیتی و علت و معلولی نیستش. ولی همین مطالعه که توسط آلپورت انجام شده به لحاظ روششناسی باز انتقاداتی بهش وارده. و ببینید، این مطالعه خاص مثلا در بین جامعه تحصیل کرده وایت، جامعه آماریش یک جامعه آماری بسیار منتخبیه، بنابراین تأمین پذیریش مطمئنن بسیار باید با احتیاط انجام بشه.
0: خیلی وقتی نگاه میکنی خلق و خوشون تا حدی تمایل سیاسیشون رو میتونه نشون بده.
2: دقیقا.
0: مثلا احساس میکنی که سرشار از خشمن و توی رفتار اجتماعی هم دیدی و این یه جوری تو تمایل سیاسیشون دیده میشه. سوال اول اینه که آیا خلق و خو یه ربطی به ژنتیک داره و بعد از طرف دیگه میشه خلق و خو رو با تمایل سیاسی هم ربط داد؟ یعنی مثلا من دیدم پدری که توی محیط خانوادگی خیلی مقتدره تمایل داره به شخصیت‌های مقتدر، این روابط رو میشه؟
2: مطمئنن میشه. ببینید، ژن به صورت مستقیم ربط به این که من لیبرال میشم یا مشروطه خواه میشم یا هر چیزی نداره. یک سری متغیرهای میانجی ما این وسط داریم، مثل واسطه هایی هست که مثل پل عمل میکنه، مثل ویژگی هایی مثل گشودگی به تجربه، تجربه های جدید که ما رو میتونه متمایل تر بکنه به
0: گشودگی به دیگران،
2: گشودگی به انتخاب های پروگرسیو تر، رو به جلوتر، روی کارت های لیبرال. یه عده دیگر هستن که حساسیت بیشتر به تهدید دارن، اینها به روی کارت های محافظه کارانه،
0: یعنی حفظ امنیت و
2: دقیقاً. یه سری آدم ها هستن که تحمل ابهام رو بیشتر درشون، تحمل پذیری ابهام هست به واسطه یه سری ویژگی های نورو آناتومیک، قشر سینگولیت قدامی. وقتی که حجمش بیشتر باشه ما تحمل پذیریمون برای ابهام و تعلیق بیشتر میشه. نگاه من اینه که این خودش یک بستریه و منظورم از بستری نیست که نقشش پر رنگ تره ها، چون حتی این زیست شناسی، المان های زیست شناختی، اپیژنتیک به صورت تاریخی کد های تاریخی اجداد و نیاکان ما رو هم در خود داره. یعنی آنچه اجداد و نیاکان من تجربه کردن ثبت وراثتی شده. یک بستریه،
0: یه سکوه،
2: یک سکو، یک پلتفرم، دقیقا یک سکویه که تجارب بعدی من روش سوار میشه، تجارب زیسته من، تجارب خانوادگی من، ارتباط با والدینم، سبک والدینی که من تجربه میکنم، ویژگی های شخصیتی که در من شکل میگیره به عنوان

0: دیگه این چه اتفاقیه؟
1: ببینید، یک بخشش به نظر من خطای نظارگره. دلیلش چیه؟ شما تغییرات، بذارید یک مثالی واسهتون بزنم. شما وقتی یک ظرف آب رو میذارید روی اجاق که جوش بیاد، تا موقعی که آب شروع به قلقل کنه هیچ تغییری توش نمیبینید. راجع به افراد هم همینه، یعنی یک سری تغییرات درون فردی
0: که شما ندیدی.
1: شما ندیدی، شما کودکی این آدم، ارتباط با پدرش، اینکه چه الگوی والدینی رو تجربه کرده، اینکه مهاجرت به فرض چه تأثیری روش گذاشته، با چه کسایی نشست و برخاست کرده و در نهایت چه باعث شده که از آستانه رد شه، به اصطلاح threshold point، اون آستانه رو رد کنه که میتونه یک تروما باشه،
0: میتونه یک جنگ باشه،
1: میتونه یک جنگ باشه، میتونه این باشه که یک سوگی رو داره تجربه میکنه و از آستانه رد میشه و شما اون قلقله رو دیگه میبینی، میگی که که 6 ماه پیش اینطوری نبود.
0: در شرایط بحرانی اغلب احساس میکنی آدم ها قبیله ای هستن، در صورتی که شما گفتید که عموما بشر بین قبیله ای هم خیلی رفتار کرده و اینجوری نیست که آدم ها کاملا زندانی قبیله شون باشن. چرا قبیله های فکری امروزه بر اساس تجارب ما، بخصوص ما ایرانی ها، در این یکی دو سال اخیر خیلی قبیلوی شدن؟ آیا این مختص شرایط بحرانی خاصه و میشه از این عبور کرد یا نه عوامل دیگه هم موثرن؟
2: خب من اینو از یه دیدگاه تاریخی بهش نگاه میکنم، یا حتی شاید بشه گفت فرا تاریخی، و از یه دیدگاه میام به لحظه امروز میپردازم. از دیدگاه تاریخی من خیلی تحت تاثیر آرای ابن خلدون، دانشمند قرن 14 میلادی هستم که
0: در پرگار یه بحثی راجبش داشتیم برای کسانی که علاقمند هستن.
2: بسیار خوب. ابن خلدون دقیقا همین دیدگاهی که حالا آیا قبیله گراییه، آیا این ارتباط های انسانی رو تحلیل میکنه و میگه یک رشته های ارتباطی، علقه هایی هست که اون اسمشو میذاره عصبیه. این عصبیت مثل عصب های نامرئی ما رو به هم وصل میکنه،
0: انگیزش میده برای
2: و یه قوام میده به اجتماع. ولیکن در همین تعریف این لزوماً به مرزهای بسته‌ای که همون قبیله گرایی که ما الان میشناسیم محدود نمیشه. این عصبیت که یک بار معنای مثبت داره، از اون طرف یه لغت دیگه‌ای داریم به اسم تعصب که بار معنایی منفی داره. دقیقاً به خاطر چیزیه که من بخوام یک جمله بگم اینه که تعصب بر اثر انسداد عصبیت به وجود میاد. جایی که این انسداد پیدا میکنه و ما میبندیم خودمون رو و به یک درون گروهی بر ضد برون گروه دیگر مبدل میشیم، اونجاست که این عصبیت سدی جلوش ساخته شده. چجوری این اتفاق میفته؟ در یک فضاهایی ما مجبور میشیم قطبی بشیم که مثلا مثالش همین حال حاضره، تحت تاثیر یک سری مکانیزم های اجتماعی. برای مثال این فضای قطبی که الان اتفاق افتاده، ما میتونیم بگیم که فاکتورهای مختلفی درش تاثیر داشته. جنگ خود به خود آدم‌ها رو در این وضعیت میبره تا حدودی. چجوری به این جا رسیدیم؟ شبکه‌های اجتماعی خیلی در این تاثیر دارن. شبکه‌های اجتماعی یک دینامیکی به وجود میارن که همونطور که ما مثلا اگر به عنوان فرد در داخل ماشین میشینیم، رفتارمون فرق میکنه با کسی دیگه که در ماشین نشسته. ما وقتی تبدیل به یک آواتار میشیم در فضای مجازی هم رفتارمون با طرف مقابل فرق میکنه. یه مقداری
0: وقتی رانندگی میکنم آدم متفاوتی هستم. خانواده هم میگه خودم میفهمم که هستم. مانی، این توضیحی در هیته کاری شما داره؟ یعنی اینکه افراد در واقع عصبیتشون بیشتر باعث همبستگی درون قبیلوی بشه و به این معنا نتونن با گروه دیگه همفکری داشته باشن، یا گشودگی به گروه دیگه کلن ناممکن یا سخت میشه؟
1: ببینید، هورمون اکسیتوسین خیلی جالبه اتفاقا، این مفهومو که میگفتید انسجام درون گروهی رو بیشتر میکنه، تمایل افراد برای اینکه منسجم تر بشن رو بیشتر میکنه و از اون ور افراد اون گروه رو زینوفوب میکنه. زینوفوب یعنی دشمن هراس میکنه. یعنی هر چقدر ما همبسته تریم، مفهوم ما و آنها هم تفکیکش بیشتر میشه.
0: آیا این یه رابطه به قول خود کازاله؟ یعنی اکسیتوسین چنین چیزی رو ایجاد میکنه یا این یک رابطه همبستگیه؟

0: مطالعاتی که انجام شده کوریلیشناله، یعنی همبستگیه، ولی خب به قدری معنیدار هست این همزمانی افزایش اکسیتوسین و این حسا که با احتیاط بتونیم بگیم حتی میتونه ارتباط علی و معلولی هم وجود
1: داشته باشه
0: در شرایط تروما، در شرایطی که آسیب بیرون این قبیله زیاد میشه، انگار تمایل برای این بیشتر میشه و اکسیتوسین به عنوان یک ماهیت نوروبیولوژیک دفاعی عمل میکنه که بچسبیم به هم که سالم بمونه.
1: این نکته هست که من در چند مقاله دیدم به شکل دیگه‌ای بهش نگاه شده. یک زیستشناس تکاملی این توضیح رو پیدا میکنه که بشر بیشتر دنبال همبستگی و کامیونیتیه، دنبال احساس تعلق به یک گروهه. و یکی از دلایلی که ما در عقایدمون سخت پافشاری میکنیم همینه که میخوایم در درون اون گروهی باشیم که با ما هم فکر هستن. و دلیلش اینه که در ساخت ذهنی بشر در طول تاریخش، طول تاریخی که یک زیستشناس تکاملی میاد مطالعه میکنه، برای ما مهم بوده که درون یک گروه باشیم، پرتاب نشیم بیرون. بنابراین افسون بر این توضیح بیولوژیک شاید یه توضیح زیستشناسی تکاملی
0: 100 درصد توجیه فرگشتی داره. بله. نگاه کنید، ممکنه که الان من ایزوله بشم، یک ماه هم با کسی حرف نزنم، 6 ماه هم با کسی حرف نزنم، تو خونم غذامو درست بکنم، نیازهام برآورده باشه، اتفاقی واسم نیفته. از لحاظ بهروزی روانی ممکنه اونقدر خوشحال نباشم ولی زنده میمونم. ولی اگر فرگشتی بریم عقب، اگر فردی وارد قبیله نمیشد، اگر جزء قبیله نبود، احتمالاً بقای جانی نداشت، جانش در خطر بود.
1: و برای همین نیست که ما در شبکه‌های اجتماعی میبینیم آدم‌ها گروه خودشونو، محفل خودشونو پیدا میکنن و سفت و سخت در درون اون میمونن. شما ممکنه اسمشو قبیله نگذاری ولی گروه دیجیتالیه که کارکردش قبیلویه.
2: من طبق مطالعاتی که خودم هم انجام دادم در خیلی کیفی البته، واقعا معتقدم که ما فقط یک گروه انتخاب نمی کنیم. همین که همزمان به گروه های مختلف این رشته ها ما رو وصل می کنه، اگر که در اینجا در این گروه هستیم، ممکنه یک جنبه ای از خودمون رو ابراز کنیم ده. و میریم در یک گروه دیگه یک جنبه دیگه ایو.
1: آیا آدم ها چنین میکنن؟ در گروه های مختلف هستند، گروه هایی که بازخورد های مختلف بهشون میده، یا واقعا در حیطه تمایل سیاسی در یک جا سفت و سخت ریشه میدونن؟ منظورم اینه که این خوشبینی شما که در ابتدای صحبتات هم گفتی که ما قبیلوی هستیم ولی بینا قبیلوی هم هستیم، آیا مشاهدات امروزی اینو نشون میده؟
2: دو تا روند هست. یک روندی که خب من با الهام گرفتن از سویه نومدیک، کوچندگی ترجمه مناسبی نیست براش،
1: بله،
2: از ابن خلدون باز این هم میاد که بر مبنای همون روابط عصبیت باشه بدون مرزبندی، و سمت دیگه سویه یک جانشینانه که همیشه بر مبنای قلمرو گزینی است. بله. این یکی همیشه بر مبنای قلمرو زدایی است. این هر دو سویه در ما وجود داره، در جوامعمون، در ساختارهای اجتماعیمون. و بله، در یه مواقعی در اوجش، مثلا اگر در آلمان نازی رو نگاه بکنید، اون جوانانی که همه دارن یونیفرم سیاه و قهوه‌ای میپوشند در زمان موسولینی و هیتلر، اونا دیگه تنها هویت خودشون رو در اون گروه ممکنه تعریف بکنن. اونها وضعیت‌های خیلی خاص تاریخیه که تقلیل پیدا میکنه به فقط یک عضویت و یک رهبر، یک پیشوا، که همه ما در وجود اون آدم خودمون رو معنی دار میبینیم و بدون اون انگار گم میشیم.
1: آیا این وضعیت ها استثنائی واقعا؟
2: من فکر میکنم که در یک چنین بزنگاه هایی به اون سمت میریم، همونطور که گفتم ممکنه در یک وضعیت های جنگی
1: و تمایل سیاسی ما تبدیل به سنگر ما میشه در چنین.
2: دقیقا اون انسداد به وجود میاد. ولیکن در حالت طبیعی ما هر دوی این روندها رو داریم. در شرایط معمول اجتماعی خیلی کم آدمایی ممکنه بر بخورن که فقط با یک عضویت در یک گروه خودشون رو تعریف
1: کنن. در چنین شرایطی وقتی اشخاص انگار در تمایل سیاسی خودشون سنگر بندی کردن، توضیح شما اینه که اکسیتوسین بیشتر ترشح میشه، چقدر کار دشوارتر میشه برای اینکه گشودگی داشته باشی به روی دیگر عقاید، دیگر تمایلات، دیگر قبایل فکری؟
0: ببینید، به صورت کلی نمیشه این حرف رو زده، یعنی به خیلی علمان های دیگه ربط داره، به اینکه چقدر اصلا اون قبیله ای که ما داریم ازش حرف میزنیم مشخصه هاش چیه.
1: مثلا کیشها یا کالتها، اینها در واقع قبیله کاملا بسته هستن. فکر میکنی تا حد زیادی این مؤثر، اون فضایی که ایجاد میکنن مانع بیرون زدن میشه ازش؟ نه
0: دقیقا، یعنی انگار مثل یک لحاف میفته روی فضای شناختی، عقیدتی، هیجانی، و اللحاظ هیجانی هم یک سرایت هیجانی بینشون وجود داره که هر آن چیز دیگری حس میکنه من هم حس میکنم، و اینا اثرات سینرژیک و هم افزا نسبت به هم دیگه دارن و این یکم کار رو سخت میکنه. ولی برای تغییرش میگم نمیشه کلی حرف زد، ما باید مؤلفه های این گروه ها رو بدونیم، سواد رسانه ایشون رو، میزان تفردی که از لحاظ شخصیتی و هویتی اعضای این کالت ها دارن بسیار.
1: اینجا منظورت از تفرد در واقع تفرد شخصیتیه، یعنی شخص
0: دقیقا
1: کانفورمیست باشه
0: به دقیقا
1: خیال.
0: چقدر به خیشتن خودش نزدیک باشه، حالا یکم یونگی این ایده، چقدر به خیشتن خودش نزدیکه، چقدر میتونه مشاهده بکنه، در کنار اینکه یک تعلقی به جمع داره، یک تعلقی هم به خودش و افکار خودش داشته باشه.
2: برای اولین بار یه سری چیزایی با اختلاف حس میکنم بینمون داره به وجود میاد، استفاده بکنیم و بحث رو با این پیش ببریم. اولا که به نظر من راه حل جلوگیری از جمع سویه های منفی که میتونه از این قبیله گرایی در بیاد، بازگشت به خیشتن و به فرد نیست. برای اینکه من همونطور که داشتم میگفتم، در صورت بندی من
1: فرد به اون معنا وجود
2: فرد به اون معنا وجود نداره. همیشه در درون فردیت ما یک جمعی وجود دارن و ما خلق و خوی ما بسیار تحت تاثیر یک مجموعه ای از عوامل زیستی با هم دیگه است.
1: بله. اون اختلاف نظر چی بود اون وقت که
2: بنابراین بازگشت به خیشتن به نظر من به عنوان یک چیزی که ما به عنوان یک فرد میتونیم نان کانفورمیست باشیم، هم رنگ جماعت نشیم، رو به عنوان راه حل بگیریم.
0: خیلی پر رنگه، من منظورم این نبود. من منظورم بازگشت به خیشتن یعنی یک تمامیتی از خودمون رو درک بکنیم، از خودمون، نیازهامون و جایگاهمون رو، و با اون روی کرد وارد جمع بشیم.
1: یه جمله خوبی هست در انگلیسی، میگن you can walk away from others but you cannot walk away from yourself. یعنی اون جایی که خودت رو راحت نمیابی، با وجدان خودت آسوده نیستی و فکر میکنی اگر اینجا بمونی راحت نخواهی بود، اون وقتی که از اون جمع ممکنه جدا بشی. منظور شما از خیشتن اینه دیگه؟
0: دقیقا.
1: و فکر میکنی این میتونه تحت شرایطی باعث شه که ما از یک کمپ سیاسی خارجیم بریم کمپ دیگه ای؟
0: دقیقا.
1: میدونی مشکل در این ماهای اخیر چیه؟ مشکل کساییست یا مثالهاییست که میبینی که یک فرد در یه مدت کوتاه چند کمپ سیاسی رو تغییر میده. آیا اینجا شما به نیتهای شخص دیگه مزنون میشی یا نه به طور طبیعی این اتفاق ممکنه بیفته که بعضیا واقعا از اینجا بپرن اینجا، بازم جای خودشون رو اینجا راحت نبینن و بعد بپرن یه کمپ سیاسی دیگه؟
0: ببینید، ذائقه افراد، مدل‌های شناختی که دارن، موتیویشن ها و انگیزه هایی که دارن متفاوته. یک آدمی ممکنه واقعا به صورت پرداخت شده کمپ عوض بکنه تا مثل رستوران عوض کرد،
1: حساب شده
0: باشه. یک آدم دیگه بسیار، حالا اگر اون کانمنیش رو نگاه بکنیم، خیلی اینتویتیو و شهودی، حالا برم سراغ این ببینم چی میشه، برم سراغ اون ببینم چی میشه.
1: آیا میتونه مثلا ناشی از هایپر اکتیویتی، اون چیزی که ADHD نامیده میشه، یعنی یک کسی اصولا ناآرامه و مرتب کمپ فکری عوض میکنه، چنین چیزی ممکن هست؟
0: من همبستگی با حالا به طور خاص ADHD نمیبینم، ولی ببینید یک بخشش میتونه گشودگی به تجربه باشه، ولی یک بخشش هم به نگاه من، حالا با یک نگاه نقادانه، یک نوع سطحی نگری در انتخاب ها میتونه باشه. یعنی من اونقدر تعمق و تفکر و مداقه نمی کنم برای اینکه انتخاب بکنم. حالا
1: و بعد که انتخاب میکنم میبینم که انتخابی با تعمق نبوده، در نتیجه
0: دقیقا مثل خیلی از انتخاب های ما، من وقتی که فکر شده تر کار میکنم احتمالا در اون انتخاب بیشتر میمونم، حتی اگه بخوام بیام بیرون باز راجبش فکر میکنم تا اینکه بخوام از این شاخه به اون شاخه بپرم. و میگم این مدل انتخابگری، باز همون برمیگردیم به بحث اصلیمون، تحت تاثیر المانهای متفاوتی میتونه باشه.
1: بله، در حیطه کاری شما کسی که کمپ سیاسی خودش رو عوض میکنه بر اساس اون چه گفتی به معنی این قاعدت هم باید باشه که گشودگی داره به کمپای فکری دیگه، بنابراین یک فضیلته، درسته؟
2: به شرطی که از یک تعصب به یک تعصب دیگه نپره. ما میتونیم اون در واقع احساس لذتی که به ما میده از وصل شدن به دیگران، اکسیتوسین ترشح میشه دیگه، از یک بغل کردن، از اون احساس مرمور شدنی که به ما دست میده بر اثر اکسیتوسینه. دقیقا همون اتفاق مثلا در یک لحظه که یک جمعی در میدان ترافالگار لندن جمع شدن در سال 2015 و دارن شعر با هم دیگه میخونن و همه یه بوری
1: یار دبستان،
2: دقیقا این شعری که در واقع آهنگ اعتراضی شناخته شده از زمان مثلا اصلاح طلبی باشه، در اون لحظه این جمع به هم دیگه یک جوری جوش میخورن که این رشته های عصبی بینشون در واقع بهتر و بهتر بنا میشه، ساخته میشه.
1: از تأثیر جمع روی فرد اونجا که به بحث به بحث تمایلات سیاسی میرسیم همیشه مضر نیست، یه موقعی میتونه مایه همبستگی بیشتر بدون تعصب و بسته بودن بده.
2: در اونجا شما از گروه های مختلفی میبینید که با حجابن، بدون حجابن، طرفدار نظامن، ضد نظامن، زندانی بودن، غیره، ولی همه در اونجا با همدیگه سر یک چیز مثبتی
1: اومده بودن و
2: یار دبستانی بگن این صلح برای ما میاره اگر که توافق هسته‌ای برقرار بشه در اون زمان خاص.
1: برداشت شما از تأثیر جمعیت روی فرد همینه یا نه؟ اگر ما به آرای گوستاو لوبون که شما در حیطه کاریت باش آشنا شدی نگاهی بندازیم، کراود عموماً فرد رو از اون خیشتنی که میگید تا حد زیادی توهی یا دور میکنه، نه؟
0: ببینید گوستاو لوبون یک نگاه نخبه‌گرایانه داشته، یعنی ما یکم هم باید الان که به آرای گوستاو لوبون نگاه میکنیم با یک احتیاطی نگاه بکنیم، به خاطر اینکه خب یک نگاه بالا پایینی به توده ها داشته و اونها رو یک ماهیت بدون شکل هیجان محور دنبال شعار قابل فریب انگار میکرده، در صورتی که حالا مطالعاتی که حالا تو دهه های اخیر اتفاق افتاده گفته اگر ویژگی هایی همین گروه ها داشته باشن، اعضای این گروه ها داشته باشن، با مکانیزم هایی شکل بگیرن، میتونه برونداد مثبتی هم داشته باشه. بنابراین میگم گوستاو لوون به عنوان یک کسی که صاحب رأی هست راجع به توده ها جالبه، ولی به نگاه من گویای تمام توده ها یا
1: تمامی
0: جمع های انسانی نیستش.
1: مثلا در ایکس ما میبینیم آدم ها محافل خودشونو دارن، این همون چیزیست که در زیست شناسی تکاملی به گفته ایشون فرگشت احتیاج به کامیونیتی، احتیاج به همبسته بودن با دیگران میشه. اما به همین اندازه ما میبینیم آدم ها دنبال دقت، اینکه من این چیزی که میگم از کدوم منبع اومده، ابعادش چیه، به همین اندازه در تکنولوژی های جدید میبینیم آدم ها به دنبال دقت برن.
2: چندین دلیل دارم برای اینکه این شبکه های اجتماعی دارن در واقع آسیب میزنن به این باز بودنی که من دنبالشم. یکی همین که مثلا کوتاه کردن پیام ها باعث میشه که بله عمقش کمتر بشه و سطحی تر باشه. یکی این که هر چقدر پیامی که شما دارید میذارید روی این شبکه های اجتماعی بیشتر رادیکال و تحریک کننده باشه، الگوریتم ها بیشتر کمک میکنن به این که این دیده بشه و اونا احتیاج دارن به این که
1: چون لایک بیشتری میگیرن،
2: دقیقا و اون پلتفرم ها به این شکل طراحی شدن که میخوان که لایک بیشتر جمع بکنن و برای همین اینها رو میبرن بالا. و علاوه بر اینها اون اتاق های تنین، ایکو چمبر ها که تشکیل میشه، تازه اینا همه به شرطیه که تازه ما در نظر نگیریم که یک سری بازیگرانی با مقاصد شومی هم واقعا ممکنه که دارن استفاده میکنن که در خیلی موارد مثلا در رای گیری که کمبریج انالیتیکا معلوم شد که استفاده کرده بود در اون زمان از فیسبوک برای تأثیر گذاری در مثلا نتایج رای گیری ها، در همین زمان حاضر میتونیم بگیم که بازیگرانی دارن سعی میکنن کار بکنن.
1: بله.
2: سایبر آرمی ها دارن
1: بله.
2: در اونجا
1: بله.
2: با هم دیگه.
1: بحث تکنولوژی ما رو به یه موضوع بنیادی تر میرسه که شاید من زودتر باید تر میکردم، اونم این که چقدر تمایلات سیاسی ما ربط داره به این که به کی اعتماد میکنیم، به این یا اون شخص، به این یا اون جریان، این یا اون رسانه اعتماد میکنیم. و بر اساس یک اصل بنیادین در سوگیری های شناختی که میگه که توضیحی که راحت رو میپذیریم، و توضیح راحت معمولا توضیح کسیه که بهش اعتماد داریم. آیا این در حیطه کاری شما دیده شده که اشخاص عموما خودشون رو میسپارن به کسی یا جریانی یا نهادی ارگانی که بهش اعتماد دارن؟
0: اطمینان یه انکر، یک قلابیه که باعث میشه که یک جریانی وصل بشه، اون موقع اطلاعات شروع میکنه
1: سرازیر شدن.
0: ولی اگر اون رپورت نباشه، اگر اون اطمینان اولیه نباشه، خب شما هر چه قدم که لحاظ داده ای و انفورماتیو سرشار باشید، خب من دریافتش نمیکنم، یا با بدبینی باهاش برخورد میکنم یا با تخاصم باهاش برخورد میکنم. بنابراین اینی که این اطمینانه به دست بیاد و بسترش ایجاد بشه،
1: یک روند نسبتاً
2: همون ساختن رابطه عصبیتی که من دارم میگم اعتماد ساز،
1: اساس اعتماد در واقع شکل میگیره،
2: نه اعتماد نتیجه اونه.
1: بله. ولی بعد فراتر
2: که در اینجا میزنم که به اعتماد هم مربوط میشه و چطور این روابط ساخته میشه، از این داستان شاعرانه شازده کوچولو و روباه استفاده میکنم که هر روز میای میشینی بیرون لونه من، هر روز سر ساعت 4 میای و من از ساعت 3 آروم آروم هیجان زده میشم که ساعت 4 قراره تو بیای. از کلام هم استفاده نکن، چون که حرف زدن سرچشمه سوء تفاهم هاست. این کاملا تنانه است. در یک همچین مناسکی با تکرارش در مورد مثلا بدوها، میای کنار آتیش من میشینی، با هم غذا میخوریم، لازم نیست روابط خونی داشته باشیم، لازم نیست حتما عضو قریش بوده باشی مثلا به خاطر پدر پدر پدرت نسبی باشه، این میتونه کاملا ساختنی باشه.
1: بله.
2: با یک همچین تکراری آروم آروم اعتماد برقرار میشه و اون روبا میاد با شازده کوچولو حاضر میشه بازی کنه.
1: این جالبه مثالی که میزنی. آیا اعتماد کردن، کسب اعتماد، این پروسه احساسی عاطفی نیست به این ترتیب؟ و اگر این کسب اعتماد برای اینکه ما عقاید دیگری رو بپذیریم، بهش بپیوندیم، این پایه عاطفی رو داره، باز به حرف کسانی چون دیوید هیوم میرسیم، به حرف کسانی میرسیم که معتقد هستن این بستر عقاید سیاسی ما احساساته، تأثیراته.
0: من نگاهم باز اینه که هر دوشه، یعنی ممکنه به صورت اینتویتیو در وهله اول یک امنیتی باشه که من صبر بکنم در کنار یک ماهیت دیگه وایستم نگاه بکنم، ولی بعدش دیگه ابزرویشن میاد، مشاهده میاد، تفکر میاد، واقعیت سنجی میاد، سبک سنگین میاد، تحلیل میاد، و در چند روز وقتی این رفت و آمده انجام میشه، این مسیرهای عصب شناختی تقویت میشه، پس من میتونم امنیت داشته باشم. و اون موقع است که اطمینان شروع میکنه شکل گرفتن. اینی که من فقط بگم بر اساس حسه
1: کافی نیست، این
0: نه.
1: در واقع مبناست، ولی
0: دقیقاً سنگ بنا میتونه باشه که من فقط وایستم کناره در وهله اول، ولی برای اینکه اون ارتباط ایجاد بشه رفت و آمد لازمه، آمد و شد لازمه، و همونطور که گفتن لزوماً هم به کلام احتیاج نیست.
2: اینی که میگید اعتماد در حال حاضر در یه محاقی فرو رفته در جامعه امروزمون، به نظر من بحثیه که باید بهش بپردازیم. که
1: البته من شخصا نگفتم اعتماد به محاق رفته، شاید اگه بخوام راجع به این حرف بزنم باید بگم که این که به کی اعتماد میکنیم فوق‌العاده اهمیت یافته و چنان شکاف عمیقه در اینکه به کی اعتماد میکنیم که این آدم ها
2: قطبی‌تر شدن. یه مقداری مسئله اینه که واقعا مثلا به رسانه های جمعی میدونیم که اعتماد داره پایین میاد به دلایل مختلف، و به یه سری شخصیت هایی که قبلا اتوریته بودن، مثلا عالمان در علوم مختلف، در حال حاضر مردم دارن در واقع بریده میشن و یه نقش این اینفلوئنسر ها ممکنه داره، سلبریتی ها و اینفلوئنسر ها داره میاد جایگزین یه سری اتوریته های قدیم میشه. این بحثیه که حالا
0: اپینین لیدر ها در واقع
1: بله.
0: که هیچ معیار مثلا مشخصی هم ندارن، اپینین دارن فقط دیگه.
1: بله
0: و به قول شما از میان علما و صاحبین تخصص مردم بیشتر میرن
2: این
0: بین.
2: خودش جا داره واقعا که بهش رسیدگی بشه که چه اتفاقی، که مثلا عکس مار رو بکشن به جای نوشتن مار، ساده سازی شدن اینها میتونه خیلی تحلیل بشه که آیا مثلا فقط به خاطر شبکه های اجتماعی، آیا به خاطر اینکه مثلا شبکه های رسانه جمعی هم یه مقداری در نقش خودشون ممکنه که اشتباهاتی کردن، از دست دادن اعتماد مردم رو تا حد زیادی. به نظر من برنامه جداگونه خودش رو میطلبه.
1: ولی میتونیم اینجا در حدی به این بپردازیم، به این شکل که آیا مثلا اونچه که مهندسی ادراک نامیده میشه واقعا رخ میده؟ یعنی یه رسانه هایی، یک جمع های تاثیرگذاری بیان به مرور یه چیزهایی رو در اجتماع، در افکار عمومی، در اذهان جا بندازن.
0: مطمئن
1: چنین اتفاقی
0: مطمئنن. و چیزی که راجب رسانه های مخصوصا فارسی زبان وجود داره اینه که گوناگونی نداره. و خب گوناگونی واقعا تو این اگر بخوایم قیاس بکنیم،
1: من تمایل دارم به عنوان کسی که این دستگاه کار میکنم،
0: آره.
1: تمایل دارم بگم که گوناگونی هست، ولی شما کمتر گوناگونی میبینید.
0: من کمتر گوناگونی میبینم. شما آدم هایی رو میبینید توی سری شبکه ها میان، طرف میاد میگم اپینین لیدره، نظرات خودش رو میگه، به جای اینکه شما یک استدلالی پشتش ببینی، شما خیلی مقرزانه میبینی، با سوگیری های فردی میبینی، تا اینکه خود من نمیشینم پای مثلا یک رسانه خاص.
1: بحث مهندسی ادراک به یک سوگیری ما رو میرسونه که من در یه مقاله دیدم وقتی داشتم آماده میشدم برای این برنامه، که عنوانش بود The Mediating Effect of Ease of Imagery. این مقاله توسط استیون شرمن و رابرت چیالدینی و چند نفر دیگه حرف جالبی میزنه. من اول انگلیسیشو میگم. میگه If a hypothetical outcome is imagined, it becomes subjectively more likely to be accepted or to occur. برای دیگه شما وقتی یه چیزی رو تصویرشو نشون بدی، این در ذهن مرتب مکرر بشه، احتمال این که شما به پذیریش زیاد میشه. خیلی واضح تر بخوام بگم، در حدود 10-12 سال اخیر تصاویر دوره پیش از انقلاب، آیا این تأثیر جدی نمیگذاره روی کسانی که فکر میکنن این اتفاق ممکنه بیفته، دوباره این شکوه عظمت به راحتی میتونه تکرار بشه؟
2: مطمئنا این کاریه که مدیا، رسانه ها همیشه انجام میدادن، نه فقط تازه رسانه های جمعی به اون ترتیب، حتی فیلم های سینمایی خیلی تاثیر دارن در این که مثلا از یه گروهی انسانیت زدایی بشه، به یه گروه دیگری بیشتر چهره انسانی داده بشه، و همین مثلا
1: و تصویر میتونه
2: کردن یک دوره خاصی و دوباره بسته‌بندی کردنش در یک رنگ و بوی نوستالژیک میتونه کاملا تاثیر داشته باشه. همین، من کاملا موافقم با حرفی که مانیژان زد که با یک سوگیری های خاصی اینها در حال مهندسی هستن.
1: خب این چیزهایی که گفتیم ما رو یه مقدار مزنون نمیکنه به این ایده که ما انتخاب عقلانی میکنیم. رشنال چویس قاعدتا بر اساس همه این چیزایی که گفتید باید زیر سوال بره، و ما به این معنا باید همیشه نسبت خودمون سوء ظن داشته باشیم.
0: 100%. اتفاقا راجبه این یوتوپیا سازی، آرمان شهر سازی و ارتباطش باز با نظام دوپامینرژیک، یعنی
1: چه نظام دوپامینرژیک؟
0: یعنی نظام پاداش مغزی. وقتی که من این تصاویر نوستالژیک، بازگشت به یک دوره آرمانی یا آرمانی سازی شده، وقتی اینو میبینم، این انتظار این دوره خودش برای من میتونه تقویت ایجاد بکنه، لذت ایجاد بکنه، و در نهایت یک اعتیادی ایجاد بکنه که من هی دنبال این باشم. کما اینکه
1: به تصور اینکه این اتفاق خواهد افتاد،
0: من دقیقاً این میتونه این رشنالایز بودن انتخاب های ما رو زیر سوال ببره، به خاطر اینکه ما اون زیر یه چیزی داره پمپاژ میشه.
2: البته من اضافه بکنم که لزوماً هم تصمیم خردورزانه و مغزی اولویت نداره بر تصمیم احساسی و تأثیر و تأثیراتی. من اینا رو سلسله مراتبی هم براشون قائل نیستم، هر دو رو باید ما استفاده بکنیم، اصلا باید مرزی بین مغز و بدن نباید فرض
1: کنیم، باید به کنار، ولی میکنیم.
2: بله، به نظر من هر دو دارن کار میکنن همیشه با هم دیگه. بعضی موقع ها البته، حالا به قول کانمن، ما بیشتر به اون سیستم سرعتی فکر کردن میپردازیم، بعضی موقع
1: سیستم یک و سیستم دو که میگه سیستم در واقع یادگیری اول اتوماتیک ناگهانی اینتویتیو غریزی و سیستم دو
2: تنبلی ذهنی بعضی موقع بر ما مستولی میشه که خیلی حوصله نداریم، چون سیستم یک خیلی انرژی میبره برای کار انداختن تحلیل نقادانه.
1: سیستم دو انرژی میبره،
2: انرژی میبره. ولیکن حتی الان کسایی که دارن دنبال روی کانمن میان میگن که باید ما از سیستم یک و سیستم دو هم که هر دو هنوز یه مقدار مغزیان فراتر بریم و بریم به همین افکت ها، به تأثیر و تأثیراتی که حتی پیشا شناسایی پریکاگنیتیون و پیشا فردیان هم بپردازیم. اینا خیلی تأثیر دارن در این که ما مثلا چقدر از تصمیماتی که داریم میگیریم رو فقط بر مبنای این که باعث مرمورمون میشن یا نمیشن مثلا ممکنه بگیریم، و لزوما این به معنی منفی نیست.
1: بله.
2: فقط ما باید خودمون رو در فضاهایی قرار بدیم که به نظر من این تنوع ها وجود داشته باشه.
1: بله.
2: باعث انسداد اون عصبیت نشه.
1: شاید با این نکته پایان بریم که وقتی میگی که از سیستم یک به سیستم دو رفتن در این گفتمان کانمنی، یعنی از سیستمی که سریع و غریزیه به سیستم یه مقدار تعقلی و آروم رفتن، این انرژی میبره.
2: دقیقا.
1: و شاید به همین دلیلی که آدم ها برای اینکه انرژی زیاد صرف نکنن اعتماد میکنن، در واقع میگن من به این اتکا میکنم، استناد میکنم و هرچی این بگه. و این در واقع یه مقدار صرفه‌جویی در انرژی هم هست که در این
0: فرق برای خطرناکه دیگه. خطرناکه، یعنی من یک هزینه ای رو نمی کنم و
1: راحتم،
0: تمام آمالم رو میذارم در گروی.
1: بسیار خوب، میتونیم در قسمت پادکستی بیشتر صحبت کنیم، با آخر پرگار این هفته میرسیم. تشکر از شما که این بحث رو دنبال کردید و همینطور از مهمانهای برنامه، پویا قدوسی و مانی منجمی. پرگار رو پیش از پخش از تلویزیون روی یوتیوب منتشر میکنیم تا اگر مایلید اون رو شنبه ها زودتر ببینید. هم پرگار تلویزیونی و هم پادکست، یعنی نسخه شنیداری پرگار، در وبسایت بی بی سی فارسی منتشر میشه. پادکست برنامه که اندکی طولانی تره و صحبت خودمونی آخر برنامه به اون اضافه میکنیم رو در کانال تلگرام بخش فارسی بی بی سی هم میتونید دریافت کنید. روز و شب بر همه شما خوش.

0: Shakira, we are ready.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We're ready.
5: We're ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We're ready.
11: We are ready.
12: We are ready too.
13: در فرهنگ مدرن جهانی ورزش همواره به عنوان پل ارتباطی میان ملت‌ها، سفیر صلح و زبان مشترک انسان‌ها فراتر از مرزهای جغرافیایی و خط‌کشی‌های سیاسی شناخته می‌شود. در این بین جام جهانی فوتبال یکی از بزرگترین فستیوال ورزشی و فرهنگی جهانی است که میلیاردها انسان را فارغ از نژاد، زبان و سیاست حول علایق مشترک جمع می‌کند. این رویداد مهم و بزرگ ورزشی کاتالیزوری برای نمایش دیپلماسی عمومی، تبادل فرهنگ میان ملت‌ها و تجلی قدرت نرم، صلح و همبستگی انسانی در قالب توپ و مستطیل سبز است. اما در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی این قاعده بنیادین به شکلی نظاممند واژگون شده است. با نزدیک شدن به روزهای پرتب و تاب جام جهانی فوتبال، نگاهی به کارنامه ورزشی ایران نشان می‌دهد که چگونه یک ساختار تمامیت‌خواه و ایدئولوژیک ورزش را از کارکرد اصلی خود تهی کرده و آن را به ابزاری برای بقای سیاسی، تبلیغات حکومتی و در نهایت انزوای مطلق بین المللی تبدیل ساخته است. برای رژیم جمهوری اسلامی ورزش هیچگاه یک مقوله صرفا فیزیکی، سرگرم کننده یا فرهنگی نبوده است. از همان سالهای ابتدایی انقلاب، نگاه حاکمیت به میدانهای ورزشی نگاهی امنیتی و بسته بود. در این جهان بینی ورزشکار به دیده یک قهرمان ملی نگریسته نشد، بلکه یک سرباز نظام بوده که وظیفه دارد ایدئولوژی رسمی رژیم را در میادین بین المللی تبلیغ و نمایندگی کند. این دیدگاه ایدئولوژیک خود را در پیچیده ترین سطوح ساختاری بازتولید کرده است. گزینش و انتخاب ورزشکاران برای اعزام به مسابقات خارجی پیش از آن که تابع اصول و معیارهای ورزشی و فنی، آمادگی جسمانی یا نبوغ فردی باشد، از فیلترهای سختگیرانه تأیید نظارت ایدئولوژیک می‌گذرد. حضور دائمی و سایه به سایه مأموران حراست و نهادهای امنیتی در اردوهای ورزشی و سفرهای بین‌المللی گواهی بر این حراس همیشگی است. حراست در ورزش ایران نقش ناظر عقیدتی و سیاسی را بازی می‌کند تا مبادا ورزشکاری فراتر از چارچوب‌های دیکته شده حرکت کند، لب به اعتراض بکشاید یا به نمادهای تحمیلی نظام بی احترامی کند. نمود عینی این تفکر سختگیرانه آپارتاید جنسیتی و منع سیستماتیک ورود زنان به ورزشگاه هاست. تبعیضی که استادیوم ها را به فضای پادگانی تبدیل کرده و بزرگترین توهین به نیمی از جامعه و اصول صریح فیفا به شمار می رود. نتیجه مستقیم این رویکرد فرار مغزهای ورزشی، پناهندگی گسترده قهرمانان ملی به کشورهای دیگر و خفگی استعدادهای نابی است که تن به این بازیهای عقیدتی ندادند. پیام اصیل فوتبال به عنوان یکی از محبوبترین رشته‌های ورزشی در جهان و البته در جغرافیای ایران، آزادی، صلح و دوستی است. اما تحمیل سیاست بر این ورزش پرطرفدار در ایران چوب حراج به آبرو و جایگاه بین المللی آن زده است. امروز ورزشکاران و تیم ملی فوتبال ایران تاوان سنگین سیاست‌های ماجراجویانه و بیگان ستیزانه حکومتی را می‌دهند که ابتدایی‌ترین اصول دیپلماسی ورزشی را برهم زده است. نموده آشکار این فاجعه ساختاری وضعیت اسفبار تیم ملی در آستانه جام جهانی و در جریان بازی‌های تدارکاتی است، در حالی که تمامی تیم‌های صعود کننده به جام جهانی با برنامه ریزی های دقیق و انجام بازی های دوستانه با تیم های تراز اول جهان خود را آماده می کنند، ایران به یک جزیره متروکه در فوتبال دنیا تبدیل شده است. هیچ فدراسیون و تیم معتبری در جهان حاضر نیست نام و اعتبار خود را با بازی در برابر تیمی که سایه سنگین یک حکومت ایدئولوژیک ماجراجو بر آن سنگینی می کند مخدوش سازد. این انزوا و بنبست ورزشی با توجه به اینکه جام جهانی پیش رو به میزبانی مشترک سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار می شود، به اوج خود رسیده است. قوانین سختگیرانه در زمینه صدور ویزا و منع ورود کسانی که دوران سربازی خود را در سپاه پاسداران به عنوان یک نهاد تروریستی گذرانده‌اند، عملاً شاکله فنی تیم ملی را در این تورنمنت بزرگ با خطر فروپاشی مواجه کرده است. اعتراف افشاگرانه مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران، که خود کارنامه تاریک از وابستگی‌های ساختاری دارد و اخراج از فرودگاه کانادا و رد درخواست روادید وی و 15 تن دیگر از مسئولان فدراسیون برای حضور در جام جهانی نمونه ای از رسوایی‌های دیپلماتیک است، عمق این بحران را برملا می‌کند. او صراحتاً می‌گوید برای برگزاری مسابقه دوستانه با تیم ملی مالی، فدراسیون نه تنها باید تمام هزینه‌ها از جمله پرواز و هتل را متقبل شود، بلکه مبالغی اضافه تر نظیر مبلغ 100 هزار دلار پرداخته است. این جملات مرثیه است بر پیکر فوتبالی که روزگاری قدرت اول آسیا بود. رژیم باج‌خواه با تکیه بر دیپلماسی کیف پول میپنداش که میتواند انزوای سیاسی خود را در فوتبال پنهان کند. اما دنیای مدرن نشان داد که پرنسیپ‌های انسانی و فرهنگ ورزش با دلارهای نفتی و باجدهی قابل معامله نیستند. در این سیستم ایدئولوژیک تمامی رشته‌های ورزشی و ورزشکاران عملاً در یک بنبست دو جانبه گرفتار شدند. از یک سو تحت فشار شدید نهادهای امنیتی داخلی برای سکوت و اطاعت محض قرار دارند و از سوی دیگر در عرصه‌های بین‌المللی به دلیل رفتارهای حاکمیت با تحریم‌های پنهان و آشکار، عدم صدور ویزا و لغو پیاپی مسابقات مواجه می‌شود. فوتبال دوستان و مردم ایران که ورزش را تنها دریچه‌ای برای دلخوشی و همبستگی ملی می‌دانستند، اکنون با چشمان خود می‌بینند که چگونه این پنجره نیز توسط حاکمیت بسته شده است. جام جهانی در راه است، اما تیم ملی ایران پیش از به صدا در آمدن صوت مسابقات در استادیوم دیپلماسی ورزشی شکست خورده است. تا زمانی که سایه شوم و سنگین رژیم اسلامی ایران، حراست و مدیران امنیتی بر فدراسیون‌ها و استادیوم‌های ایران سنگینی کند، ورزش این کشور پاره تن جدا افتاده ای از جامعه جهانی خواهد بود. پاره تنی که چوب سیاست‌های تمامیت خواهانه را می‌خورد و در حسرت چشیدن دوباره طعم صلح، دوستی و رقابت آزاد در انزوای خود می‌سوزد.

0: Estudio Homa.
1: پس از شلیک موشک‌های سپاه به اسرائیل، مواضعی در خاک ایران توسط اسرائیل بمباران شد. پرزیدنت ترامپ برای پایان بخشیدن به حملات بین دو کشور هشدار داد. ساعتی پس از هشدار رئیس جمهوری آمریکا، سپاه اعلام کرد حملات خود به اسرائیل را متوقف کرده و شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در وین درباره پرونده هسته‌ای ایران تشکیل جلسه می‌دهد. جنگ افروزی سپاه برای چیست؟ بازدارندگی، فرار از فشارهای سیاسی یا تغییر زمینه بازی؟

0: حملات جمهوری اسلامی و متقابلن اسرائیل در حالی با هشدار پرزیدنت ترامپ فروکش کرده که همچنان سیگنال های تنش از باقیمانده حکومت ایران به گوش میرسه. در میان این تنش ها دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با لحنی کم سابقه خواستار توقف فوری حملات شد و گفت دیگر بس است. پرزیدنت ترامپ همچنین تاکید کرده که اکنون زمان بازگشت به دیپلماسی و مذاکره است. همزمان در وین نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آغاز شده. نشستی که در اون پرونده هسته‌ای ایران و میزان همکاری جمهوری اسلامی با آژانس یکی از مهمترین محورهای بحث خواهد بود. اما در این میان پیام تصویری وزارت خارجه آمریکا هم ابعاد مهمی رو در بر میگیره. پیامی که با توجه به شرایط کنونی میتونه نشانه هایی از رویکرد واشنگتن در قبال ادامه درگیری ها، آینده مذاکرات و نحوه مواجهه با جمهوری اسلامی باشه. وزارت خارجه ایالات متحده در این پیام خطاب به مردم ایران از تاریخ و فرهنگ و ظرفیت های جامعه ایران ستایش کرده و با صراحت بین مردم ایران و جمهوری اسلامی فرق گذاشته. همکارم نرگس سبا با ماست تا ابعاد این پیام رو بیشتر تشریح کنه.
1: ابتدا با هم ببینیم وزارت امور خارجه آمریکا در این پیام ویدیویی چی میگه و چه تصویری از مردم ایران، حاکمیت جمهوری اسلامی و آینده ایران ارائه میده. برای هزاران سال مردم ایران تمدن بشری را شکل دادند. شعر، علم، پزشکی، معماری، هنر. وقتی ما آمریکایی‌ها به ایران نگاه می‌کنیم، ملتی بزرگ با تاریخی غنی و نسلی سرشار از استعداد و پتانسیل می‌بینیم. امروز میلیون‌ها ایرانی همان چیزی را می‌خواهند که مردم در همه جا می‌خواهند: فرصت، ثبات، امکان آزادی بیان و زندگی بدون ترس. در سراسر جهان ایرانیان در هر جا که آزادی و فرصت وجود دارد موفق می شوند. پس چه چیزی ایران را عقب نگه داشته است؟ مشکل مردم ایران نیستند. مشکل رهبری است که از تعامل می ترسد و به جای فرصت تقابل را انتخاب می کند. ملت های قوی به مردم خود اعتماد می کنند. آینده ایران باید به دست مردمش شکل بگیرد، نه با ترس یا تهدید. این آینده باید توسط خود مردم ساخته شود. داستان ایران هنوز در حال نوشته شدن است. بهترین فصل آن شاید هنوز در پیش باشد.
2: جدایی از تصاویر استفاده شده در پیام وزارت خارجه آمریکا که مشاهده کردید، عبارات معنادار متعددی در این پیام وجود داره. این پیام از نظر سیاسی و ارتباطی یک تغییر مهم در چارچوب روایت آمریکا درباره ایران رو نشون میده. در این ویدیو آمریکا به جای تمرکز بر تهدیدهای امنیتی، برنامه هسته‌ای یا تنش‌های منطقه‌ای، مردم ایران رو از حاکمیت جدا کرده و تلاش می‌کنه بین ایران و جمهوری اسلامی تمایز قائل بشه. این نوع پیام رسانی شکستن روایت رسمی جمهوری اسلامیه، روایتی که آمریکا رو دشمن ملت ایران معرفی میکنه. پیام به طور مستقیم میگه آمریکا با مردم ایران مسئله نداره، بلکه مشکل اصلی رو حکومت جمهوری اسلامی میبینه. این پیام نه با نقد سیاسی بلکه با احترام به فرهنگ ایران شروع میشه. تأکید بر عظمت تاریخی و تمدن ایران، اقدامی که برای ایجاد همدلی با افکار عمومی ایران و کاهش حساسیت نسبت به سیاست‌های آمریکا انجام شده. وزارت خارجه آمریکا با تأکید بر اینکه برای هزاران سال مردم ایران تمدن بشری رو شکل دادن، پیوندهای انسانی رو مطرح می‌کنه. از نظر آمریکا ایران یک ملت تاریخی خلاق و صاحب میراث بزرگیه. انتقال مسئولیت مشکلات کنونی مردم به رهبری جایی است که پیام به صراحت میگه مشکل مردم ایران نیستن، بلکه ساختاری است که از تعامل و اعتماد به جامعه هراس داره. همونطور که گفتم محوری ترین گزاره متن اینه: مشکل مردم ایران نیستن. پیام وزارت خارجه آمریکا تاکید میکنه که میلیون ها ایرانی همون حقوق و آزادی هایی رو میخوان که مردم سراسر جهان طلب میکنن: فرصت، ثبات، امکان آزادی بیان و زندگی بدون ترس. این بخش مطالبات مردم ایران رو درک میکنه و این مطالبات رو خواسته های انسانی، جهانی و عادی معرفی میکنه. جمله هر جا آزادی و فرصتی وجود داشته ایرانیان توانایی خود را برای پیشرفت و موفقیت نشون دادن، برعکس ظاهرش یکی از سیاسی ترین بخش های متنه. معنای ضمنی این بخش از پیام اینه که مشکل در فرهنگ ایرانی یا توانایی مردم ایران نیست، مشکل در ساختار سیاسی، سرکوب، فساد، انزوا و فقدان فرصت در داخل کشور ایرانه. در واقع وزارت خارجه آمریکا با اشاره به تجربه موفقیت‌های ایرانیان مقیم خارج از کشور میگه ایرانیان در محیط آزاد موفق میشن. پس اگه در داخل ایران امکان شکوفایی ندارن، مانع اصلیشون ساختار حاکمه. عبارت رهبری که از تعامل میترسه و به جای فرصت تقابل رو انتخاب میکنه پیام بسیار مهمی داره. واژه‌های کلیدی اینجا تعامل، فرصت و تقابل هستن. پیام جمهوری اسلامی رو نه فقط سرکوبگر بلکه ضد فرصت و ضد تعامل معرفی میکنه. فراز بعدی پیام میگه ملت‌های قوی به مردم خود اعتماد میکنن. این جمله در ظاهر عمومیه، اما در زمینه ایران معنای مشخصی داره. کنایه اون به حکومتیه که از رأی آزاد، رسانه آزاد، تجمع، جامعه مدنی، زنان، دانشجویان و منتقدان میترسه. پیام وزارت خارجه میگه قدرت واقعی از اعتماد به مردم میاد، نه از سرکوب اونها، برخلاف باوری که حکومت میخواد به جو غالب تبدیل کنه. آینده ایران باید به دست مردمش شکل بگیره، یعنی وظیفه ساختن آینده ایران بر عهده مردم ایرانه. این بخش در واقع پاسخ به انتقادهای رایج درباره مداخله خارجیانه و نشون میده واشنگتن بر تغییرات برخواسته از داخل ایران تاکید داره. این بخش پیام ادعا و روایت برخی رسانه‌ها مبنی بر اینکه آمریکا به دنبال تعیین آینده ایران از بیرون را رد می‌کنه. به بیان ساده، مردم ایران باید تعیین کننده اصلی نوع حکومتشون و سرنوشت سیاسیشون باشن. و در نهایت بخش امیددهنده پیام وزارت خارجه این جمله است: بهترین فصل شاید هنوز در پیش رو باشه. این پیام میگه داستان ایران هنوز در حال نوشته شدنه. ایران نه یک کشور شکست خورده، بلکه مردمی دارای آینده روشنه که این آینده به دست خودشون شکل میگیره. میشه کوتاه کرد که مشکل مردم ایران نیستن، بلکه حکومته. ظرفیت تغییر در خود جامعه ایران وجود داره و مردم میتونن فرصتهای جدیدی برای تغییر بسازن.
0: خوش آمدید به تفسیر خبر امشب. در این برنامه من مهدی آقازمانی میزبان سه کارشناس هستم که به اتفاق اونها در ساعت پیش رو به تحلیل موضوعات خبری مهم روز میپردازیم. امید معماریان، روزنامه‌نگار از دیترویت در ایالت میشیگان، حسن دایی پژوهشگر و فعال سیاسی در هارتفورد در ایالت کانتیکت، و اینجا در استودیو علی تارخ پژوهشگر سیاسی عمومی از دانشگاه لایولا که امشب برخلاف همیشه اینجا در استودیو با ما هستند در شهر زیبای شیکاگو. خیلی خوش آمدید آقای دایی. اگر اجازه بدید با شما شروع کنم. به هر حال پیشکسوت همه دوستان و من هستید در مجموع سالهایی که در حوزه رسانه فعالیت کردید و به هر نوعی با دیپلماسی عمومی آمریکا در حقیقت مراوده داشتید، کار کردید باشون، تحلیل کردید بحثایی که در این زمینه مطرح بود. پیامی که در حال حاضر همکارم خانم سبا هم در گزارششون به اون پرداختن و در ابتدای برنامه هم دیدیم، حاوی نکات مهمیه. میخوام تحلیل شما رو از این پیام و فرازهای مهم اون بدونیم.
3: با درود خدمت شما و مهمانان عزیز برنامه. البته پیشکسوت اگه منظور محسن‌تر باشه، خب من پیشکسوتم. عرض کنم که پیام خوبیه، خیلی پیام خوب و کاملیه، ولی کلنش خوب از این نظر که من یادمه سال 2009 به بعد وقتی آقای اوباما بود، چون هدف بالاخره این بود که تنش با جمهوری اسلامی کاهش پیدا بکنه و با هم دوست بشن، به توافق برسن، یه سخنگوی فارسی زبان انتخاب کردن و بعد یه کارشناس هم در وزارت خارجه آمده بود که به زبان فارسی تسلط کامل داشت، فرد فرهیخته‌ایه که کلن حتی از واژه‌هایی که خوشایند جمهوری اسلامی نباشه استفاده نکنن در به سر تبادلات، تا این حد به دنبال دوستی و سازش بودن. و خب الان میبینیم که برعکسه، یعنی توجه به مردمه. خب پیام به تنهایی خیلی خوبه، ولی با دو مسئله روبرو هستیم. یکی که خود سیاست‌های آمریکا بالا پایین زیاد داره، رفتار خود آقای ترامپ بالا پایین داره. یک کمی که توهماتی که بوده، انتظاراتی که بوده، به نظر من زیاد از حد بوده. این داستانی که تو این دو سه سال را انداختن که قرار آمریکا و اسرائیل بیان و مردم رو نجات بدن، این رو یه عده ساختن و پرداختن و مردم رو واقعا منتظر این کردن که اشتباه بود. الان نتیجهش داریم در عمل میبینیم که بخش زیادی سر خوردن، ناامید شدن، به اعتمادشون ضربه خورده. این یه اشتباه بود و غیر واقعی بود. آخه نمیشه که از آمریکا توقع داشت بیاد نیرو هم پیاده بکنه، حکومت رو بندازه، هزینه رو همه رو آمریکا بده. به نظر من پیام واقعی اینی که من دیدم اینه که چیزی که ما از اولم باید میدونستیم، آقا با حمله هوایی این حکومت سقوط نمیکنه. برای اینکه حکومت ساقط بشه، و اتفاقا خوبیش هم اینه، باید مردم نقش داشته باشن، باید مخالفین نقش داشته باشن، نمایندگان مردم باید نقش داشته باشن. و این پیام درستی. اگه این توهمات و این رفتارهای بالا پایین رو کنار بذاریم، پیام درستیه و ما خودمونیم که باید تغییر رژیم انجام بدیم. الانم به این نتیجه برسیم، به جای سرخوردگی بگیم آقا این حرفایی که تو این دو سه سال شنیدیم رویا بافی بود، دروغ بود، اینها به منظورهای اومدن، یک کارزار تبلیغاتی رو انداختن و کارایی کردن. این بخشی از این سرخوردگی ناشی از همین انتظارات غیر واقعی بود. به نظر من این پیام به واقعیت نزدیکتره. ما باید یادمون باشه که علارغم حالا حرفایی که امروز میزنیم، یادمون نره تخاصمی که جمهوری اسلامی با آمریکا داره در ورای اینکه چه رئیس جمهوری باشه قابل حل نیست و این تعداد ادامه داره. و خوبه که دولت ایالات متحده متوجه شده که متحد اصلیش در تحولات آینده باید مردم ایران
0: باشن. برمیگردم آقای دایی بهتون در طول برنامه. آقای تارو خیلی خوش آمدید در استودیو، در خدمت شما هستیم. امیدوارم که از این فرصتی که در پایتخت آمریکا هستید و برنامه هایی که دارید به تفصیل فرصت بشه که صحبت هم بکنیم. اما نظر شما را هم بدونم، شما دانش آموخته دیپلماسی عمومی در ایالات متحده آمریکا هستید، چنین پیامی در فضای دیپلماسی آمریکایی چه مفاهیمی داره، خصوصا با توجه به چیزایی که آقای دایی هم گفتن در مورد توهمی که بخشی از مخالفان جمهوری اسلامی در این زمینه فروخته بودن که بایستی با جنگ رفت و جمهوری اسلامی رو سرنگون کرد، و وزارت خارجه آمریکا تأکید میکنه در همین پیام که آینده ایران باید به دست مردم خودش شکل بگیره.
4: با سلام خدمت شما و مهمانان گرامی و مخاطبین عزیزتون، این چنین پیام هایی که مخاطب اصلی رو مردم یک کشور قرار میدن، خب یکی از ابزارهای پابلیک دیپلماسی هستش، یعنی چیز عجیب غریبی نیستش. خیلی از کشورها این کار رو انجام میدن. من یادم هست حتی خود ایران این کار همیشه انجام میده، میگه که ما مشکلمون دولت امریکاست، مردم امریکا نیست. حتی تو دوره آقای احمدی نژاد من یادم هستش که اسفندیار مشایی معاون اول احمدی نژاد گفتش که ما با مردم اسرائیل دوست هستیم، مشکل ما دولت اسرائیل هستش. و اینطوری تلاش میکنن دولت ها یک تفکیکی قائل بشن بین دولت مستقر در یک کشور و مردمش، در حالی که در زمین واقعیت تفکیک این دو از همدیگه مشکل هستش. یعنی اینکه مثلا در جنگ اخیر شما میتونید بگید من موازی جمهوری اسلامی رو میزنم، اما مردم هستن که دارن هزینه هاش رو میدن. مثلا میتونید بگید که من دارم تحریم ها رو علیه جمهوری اسلامی انجام میدم، اما این مردم هستن که دارن هزینه هاش رو میدن. یه قسمت این قضیه هستش. بخش دیگه این هستش که نباید فراموش کنیم که این کمپین عادی سازی جنگ در ذهن ایرانیان شکست خورد. یعنی این که اون گزارش نیویورک تایمز هم که اومد بیرون، اون برنامه اسرائیلی برای امریکا که بکشونتش توی جنگ، طبق برنامه پیش نرفت. یعنی اینا تصور میکردن که با هدف قرار دادن آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، زدن سرداران سپاه، اون جنبش مردمی شکل میگیره و رژیم سقوط میکنه. این اتفاق نیفتاد، و اتفاق بدتری که افتاد این بودش که اتفاقا جمهوری اسلامی بخشی از مشروعیتش رو پیدا کرد، مردم متحد تر شدن به نفع جمهوری اسلامی، خب و این به ضرر اون برنامه‌ای هستش که در پیش رو داشتن. در این مقطع خیلی مهم برای امریکا مهم این هستش که بگه که مردم ایران، اگه این اتفاق جنگ افتاد، خب من نمیخواستم هزینه ها رو به شما تحمیل کنم برای اینکه مثلا جمهوری اسلامی هدف بوده.
0: فقط یادآوری کنم که رحیم مشایخ هیچ وقت معاون اول رئیس جمهوری ایران نبود، در یک مقطع انتخاب شد که با حکم حکومتی علی خامنه ای پس از انتخابات سال 88 بلافاصله برکنار شد و همواره در مقام معاون یا مشاور محمود احمدی نژاد در هیئت دولت فعالیت داشت. آقای معماریان، از شما هم بشنویم اونچه که درباره این پیام هست و روی کردی که وزارت خارجه آقای روبیو، وزارت خارجه به رهبری آقای روبیو اون رو میخواد در مورد ایران پیش ببره.
5: سلام بر شما و میهمانان عزیز برنامه. ببینید، خب در طی چند ماه گذشته ما در خصوص روایت هایی که درباره ایران وجود داشت بالا پایین های زیادی رو دیدیم. ما مسئله برگردوندن ایران به عصر حجر رو داشتیم، نابود کردن تمدن ایران رو داشتیم و به نظر من این پیام وزارت خارجه یک بازگشتی هست به اون روال عادی که در طی سالهای گذشته حکومت آمریکا، دولت‌های مختلف آمریکا با مردم ایران صحبت می‌کردن و اونم همون مسئله تفکیک مردم از حاکمیت هست و اینکه نگاهشون به آینده ایران، به گذشته ایران مثبت هست و براشون احترام قائل هستن و از این جهت من به نظرم تفاوت عمده‌ای نداره. مسئله‌ای که اینجا وجود داره، آقای دایان بهش اشاره کردم، مسئله عملیات دادن به مردم ایران هست و عمل

0: برخی از فعالای سیاسی میبینیم که بهش دامن میزنن و این مسئله که بگه که این مردم ایران هستن که باید برای آینده خودشون تصمیم بگیرن و از این جهت به نظر من خب یک فاصله گرفتن هست از یک به هر حال بحثی که ما در طی ماهای گذشته داشتیم و مسئله هست که خیلی نزدیک هست به رویکردهایی که دولت‌های قبلی دولت
1: آقای معماریان کدام گروه ها میخواستند این عملیات رو به دوش آمریکا بگذارند؟ بیشتر میشه توضیح بدید و چرا آمریکا رو انتخاب کرده؟
0: ببینید شما اگر در حوزه سیاسی جدی باشین، فعال سیاسی جدی باشین و بدونین که تغییر ایجاد کردن چقدر کار دشواری هست، اولین سوالتون این خواهد بودش که برای بخوان که جمهوری اسلامی رو واقعا از کار برکنار بکنین، براندازی بکنین یا به حال یک سیستم جدید ایجاد بکنین یا حداقل یک چیز جدید رو در ایران روی کار بیارین، متوجه میشین که به هر حال مسئله اصلی که وجود داره این است که شما بتونین که در داخل کشور ایجاد جریان‌هایی بکنین، بسیج بکنین و حکومت رو ضعیف بکنین و توسل جستن به نیروی خارجی برای براندازی حکومت جمهوری اسلامی، برای تضعیف جمهوری اسلامی عملاً ایجاد فرصت است برای حکومت، برای اینکه بتونه که در واقع کاسی‌های خودش رو، شکاف‌های ایدئولوژیک خودش رو، شکاف‌های مشروعیتی خودش رو پر بکنه از فضای امنیتی و به هر حال فضای امنیتی خاص که در جریان جنگ شکل می‌گیره. کما اینکه در جریان جنگ ما دیدیم که حکومتی که در کاملاً در گوشه رینگ گذاشته شده در ماه دی ماه و در طی سال‌های گذشته کلاً در گوشه رینگ بوده و گفتمان‌های تندرو کاملا منزوی و محذوف بودن، در حاشیه سیاست ایران بودن، چطوری در عرض چند هفته این گفتمان‌های حاشیه‌ای میشن جریان اصلی سیاست ایران و مرکز سیاست ایران تبدیل میشن و اون برداشتی که فکر میکردن که مثلا ما 3-4 روز میریزیم ایران حمله میکنیم، 2 هفته میریزیم ایران حمله میکنیم، بعد مردم میان وسط و حکومت میفته، اون کاملا این تشت رسوایی چنین روایت‌هایی. حالا شما میگین چه کسانی هستن؟ من به نظرم جریانی هستن که واقعا میخوان که بدون اینکه هیچ هزینه‌ای بدن، بدون هیچ کاری انجام بدن، کار ریشه‌ای انجام بدن و فهم کنن تحولات رو، میخوان که سری تحولات در عرض چند هفته، چند ماه، 2 سال اتفاق بیفته و روی تو سینی بزنن، تحویلشون بدن که این اتفاق قطعا با فضای واقعی فعالیت سیاسی و مدنی و اجتماعی فاصله داره.
1: بسیار خوب. آقای دایی، هم آقای اینجا در استودیو جناب آقای تاروخ به این مسئله اشاره کردن، هم آقای معماریان در صحبتشون اشاره کردن که اون جناح تندرو یا اون مشروعیت از دست رفته حکومت برگشته. اشاره آقای تاروخ هم اگر اشتباه نکنم در این بخش از فرمایشاتشون به این حضور خیابانی پررنگ هواداران حکومت بود که بخشی از مشروعیت، ایشون معتقدند بخشی از مشروعیت جمهوری اسلامی رو به نمایش گذاشتن، در حالی که برخی از منتقدان این نظر اون رو یک جور در حقیقت پروپاگاندای حکومت میدونن، میگن حکومت تمام خیابون‌ها رو با هواداران خودش با کمتر از چند درصد مردم جامعه پر میکنه و بعد اون رو تبلیغ میکنه به عنوان مردم، و در کنار اون هم چیزی که پیش میاد این هست که تندروها همچنان در رأس کار بودن. علی خامنه‌ای رهبر تندروهای جمهوری اسلامی بود و همواره نظر او محور همه اتفاقات در ایران محسوب میشد. وقتی این دو نظر رو کنار هم قرار میدید، تحلیلتون چیه؟
2: من فکر میکنم، این برداشت منه، من الان به جبر روزگار نزدیک 50 سالی که توی سیاست هستم و تمام دوران حکومت ننگین جمهوری اسلامی رو دیدم. اتفاقی که در این 1-2 ساله افتاد که در اوجش هم همین چند ماه گذشته بود، اثرات شگرفی بر جامعه ایران گذاشته و ما اگر هدف فعالین سیاسی، اونایی که دلشون میسوزه برای مردم ایران هست، اینه که بتونیم دوباره مردم به صحنه بیان، چون تعیین کننده مردم، باید در گام نخست به این اتفاقی که افتاد توجه کنیم، یعنی کمرنگ نکنیم، انگار نه انگاری چطور همه دارن همون رفتار 8 ماه پیش انجام میدن، 6 ماه پیش انجام میدن، نه، به اعتماد مردم، به اعتماد عمومی ضربه خورده. شما وقتی 2-3 سال با کارزارهای بزرگ تبلیغاتی همه رو چشم به آسمان کردید که میان نجاتتون میدن و به اینجا کشیده، خب کی برنده؟ لااقل از نظر روانیش من دارم میگم جمهوری اسلامی میاد جلو، مردم عقب میکشن. بنابراین ما اگه میخوام تکون

0: بدیم مردم رو، وظیفه خودمون میدونیم که نجات پیدا کنن مردم، اول باید ببینیم این اتفاق چی بوده. اتفاق ساده ای نیست. یکی از مهمترین اتفاقاتی که تو این 47 سال افتاده که من یادمه، از نظر من یه اتفاق اثرات بسیار عمیق داره. حالا ببینید دو طیفه، جمهوری اسلامی، این که شکست نخور، سقوط نکرد، یعنی اون پیروزی میخواد جلوه بده، این یه طرف قضیه است. ولی یه گفتمان دیگه هم هست که باز شده الان خیلی هم طرفداران کارکشته جمهوری اسلامی تبلیغش میکنه، اینه که میان از اون طرف دستاوردهای نداشته ای هم برای جمهوری اسلامی اضافه میکنن. مشروعیت بازیافته، قدرتش بازیافته شده، حکومت جوانتر شده در منطقه. ببینید جمهوری اسلامی هیچ کدوم اینا نداره. جمهوری اسلامی تضادش با مردم، درسته تو دیما مردم رو کش، قتل عام کرد، سرکوب کرد و خابوند موقتا، ولی مگه تضاد اصلیش از بین رفت؟ دیما 96 هم این کار کرد، آبا 98 هم این کار کرد، جنبش مهسا هم این کار کرد. اون بنیاد قضیه، یعنی ورشکستگی اقتصادی، ورشکستگی سیاسی، شکاف بین مردم و نظام که عمیق‌تر شده که این یه طرف. با دنیا هم همینه، مسئله همینه. جمهوری اسلامی توان استراتژی برای بازیابی مشروعیت، پیوند با مردم، کم کردن این شکاف و همینطور در خارج کشور مثلا بیاد دوباره نیروهای نیابتیش راه اندازی کنه، تمام اینا رو دست داده. تبلیغاتش میکنه، دوستانش تبلیغ میکنن. آخ حکومت الان دیدم مقاله های متعددی داره در میاد از طرف یه طیف خاصی که جمهوری اسلامی مشروعیتشو پیدا کرد، قوی شد، جوانتر شده، خامنه ای جوان اومده. عمق مسئله و اون شکاف رو و اون ضعف رو نمیبینن. بنابراین از این طرف پشتبان به اون طرف پشتبان نباید افتاد. جمهوری اسلامی ضعیف، ما باید این تحولی که انجام شد ضربه خورد به مردم از نظر روانی. جمهوری اسلامی تمام سرمایه گذاریش روینه. ببینید مردم تو خیابون اومدید، کشتمتون، آب هم از آب تکم نخورد، دنیا هم اومد با ما جنگید، هیچی نشد. این ظاهر قضیه است، این پوشش قضیه است. ما وظیفه‌مون اینه که اول این اتفاق دو سه ساله و این رؤیا بافی ها رو، اینها رو توضیح بدیم برای مردم و در گام بعدی توضیح بدیم ضعف حکومت و قدرت مردم، این رو باید توضیح بدیم.
1: آقای تاروخ، وقتی میگید که این اعتماد به جامعه، به حکومت برگشته، این حق رو به بسیاری از مخالفان جمهوری اسلامی، مردم معترضی که در دیما فرزندشون رو، عزیزشون رو از دست دادن، بدید که بگن نه این روایت غلطه. حتی میدیدم جایی با توجه به اینکه این آقای قیصر از خواننده های لس آنجلس در تهران اخیراً یک کنسرتی گذاشته، اونم در روز مرگ روح الله خمینی این کنسرت رو برگزار کردن، این رو به عنوان یکی از پیروزی های جمهوری اسلامی میدونستن. بعد در توییتر میخوندم، میدیدم بعضی ها میگفتن که این رو چگونه جمهوری اسلامی به عنوان پیروزی خودش قلم داد میکنه، وقتی تمام سردارانش کشته شده، وقتی در روز سالمرگ کسی که همیشه مداهی میکردن حالا یه خواننده لس آنجلسی آوردن داره میخونه، حتی حاضرن تا به این اندازه ارزش هاشون رو زیر پا بگذارن. این فروکاست ارزش ها رو شما به رسمیت میشناسید یا دلیلی که برای اون مشروعیت بازآفریده شده اشاره میکنید تنها در حد همون حضورهای خیابانی است؟
2: این خیلی سوال خوبه. اول همونطوری که آقای دایی هم فرمودن، جمهوری اسلامی اون بحرانهایی که باش روبرو هست و تونسته روش سرپوش بذاره به خاطر این جنگ، اما حلشون نکرده. یعنی به محض اینکه شرایط عادی بشه، اون بحرانها دوباره جمهوری اسلامی رو به چالش میکشن، بحرانهای عظیمی که باش روبرو هستش. و این شرایط جنگی در اصل کمک میکنه به جمهوری اسلامی که روی اون بحران ها سرپوش بذاره. مسئله دوم این هستش که یک حکومت برای حکمرانی احتیاج نداره که 90 میلیون هوادار داشته باشه. درسته احتیاج به پول داره، احتیاج به تفنگ داره، نیروی سرکوبگر داره و احتیاج به افراد پای کار داره. یعنی انسان‌هایی که خب حاضر هستن جان فدایی کنن برای سیستم. یعنی انتظار از ایرانیان درون ایران این نیستش که 90 میلیون ایرانی طرفدار جمهوری اسلامی باشن، اما برای یک حکومت، برای حکمرانیش کافی هستش که اون هوادارانش رو بتونه به موقع بسیج کنه. بسیج عمومی هواداران جمهوری اسلامی قبل از جنگ یه چالش شده بودش، یعنی اینکه اون کشتار دی ماه اتفاق افتاد، اون بحران های اقتصادی محیط زیستی، این ابر بحران هایی که جمهوری اسلامی باهاش روبرو هست و نمیتونست پاسخ بده و برای خود هواداران جمهوری اسلامی، هوادارانش سوال ایجاد شده بود که این حکومت نمیتونه از پس نیازهای ما بر بیاد. خب شما توجه کنید، این شرایط جنگی شرایطی رو فراهم کرده که اتفاقا میاره مثلا یه خواننده مثل قیصر رو در روز فوت آقای خمینی میاره و بخشی از همون مردم عادی که حالا ممکن نه سیاسی باشن نه اقتصادی باشن، یه مردم کاملا عادی، خب بیان و لذت ببرن، مثلا بگن مثلا جمهوری اسلامی داره تغییر میکنه، اما در ماهیت خب اون سیاست‌های کلانش همچنان برجاست و تغییری نکرده. یکی از دلایلی که من بارها تو برنامه خود شما هم گفتم که مخالف این جنگ بودم از ابتدا این بودش که اتفاقا فضای رو برای جمهوری اسلامی فراهم میکنه که سرپوشی بذاره در برابر این بحران‌هایی که منجر به تغییر رفتار جمهوری اسلامی اتفاقا میشد.
1: یعنی شما معتقدید که این مشروعیت در حد همون هواداران حداقلی مورد نیاز حکومت، نه جامعه مردم؟
2: بخش از جامعه مردم. شما تصور کنین که کشور زیر بمبارون هستش و مجبوری در شیراز، تهران، اصفهان زندگی کنی، نمیتونی جای دیگه بری و داری با اون دولت زندگی میکنی، دولت آب و برق شما هست، گازتون هست، اینترنتتون هست، کار بانکیتون هست، یعنی دولت فقط اون نیروی سرکوب که نیستش که، مجبوری با این دولت زندگی کنی. ولی وقتی میبینی تمام حیات و ممات روزانت الان بستگی به جمهوری اسلامی داره، ناخودآگاه یه تمایل پیدا میکنی حداقل اون زندگی روزانت بگذره.
1: بسیار خوب. آقای معماریان، 16 ساعت جنگ بین ایران و اسرائیل و یک هشدار رئیس جمهوری آمریکا بس کنید و واقعا هم بس کردن، یعنی گوش کردن. من میخوام بدونم واقعا چرا اصلا این موشک پرانی انجام شد. میدونم که حزب الله رو جمهوری اسلامی بهانه کرد و حمله به بیروت رو، ولی اگر این رو بگذاریم به حساب همون بهانه ها، همون دستاویزهایی که رژیم های سیاسی سرکوبگر ازش استفاده میکنن برای توجیه فعالیت های در واقع خودشون، این رو بگذاریم کنار، فکر کنید دلایل اصلی این تعرض موشکی به اسرائیل و بعد هم پاسخ اسرائیل به در واقع در مواضعی که در ایران هدف گرفت چه بوده؟
3: اول یه نکته اضافه کنم در خصوص بحث قبلی و اون این که تمام اون چیزی که جمهوری اسلامی سعی میکنه که به خاطر فضای جنگی به دست بیاره محصور میشه به همین فضای جنگی. به محض اینکه آتش بس دائمی بشه یا توافق صورت بگیره یا دقیقا سایه تهدید نظامی کنار بره، تمام اون مشکلاتی که وجود داشته قبلا در ایران، اون شکافایی که وجود داشته، بحران مشروعیتی که وجود داره، نارضایتی که وجود داره، به مراتب و ده ها مرتبه بیشتر روی سر جمهوری اسلامی خراب خواهد شد. یعنی واقعا الان یک فضای بسیار محدود و گلخانه‌ای داره به سر میبره و این فضا به هر حال فضای محدودی است و تموم میشه. ولی در خصوص مسئله لبنان، خب جمهوری اسلامی در طی ماه‌های گذشته این مسئله رو مطرح کرده که لبنان یک بخشی از هر پروسه مذاکراتی هستش و اگر هست که جنگ متوقف بشه و جنگ در لبنان هم متوقف بشه، شرطی که امروز وجود داره، مثلا چون توی چند هفته گذشته شرطی که وجود داشته این بوده که به هر حال جمهوری اسلامی فکر می‌کنه که داره این حالت بازدارندگی خاصیت این آتش بس خاصیت بازدارندگیشو از دست میده و تحرکاتی که اسرائیل در جنوب لبنان داشته، این برخورد نظامی که با ایالات متحده در خلیج فارس وجود داشته، اینها شاید بهترین فرصت رو برای این که به هر حال یک جوری یک حرکت ایجاد کنن در مذاکراتی که به بنبست رسیده، این بود که در واقع روی یکی از شروطی که گذاشتن پافشاری بکنن بعد از حمله اسرائیل به جنوب بیروت و بگن که به هر حال اگر که حملات ادامه پیدا بکنه ما هم حمله میکنیم به اسرائیل. چرا این مسئله مطرح میکنم؟ خاطر اینکه ما الان در یک شرایطی هستیم که این هفته مسابقات جام جهانی آغاز میشه. آقای ترامپ سرمایه‌گذاری زیادی کرده روی مسابقات و احتمالاً نمیخواد که در هفته‌ای که ایشون در مسابقه افتتاحیه شرکت خواهد کرد و میخواد که از این سرمایه‌گذاری شده برای چهره آمریکا، برای برند خودشون استفاده بکنه. به هر حال مسابقات مهمی هست در سراسر جهان، میدیا میلیاردها نفر نگاهش میکنن، بخواد که زیر سایه جنگ ایران و اسرائیل باشه. بنابراین
1: خب آقای معماریان، عین این جمله‌ای که الان شما به کار بردید رو امین ثابتی هم از نمایندگان تندروی مجلس هم میگه دیگه، میگه آمریکا به محض اینکه جام جهانی تموم شه دوباره به ما حمله میکنه.
3: نه آخه من جمله تموم نشد، من وسط جمله بودم شما این حرفو زدید. ببینید با این کارو از با این محاسبه انجام میدن که بگن که در شرایطی که در واقع این مسابقات هست اگر ما حمله انجام بدیم احتمالش بسیار زیاد هست که آقای ترامپ جلوی بازگشت، یعنی حمله جلوی جواب اسرائیل رو بگیره و در واقع یک حمله محدودی باشه. این محاسبه ای هستش که در ایران میکردن و در طی روزهای گذشته این برداشت وجود داشت که ممکن استش که ایران به اسرائیل حمله بکنه. حالا چرا این مسئله مهم هست؟ به خاطر اینکه یعنی مشخصه که از یک جهت میدونن که توانشون به اندازه کافی نیست. دوم من فکر می‌کنم که اگر بخوان که قدرت خودشون نشون بدن، اینها بعد در یک جای نشون بدن که تشدید نشه. به نظر من این هفته در واقع این ویژگی‌ها رو برای داشت. مثلا اگر بعد از جام جهانی باشه، اگر چنین حمله انجام می‌شد، ممکن بود که نه تنها جنگ ادامه پیدا کنه، با برگردیم به جنگ تمام عیار، بلکه آمریکا هم به جنگ برگرده. بنابراین به نظر من یک روزنه بسیار محدودی بودش، به توجه که در ایران تندروها خیلی، این بس که شما که آقای عربین ثابتی گفته، تندروها خیلی روی مسئله پافشاری می‌کنن که این مذاکرات جدی نیست، آقای ترامپ جدی نیست و بعد از مسابقات جام جهانی حمله خواهد شد دوباره. بنابراین می‌خوان که ایران یه دستفرمان دیگه داشته باشه مذاکرات.
1: چی گیرشون اومده از این حمله آقای، از این درگیری، از این تخاصم؟ چی گیرشون اومده جمهوری اسلامی؟
3: به نظر من روی کردشون این هستش که برای ایجاد بازدارندگی بعد از تشدید تنش استفاده بکنن در شرایطی که فکر میکنن ممکن هستش که یه فاصله ای وجود داشته باشه بین آقای ترامپ و آقای نتانیاهو و فکر میکنن که در این فاصله که وجود داره با توجه به مخالفت با جنگ در آمریکا وجود داره میتونن از این استفاده بکنن، چون که اشتهایی وجود نداره در واشنگتن که به جنگ برگردن. حالا که چقدر درست باشه این محاسبه رو بعد در مرور زمان دید، ولی من فکر میکنم که این مبنای محاسبه هست.
1: آقای طارق از شما هم بشنویم، چی گیر جمهوری اسلامی از این 16 ساعت مجادله موشکی؟
2: خب این باید در کانتکست همون جنگ اخیر بررسی کردش، یعنی این که اون چیزی که روی میز الان وجود داره، یعنی به عنوان آتش بس در تمام جبهه ها یک مسئله است. یه مسئله دیگه باید توجه کنیم اینه که اون انگیزه امریکا برای ورود به جنگ با انگیزه اسرائیل برای ورود به جنگ با ایران کاملا متفاوته. درست اینا همکاری داشتن، اما اهدافشون در خیلی جاها با هم دیگه تفاوت داشت. و مسئله دیگه مسئله لبنان هستش. حالا کارشناسان روابط بین الملل بهتر میتونن توضیح بگن که چرا حفظ لبنان برای ایران جدای از حالا نوع حکومت در ایران مهم هست، برای اینکه مسئله اسرائیل مسئله حل نشدنی هستش. یعنی اینا رو نمیشه جدا از همدیگه بررسی کرد، همش یک مجموعه است و میدونیم که اگه ایران و امریکا در هر سطح توافق کنند تا وقتی مسئله اسرائیل حل نشه، تا وقتی یه صلح پایدار حداقل اون طرف اتفاق نیفته، هر آینه امکان داره که دوباره امریکا به جنگ با ایران وارد بشه. یعنی اینکه الان ایران و امریکا سر میز اون بالاخره اون ام او یو شون به یه توافق لفظی رسیدن، وارد جزئیات ممکنه بشن، ولی ما میدونیم که اگه اسرائیل مسئله اسرائیل و در جنوب لبنان هم حل نشه، دوباره این امکان وجود داره که اسرائیل امریکا رو به جنگ با ایران وارد کنه.
1: آقای دایی، مردم ایران سالها شعار میدن نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. رئیس جمهوری لبنان هم به صراحت به وضوح گفته آقا مگه مملکت شماست، چرا رو ما دارید معامله میکنید؟ به شما چه ربطی داره که ما با اسرائیل صلح میکنیم، جنگ میکنیم؟ آقای سپاه جمع کن برو دیگه. از این واضح‌تر کسی رو از یک خانه بیرون کنن، از یک مملکت بیرون کنن و همچنان اونها بگن نه شما پیش شرط مذاکره ما هستید یا هر چیز دیگری. من میخوام از شما بپرسم پشت پرده این حمایت از حزب الله و لبنان و مقاومت چه نهفته است؟ جمهوری اسلامی چی گیرش میاد که از این تخاصم و از این آتش و از فروکاست این آتش جلوگیری میکنه؟
0: به باور من دلایل متعددی داره. یکیش اینه که اولا ما بدونیم که این درگیری ادامه جنگ یک سال پیش، جنگ 12 روزه و ادامه همین جنگ چند ماهه. بنابراین دینامیسمی که اون این تحولات ایجاد کرده، این جنگ ایجاد کرده، در درون اون ما باید ببینیم. و اینکه جمهوری اسلامی سقوط نکرده، میخواد یه بازدارندگی جدیدی ایجاد بکنه و در این حال اهداف دیگری هم هست، یعنی فقط بازدارندگی نیست. ببینید جمهوری اسلامی، یادم سالیان سال که مسئله حزب الله مطرح بود، خرجایی که میکرد تو سوریه، رفت تو اوج تحریما زمان احمد نژاد، رفتن اونجا میلیاردها دلار خرج کردن، بعد زمان روحانی ادامه دادن. ببینید تمام اینا رو که همه سوال میکنن خب برای چی این کارا رو میکنه، جیبش میزنه برای این چیزا. جمهوری اسلامی فایده میبره از حضور منطقه‌ای، فایده میبره دو تاست. یکی براش بازدارندگی ایجاد میکرد که فکر میکرد مثلا حزب الله و نمیدونم محور مقاومت از حمله اسرائیل و آمریکا جلوگیری خواهد کرد، که در عمل دیدیم با تضعیف اونا راه باز شد. دومش مهمتر از همه اینه که درست این حکومت ایدئولوژیکه، جنگ صلیبی و اسرائیل رو توی اون تحلیل میکنه، ولی از حضور منطقه‌ای، از گسترش حضور منطقه‌ای به عنوان قدرت نمایی در داخل استفاده میکرد. بخیر میگه پشت هر حکومتی به یه چیزی پشتش گرمه دیگه، این حکومت ایدئولوژیکه. این که ببین من در سراسر منطقه مثلا 5 تا پایتخت حضور دارم، هیچ کی هم حریف من نیست، من تمام منطقه حاج قاسم تمام منطقه زیر کنترلشه، بنابراین مردم ایران شما دیگه چیکاره ای؟ قدرت نمایی برای داخل، برای حفظ یارگیری، برای نگه داشتن نیروهای خودی و یارگیری منطقه. الان هم همینه، وگرنه خب موقعی که داشت حزب الله رو در ماها اسرائیل میزد چرا جمهوری اسلامی اون موقع دخالت نکرد؟ الان به خاطر دینامیسم جدیدی که تو این جنگ هست. و دوم جمهوری اسلامی نگاهش به اینه که من این کاری که میکنم در داخلم این پیام میده که ببین من حتی جرأت این دارم که خودم حمله بکنم. و مهمتر از همه جمهوری اسلامی یک گوشه چشمی هم به این داره که الان با شرایطی که به خصوص وضعیتی که اسرائیل در افکار عمومی مسلمانان و اعراب در یکی دو سال اخیر داشته، که نکته مهمیه، این رو حالا ممکنه ما اونا که در آمریکا باشن زیاد نبینن در رسانه ها، ولی یه مسئله بسیار بسیار جدی هم حرف که آقای ترامپ به نتانیاهو گفت، و این دافعی که وجود داره زمینه و این مقاومتی که به قول خود جمهوری اسلامی که در مقابل اسرائیل و آمریکا، یه گوشه چشمی هم به این داره برای یارگیری بتونه از این وضعیتی که بعد از 7 اکتبر مرتب در منطقه ضربه میخورد خارج بشه، قدرت نمایی بکنه، بتونه در منطقه هم برای خودش یارگیری بکنه. به هیچ وجه به معنای بازگشت به گذشته نیست، به بازگشت به 7 اکتبر و حتی بازگشت به قبل از کشته شدن قاسم سلیمانی نیست. ما برنمیگردیم، جمهوری اسلامی نه توان مالیش داره نه توان منطقه‌ای، هیچ کدوم اینا نیست، ولی میخواد در حد حتی حد اقلی هم شده نیروهای حزب الله رو حفظ کنه. و در نکته آخر هم اینه که ببینید حزب الله حسین همدانی که اون موقع فرستاده بودنش سوریه، من یادمه یه سخنرانی کرده بود تو همدان قبل از که دوباره برگرده کشته بشه، گفتش که به ما هی میگن که آقا برای چی رفتید سوریه، گفت ما میدونی نزدیک 100 میلیارد در سوریه خرج کردن، آبرو خوشنو بردن، مردم رو کشتار کردن در اونجا، همه این کار رو کردن، برای چی کردن؟ در اوج تحریم ها. گفت مهمترین، این حفظ غمدانی، مهمترین دستاورد سیاست خارجی ما حزب الله، مهمترین، مثل دور گرانبهاست. ما اگه سوریه نباشه حزب الله رو ما دست میدیم. حزب الله با ضرباتی که خورده و با مسئله سوریه بسیار ضعیف شده. جمهوری اسلامی میخواد بتونه در شرایط جدید حزب الله رو در هر حدی هم که شده در اونجا حفظ بکنه، بتونن یارگیری بکنن از این فشار اجتماعی و سیاسی.
1: یعنی شما معتقدید حزب الله بهانه نیست، جدا میخواهند حزب الله رو بر قیمت شده حفظ کنه؟ بسیار خوب. آقای معماریان، با توجه همینه که گفتید، فکر میکنید سپاه چه دستاوردی از این قضیه خواهد داشت؟ این مقامات سپاهی، همون مقامات تندروی که شما گفتید صدای برتر بعد از جنگ هستن، اینها الان تو میز دیپلماسی که قراره با آمریکا بشینن حرف بزنن، تو گفتمان داخلی، از این 16 ساعت جنگ چه استفاده میکنن؟
3: ببینید این کارهای بسیار پر ریسکی هستش که مقامات جمهوری اسلامی انجام دادن در طی سالهای گذشته، و مبنای محاسبه این هستش که تحمل ما برای درد و رنج و خسارت بالا هست و طرف مقابل نه، واکنشش ممکن هستش که برحال، یعنی یه جور ممکن است عقب بکشن. ولی مسئله اصلی این هستش که امکاناتی که ایالات متحده داره بسیار بیشتر هستش، منابع مالی، منابع نظامی که داره بیشتر هستش، و در نهایت اگر به این جنبندی برسن که اساساً به هیچ عنوان هیچ نوع مذاکره ای قادر نخواهد بودش که در بحث امنیت منطقه ای و امنیت برمودا بتونه که کمک بکنه، ممکن استش که به هر حال این چرخه های حمله توقف رو ادامه بدن تا به یه نقطه برسن که در واقع حکومت جمهوری اسلامی از هم بپاشه. یعنی در واقع ممکن استش که ما الان بعضی میگن که ممکن استش کار جمهوری اسلامی الان همچنان داره به کارش ادامه بده، یا ممکن در داخل کشور این توهم داشته باشن که خب الان ما چون هنوز سقوط نکردیم یا حکومت همچنان پابرجا هست ما پیروز جنگ هستیم. ولی اگر شما یه خورده از این اتفاقات فاصله بگیریم و به یک زمان بلندتر نگاه بکنیم، متوجه میشیم که در طی حداقل یه سال و نیم گذشته جمهوری اسلامی بسیار ضعیف‌تر شده. و اگر مثلا یک سال دیگه، دو سال دیگه به همین منوال این جنگ‌ها، این حملات ادامه داشته باشه، عملاً به هر حال شرایط خیلی خیلی فرق خواهد کرد و این توهمایی که الان در داخل کشور و یک جوری زیاده خواهی یا بلند پروازی میکنن در خصوصی که چه چیزایی میتونن به دست بیارن، چه چیزایی رو میتونن بگیرن در سر میز مذاکرات، اینا همه به نظر من بلا موضوع خواهد بود. برای این در مجموع دستگاه محاسباتی سپاه پاسداران با دستگاه محاسباتی متعارف در سطح جهان متفاوت هست، از جهتی که مثلا در سیستم های محاسبه امنیت ملی، محاسباتی امنیت ملی، شما اقتصاد و امنیت دارین و خب برای هر کدوم از اینا شاخص های خیلی مشخصی وجود داره که چطوری بتونین که یک ضریبی مناسبی رو از امنیت ملی برقرار بکنین. در جمهوری اسلامی موضوع یعنی سیستم محاسباتیشون و اون چیزی که برای امنیت اقتصاد در نظر میگیرن کاملا با همه کشورها متفاوت است و تصمیمایی هم که میگیرن هزینه و سود، هزینه و فایدهش بسیار متفاوت است. از این جهت واقعا دشوار هست متوجه شد که اند گیمشون، بازی نهاییشون چی هست و با این کاری که انجام میدن ممکن استش که برن به سمتی که اساسا دیگه این روند غیر قابل بازگشت باشه.
1: خب همینجاست دیگه، مسئله یک روند غیر قابل بازگشتی در نتیجه این زد و خوردها ایجاد میشه و بعد این به معنای از دست رفتن این پنجره دیپلماسی است که ایالات متحده آمریکا جلوی جمهوری اسلامی باز کرده برای نجات ایران. بعد اتفاقی که میفته این هست که این مجموعه رخدادها منجر میشه به یه واقعه مثلا نظامی و بعد شعار این خواهد بود که آمریکا داره زیرساخت‌های ایران رو نابود میکنه، آمریکا داره اینجوری میکنه، اسرائیل داره اونجوری میکنه. این بخش چرا حذف میشه از دید تحلیلگران ایرانی وقتی بخش فعالیت‌های مخربی که جمهوری اسلامی، سپاه، این نیروها دارن انجام میدن و بعد 60 روز بعد میایم و میشینیم مثلا و من به شما میگم که نه اینها رو نمیبینیم، چی میشه که اینها حذف میشه از خاطره جمعی تحلیلگر ایرانی؟
2: خب نگاه کنید، یه بخش این که ما زیاد تاریخ نمیخونیم، خب یعنی که بحث ایران جدای از حکومت حاکم بر ایران، بحث تاریخش رو نگاه کنیم، ایران همیشه به عنوان این کشوری که الان باقی مونده روی نقشه مشکل امنیتی داشته، یعنی مدام مورد هجمه قدرت‌های جهانی قرار گرفته، خاکی از ایران جدا شده، یعنی که اشغال شده. درسته ما اینو نمیتونیم کنار بگذاریم، یعنی که مثلا مداخله شده در ارتباط با قوه مجریه درون ایران، درسته مثلا حالا نمیخوام بگم کودتا، میگن کودتا نیستش، ولی خب مثلا دولت دکتر مصدق به کنار گذاشته شد. همه اینا رو بعد در اون ظرف ایران نگاه کنیم، خب و سیاست خارجی که حالا دولت مستقر در ایران، حکومت مستقر در ایران میخواد اتخاذ کنه و اینکه با این بحران امنیتیش کنار به این مشکل بحران امنیتیش باید بذاره کنار. به عنوان مثال مثلا من محمد رضا شاه فقید، من حکومت سیاست خارجی خیلی پویایی داشت، ولی نگاه میکنی به خاطر اون مسئله امنیتی ایران، به خاطر اون مسئله ژئوپلیتیک ایران، خب رفتاری رو از خودش نشون میده، خب که شروع میکنه به گسترش مرزهای ایران در منطقه، یعنی در بحران زوفار دخالت میکنه، حتی مسئله جنوب لبنان از زمان دولت، از زمان محمد رضا شاه مورد توجه ایران قرار میگیره، وضعیت شیعان جنوب لبنان. در جمهوری اسلامی این محدودیت ژئوپلیتیکش، اون مسئله امنیتیش همچنان وجود داره. سیاستی که جمهوری اسلامی اتخاذ میکنه برای حل این بحران شاید مورد توافق من و شما نباشه ولی قابل فهم هست که چرا این چنین رفتار میکنه. یه مسئله است. مسئله بعد اینه که جمهوری اسلامی خود از یک دولت انقلابی است. درسته؟ خب نمیشه ازش انتظار داشت که مثلا مثل دولت فرانسه رفتار کنه. یه مسئله. مسئله بعد این هستش که در اتفاقات اخیر نباید فراموش کنیم که جمهوری اسلامی پای میز نشست، توافق هسته‌ای امضا کرد و اون کسی که توافق هسته‌ای رو به دور انداخت دولت امریکا بود و اون کسی که جنگ رو آغاز کرد دولت امریکا بود. و فکر میکنم که اتفاقا همین دولت امریکا هم هستش که میتونه جنگ رو تمام کنه و پنجره دیپلماسی رو باز کنه. یعنی اینکه هر آینه دولت امریکا تصمیم جدی بگیره برای پایان این جنگ و دنبال کردن راه حل دیپلماسی.
1: روی میز نگذاشتن، نگفتن که این اورانیوم غنی شده رو تحویل بدید، از غنی سازی دست بپوشید و هم چیزی که پرزیدنت ترامپ معینا میگه دیگه.
2: خب این با واقعیت جور در نمیاد. شما وقتی اگه میخواهید دیپلماسی،
1: یعنی شما معتقدید که جمهوری اسلامی بایستی به سمت ساخت بمب هسته‌ای برود و بازم توافق برجام امضا بشه و دوباره اون رو دور بزند، ولی مثلا کشورهای دیگر منطقه یا سایر کشورهای جهان حق نداشته باشند در مقابل اون بایستند و اجازه ندن که در ایران یک کره شمالی خاورمیانه تولید بشه؟
2: نه، این شرایط دوباره ژئوپلیتیک ایران اجازه نمیده ایران که تبدیل به کره شمالی بشه. خب یعنی شرایط اقتصادی ایران، شرایط فرهنگی ایران، خود مردم ایران، یعنی ما نباید عملیات مردم ایران حذف کنیم. خب این امکان برای شاید دلشون بخواد ولی امکان وجود نداره، چون که اگه می‌خواست
1: این بحث عملیات مهمه. حتما در طول برنامه و فرصتی که داریم بهتون برمیگردم. آقای دایی، نظر شما رو هم بدونیم. اون چیزی که در موردش صحبت می‌کنید، صحبت کردن هر دو دوست محترممون، از شما هم بشنویم.
0: در مورد کدوم قسمته؟
1: خصوصا بخشی که با آقای طارق صحبت کردم در مورد این چیزی که گفتند جمهوری اسلامی حق دارد که این سیستم رو اداره کنه، یعنی ایران در حقیقت منظورشون هست، هر دولت حاکمی حق دارد سیستم امنیتی خودش رو با یک روشی جلو ببرد حتی اگر اون سیستم امنیتی رو جهان نپسندد یا نپذیرد. درست گفتم دیگه؟ جمله همین بود تقریبا.
0: بله، عرض کنم که یه مثال یکی تعریف میکرد، میگفت توی مجلس سخنرانی یکی به بغل دستیش سوزن فرو میکرد، طرف هم به احترام مجلس هیچی نمیگفت، یه آخر سر انقدر دردش گرفت یه جیغ کشی. واقعش اینه که جمهوری اسلامی در حال سوزن که چه ارز کنم جوالدوز داشته به تمام کشورهای منطقه فرو میکرده. اصلا اساس سیاست خارجی جمهوری اسلامی بر اساس همین بوده. سال 1991-92 یا 70-71 که خودمون که آمریکا اومد بعد از جنگ کویت اومد اسرائیل رو به زور نشوندن تو مادرید و نمایندگان فلسطین و اینا رو بردن که بعدش پروسه اسلو شد اینا که با هم دوست بشن. این جمهوری اسلامی بود که اومد خامنه ای پیام داد که ما نمیگذاریم و از نهر تا بحر رو نمیدونم فلان جبهه امتناع درست کرد، تروریست در آرژانتین، در اینجا، در اونجا، در داخلی که مناطق اشغالی کرد. این جمهوری اسلامی که جنگ صلیبی داره میکنه، آمریکا رو دشمن میدونه، اصلا میگه ما دشمنیم با همه اینا. بنابراین از بر اساس دشمنی ساخته شده. کره شمالی کم دیدیم، ندیدم من گروه تروریستی مثل این طرف اون طرف دنیا مرکز یهودیان آرژانتین رو بمب گذاری بکنه، این کارا رو نمیکنه. لااقل جمهوری اسلامی درست کرده اصلا بکنه جوالدوس رو تن همه مردم. بنابراین این جمهوری اسلامی در تعریف دوست و دشمن خودش، در تعریف دفاع از خودش، در تعریف بازدارندگی، نمیدونم امنیت و ایناش، بر اساس یه ایدئولوژی شکل گرفته. ایدئولوژی که قاسم سلیمانی سخنرانی که تو کرمان قشنگ توضیح داد دیگه، که اون گفت اصلا اساس جهان بینی ما و کار ما بر اساس دشمنی با آمریکاست. ما اگه این دشمنی رو اندکی به جواب روحانی میداد اون موقع میگوی آقا ما باید کوتاه بیام، میگو ما نمیتونیم اگه بکنیم انقلابمون رو بمیره، مثل سم میمونه که در بدن ماست. میگفت دوستی با آمریکا درست مثل سمیست که به بدن ما تزریق بشه، اب میمیریم. بنابراین امنیت خودش رو در دشمنی میدونه، این تهدیده. و وقتی که در مورد اسرائیل، من حمله اخیر اسرائیل دیدی در برنامه خود شما نه یه بار نه دو بار شدیدن محکوم میکنم، ولی واقعش اینه که دشمنی با اسرائیل و اونا که مرض که نداشتن که آقای اسحاق رابین سال 92 بعد از این بمبگذاری جمهوری اسلامی ما دکترین اسرائیل عوض کرد که دشمن ما کشورهای پریفری پیرامون نیستن، این بنیادگرایی اسلامی به رهبری جمهوری اسلامیه. از اونجا شروع شد، باز هم مدارا میکردن، باز هم در زمان آقای کلینتون خواستن کنار بیان با جمهوری اسلامی، همه آقای نتانیاهو. حالا درسته که این دوره جدید متفاوت شده، باز هم اونم طرفدار خاتمی بود در یه دوره. این جمهوری اسلامی که ولکن معامله نیست، بنابراین به نظر من درسته هر کسی امنیت خودش میبینه، ولی اگه بخواد کسی در یه منطقه زندگی میکنه، همه رفتاری که کرده دیگه، رفتاری که به از کویت و قطر و امارات و عمان و عربستان و هر کی گیرش اومده موشک داده. خب این که ماهیت جمهوری اسلامیه.
1: آقای طارق دکتری هست که در پاسخ به این چیزی که آقای دایی گفتن بخواید اضافه کنیم بفرمایشتون؟
2: این که من میگم سیاست خارجی جمهوری اسلامی شاید مورد موافقت مورد علاقه من نباشه، یعنی که سیاست خارجی هستش که من فکر میکنم که درست اجرا نمیشه یا به ضرر منافع ملی ایران هستش در کل. اما این را هم نمیتونیم فراموش کنیم که ایران در منطقه هستش که تقریبا تمام کشورهای همچین رفتاری را از خودشون نشون میدن و ما آگاهی آنچنانی راجبش نداریم. مثلا خب کسی نمیتونست تصور کنه که امارات یک روزی در افریقا داره دخالت میکنه، اخبارش اخیراً داره در میاد. یعنی که مثلا در این جنگ اخیر، من فکر کنم در برنامه خودتونم گفتم، امارات همراه اسرائیل امریکا شد. یعنی منطقه خاورمیانه رو ما نمیتونیم از ایران جدا کنیم و بگیم ایران رفتار غیر عادی داره. من دوباره عرض میکنم طرفدار سیاست خارجی جمهوری اسلامی نیستم. فکر میکنم این سیاست داره بد اجرا میشه یا به ضرر منافع ملی ایران هستش، اما نمیتونم هم ایران رو جدای از خاورمیانه و کشورهای پیرامونش در نظر بگیرم.
1: حالا یکی از این شوخی‌های اینترنتی رو من بخونم برای اینکه بریم سراغ آقای معماریان. دوستی نوشته بود که خاورمیانه جایی که موشک‌ها میان و میرن، چیزی که باقی میمونه آتش بسته که نقض نشده. آقای معماریان میخوام اتفاقا همین رو مدخل این بحث بکنم با شما که من بگید نقش آمریکا در حفظ این پایداری این شرایط و جلوگیری از گسترش جنگ رو چجور ارزیابی میکنه؟
3: ببینید آقای ترامپ نقش بسیار مهمی داره در این که پایان این جنگ چطوری رقم بخوره. درست هستش که اسرائیل در مقاطع مختلف تحمیل کرده نظرات خودش رو به آمریکا و این محدود نمیشه به دولت کنونی آمریکا. از زمان ریگان، ما رونالد ریگان در دهه 80 ما شاهد این بودی که مثلا مخالف جنگ اسرائیل در جنوب لبنان بودش، جنگ لبنان 1982 اسرائیل کارو کرد، یا از اطلاعاتی که آمریکا در اختیارشون قرار داد استفاده کرد، حمله کرد به تاسیس اتمی عراق که بازم برخلاف اون چیزی بود که دولت وقت آمریکا میخواست. موارد بسیار متعددی هستش که اون چیزی که دولت اسرائیل انجام داده با اون چیزی که دولت آمریکا میخواسته متفاوت بوده. ولی الان آقای ترامپ در وضعیتی هستش که واقعا اگر قرار باشه که جلوی اسرائیل رو بگیره یا بخواد که یک به شکل خاصی این مذاکرات جلو بره یا به هر حال جنگ جلو بره، میتونه این تصمیم رو بگیره و آقای نتانیاهو هم در اسرائیل به هر حال یک ائتلاف شکننده‌ای رو راهبری میکنه و از نظر افکار عمومی هم به هر حال خب آقای ترامپ شخص محبوبی هستش و اگر تصمیم گرفته بشه به نظر من براش خیلی دشوار خواهد بود که آقای نتانیاهو جلوی آقای ترامپ بخواد که مقاومت بکنه. ولی خب به هر حال داشتیم در طول تاریخ در طی سالهای گذشته در زمان بایدن و قبلش اینا که اسرائیل با فرمان خودش رفته. بنابراین من به نظرم الان یکی از مسائل جدی که وجود داره این هستش که هم آمریکا و هم ایران خودشون رو برنده جنگ میدونن و حاضر نیستن در سر میز مذاکرات در واقع امتیاز بدن در خصوص مطالبات که از هم دارن. در نهایت اینو اضافه کنم که صرف نظر از اینکه چه اتفاقی در عرصه مذاکره میفته، دولت جمهوری اسلامی مشکلات بسیار بسیار جدی خواهد داشت در زمان صلح. یعنی اگر که صلحی صورت بگیری یا آتش بس ادامه پیدا بکنه، مشکلاتش با مردم بسیار بسیار بیشتر خواهد بود از زمان جنگ که الان به حال تهدید امنیتی وجود داره.
1: آقای دایی دو دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم، هم یه جنبندی هم پاسخ به همین سوالی که از آقای معماریان پرسیدم.
0: من فکر می‌کنم این صحبت آقای معماریان کاملا درسته. جمهوری اسلامی شرایط جنگی کنار بره تازه مشکلات شروع میشه. بعد با یکی صحبت میکردم میگم نگاه کن حزب الله رو الان 2 ساله دارن میزنن هنوز هست. گفتم تفاوت حزب الله با جمهوری اسلامی اینه که جمهوری اسلامی بعد نان و آب و دارو 90 میلیون مردم ایران رو هم تامین بکنه. یک کشور ورشکسته رو باید اداره بکنه. این تفاوتشه، باید حساب پس بده. ببینید وظیفه نه من فکر نمی‌کنم هیچ کسی دیگری این وظیفه رو برای خودش قائل بشه که مردم بخوام امید واهی بدیم. من میدونم که تو این شرایطی که پیش اومده با این رویا بافیایی که تو این 2 ساله بوده مردم احساس سرخوردگی بکنن، ناامید بشن. مثل که به یکی بگیر آقا شما فردا شب که لاتاری بخت آزمایی هست بدون برو برگرد 10 میلیون رو بردید، طرف حسابی جشن میگیره آماده میشه نمیبره، ناراحته. مردم ما ضربه هم خوردن، سوای اون کشتار شده، مصیبت جنگ بوده، بحران اقتصادی هست، ولی تای تایش این بوده که فکر میکردن همین که بدون هزینه یکی دیگه میاد این حکومت رو میندازه با هواپیما ما برمیگردیم خلل رو پر میکنیم. این حرفای مفت رو به مردم گفتن، مردم ناامید شدن، ولی واقعی نیست. هدف من این نیست که امیدواری بدم، من هدف حرفم اینه جمهوری اسلامی ضعیف‌تر بوده، ضعیف‌تر هم شده. به این قدرت نمایی ها و رجزخانی ها و این فضای جنگی که دوستان اشاره کردن که در خدمت این حکومت، اینا رو بذارید کنار. مردم ما 4 بار مردم ما به خیابون اومدن، 4 بار در این 10 سال به خیابون اومدن، 10 سال نه 8 سال به خیابون اومدن، باز هم خواهند من. ما باید در کنار مردم اهمیت بدیم به عملیات مردم و مهمه. ما قدرت داریم اینو باور بکنیم.
1: بسیار سپاسگزارم جناب آقای حسن دایی پژوهشگر و فعال سیاسی امید معماریان، روزنامه‌نگار و اینجا در استودیو علی تاروخ پژوهشگر سیاست‌گذاری عمومی. از شما بینندگان تفسیر خبر هم صمیمانه سپاسگزارم که به تماشای برنامه تفسیر خبر نشستید. تا فرصت دیگر، وقت خوش، خدا نگهدار.

روز بخیر. گفته می شود خطر هسته‌ای رژیم ایران از زمان پیش از جنگ هم بیشتر شده است، با این استدلال که رژیم ایران قبل از جنگ به فعالیت‌های هسته‌ای خود ادامه می‌داد و اکنون بیشتر به تولید بمب هسته‌ای نزدیک شده است. خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی تازه به خطر هسته‌ای ایران بعد از دو دور جنگ اسرائیل و آمریکا علیه رژیم ایران پرداخته است. بلومبرگ در گزارشی با اتکا به اظهارات مقام‌های غربی و داده‌های جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نوشت که خطر اینکه رژیم ایران مخفیانه در پی ساخت سلاح هسته‌ای باشد اکنون نسبت به قبل از آغاز حملات نظامی آمریکا و اسرائیل در یک سال گذشته افزایش یافته است. موارد مهمی که مراجع بین‌المللی به عنوان نقض تعهدات و توافقات توسط رژیم ایران مستند کردند به صورت خلاصه و فشرده به شرح زیر است. نقض توافق هسته‌ای برجام، ایرانی ها به آن میگویند برجام، در سال 2015، قانون شکنی در غنی سازی، عبور از سقف ذخیره سازی 300 کیلوگرمی و افزایش غلظت غنی سازی تا 60%، در حالی که سقف مجاز در برجام فقط 3.67% بود. 3.67% بود. توسعه ممنوعه و بایکوت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تزریق گاز به سانتریفیوژهای پیشرفته و قطع IR6 مانند دسترسی‌های فراتر از پادمان به همراه تعلیق اجرای پروتکل الحاقی، پنهانکاری در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای معروف به NPT، سایت‌های مخفی، ساخت مخفیانه تأسیسات نتنز و عراق تا زمان افشای اجباری آنها در سال 2002، ردپای اتمی، عدم پاسخگویی و همچنین پنهانکاری رژیم ایران درباره منشأ ذرات اورانیوم کشف شده در مکانهای اعلام نشده و مشکوک مانند ترقوزآباد، کتمان در کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی معروف به CVC، ذراتخانه های مخفی از سوی رژیم ایران، متهم شدن رژیم ایران و بعدها تاوانبار شدن، یعنی مشخص شد که رژیم ایران به عدم انتقال تسلیحات شیمیایی به لیبی، در سال 1980 و در آن دهه ادامه داده بود و به عدم اعلام آن مبادرت می کرد. گسترش عوامل اعصاب، پنهانکاری و عدم ارائه گزارش شفاف به سازمان‌های بین‌المللی درباره تولید عوامل شیمیایی ناتوان کننده اعصاب از سوی رژیم ایران یک مورد دیگر می باشد. مورد دیگر از نقض تعهدات، تقابل با قطعنامه‌های شورای امنیت مانند قطعنامه 2231 از سوی رژیم ایران می باشد. توسعه موشکی، پرتاب و آزمایش موشک‌های بالستیک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای از سوی رژیم ایران، تغذیه تروریسم و جنگ افروزی گزینه دیگری بود که رژیم ایران به آن مبادرت کرد، قاچاق تسلیحات به گروه‌های شبه نظامی منطقه مانند حوثی‌ها، هشت شعبی، حماس و حزب الله و تحویل پهپادهای انتحاری به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین از سوی رژیم ایران. مورد دیگری از نقض تعهدات از سوی رژیم ایران، سرکوب شدید میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی می باشد، معروف به ICCPR. جنایت و اعدام، شلیک مستقیم به معترضان در قیام‌های سراسری مانند سال‌های 98 و 1401 از سوی رژیم ایران، اعدام‌های فله‌ای بدون دادرسی عادلانه و همچنین اعدام کودکان زیر 18 سال از سوی این رژیم، خفقان و سلب آزادی‌ها، بازداشت خودسرانه منتقدان، مخالفان، فیلترینگ شدید اینترنت از سوی رژیم ایران و همچنین قطع سراسری اینترنت و ممنوعیت مطلق اعتراضات مسالمت‌آمیز در کشور، در ایران. نقض تعهدات، نقض عهدنامه دوستی با آمریکا یکی دیگر از این موارد بود که در سال 1955 امضا شده بود
باج‌خواهی و گروگانگیری از سوی رژیم ایران، حمله به سفارت آمریکا در سال 1358 و گروگانگیری 440 روزه دیپلمات‌ها که محکومیت رسمی رژیم ایران در دیوان بین‌المللی را به همراه داشت، دیوان بین‌المللی دادگستری. غارت و همچنین مصادره اموال، ضبط گسترده شرکت‌ها و دارایی‌های اتباع آمریکایی در ایران بدون پرداخت غرامت که از سوی دادگاه‌های بین‌المللی نقض صریح این پیمان اعلام شد. اینها مواردی از نقض توافقات رژیم ایران بودند که قبلاً به آن مبادرت کرده است. تا پروتستی دیگر، بدرود.

چراغ روشنایی کی بنا بو من تی آشنایی کی بنا بو من تی آشنایی گشت و ناخون جدایی کی بنا بو گشت و ناخون جدایی کی بنا بو

دم در میگفتن برگرد، بس که ترس این حوصله‌مو سر کرد، یا که من بی تفاوت و سردم، یا این که خفه خون بگیرم و بیاد دردم. یکی رفت وسط دل جنگ، یکی این بر دنیا قلمش تفنگ. بمیرم بهتر از این طعم تلخ مرگو بچشم تو روز روشن. ها رسیده ها غریب و مات میافتن.

0: روزی که من و تو ما بشیم فلنگو بستن فضای تار تناب دار میدن جاشونو به آزادی ما به نام من به نام ما باشه بالا واسه تو پایین واسه ما
1: با من اکنون که نشستن ها خاموشی ها

0: مغز و پوست از همان مراحل اولیه جنینی از یک گروه سلولی مشترک ساخته می شوند و به شکل عمیقی به هم وصل هستند. برای همین وقتی مغز تحت استرس قرار می گیرد، پوست هم می تواند همان را حس کند و نشان دهد. به این شکل انسان‌ها به گونه‌ای تکامل یافتند که استرس را به عنوان پاسخی طبیعی به تهدیدها احساس می‌کنند. در مقدار کم استرس می‌تواند به ما کمک کند هوشیارتر باشیم و واکنش مناسب‌تری نشان دهیم.
1: استرس زمانی آسیب‌زا میشه که احساس کنیم دیگه قابل کنترل نیست یا رفتار اون قابل پیش‌بینی نیست.
0: استرس آمیگدالا را فعال می کند، بخشی از مغز که درگیر احساسات ابتدایی و غریزی است. این پیام به بخشی از مغز به نام هیپوتالاموس می رسد، مرکز فرماندهی که غدد بدن را تحریک می کند تا هورمون هایی مثل کورتیزول و آدرنالین تولید کنند. این هورمون ها از طریق جریان خون در سراسر بدن حرکت می کنند و به پوست هم می رسند.
1: بدن ما از سر تا پا طوری ساخته شده که استرس رو احساس کنه.
0: علاوه بر دریافت هورمون هایی که در پاسخ به استرس از سوی مغز ترشح می شوند، خود پوست هم مواد شیمیایی مرتبط با استرس را آزاد می کند.
2: پوست با مغز ارتباط برقرار می کند و مغز هم با پوست. ترکیب این پیام هاست که تغییرات قابل مشاهده پوستی را ایجاد می کند.
0: مواد شیمیایی مرتبط با استرس می توانند التهاب را افزایش دهند و چربی های محافظی را که سد بیرونی پوست را تشکیل می دهند کاهش دهند. این وضعیت می تواند باعث بازتر شدن سد پوستی شود. همچنین ممکن است پوست خشک‌تر یا حساس‌تر احساس شود.
2: وقتی سد پوستی ضعیف می شود، چیزهای مهمی مثل آب را از دست می دهیم. در نتیجه پوست نسبت به عوامل محیطی حساس‌تر می شود. برای نمونه آلرژن‌هایی مثل گرده یا حتی رایحه دیگران می توانند وارد پوست شوند و باعث تحریک شوند.
0: در چند مطالعه کوچک رابطه استرس و پوست بررسی شده. برای سنجش سد پوستی نوار چسب را از روی پوست می کشند و بعد نگاه می کنند که پوست چقدر سریع ترمی می شود و جلوی از دست رفتن آب را می گیرد. در یکی از این مطالعات از داوطلبان خواسته شد یک سخنرانی ارائه کنند و بعد یک مسئله ریاضی را در برابر جمعیتی که رفتار چندان دوستانه ای نداشتند حل کنند. سد پوستی آنها نسبت به گروهی که تحت استرس نبودند و فقط از آنها خواسته شده بود در تنهایی خود یک مقاله بخوانند کنتر ترمیم شد. استرس همچنین سلولهای داخل پوست را فعال می کند تا موادی مثل هیستامین آزاد کنند، موادی که احساس خارش ایجاد می کنند و چرخه خارش و خاراندن را تشدید می کنند.
2: وقتی احساس خارش می کنید پوست را می خارانید و همین باعث آسیب بیشتر می شود. این آسیب دوباره احساس خارش را تشدید می کند و شما دوباره پوست را می خارانید.
0: همزمان استرس مقدار پپتیدهای ضد میکروبی پوست را کاهش می دهد، مولکولهای کوچکی که به طور طبیعی میکروب ها را از بین می برند. این کاهش می تواند احتمال عفونت هایی مثل تبخال یا زونا را بیشتر کند. علاوه بر این تصور می شود مواد شیمیایی مرتبط با استرس غدد موجود در پوست را تحریک می کنند تا چربی بیشتری تولید کنند. چربی که به آن سبوم می گویند و می تواند به ایجاد جوش کمک کند. این موضوع ممکن است یکی از دلایلی باشد که در مطالعات مختلف دیده شده افراد تحت استرس معمولاً آکنه شدیدتری دارند. برای نمونه در یک مطالعه دانشجویان پزشکی را در ابتدای ترم و یک بار هم درست پیش از امتحان بررسی کردند. هرچه میزان استرس آنها بیشتر، آکنهشان هم بدتر شد. استرس میتواند باعث شعله‌ور شدن بیماری‌های پوستی دیگری مثل اگزما و کحیر شود. و هرچند تحقیقات کمتری در این زمینه وجود دارد، شواهدی هست که نشان می‌دهد استرس می‌تواند میزان کلاژن و دیگر اجزای سازنده پوست را تغییر و کاهش دهد.
2: در نتیجه از نظر فنی ممکن است مشکلاتی مثل کاهش سفتی پوست، کم شدن نرمی و افزایش خطوط و چین و چروک‌ها را تجربه کنید.
0: پس برای این مشکل چه باید کرد؟
1: تشخیص عامل استرس نخستین قدمه. همچنین میتونیم اثر استرس رو روی پوست خودمون هم مشاهده کنیم. علاوه بر این ممکنه دچار گردن درد شید، احساس کنید معده‌تان منقبض شده، در خوابیدن مشکل داشته باشید، چیزهایی رو فراموش کنید یا زودتر تحریک پذیر شید.
0: کارشناسان میگویند ورزش، دیدار با دوستان و حتی مدیتیشن میتواند به کاهش فشاری که مغز احساس میکند کمک کند. اما پوست چطور؟
2: کارهای ساده‌ای که خودتان میتوانید انجام دهید این است که به سد محافظتی پوست توجه کنید. در روتین معمول مراقبت از پوست، اگر پوستتان احساس خشکی دارد به دنبال محصولات آبرسان تر باشید. من معمولا رژیم هایی را توصیه می کنم که سرشار از چربی های سالم، پروتئین های کم چرب، میوه و سبزی تازه باشند و همچنین مطمئن باشید که بدنتان کمبود آب ندارد.
0: برخی کارشناسان می گویند ممکن است تا 3 ماه طول بکشد تا مشخص شود آیا درمان ها یا تغییرات سبک زندگی واقعا به بهبود پوست کمک کردند یا نه. برای همین تداوم در انجامشان مهم است.
2: اگر مشکل پوستی دارین که با استرس بدتر می شود، مهم است هم استرس را مدیریت کنین و هم خود مشکل پوستی را. پوست در واقع بازتابی از وضعیت سلامت بدن است.

یکی رفت وسط دل جنگ، یکی این ور دنیا قلمش تفنگ. بمیرم بهتر از این طعم تلخ مرگو بچشم تو روز روشنها. رسیده ها غریب و مات، میفتم پای باقی کالپرست و باز. نشستیم ما چشم راه که یکی درمون بیاره از این منجلاب. نه نمیشه با یه دست

0: هستن، روزی که من و تو ما بشیم فلنگو بستن، فضای تار تناب دار میدن جاشونو به آزادی ما، به نام من به نام ما، باشه بالا واسه تو پایین واسه ما.
1: با من اکنون چه نشستن ها، خاموشی ها،

0: برای زن زندگی آزادی.
1: بیش از 4 دهه اصلا زمان کمی برای آموختن نیست. گروه های اپوزیسیون مخالفان جمهوری اسلامی از پس این همه سال چه آموختند؟ اگر نه هیچ چیز دیگر، آیا کشتار دیما و جنگ اخیر درسی برای اپوزیسیون داشت؟ به میدان خوش آمدید.

0: وقت بخیر، من فهیمه خضر حیدری هستم با میدان سه‌شنبه شب همراه شما. وقتی از فعالیت گروه‌های اپوزیسیون حرف می‌زنیم، احتمالاً هدف برای بسیاری روشن است، اما راه‌ها به مقصد نمی‌رسد. هدفی بزرگ و شیوه‌هایی که شما را فرسنگ‌ها از آن هدف دور می‌کند. آیا این اولین تصویری نیست که گروه‌های اپوزیسیون جمهوری اسلامی به دست می‌دهند؟ در میدان امشب میپرسیم اپوزیسیون میخواهد چه کند؟ راه‌های رفته و نرفتش کدامند؟ و از پندار و کردار و گفتار خیش در این سالها چه آموخته؟ اپوزیسیون از رخدادهای سیاسی، پویایی‌ها و تحولات اجتماعی و تاریخ پشت سر خود آیا بهره‌ای برداشته؟ آیا همزمان با جامعه پیش رفته یا دچار زمان پریشی و دورماندگی و جدا افتادگی است؟ فرج سرکوهی، نویسنده و روزنامه نویس، آریا کنگلو، استاد دانشگاه کلمبیا و مدیر پیشین پروژه ققنوس، عطا هودشتیان، استاد دانشگاه در رشته علوم سیاسی و مهدی گلرو، فعال و تحلیلگر سیاسی، امشب اینجا هستند در میدان تا ببینیم که تا کجا فرصت میکنیم راجع به همه این پرسش ها صحبت کنیم. و من از همه مهمانان خواهش میکنم که اقتصاد سخن رو رعایت کنن که پاسخ‌ها به درازا نکشه و من ناگزیر نشم که بین صحبت‌های شما بیام. خانم گلرو، بحث رو با شما شروع می‌کنم. ضمن خوش آمد به همه مهمانان برنامه، به ما بگید که به نظر شما اپوزیسیون چه نقشی برای خودش قائله؟ چه نقشی میتونه داشته باشه؟
1: منم سلام میکنم به شما، مهمانان گرامی و همه هموطنان عزیزم. من اجازه بدید که چون از نسل متفاوتی از سایر مهمانها هستم، اول بگم که اصلا چی میبینم این اپوزیسیون یا چی میدیدم، چون به هر حال من 5 ساله که از ایران که خارج شدم با بیشتر با اپوزیسیون خارج از ایران آشنا شدم. قبلش اصلا تصوری از این نداشتم که چه مسائلی وجود داره. اما چیزی که من توی این مدت متوجه شدم اینه که یک گروهی که تقریبا میشه گفت همه اپوزیسیون، چه راست چه چپ، چه سلطنت طلب چه مجاهد، همه اینها رو من در بعضی چیزها مشترک میبینم وقتی به پروندهشون نگاه میکنم و به سابقهشون نگاه میکنم. اونم اینه که از روزهای اول بعد از انقلاب تصویری مخالفان جمهوری اسلامی داشتن که این رو ما توی تلویزیون‌های لس آنجلسی هم میدیدیم، یعنی و البته که توی کتاب پاسخ به تاریخ محمد رضا پهلوی هم میبینیم که اونجا میگه که یه سری چپ‌ها اومدن انقلابو گرفتن و یعنی آخوندها این کارو نمی‌کردن و اینطور نمی‌شدن، چپ‌ها بهشون قدرت دادن. یه جای دیگه تو جلد دوم کتاب خاطرات کیانوری میگه که من مطمئنم که این آخوندها نمیتونن حکومت بکنند و میافتند. یعنی تصویر مخالفان جمهوری اسلامی از همون اول هم اینه که اینا اصلا آخوندها نمیتونن حکومت بکنن. ما الان داریم 47 سال از جمهوری اسلامی گذشته داریم حرف میزنیم و همچنان هم یک تصویر وجود داره. من معتقدم برای اینکه هر فردی در هر جایگاهی بتونه با دشمنش مقابله کنه، باید دشمنش رو بشناسه. تصویری که من دارم از این اپوزیسیون اینه که سالهای سال گفتن یه سری آخوند شپشوی نعلین پوش هستن، هیچ کاری هم نمیتونن بکنن و شما تا وقتی دشمنتو تمام قد نپذیری و نشناسیش نمیتونی در مورد آلترناتیوت حرف بزنی، نمیتونی بگی کجاها میتونی خطا داشته باشی. و این تصویریه که من همینجوری توی تمام
0: روزا میخوام بگین که اپوزیسیونی که شما میشناسید دشمن خودش رو به درستی نمیشناسه، درسته؟ منظورتون اینه؟
1: نسل ما فکر میکنن که این بهتره، چون ما تو همون ساختار ایدئولوژیک بزرگ شدیم، ما کشتی گرفتیم، جنگیدیم واسه زنده بودن تو اون کشور جنگیدیم. اما واقعا یک بخش زیادی از اپوزیسیونی که مال نسل قبل از ما هستن، در واقع نسل اول مخالفان جمهوری اسلامی یا نسل دوم، اونها به نظر من اصلا تصویرشون از آخوند همون آخوندی بود که قبل 57 بود و نتونستن اصلا باور کنن که میتونه یه حکومت ایدئولوژیک در این حد درست بکنه، اون چیزی که ماها تو مدرسه ها میدیدیم. به نظرم تصویرش کامل نبود از دشمن، به خاطر همین که تصویرشون کامل نبود ایده درستی از سقوط جمهوری اسلامی نتونستن.
0: بسیار خوب، شروع آتشینی بود خانم گلرو. آقای کنگلو، خانم گلرو معتقد هستن که خودشون که 5 سال از ایران اومدن بیرون و خودشون رو در طبقه بندی میکنن با عنوان نسل جوانتر اپوزیسیون جمهوری اسلامی، درک بهتری از جمهوری اسلامی و از دشمن اپوزیسیون دارن، نسلهای گذشته، نسلهای قبل از ایشون که شما هم به اون تعلق دارید، درک دقیقی ندارن از جمهوری اسلامی.
2: من یاد یک مناظره انتخاباتی رونالد ریگان میفتم با والتر ماندل در سال 1981 که همه میتونستن که رونالد ریگان حدود 30 سال از رقیبش مسنتره و همه میدونستن که سن رو میخوان توی اون مبارزات انتخاباتی عمدش کنن. به همین خاطر رونالد ریگان حرفش رو با این جمله شروع کرد، گفت من سن پایین و بی تجربگی رقیبم رو بر علیهش استفاده نخواهم کرد. از اونجا به بعد، از اون نقطه به بعد دیگه این مناظره کاملا به وسیله رونالد ریگان غالب شد و کنترل کامل مناظره رو در دست گرفت. منم فکر کنم همچین جوابی رو به خانم گل رو بدم.
0: من مطمئن نیستم کنترل مناظره رو بعد از این جواب به دست بگیری، اونم با خانم گل رو.
2: فکر میکنم ارزش رو داره. به هر صورت من فکر میکنم اگه ما بخوایم ببینیم که اپوزیسیون به چه دستاوردهایی رسیده، فقط لازمه که ببینیم چه تغییراتی کرده. آیا به تناسب گذشت زمان تغییر کرده؟ 47 48 سال پیش در ایران اپوزیسیون اینا بودن، دو گروه مسلح. من خودم در دانشگاه آریامه میبینم، چون هر روز صابونشون به تن من میخورد، چریکای فدایی خلق، مجاهدین خلق، و یه عده‌ای هم این ور اون ور نقانوق میکردن، شب شعر را مینداختن، سعید سلطانپور یا مثلا اقداماتی از این قبیل. ولی اون گروهی که جان میدادن، مبارزه مسلحانه میکردن و واقعا گفتمان انقلاب رو تخطئه کردن و به کنترل خودشون در آوردن، و خمینی اومد بر سر اون افکار عمومی که این جوانان بسیار باهوش، بسیار با استعداد و بسیار تحصیل کرده توی ایران، چپ‌ها رو دارم میگم، چپ‌های مسلح رو دارم میگم، اینها زمینه رو تو ایران ساختن برای اپوزیسیون. آنچنان بولدوزر قوی بودن که آخوندها به راحتی روی جاده صافی که اون رو ساخته بودن تونستن راه برن و کنترل انقلاب رو به دست بگیرن. حالا پس از اینی که آخوندها انقلاب رو به دست گرفتن، خانم گلرو میگن که ما آخوندها رو دست کم گرفتیم و اینا قابلیت حکومت کردن دارن. خانم گلرو، این کاری که اینا دارن تو ایران میکنن اسمش حکومت نیست. حکومت اون چیزیه که شما منابع جامعه رو بتونین حد اکثری بکنین، بازده اون منابع رو و مدیریت بکنین، نه تنها منابع اقتصادی رو، بلکه منابع انسانی، منابع اجتماعی، منابع بین‌المللی رو. کاری که آخوندها کردن، کشوری که به طرف اقتصاد 4000 میلیاردی داشت میرفت و تبدیلش کردن کشور 200 میلیاردی. به این میگن فرونشست کامل.
0: خب ولی شما نکته این نیست که جمهوری اسلامی که مشخصه که حکومتی که میکند، به قول شما اسمش حکومت نیست، حالا اگه بخوایم تحلیل شما رو بپذیریم، موضوع اینه که شما به عنوان اپوزیسیون نتونستید جلوی این نوع حکومتگری رو بگیرید.
2: بله نه، این به نظر من اولا این که آخوندها توی ایران یک آلترناتیو بسیار قوی بودن برای حکومت. بیژن جزنی تو کتابش میگه، تو کتاب تاریخ 30 ساله در مورد این حرف صحبت میکنه. بنابراین نسل ما، نسل من، نسل بیژن جزنی، ما نه تنها آخوندها رو نادیده نگرفته بودیم، بیژن جزنی یکی از بهترین تحلیل ها رو در مورد قابلیت به قدرت رسیدن آخوندها و چگونه قدرت خواهند کرد، حدود 10 سال پیش از انقلاب یه همچین کاری رو کرده بود. دیگران هم کرده بودن، احمدزاده کرده بود، کویان کرده بود، بچهای مجاهدین کرده بودن، تمام اینا انجام شده بود. ممکنه خانم گلرو با این ادبیات آشنایی نداشته باشن، ولی ما کاملا میدونستیم که آخوندها از پایه تودهیشون با خبر بودیم، از قابلیت سخن گفتن با مردم که اونا داشتن و ما نداشتیم کاملا آگاه بودیم. ولی بذاریم به شما بگم چه اتفاقی افتاده در ظرف این 47 سال که ببینیم آیا از این اتفاق میشه نتیجه گرفت.
0: خب من اجازه میخوام قبل از این که ببینیم در این 47 سال چه اتفاقی افتاده، چون این ما رو میبره به فاز بعدی گفتگو، از شما عذرخواهی میکنم آقای کنگلو، دیدگاه دو مهمان دیگر برنامه رو هم بشنویم درباره همین بخش از موضوع، بعد بیایم ببینیم در این 47 سال چه شده و اپوزیسیون چه آموخته. از جمله آقای سرکوهی اشاراتی هم به چپ داشتن و آقای کنگلو کنایه هایی زدن که فکر کنم به هر حال شما بتونید پاسخ بدین. من پرسش مشخصم در این بخش از برنامه این هست که اپوزیسیون چه نقشی برای خودش قائله و چه نقشی میتونه داشته باشه.
3: من سلام میکنم به شما و به آقای کنگلو و به خانم گلرو و آقای بودشتیان و به بینندگان این برنامه. من متاسفم که بحث از نسل شروع شد که سنجش خوبی نیست، برای که خب مثلا من که از همه شما پیشترم در ایران بودم، با اون حکومت جنگیدم، نمیدونم زندان رفتم، اعدام شدم. اینجوری نیستش که مثلا ما سن آدم ها رو معیار شناخت درست یا غلط اونا بتونیم. از طرف دیگه هم آقای کنگلو یک روایت کلی از تاریخ متأسفانه من بخوام سریع بگم ارائه دادن متأی روایت جعلی موضوع بحث ما نیست. من برمیگردم به سوال اصلی شما و موضوع اصلی شما. ببینید من اگه اینجا از اپوزیسیون صحبت میکنم، چون ما تیپ های گوناگون اپوزیسیون داریم، بنابراین درباره همه اونا نمیشه به یکسان سخن گفت. من الان تاکید میکنم که من در این بحثی که میکنم سازمان مجاهدین و ساز احزاب کردی رو کنار میذارم، چون اونا یه تحلیل دیگه لازم دارن. اپوزیسیون هم فقط خارج کشور نیست، در ایران گرایش‌های گوناگون وجود دارن که اپوزیسیون هستن، حالا در رسانه‌ها مطرح نمیشن، نمیدونم در فضای مجازی مطرح نمیشن، ولی اتفاقا پا بر واقعیت سخت زمینی دارن مبارزه میکنن، سازماندهی میکنن. اونا رو هم از این بحث فعلا کنار بذاریم چون یه بحث دیگری هستش. گروه‌های کوچکی هم در خارج کشور هستن که اونا نقش اصلی خودشون رو میفهمن، یعنی کمک کردن به جنبش داخل کشور، تدارک به کادر برای اونا، تدارک مالی غیر رو اونم کنار میذاریم. اون چه که من الان صحبت میکنم درباره اون اپوزیسیون از نظر من آلترناتیو ساز و مدعی رهبری هستش که این به اصطلاح چه میدونم از طریق مثلا دفترچه اطلاعات پادشاهی خانان یا کنگره آزادی یا اتحاد جمهوری خواهان یا نمیدونم شورای مدیریت وزارت، این اپوزیسیون هست که پرسر صدا هست و معمولا به عنوان اپوزیسیون شناخته میشه. البته اپوزیسیون همه اینها، همه این دستاوردهای بسیاری هم داشتن، ولی اگر بخوایم برگردیم به موضع انتقادی، یکی از شاخصه های این بخش اپوزیسیون، یعنی اپوزیسیون آلترناتیو ساز، گسست از واقعیت های میدانی، اینا پا در زمین واقعیت ندارن و همین دلیل هم طرح‌ها و استراتژی‌ها و تئوری‌هایی که میدن به آزمون و خطا نمیشود، چون در داخل جامعه اونا اجرا نمیشوند و معلوم نیست کدوم درستن کدوم غلطن و دوچار توهم هم هستن و بعد اینا خود محور هستن و خارج محور هستن. تصورشون این هستش که ما به مثلا مردم ایران آماده هستند برای انقلاب، سرنگونی، براندازی هر چیزی و ما رهبری او رو باید به عهده بگیریم. البته بعضی موقع فروتنه ها میگن ما صدا هستیم، ولی خب عملا اون چی که نشون میده اینها در واقع خود رهبر پندارن و بعد یک تحلیل غلط دارن که ایرانیان نشستن که در خارج کشور یک رهبری درست بشه. و از طرف دیگه رابطه ارگانیک و سازمان یافته با داخل کشور ندارن. البته مثلا یک کسی مثل آقای رضا پهلوی مشهور هست، درصدی از مردم محبوب هست، اما این یک مثلا سرمایه نمادین هست، بدل نشده به سازماندهی اجتماعی، بدل نشده به شبکه های سیاسی و این مثلا بدل نشده در واقع به سرمایه اجتماعی. حالا این اپوزیسیون خود رهبر پندار با آلترناتیو ساز، من الان تموم کنم دو تا خصلت دیگه هم بگم، این هستش که تصویر خامی هم داره از انقلاب 57، مرتب انقلاب 57 حمله میکنن، ولی تصورشون این است که مردم میریزن در خیابون و ما اونا رو رهبری میکنیم. اینها اون روند انقلاب رو نمیفهمند. سازماندهی قوی خمینی رو که به ارث بهش رسیده بود، خودش نساخته بود، از شهریور 20 تا کودتای 28 مرداد روحانیت این نهادهای سنتی خودش بدل به یک سازماندهی سیاسی کرد بود، اینا رو نمیبینن. و از طرف دیگه استراتژی روشنی برای گذار ندارن. مثلا آقای رضا پهلوی یه استراتژی داره که اصلش اینه فشار حداکثری، یعنی تحریم‌ها، حالا جنگ هم بهش اضافه شده، این اصلا دست اونا نیست، این دست دولت‌های خارجیه. بقیه هم مثل همین کنگره آزادی، اتحاد جمهوری خواهان، دیگران هیچ استراتژی، همش درباره بعد از گذار صحبت می‌کنن.
0: آقای سرکوش، شما همه نکاتی که در مورد اپوزیسیون می‌خواید مطرح بکنیم و توی یک پاسخ لطفاً نیارید، برای اینکه همه نکاتی که دارید میگید بسیار مهمه و تک تکشون رو امیدوارم بتونیم جداگانه بحث بکنیم. ولی در مجموع نگاهتون آقای سرکوش، اگر من بخوام برم با آقای هودشتیان، نگاهتون در مجموع اینه که کلماتی که به کار بردید، اپوزیسیون، گروه‌های مختلف اپوزیسیون که بخش از اونها رو هم گذاشتید کنار، آنچه که باقی موند از نگاه آقای سرکوی آقای هودشتیان، گروه های هستن خارج محور، خود رهبر پندار و دچار توهم. خب ما با طیف های گوناگون و متنوع اپوزیسیون روبرو هستیم. آیا همه گروه های اپوزیسیون رو میشه با این وصفی که آقای سرکوی کردن زیر یک چتر آورد آقای هودشتیان به نظر شما؟
4: صداتون قطع و وصل میشه.
0: الان صدای من رو بهتر میشنوید؟
4: صدای من میاد یا نه؟
0: بله، صدای شما
4: قطع و وصل میشه.
0: صدای شما خیلی خوب میاد آقای خودش.
4: الان صدای من میاد؟
0: بله بله، من صدای شما رو میشنوم.
4: بله بله، الان فکر کنم اتصال. بله، من میتونم شروع نمیدونم که بحث از جای خوبی تشکر شروع میکنم. بله، من میکنم بحث از جای خوبی شروع نشد، یعنی در واقع فکر کنم جناب سرکوهی بهتر بحث رو باز کردم و شروع کردم. اولا خب تفاوتی است بین گروه بندی های متعدد اپوزیسیون از یک سو و هر کدوم اینا یک نوع نگاه میکنن به خارج و داخل و غیره. من فکر کنم که پرسش اصلی که جناب عالی تعریف کردیم، عنوان کردیم، این هستش که چه آموختیم، اپوزیشن چه آموخت و چه میتونه بالا بکنه که اون ما را آینده است. خیلی چیز آموختیم، خیلی چیز آموختیم. اپوزیشن مدعی رو دارم میگم که باید هم مدعی باشه، باید مدعی قدرت باشه. اگه اپوزیسیون مدعی قدرت نباشه که نمیتونه کسب قدرت بکنه، استراتژی قدرت رو هم باید داشته باشه. ما چه چیزایی آموختیم؟ خب من فکر کنم که آموختیم که منتظر بزرگ نشین. نمیدونم صدای من میاد یا نه، مثلا ما رو خودم تصویر تار کامل.
0: آقای هودشتر میکنم همکاران من در اتاق فرمان،
4: یعنی این که در واقع در انتظاری نباشیم که حتما مردم حرکت بکنن تا ما حرکت، برای اینکه بیشتر این روحیه اقتدار همه جانبه نظام ولایت فقیه که از بالا حکم داد.
0: آقای هودشتیان، ارتباط ما دچار اشکال فنی هست، همکاران من میتونن کمک کنن در اتاق فرمان که شما رو احتمالاً قطع و وصل بکنن که برگردید با صدای بهتر. توی این فاصله تا آقای هودشتیان با صدا و تصویر بهتر برگردن، خانم گلروهرس مهمان دیگر خیلی خوششون نیامد از نکته که شما مطرح کردید، فکر میکنم طبیعی هم هست. و حالا من از شما میپرسم، نکته مطرح کردید که باش موافق نیستن، ولی حالا شما فاصله نسلی، شکاف نسلی و سنی رو مطرح کردید، خب با آمدن نسل شما چه شد؟ با اضافه شدن نسل جدید اپوزیسیون آیا اون درکی که میگویید که وجود نداشت به دست آمد؟ ما اون رو کجا میتونیم ببینیم، آثارش رو و نتایجش رو؟
1: درسته، البته که طبیعیه به هر حال این انتقاد کردن از رویه عملکرد یک نسل میتونه همین احساس رو ایجاد بکنه که در دوستان ایجاد کرده، ولی مسئله من، مسئله من و نسل من نیست، مسئله نگاه نسلی به نسل‌های مختلف اپوزیسیونه. یعنی نگاهی که گروهی که در انقلاب 57 نقش داشتن بعد تبدیل میشن به اپوزیسیون نسبت به حکومت میتونن داشته باشن، قطعا و یقینا با نگاه منی که سالها بعد به دنیا میام متفاوته و شما این تفاوت رو قطعا در عملکردتون، در شیوه های مبارزتون میتونید ببینید و این چیزی نیستش که قابل انکار باشه که
0: نه، تفاوت که وجود داره، منتها خب میدونید منتقدان شما هم به شما به نسل شما به گروه های اپوزیسیونی که شما میگن بچهای جمهوری اسلامی هستید، یعنی اینم از اون ور مطرح میشه.
1: دقیقاً، مخصوصا بعد جنبش زندگی آزادی من خیلی زیاد میدیدم این تفاوت در تحلیل ها رو، به خاطر اینکه جزء چیزای اصلی که به ذهنشون میرسیدیم اپوزیسیونی که نسل‌های پیش بودن این بود که اصلا نمیخواستن بپذیرن که این میتونه خودش یک تغییر بزرگ در جامعه باشه. بعد از جنبش زندگی آزادی به نظر من این تفاوت در رویکردها در بخشی نسلی و در بخشی اینکه بخش دیگه ای از حرفا میتونیم در مورد این حرف بزنیم که علاوه بر نسل ها چه نوع موضع گیری هایی هم تو اپوزیسیون متفاوت بوده. یعنی مثلا من فکر میکنم یک بخشی از اپوزیسیون با استولید جمهوری اسلامی شد در نگاه استبدادی، در نگاه به زنان، در نگاه به آزادی ها، اون بخش رو هم میتونیم در موردش حرف بزنیم، اما این دوتا در واقع روی کرده متفاوت رو من نمیتونم، یعنی اون تجربه زیسته ما که روی نوع مقاومت مدنیمون تاثیر میذاره که بعد از زندگی آزادی هم میبینیم نسل زدی هستش که اصلا یه جوری شعار میده که بعضی از تحلیلگران میگن اصلا این مبارزه نیستش، این رو نباید اصلا مبارزه دونست، اونجا هستش که این بحث اصلی شکل میگیره. به خاطر همین به مسئله نسلی اشاره کردم و در که در دوران مختلف هم تغییر میکنه، یعنی اون اپوزیسیون جمهوری اسلامی سال 60 اینقدر اصرار به برابری و مخالفت با اعدام و چون کانسپت زمان نیست، روح زمان اینو نمیخواد، ولی الان شرایط تغییر کرده، اینها به هر حال توی تحلیل و موضع‌گیری تفاوت ایجاد.
0: اجازه بدید بریم برگردیم به آقای هودشتیان. آقای هودشتیان خوشحالم که برگشتید به برنامه، امیدوارم که این دفعه صدا و تصویرتون با ما یاری کنه. داشتید برای ما میگفتید، حالا نکات بعدی خانم گلرو رو هم شنیدید، به روح زمانه هم اشاره کردن که واقعا موضوع مهمیه. داشتید برای ما میگفتید که طیف‌های گوناگون اپوزیسیون به هر حال از کارنامه و عملکرد گذشته خودشون، مخصوصا از رخدادهایی مثلا دی ماه گذشته، مثل جنگ، درگیری‌های نظامی، چه درس هایی گرفتن؟
4: بله، خدمتتون عرض، بعد این مسئله روح زمانی که کنسرت فلسفی خیلی ویژه و خاصی عبارت میشه از آنچه که در دهه های 60 و 70 دیدیم و زندگی کردیم و دهه های فعلی قرن 21، بله این تفاوت نظر رو به وجود میاره در نزد اپوزیسیون، روشنفکران و ناظران. من فکر کنم آنچه که آموختیم از گذشته، پرسش شما این بود که چی آموختیم، این که آموختیم که روش های گذشته رو به کار نبریم، روش های جدیدی به کار بریم، و این که آموختیم که منتظر موتور بزرگ نشیم برای فعال کردن موتور کوچک، و این که آموختیم که به نظر من حداقل خیابان همه چیز نیست، بلکه خیابان به همراه ابزار و آمال دیگه ای باید به کار بیاد. از اقتدار بسیار افراطی روحانیت که به سر گذر کردیم، ما بسیار زیاد به خیابان، به توده مردم رجوع کردیم، نوعی پوپولیسم در ما روش کرد. نگاه ما همواره این بود که همه چیز از خیابان، از مردم و کنش ها و واکنش های مردمی میاد، یعنی از پایین به بالا، و یه مقدار فراموش کردیم که از بالا به پایین هم وجود داره. برای همین جنبش های وسیع مردمی به وجود آمد، از آبان و دی، جنبش مهسا ژینا و باز دی، مردم آمدن، خیابان آمد، جنبش آمد، توده های مردم آمدند، ولی ما نبودیم. برای اینکه ما فکر میکردیم که همین که آنها آمدن شاید کافی باشه. بنابراین من فکر کنم که جنبش سیاسی اپوزیسیون، اون بعدی از جنبشی که

0: ایران و جمهوری اسلامی متفاوته و عینش وجود نداره، عینش وجود نداره. امکان ارتباط ارگانیک با مردم هرگز در اینا وجود نداشته از سمت جمهوری، از سمت به واسطه جمهوری اسلامی در طول جمهوری اسلامی. هر گونه ارگان و ارتباط ارگانیک رو نابود کرده جمهوری اسلامی، بنابراین امکان آزمون و خطا نبوده. آنچه که صحبت شد، رابطه ارگانیک نمیتونستیم به وجود بیاریم. مسلمه که این اپوزیسیون در درون خودش پوسیده میشه اگر ارتباط با مردم و با توده‌های مردم نداشته باشه، این مسلمه و این چنین هم دائما خطا میکنه. اما آنچه که میآموزیم اینه که برای اینکه آن تر بازگشت به صحبت‌های خوب دیگران، البته که فرض فرمایید که رژیم رو نشناختیم، رژیم رو نفهمیدیم، نشناختیم، ما در مقام خودمون رو هم نشناختیم. خود اپوزیسیون در کنش‌ها و واکنش‌هاش اشتباهات زیادی کرد و نتونست خودشو منطبق با پدیده خارق العاده منحصر به فردی به نام جمهوری اسلامی بکنه که نظیرش وجود نداره. نه فقط نظیرش وجود نداره و نه فقط شناختش برای ما ممکن نبوده، بلکه برای حتی دونالد ترامپ و دستگاه اسرائیل و دستگاه ایالات متحده هم ناممکن بوده. اونها هم پیش بینی نمی‌کردن، اونها هم فکر کردن که عذر می‌خوام، اونها هم فکر می‌کردن که با همین چند تا مبارزات خیابانی و زدن هوایی این جمهوری اسلامی میرود. نه خیر،
1: یک جور ساده انگاری رو دارید توصیف میکنید در گروه های اپوزیسیون، که اگر اجازه بدید من با این ایده که شما مطرح کردید با آقای کنگرلو برگردم. آقای کنگرلو عبارتی به کار بردن، تکان دهنده است این عبارت. آقای هودشتیان میگن اپوزیسیون در درون خودش پوسیده میشه، و من میخوام از شما بپرسم، 14 فعالیت میکنه اپوزیسیون، کارش تلاش برای به هر حال این بوده که روی ایران اثر بگذاره داخل ایران. ایده هم میگویند که این اپوزیسیون بیشتر تلاش کرده برای تصاحب جنبش های اعتراضی داخل ایران، واکنشی بوده، فقدان تلاش مؤثر برای سازماندهی اعتراضات در شرایط سرکوب رو میبینیم. تا حالا حتی نتونسته مثلا یک حرکتی رو مستقلا ساماندهی بکنه، بلکه پشت حرکت ها در داخل ایران حرکت کرده، نتونسته مؤثر باشه در این زمینه. آن چیزی که آقای هودشتیان میگن اپوزیسیون باید مدعی قدرت باشه، شاید مدعی قدرت بوده، اما راه رو به سمت قدرت به حال جوری طی کرده که در این لحظه آقای هودشتیان میگن در درون خودش پوسیده.
2: پس 18 و 19 دی ماه چی بود اگر از اپوزیسیون خارج از کشور اینجوری تعریف میشه که داخل اتفاق میفته خارج تصاحبش میکنه؟ 18 و 19 دی ماه رو مشخصا شاهزاده رضا پهلوی فراخوان داد، و حالا چه خوشبختانه چه متاسفانه عده‌ای هم به او ایراد گرفتن. کشتار عظیمی که اونجا اتفاق افتاد رو یه مقداری مسببش رو ایشون دادن دونستن. حداقل این به شکل غیر مستقیم پذیرش این بود که 18 و 19 دی ماه پرشکوه ترین، فراگیر ترین و واقعا یک حرکتی که عواقب بسیار وخیمی برای جمهوری اسلامی داشت با حرکت مشخص و فراخوان شاهزاده رضا پهلوی انجام شد. و جمهوری اسلامی موقعی که با فراگیری 18 و 19 دی ماه رستاخیز دی ماه روبرو شد، مجبور به قتل عام 43,000 نفری شد. بنابراین کسانی که این جور سخن میگن که اپوزیسیون از درون پوسیده است یا اپوزیسیون کاری نکرده، اپوزیسیون فشله، من فکر می‌کنم دارن شاید به اپوزیسیون رومانی نگاه می‌کنن به جای اینکه به اپوزیسیون ایران نگاه کنن. اپوزیسیون ایران یکی از پرقدرت‌ترین اپوزیسیون‌های جهانه به نظر من. دستاوردهاش هم هست. شاهزاده رستاخیز دی ماه 18 و 19 دی ماه داخل کشور فراخوان داد، 31 استان کشور 25 میلیون نفر بیرون اومدن. من امروز با یکی از اشخاص برجسته اپوزیسیون در شیراز صحبت میکردم، ایشون من از ایشون پرسیدم، ایشون جمهوری خواه هستن، دلیل تلفنشون به من این بود که داشتن کمک میکنن که بین جمهوری خواهان و پادشاهی خواهان یک گفتمانی برقرار بشه، یک گفتگوی برقرار بشه. ایشون من از ایشون پرسیدم تو که جمهوری خواهی، شما که دارین سعی میکنین که یک بلوک قوی غیر پادشاهی یا شدم ضد پادشاهی بسازین، به نظر شما شاهزاده رضا پهلوی تو ایران چند درصد طرفدار؟ گفت 70% ملت ایران طرفدار شاهزاده رضا پهلوی.
1: آخه این درصدها شما... که من خواهش میکنم اینطوری درصد شما از جامعه آکادمیک هستید آقای
2: من دارم نقل قول میکنم برای شما.

0: به صادقانه آنچه که شنیدم و دارم براتون میگم.
1: من یه سوال ازتون دارم در این یارگیری اجتماعی سرمایه اجتماعی. به حال ما اون پروژه وکالت میده همه آقای پهلوی رو داشتیم که نهایتا 300 400 هزار نفر بیشتر بهش نپیوستن. اگر بخواید این رو در نظر بگیرید. بعدم میگید 17 و 18 دی ماه. من البته نمیخوام که به این شکل گفتگو بکنم، مهمانان دیگر حتما با شما صحبت میکنن، ولی قبل از اون مردم در خیابان بودن و آقای پهلوی هم بیانیه دادن و دعوت کردن مردم رو. خب جمعیت بیشتری به خیابان اومد با این عباراتی مثل رستاخیز و اینها. واقعا نمیتونیم، به نظر من البته میرسه که شاید کار نمیدونم، شاید جواب نده عبارت سازی برای حرکات اجتماعی که مردم در داخل ایران میکنن، جنبش های اجتماعی که مردم با دشواری بسیار سامان میدن، اپوزیسیون پشت اون جنبش ها حرکت میکنه، حالا بیانیه میده، بعد این رو بخواد با عباراتی از این دست از آن خودش بکنه صرفا. من فکر میکنم اتفاقا همین مشکلی است که اپوزیسیون با مردم در داخل ایران داره دیگه.
0: رستاخیز اسمیه که مردم بهش دادن، اسمیه که ازش استفاده میکنن. مردم با بنرهای رستاخیز از خودشون فیلم گرفتن، عکس گرفتن، به خارج کشور فرستادن. اسمی نیست که من انتخاب کرده باشم. منم به عنوان احترام به خواست مردم و احترام به نامگذاری مردم از این اسم استفاده کردم، و الا اسامی پرتم طرفتری هم وجود داره. ولی آنچه که من دارم میگم اینه که اگر تغییراتی که در درون اپوزیسیون دیدیم، 12 فروردین 1358 مردم به پای صندوق‌های رأی جمهوری اسلامی رفتن، جمهوری اسلامی آریانا، و به موجب آمار جمهوری اسلامی میگن، جمهوری اسلامی میگه 98%، یه عده میگن 80%، ولی میشه گفت درصد بالایی از مردم به رژیم پادشاهی نگفتن. یعنی اگه آری به جمهوری اسلامی رو نه به پهلوی قلمداد بکنیم، میشه گفت 80-90% مردم نگفتن به حکومت پهلوی. ولی چطور شده که ظرف 47 سال شما اینو تغییر نمیبینین که از 80% مخالف به 80% موافق کشور ما تغییر بده؟
1: البته من اون درصدها رو خیلی متوجه نمیشم آقای سرکوری. ممکنه
0: درصد که بالایی بذاریم، بگیم درصد بالایی.
1: بله، نه من دقیق‌تر اگر اینطوری صحبت کنیم. اجازه بدید از آقای سرکوری هم بشنویم در این لحظه. آقای سرکوری، رفتار اپوزیسیون رو غیر استراتژیک توصیف میکنن منتقدان و میگن که یه هدفی داره، اون پایان جمهوری اسلامی، شیوه هاش به این هدف منجر نشده. همین شیوه هایی که الان آقای کنگرلو هم به حال دیدیم که اشاراتی داشتن. شما چه خواهید گفت؟
2: ببین، من سعی کردم در بخش اول بعضی از چیزایی که به نظر خودم آسیب شناسی بیماری های اپوزیسیون آلترناتیو ساز، نه همه بسیار اپوزیسیونی که در ایران داره مبارزه میکنه مشمول این حرف من نمیشه. این اپوزیسیون آلترناتیو ساز، دفترچه اضطرار، کنگره آزادی، شورای گذار، اینا که خودشون آلترناتیو و بلند معرفی میکنن، سعی کردم بعضی از شاخصهای آسیب شناسی این بیماری بگم. الان یکیش رو دیدید، ما اومده بودیم ببینیم که چه به اصطلاح اپوزیسیون چه شاخصه هایی داره. بلافاصله آقای کنگرلو تبلیغش کردن به تبلیغ یک بخش چیز، بعد به تبلیغ گروه خودشون، و بعد مثلا میگن که مردم ایران یه زمان طرفدار جمهوری اسلامی بودن اکثریت، درست میگن، بعد حالا مثلا دیگه طرفدار جمهوری اسلامی نیستن. خب شما ببینید، از جمهوری اسلامی تشکر کنید که این حد یک حکومت فلاکت رو به وجود آورده و نرمچه. خب مردم از اون بری شدن. حالا مسئله دیما که مطرح میکنن ایشون، من عرض کردم رضا پهلوی در بخشی از مردم که درصد شما نمیدونین سرمایه نمادین داره، اما همون دیما، من نمیخوام الان وارد بحث دیما بشم، یه بحث جداگانه است، ولی چون گفتن میگم، نشون داد که سازماندهی ندارن. رابطه ارگانی آقای کنگرلو سازماندهی هستش. این اپوزیسیون آلترناتیو ساز برخلاف اپوزیسیون داخل کشور رابطه ارگانیک با واقعیت جامعه نداره، سازماندهی نداره. آقای دشتیان اشاره کردن که خب حکومت سعی کرد که رابطه ارگانیک از بین ببره، درست است، اما در امکانش از بین ببره. کار اپوزیسیون داخل کشور، برای همین من بهم جدا میکنم از خارج کشور، این هستش که این امکان رو بسازه، و ما داریم میسازیم. ما نهادهای سنفی میبینیم، جنبش زنان میبینیم و غیره. به نظر من اپوزیسیون خارج کشور، این اپوزیسیون آلترناتیو، بزرگترین مشکلش این هستش که جای خودش رو نمیدونه. به جای اینکه ادعای رهبری داشته باشه، به جای اینکه این ادعای گوناگون که آقای کنگرلو اینا دیگران میگن داشته باشه، باید یه چیز رو در بیاره. کار خارج کشور پشتیبانی از جنبش داخل کشوره، تدارک داخل کشوره. این در واقع زمانی بود که اپوزیسیون افراد کار تربیت میکرد، مخفیان میفرستاد داخل کشور که سازماندهی کنن مردم رو. حالا افراد چون میشه بیرون، ببینید مسئله نه نسلی هست، نه این یک عارضه ایست که در تبعید دراز مدت دوچارش شدم. شاخصه های اصلیش رو بشناسید. شاخصه های اصلی این هستش که این باید دست از این که من رهبرم، چون داخل کشور رهبری ایجاد نمی شه، ما میخوایم رهبر بشیم، کنگره آزادی درست میکنیم، من شورای گذار درست میکنیم، دفترچه گذار درست میکنیم، دست برداره واقعیت و خودش رو با جنبش داخل کشور پیوند بده، برای او تدارک بکنه از اون پشت. و اتفاقا ایرانیان خارج کشور هر جا که این کار کردن، که خیلی مواقع هم کردن، بسیار موفق بودن و دستاوردهای بزرگی داشتن، ولی هر جا که رفتن پای آلترناتیو سازی، خود رهبر پنداری، خود محور پنداری، انگار که ایران خارجه. بعد میگن اگه ما با هم ائتلاف کنیم همه چی درست میشه. فرض کنیم تمام اپوزیسیون خارج کشور با هم دیگه ائتلاف کنه، بعد کجا میخوان برن انقلاب کنن یا سرنگونی کنن یا برانداز کنن؟ تو پاریس، لندن، همه چیز در ایران رخ میده. و در ایران بدون سازماندهی شما مردم میتونید بکشون به خیابون، اما سرکوب بشن. جنبش های گوناگون صنفی، دموکراتیک، زنان، دانشجویان و غیره در ایران در حال سازماندهی بودن هستند. بله سخت هستش، به باهای سنگینی دارن میرن، زندان میرن، اعدام میشن و غیره، اما این اپوزیسیون خارج کشور بسا باید این بیماری های خودش رو بشناسه. منظورم این اپوزیسیون آلترناتیو سازه ها، اگه این بیماری رو نشناسه متاسفانه داره مرتب اتحاد میکنه، ائتلاف میکنه، بعد شکست میخوره، بعد انشعاب میکنه، بعد صد تا تر میده شکست میخوره و داره ناامیدی رو تزریق میکنه به داخل کشور.
1: خب ما شاهد یک خانم گلو رقابتی هستیم بر سر آینده به نظر میرسه و مجموعی از دشمنی های از گذشته، انگار که دشمنی های گذشته برای اپوزیسیون خیلی مهمتره تا همکاری برای شکست دادن دشمن مشترک که جمهوری اسلامی است. شما که میگویید که ما نسل جدیدی هستیم که درک بهتری از حکومت در ایران داریم، چقدر تونستید به حل یک چنین معضلی کمک بکنید؟
3: اتفاقا بحث به جای خیلی خوبی رسید، به خاطر اینکه به همیشه میگن اونایی که تو زندان هم با هم بودن قبل از انقلاب، بعدش با هم دیگه مشکل داشتن، و این گروه هایی که با هم کار کردن همونجور که آقای طرفی گفتن، تجربه های ناموفق، انشعاب زدن و اینها، یک بی‌اعتمادی رو در گروه های مخالف جمهوری اسلامی ایجاد کرده. و من خودم فکر میکنم یکی از مهمترین مسائلی که وجود داره بین کنشگران در حوزه های مختلف همین بحث بی‌اعتمادیه، که خب بر اساس شاخص های سرمایه اجتماعی و اینها هم میدونیم که ایران در یک وضعیت بسیار بعدی قرار داره در مورد اعتماد اجتماعی که در جامعه وجود داره. خب این در مورد فعالیت سیاسی و کنشگری هم خودش رو خیلی پررنگ‌تر نشون میده. من هر جایی که در گروه های سیاسی اصل مذاکره و اصل گفتگو دست کسانی بوده که در گروه های خیلی متفاوت 40 سال در حال مبارزه علیه جمهوری اسلامی بودن، از زبانی استفاده میکردن که گاهی من و کسانی که از من جوانتر هست یا نسل‌های دیگه حتی اون زبان رو متوجه نمیشیم، به خاطر اینکه برای زمان خودشونه، و اشاره میکردن به یک عدم موفقیت ها، به یک شکست هایی که قبل از حتی به دنیا اومدن نسل‌های بعدی بوده، و اونها به نظر من تا سالهای زیادی باعث شد که ترمز بخش زیادی از اپوزیسیون دموکراسی خواه بشه. من در مورد مسئله پهلوی اصلا نمیخوام امشب وارد بشم، به خاطر اینکه فکر میکنم وقتش هستش که حداقل در مورد اون بخشی که به عنوان اپوزیسیون جمهوری اسلامی، اپوزیسیون دموکراسی خواه من میشناسم، در موردش حرف بزنم، اون رو آسیب شناسی بکنیم، چون در مورد اون قسمت واقعا به درستی آقای سرپوی گفتن، انقدر جمهوری اسلامی سیاه هست، انقدر ظالم هست که هر حکومتی قبل جمهوری اسلامی بود احتمالاً الان همه دست به دعا میشدن برای اینکه بخواد برگرده. این به خاطر خوب بودن پهلوی نیست، به خاطر فاجعه ای که 4 دهه، بیش از 4 دهه جمهوری اسلامی بر سر مردم ایران.
1: البته خانم گلرو، خب آقای پهلوی هم به هر حال خواستگاه خودشون رو در جامعه دارن، نمیتونیم بگیم که فقط نوستالژی گذشته است و اینها، این هم به نظر من جای منصفانه نیست.
3: درسته. من فقط این جمله رو در مورد اون عبارت هایی که آقای کنگرلو گفتن 80% بود بعد شد 20%، همون درصدی که گفتم، من اشارم به اون بود که این درصد هر شم که تغییر کرده باشه، به هر حال مسئلهش عمل کرده این فعلی این کسی که میخواد پادشاه بشه نیست، عمل کرده جمهوری
1: اسلامی. متوجهم. اجازه بدید از آقای هودشتیان در ادامه بپرسم. آقای هودشتیان، شما گفتید یکی از درسایی که گرفتیم اینه که خیابان همه چیز نیست، و اینجا میخوام شما رو بذارم در برابر گزاره‌ای که آقای کنگرلو مطرح کردن. بخشی از اپوزیسیون هستن که گویا همچنان فکر میکنن خیابان همه چیزه. خب یعنی ما اینجا دو تا گروه اپوزیسیون رو میبینیم که بر سر خیابان با هم توافق ندارن. اینجا میخوام به این پرسش برسم. به هر حال گروه‌ها متفاوت ثابتن، ولی این گروه ها بجز مخالفت با حکومت جمهوری اسلامی آیا هیچ شاخصه مشترکی هم بینشون هست؟ اگر بخواید به این پرسش منم پاسخ بدید لطفا.
4: نقطه حرکت صحبت شما خیلی مطابقت نداره با آنچه که کنگلو پشت ذهنش هست، یعنی پشت ذهن یک جریانی که طرفدار رضا پهلوی هست اینه که اتفاقا خیابان همه چیز نیست، رهبری هم هست و اتفاقا رضا پهلوی نقش رهبری داره.
1: خب معتقد هستن که نامی در نام ایشون در خیابان صدا زده شده، گفتن دیگه آقای کنگلو الان توضیح دادن که در واقع به خیابان تکیه داشتن.
4: آنچه که ببینیم ما ستا میگیم رهبری وجود نداره، ایشون میگه رهبری وجود داره. خب این تفاوت ارزنده است.
1: بله این هم یه تفاوت بزرگه.
4: ما به نظر ایشون احترام میذاریم، اصلا وارد بحثش نشیم. جناب پهلوی رهبری هستن نیستن مشکلی اصلا اون نداره. مشکل بریم روی مکانیزم ها، روی گروه ویژه صحبت نکنیم، به این صحبت کنیم. ببینید یه پارادوکس رو بذاریم من باز کنم. از یک سو ما میگیم که در ایران امکان ارتباط ارگانیک وجود نداره، از سوی دیگه ما میگیم داریم میسازیم امکان ارگانیک رو برای اینکه از طریق حرکت‌های مطالباتی اقتصادی صنفی که جناب سرکولی گفت این بعد میگن که بدون سازماندهی سرکوب وجود داره. اگه ما سازماندهی نکنیم این جریان‌های مطالباتی اقتصادی رو سرکوب میشن. من دارم میگم با سازماندهی هم سرکوب میشن. با سازماندهی هم سرکوب میشن. جریان‌های متعددی کامیوندارها، معلمان، دانشجویان کم و بیش سازماندهی غیبی داشتند، زیر زمینی داشتند.
1: همینطور
4: مسئله اصلی ارتباط ارگانیک فقط نیست، این یعنی خیابان گرایی، این یعنی همه چیز رو متصل کردن و وابسته کردن به ارتباط ارگانیک. با علم به این که ایران، چکسلواکی، صربستان، آفریقای جنوبی نیست باید حرکت کرد، با علم به این که امکان ارتباط ارگانیک رو شرط هر گونه ایجاد اپوزیسیون معتبر میدونیم وارد بشیم، که این شرط سنجیده نیست. چرا؟ برای اینکه اون ارتباط ارگانیک وجود نمیتونه داشته باشه با وجود سرکوب وحشیانه.
1: خب چه باید کرد آقای هودشتیان به این ترتیب؟
4: همین نکته برسم. ببینید اتفاقا من برعکس معتقد به یک اپوزیسیون آلترناتیو ساز هستم. من فکر میکنم برعکس آنچه که اپوزیسیون مدعی آلترناتیو بود، اتفاقا مدعی اتفاق آلترناتیو نبوده. تنها دوره ای که آلترناتیو ساخت دوره بود که پهلوی آمد به خیابان، به وسط میدان، که خراب کرد به نظر من. حالا من معتقدم اجازه بفرمایید وارد بحثش نشیم، ولی بحث دیگه ای که ما داریم با دوستان خیلی خیلی نازنین طرفدار نظام سلطنت، یه چیز دیگه است اون بحث. به نظر من خراب کرده، اما تنها زمانی بود که درست شد.
1: خب این هم که جواب نداد. شما میگید آلترناتیو سازی مهمه.
4: میکنم بله، ببینید اون درست نشد. اجماع نزد اپوزیسیون مدعی قدرت ایجاد نشد، نه شورای مدیریت، اینجا جناب سرکول درست میگه، نه شورای مدیریت، نه نیروهای دیگه نتونستن درست کنن. الان مثلا فرض کنیم کنگره آزادی امکانات ارتباطگیری وسیع، دیالوگ وسیع داره به وجود میاره. اگر به پارلمان و پارلمان اگر به آلترناتیو بدل نشه خیلی عوض موقع من سرما خوردم، اون زمان هستش که نمیتونه کارساز باشه. اتفاقا من فکر کنم بهترین ها و نخبه ترین ها یک شورای ائتلافی با وجود بیارن. از داخل ایران صداش اومد، ما نمیگیم اصلا، این رو جناب به اصطلاح جز 17 نفر افرادی که از 13 نفر نمیخوام اس بیارم، واقعا افرادی که در 17 نفر هستن میگن، میگن شما این رو درست کنین و باید درست بشه، و اتفاقا کم بود بر این اصل درست نشده. متوجه اینکه در درون این تلاش برای ایجاد آلترناتیو، هژمونی طلبی، فردگرایی، نخبه گرایی، حزب گرایی و ایدئولوژی اقتدار مقدم بوده بر ایدئولوژی رهبر متعادل که مدیره. این فکر جدید باید به وجود بیاد که رهبری جدید رهبری هژمونی گرا نیست، مدیر بین گرایشات متعدد عمل میکنه و همسازی و همگرایی به وجود میاره به جای اینکه خودشو تعمیر کنه. من میخوام بگم تفکر آلترناتیو، تفکر رهبری، اون تفکر مایه ضعف ما هست، اون تفکر میباید درست بشه.
1: خب اجازه بدید من با همین نکته شما برگردم به آقای کنگلو. آقای کنگلو، چرا طیف‌های متنوع اپوزیسیون نتونستن، نمیتونن در یک ائتلاف بزرگ همکاری بکنن؟ هر تلاشی در این زمینه مدام شکست خورده. نکته آقای هودشتیان
0: برای دلیل بسیار بسیار ساده ای، برای اینکه پایگاه توده ای ندارن. به طور کلی ائتلاف یا اتحاد در نهایت با فشار از پایین از توده ها به رهبری یک حزب در سطح رهبری انجام میشه. دلیل این که تا به حال به نظر من در درون اپوزیسیون اتحادی بین مثلا بلوک پادشاهی با بلوک جمهوری خواهی انجام نشده، به خاطر اینکه ملت ایران یا شاید حتی خود رهبران بلوک جمهوری خواهی هنوز وزن سیاسی خودشون نمیدونن. ما فکر میکنیم وزن سیاسی اونا رو میدونیم، برای اینکه نتونستن واقعا تو ایران تو یک شهر ایرانی تظاهرات بزرگ را بندازن. اگه پایگاه توده‌ای نداشته باشن، اون فشاری که توده باید از پایین به رهبری ایجاد بکنه که رهبری به، برای اینکه توده هست که در خیابان داره قیمت میپردازه، توده هست که در خیابان احتیاج به متحد داره، توده‌ای که ببینه که اگر پادشاهی خواها توی خیابون به ما میپیوستن چقدر وضعمون بهتر میشد، در علارغم اینکه هممون هدفمون اول رفتن جمهوری اسلامی چرا نمیپیوندن، اون وقت این فشار رو به تو به رهبری حزب میاره و حزب اون مجبور بالاخره تمکین کنه به فشار توده از پایین. در اپوزیسیون ایران یه همچین فشاری وجود نداره، یعنی در جناح غیر پادشاهی، همه جناح غیر پادشاهی رو از زیر این چتر بذاریم، به نظر من پایگاه توده‌ای ندارن، اگرم دارن باهاش در تماس نیستن که اون فشاری که برای اتحاد لازم هست از طرف توده هاشون به رهبریشون آورده بشه. رهبری اپوزیسیون غیر پادشاهی خواهی یک رهبری آکادمیکه، یک رهبری روشنفکرانه است که در شهرهای بسیار امن و زیبا و شیک اروپا با هم دیگه جلسه میذارن. این قربون اون میره.
1: شما هم در شهرهای خیلی ناامنی نیستین آقای کنگرلو؟
0: آخه اونقدر جناح ما اونقدر پراکندگی نداره که احتیاج به همچین چیزایی داشته باشیم. ما لازم نیست که مثلا 10 تا حزب ببریم تو آلمان، 6 تاشون ببریم تو انگلستان، 10 تاشون ببریم تو آمریکا. ما تحت یک رهبری واحد داریم عمل میکنیم. این رهبری واحد 47 سال رهبر این جناح، رهبر این بلوکه. و به نظر من اگر به نظر من اگر جناح دیگه، اون جناح غیر پادشاهی خواه، اگه بتونن رابطه خودشون رو با توده های خودشون برقرار کنن، این به نفع آینده ایرانه، به نفع اپوزیسیونه، به نفع جریان و به نفع مبارزه بر علیه جمهوری اسلامیه. منتها ایرادی که دکتر هودشتیان گرفتن، این ایراد رو هم من میگیرم به جناح دکتر هودشتیان که خودشون با دکتر هودشتیان باید به ما بگی که آیا شورای مدیریت گذار، آیا نمیدونم شوراهای مختلفی که تشکیل دادن، کنگره آزادی 150 نفر جمع شدن توی لندن، مقالاتی خوندن که بیشتر اکادمیک بود و به طور کلی هیچ گرهی از کار فروبسته ما نگشود، هیچ اتحادی ایجاد نکرد، هیچ قوی تر نکرد مبارزه بر علیه جمهوری اسلامی رو، هیچ سازماندهی، اگه بخوایم کلمات دوستانمون استفاده بکنیم، برای اپوزیسیون در داخل کشور انجام نشد. در حقیقت همون کسانی که به جناح پاد، اون ایرادی که به اپوزیسیون داره گرفته میشه، در حقیقت ایراد به اپوزیسیون نیست. این دوستان این ایراد رو تحت نام مبارزه با، تحت نام انتقاد به اپوزیسیون دارن از جناح پادشاهی خواهی میکنن، منتها روشون نمیشه بگن این ایراد.
1: نه فکر نمیکنم این قسمت از صحبتتون وارد باشه. بحث درباره گروه های مختلف اپوزیسیون پادشاهی خواهی هم یکی از این گروه هاست. خانم گلرو نقد هایی وارد کردن که به حال نقد های مهمی است به جمهوری خواهان و گروهی که شما هم به اون تعلق دارین، کنگره آزادی. پاسخی دارید که بخواید بدید؟ ما در 10 دقیقه پایانی برنامه هستیم، ضمناً کوتاه لطفا بفرمایید.
3: بله خواهش میکنم. آخه یه سری نکات رو آقای کنگرلو به عنوان ایراد گفتن در مورد گروه های دیگه اپوزیسیون و در مورد نکات مثبت پادشاهی خان گفتن که من کاملا اینا رو برعکس میبینم راستش رو بخواد. یعنی این رهبری واحد، یک نفر یک جا یک حرف میزنه و ما دیگه تشتت نداریم، این خیلی افتخارآمیز نیست واسه اپوزیسیون. این اپوزیسیونی که با سلطه استبداد میکنه، با سلطه دیکتاتوری میکنه. از سمت دیگه بله، گروه های جمهوری خواه، گروه های چپ، گروه های اتنیکی، احزابشون، سازمان هاشون، گروه هایی هستن که بله خیلی اوقات هم کار آکادمیک میکنن، خیلی اوقات هم مغازه آکادمیک میگیرن، ولی من اسم این رو نمیذارم اینکه رهبر واحد ندارن و تشتت دارن. این خاصیت دموکراسی. شما بزرگترین پارلمان های جهان رو هم وقتی ببینید، وقتی بر سر یک موضوعی اختلاف نظر وجود داره، همه بلند میشن در مورد اون موضوع حرف میزنن در همه جای دنیا. این اصلا یک یک جور میشه گفتش که دموکراسی این خاصیت داره که همه خودشونو با هم برابر میدونن و همه میخوان در مورد اون موضوع اظهار نظر بکنن و این چیزی هستش که باید در
1: خب ولی گفتن در داخل ایران پایگاه به خصوصی ندارید. اجازه بدید که این رو آقای هودشتیان پاسخ بدن. آقای هودشتیان گفتم رابطه با توده نه، ما در دقایق پایانی هستیم، میخوام که همه بتونن صحبت کنن. گفتن ما
3: بگم که مطلقاً این چیزی نیستش و قطعاً جنبش زنان، جنبش دانشجویی، تمام اون جنبش‌های مدنی که در ایران هستن طرفدار همون گروه‌هایی هستن که تکثرگرا هستن. نه
1: بسیار خوب. آقای هودشتیان شما چه پاسخی میدید؟ چون شما رو مستقیماً خطاب قرار دادن آقای کنگرلو و در واقع ما شاهد این هستیم که یک گروه از اپوزیسیون داره به گروه دیگری از اپوزیسیون نقد میکنه. پاسختون به این نقدها چیست؟ اگر کوتاه بفرمایید ممنون میشم.
4: بله کوتاه میگم، علت عدم ایجاد آلترناتیو یا رهبری نزد جمهوری خواهان عدم ارگانیک بودن، رابطه ارگانیک با ایران نبوده، به این علت که جناب پهلوی قبل از اینکه رابطه ارگانیک به وجود بیاد ایجاد برای اعلام رهبری کرد، یعنی ارتباطی نداره، به خصوص که ما مطمئن نیستیم که از میزان سازمان یافتگی نیروهای طرفدار نظام پهلوی در ایران. عنصر سازماندهی یه عنصر اکتیوه نه پاسیو. یه زمانی که سازماندهی وجود داره، همین الان جناب پهلوی بگن بیاین بیرون، بنابراین باید بیان بیرون اکتیولی، اون چیزی که الان دانش آموزان دارن میان بیرون. فکر نمی‌کنم دانش آموزان به صدای کسی اومدن بیرون، بنده و جناب علی غایب بودیم. بنابراین اون چیزی که ما به عنوان ایجاد رهبری میدونیم لزوما شرط اولیه و آخریش نیست که حتما ارتباط ارگانیک داشته باشه. رهبری میتونه ایجاد بشه با انسان‌های دارای درایت و ایجاد رابطه ارگانیک به تدریج بکنه در جامعه ایران. این تئوری فقط برای جامعه ایرانه، جای دیگه اینطوری نیست. در ایران نمیتونی رابطه ارگانیک بسازی، اگرم بسازی از این مدلی میشه که ما متاسفانه در دی ماه دیدیم که بعدش اصلا کلا خاموش شد. هیچ خبر دیگه در ایران از اینکه یک صدای بیاید و تظاهرات ایجاد بشه به توسط جناب پهلوی یا دیگران اصلا نیست. این نشون میده که اتفاقا سازماندهی نبوده بلکه فضا سازی بوده. اون فضا سازی هم خیلی خوبه، اما بدون سازماندهی آهنگی و واقعا پردوام نمیتونه ادامه بده.
1: بسیار خوب. آقای سرکوهی شما نه از گروهی هستید که پاشای خواهان و آقای کنگرلو بهش تعلق دارن، نه به هر حال در تشکیلات جمهوری خواهی هستید. من میخوام ببینم که در این میان شما از این گفتگویی که شنیدید چقدر اساسا اگه بخوایم خیلی شفاف نگاه بکنیم به آینده چقدر امکانی میبینید؟ به هر حال 47 سال گذشته، شاید 47 سال دیگه هم بگذره که این گروه ها بتونن به یک تشکیلاتی، به یک رابطه اول ارگانیکی فقط با خودشون برسن، بعد اون رابطه ارگانیک با داخل ایران رو هم شاید بشه کاریش کرد.
2: ببخشید من اول همونطور گفتم در بحث احزاب کردی جدا کردم، چون اونا پایگاه ارگانیکی دارن، نه بدنی که خوبن و بدن، منظورم این که برای حال پایگاه ارگانیک دارن. اما ببینید در بحث که آقای کنگر کرد و در بحث که آقای هودشتیان کردن و خانم گردو، هر دو در واقع به اساس دو تا توهم استوار شده. یکی این که آقای کنگرلو میگن آقای رضا پهلوی خیلی طرفدار داره فلان، من اصلا نمیخوام راجع به درصد طرفدار باشم صحبت کنم. بحث من این است که آقای رضا پهلوی با این استراتژی موفق نمیشود که در ایران تحول ایجاد بکنه، حالا هر چقدر میخواد طرفدار داشت باشه نداشته. چرا؟ چون استراتژیش بر اساس یک به اصطلاح رهبری غیر پاسخگو هست که خودش هست. دوم این که بر اساس به اصطلاح این هست که من فراخوان میدم هر وقت جنبش خود به خودی شد من از موقعیت استفاده کنم، فراخوان میدم بدون سازماندهی. خب مردم بیان تو خیابون چیکار کنن؟ کجا رو بگیرن؟ بعدش اگه گرفتن چیکار کنن؟ هیچ چیزی سازماندهی نداره. این اصلا اینا فکر میکنن که روز آخر انقلاب 57 میبینن، اون سازماندهی پشتش رو نمیبینن که از شهریور 20 تا 32 روحانیت داشت. حالا نمیخوام اینجا بحثش کنیم. و دوم من بر اساس جنگ و تحریم با این استراتژی، با این حکومت جمهوری اسلامی که دستگاه سرکوبش ما میشناسیم. ببین در من فقط یک نکته، در زمان انقلاب دستگاه سرکوب شاه که ارتش و ساواک بود رو به دستور آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها تحویل شورای انقلاب دادن، اونا مقاومت نکردن، اونا همکاری کردن با خمینی. اینا این نکات رو نمیبینن، فقط اون دسته آخر فیلم رو میبینن که مردم میان و میگیرن و اینا. ببینین این یک توهمه. با این استراتژی که اینا دارن نمیتونن در داخل ایران موفق بشن. حالا بحث در سطح چیزی که آقای عطا هودشتیان و این کنگره آزادی اینا میگن که بله باید اجماع ایجاد شود یا دموکراسی خواهان در خارج کشور جمع شدن، رهبری به وجود بیاورن. خب بعد این باید یه سیاست ارائه بده. این سیاست چی میخواد اجرا کنه داخل کشور؟ وقتی شما پایگاه ارگانیک ندارید، وقتی مردم به شما گوش نمیدن، وقتی شما کی میخواد سیاست های بسیار دقیق و آکادمیک و خیلی خوب شما رو اجرا کنه؟ باید یک کسی باشه که اینو اجرا کنه. در خارج کشور نه، در خارج کشور شما ممکنه همه ایرانیان خارج کشور هم بیان برای شما تو لندن اورا بکشن، ولی تو لندن قرار نیست انقلاب بشه یا سرنگونی بشه یا گذار بشه یا تحول بشه یا هر چیز. هر چیزی که در ایران بخواد رخ بده باید در ایران رخ بده، و این بر پایه هشت به خشت سازماندهی کردن مردم. من تجربه دارم در ایران که دارم به شما میگم، همینجوری که نمیگم که ما مثلا روشنفکرات بخش بزرگشون سازماندهی شدن در کانون نویسندگان، البته با سنگینی هم دادی جنبش زنان سازماندهی کردن، همینجوری که از هوا نیومدن که این جنبش های کارگری سازماندهیه.
1: بسیار خوب، نکته شما سازماندهی و ضرورت سازماندهی است آقای
2: سرکوی. هر دوی اینها بایستی بپذیرن
1: که به سازماندهی برسن. اگر اجازه بدید
2: اینا لازم نیست به سازماندهی، خاص کشور سازماندهی فایده نداره که. اینا باید بپذیرن که نقش شما، نقششون پشتیبانی تدارکاتی، کادری، تئوریک، نظری از جنبش داخل کشوره.
1: سپاسگزارم آقای سرکوی. آقای سرکوی آخرین لحظه های برنامه سپاسگزارم. نقش شما پشتیبانی است. آقای کنگرلو خواهش میکنم اگه پاسخی دارید کوتاه بفرمایید در یک دقیقه.
0: حیرت انگیزه، حیرت انگیزه. آقای سرکوهی میگن تمام اعتراضاتی که در ایران انجام شده سازماندهی داشته به جز 18 و 19 دی ماه. چون چرا؟ چون به فراخوان شاهزاده انجام شده. در کشوری که 31 استان داره به پهناوری ایران، آیا امکان داره تظاهرات چند صد هزار نفری در تمام شهرها به طور همزمان انجام بشه بدون سازماندهی؟ جناب سرکوهی، بدون سازماندهی انجام بشه؟ شما برای اینی که تنفر خودتون از خاندان پهلوی به منصه نمایش بذارین، حاضرین تمام دستاوردهای علمی بشر رو سر و ته کنین، بگین که همه اتفاقاتی که در 47 سال گذشته افتاده، تمام اعتراضات خیابانی با وسیله سازماندهی، نمیدونم جنبش زن زندگی آزادی انجام شد، کارگران انجام شد، کارمینونداران انجام شد، به جز 18 و 19 دی ماه که از همشون بزرگتر بود و مردم بیشترین قیمت رو پرداختن.
1: بسیار خوب، جنبندی شما آقای کنگرلو در یک
0: جنبندی من اینه که اگه دفعه دیگه آقای سرکوهی رو دعوت کردین، از ایشون بخواید کلمه توهم رو استفاده نکنن، ببینن که ایشون میتونن یه بحث سیاسی بکنن بدون استفاده از این کلمه هر 5 ثانیه یه بار.
1: سپاسگزارم. حالا اینکه جنبندی مرتبط با بحث اپوزیسیون نبود آقای کنگرلو، خانم گلرو جنبندی شما رو بشنویم لطفاً در یک دو جمله کوتاه.
3: بله، من فکر میکنم که سازماندهی خیلی اهمیت داره، ارتباط هم خیلی اهمیت داره، و یکی از آسیب هایی که توی این مدت وجود داشت پراکندگی گروه های مختلف بود، مثلا همین احزاب اتنیکی، احزاب کرد، بلوچ یا گروه های دیگه داشتن و هر کدوم جداگانه، یعنی جزیره های جدا داشتن کار میکردن، و کنگره آزادی ایران فقط تنها هدفش اینه که این گروه ها کنار هم دیگه باشن، یک صدای مشترک بسازه، به خاص داخل ایران تشکیل شده، اصلا ادعای رهبری نداره، ادعای آلترناتیو نداره، این چیزها اصلا توسط هیچ کدوم از افرادی که تو کنگره آزادی ایران هستن مطرح نشده، و فقط تلاشی هست برای اینکه گذار به دموکراسی در ایران اتفاق بیفته، و گروه های اپوزیسیون که حاضر نبودن کنار هم بشینن، مثل جبهه ملی یا حزب چپ یا گروه های اتنیکی، حاضر باشن یک ادبیات جدیدی رو بسازن برای آینده ایران، ادبیاتی که توش حزب وجود نداشته.
1: و آقای هودشتیان در دقایق پایانی برنامه، آقای کنگرلو به واژه توهم حساسیت نشون دادن، ولی یکی از نقدهای جدی که به همه گروه‌های اپوزیسیون در خارج از ایران وارده و مطرح میشه اینه که آیا این گروه‌ها در توهم به سر نمیبرن؟ در پایان برنامه من مشتاقم شما اشاره به این موضوع داشته باشید.
4: حالا توهم که من فکر کنم نزد همه ما هست، حتی منتقدین هم به این نظریه ببخشید میتونن درگیر نوعی توهم باشن. توهم یه مقدارش از ایمیجینیشن میاد، یعنی تصور آینده، رویا پردازی برای آینده، و رویا پردازی برای آینده مشکلی نداره، ما میتونیم رویا پردازی برای آینده بکنیم با اندک توهم. اما یه مسئله است، یک توهم بزرگ ارتباط ارگانیک با ایرانه، با جامعه ایرانی، توهم خیلی بزرگیه، این عملی نمیشه. از این نقطه بزرگ حرکت بکنیم که در ایران امکان ارتباط بین نیروهای روشنفکر، ناظران، نویسندگان، اندیشمندان، فعالان سیاسی در خارج و حتی در داخل با مردم و با کنشگران مدنی داخل خیابان بسیار ناممکنه و اونجایی هم که ایجاد شد از طریق حرکت‌های صنفی شکست خورد و سرکوب شد. با علم به این واقعیت در گریز از توهم باید بتونیم برای ایران آینده استراتژی بریزیم. این استراتژی من در ایجاد اتفاقا آلترناتیو می‌بینم که خارج از و دور از هجمونی طلبی نیروهای دلسوز چابک بتونن در کنار هم دیگه یک شورای ایجاد بکنن که شورای اتفاقا آلترناتیو باشه برای آینده. مردم در گذرگاه‌های متعدد در آبان، در مهر ماه، در مبارزات محض به خیابان آمدند. اونها که آمدند اتفاقا بدون سازماندهی پیوسته، همین الان دانش آموزان در خیابانن بدون اینکه رهبری داشته باشن و بدون سازماندهی، منتها اینها همشون جنبش‌های خودانگیختن، جنبش‌های خودانگیخته در یک نقطه‌ای، در یک مرحله‌ای باید پیوند بخورن با یک عنصر آگاهی که این عنصر آگاهی رو ما باید ایجاد بکنیم. من میگم نقطه مفقود این ایجاد این نقطه حلقه آگاهی است، در واقع ایجاد اون مرکز آگاهی است که این ایجاد نکردیم به واسطه هژمونی طلبی و حزب‌گرایی و غیره.
1: سپاسگزارم از شما، عطا هودشتیان، مهدی گلرو، فرج سرکوهی و آریا کنگرلو که در این بحث امشب میدان درباره گروه‌های مختلف اپوزیسیون با من همراه بودید. بحث کردیم درباره طیف‌های گوناگون و متنوع اپوزیسیون جمهوری اسلامی در خارج از ایران، اینکه از کارنامه و عملکرد خودشون این گروه‌ها و از آنچه که در پشت سر دارن، از رخدادهای دی ماه گذشته، از جنگ و درگیری‌های نظامی که در کشور رخ داد، چه چیزی آموختند این همه بحران‌ها، این همه چالش‌ها به گروه‌ها های اپوزیسیون جمهوری اسلامی، آیا درس تازه‌ای داده که بتونه رهاوردی باشه برای آینده؟ پرسشی بود که در امشب در میدان روی میز گفتگو گذاشتیم و مطرح کردیم. من فهیمه خضری‌دری هستم، سپاسگزارم که امشب هم با میدان و با من همراه بودید. خدا نگهدار تا فردا 10 شب به وقت ایران.

دانشگاه صنعتی شریف که با نام دانشگاه آریا مهر در دوره محمد رضا شاه پهلوی تأسیس شد، در طول تاریخ خودش از سال 1344 که محمد علی مجتهدی گیلانی آن را پایه گذاشت تا امروز در تحولات سیاسی ایران نقش مهمی داشته. سپهر وکیل به همراه دو نفر دیگر، مهدی گنجوی صاحب نظر در مطالعات خاورمیانه و مینا خانلرزاده تاریخدان با تخصص تاریخ مدرن خاورمیانه، این کتاب را نوشتند، کتاب مهندسان انقلابی، آموزش، سیاست و کنشگری در دانشگاه تکنولوژی آریامه. این کتاب بر اساس مصاحبه‌هایی با دانشجویان پیشین دانشگاه نوشته شده و انتشارات MIT آن را منتشر کرده. سپهر وکیل که خود دانش آموخته مهندسی است و دکترای آموزش دارد، معتقد است که مخاطب با خواندن این کتاب متوجه می‌شود که دانشجویان شریف از انقلابی‌ترین دانشجویان سراسر جهان هستند. نکته ای که با خبرهای سالهای اخیر درباره دانشگاه شریف هم همراستاست، به خصوص پس از جنبش زن زندگی آزادی و تحولات اخیر در دیما. چرا دانشجویان مهندسی انقلابی شدند؟ من فرناز غازی‌زاده هستم و این گفتگوی ویژه است با سپهر وکیل.

0: سپهر وکیل، خیلی خوش آمدید، تشریف آوردین لندن، در خدمتتون هستیم. اول به من بگید، شما متولد تهران هستید ولی از 2 سالگی در آمریکا بزرگ شدید، درسته؟
1: بله، تو ایران به دنیا آمدم، به تهران، و نزدیک 3 سالم بود که اومدیم آمریکا.
0: برای همین ترجیحتون این هست که به انگلیسی صحبت بکنید، ولی فارسی من رو به خوبی متوجه میشین، من میتونم سوالات رو به فارسی بپرسم از شما.
1: بله.
0: بنابراین هر کدوم از ما به زبانی که بهش راحت تریم صحبت کنیم بهتر است. من اول میخوام از شما بپرسم که شما تخصصتون آموزش هست، PhDتون در آموزش هست، رشته‌ای که اول تحصیل کردید توش مهندسی بود.
1: بله.
0: چی شد که تصمیم گرفتید یه همچین کتاب بنویسید؟ این کتاب بیشتر به نظر میرسه که در حوزه علوم اجتماعی و علوم انسانی است.
1: Well, I'm not rushed down. I'll go to English. My PhD is in education, so it's a social science.
2: رشته دکترای من آموزشه که علوم اجتماعیه. کار فعلی من بیشتر در همین حوزه است. از سال 2016 که دکترامو گرفتم، درباره تعامل آموزش، فرهنگ و فناوری تحقیق میکنم. اما کارشناسی و کارشناسی ارشد من مهندسی بوده. برای همین سالهاست که درباره رابطه مهندسی با مسائل اجتماعی و فرهنگی هم فکر میکنم.
0: و چرا دانشگاه شریف؟ چه چیزی برای شما جالب بود در مورد دانشگاه شریف؟ مثلا خانوادگی بود؟ رابطه های خانوادگی دارید با دانشگاه شریف؟ چه جوری هست؟
2: اولین برخورد من با دانشجویان شریف زمانی بود که در UCLA دانشجوی کارشناسی بودم. اونجا تعداد زیادی دانشجوی شریف بودند، مخصوصا در مقطع دکترا و فوق لیسانس.
0: فرار مغزها از ایران.
1: درسته. And they were known as Sharifis.
2: واقعا در میان جامعه مهندسی UCLA برجسته بودند. خیلی باهوش، خوشپوش، قد بلند، واقعا بین دانشجوهای مهندسی جلب توجه می‌کردند. چند تا دوست هم داشتم از بچه‌های شریف. این اولین باری بود که با دانشجوی شریف آشنا می‌شدم.
1: Amongst the engineering community at UCLA. That was my first time knowing of them.
2: بعدتر وقتی در مسیر تحصیلم جلو رفتم و البته چون ایرانی هم هستم، بیشتر فهمیدم که تو فرهنگ ایرانی سیاسی بودن بخشی از هویته. احتمالاً برای بیننده‌ها و کلاً برای همکاران ایرانی من خیلی عادی بود. برای ایرانی‌ها عجیب نیست که یه دانشجوی مهندسی سیاسی باشه، اما در غرب، مخصوصاً در آمریکا، این موضوع کاملاً عجیبه. نوعی تناقضه. تو آمریکا این سوال مطرح میشه، چطور ممکنه یه دانشجوی مهندسی سیاسی باشه؟ این یکی از اولین معماهایی بود که ما توی این کتاب بهش پرداختیم.
1: So that's one of the first sort of puzzles that this book tries to address.
0: یعنی میگید در دانشگاه‌های غربی اینطور نیست که مهندس‌ها اینقدر در مسائل سیاسی حضور داشته باشن.
1: اصلاً. و بگم برعکسشه. There's a stereotype of the engineering.
2: تو غرب و آمریکا یه تصویر کلیشه‌ای از مهندس و دانشجوی مهندسی وجود داره.
1: That is the opposite of being politically active. Usually they are considered nerds.
2: دانشجوی مهندسی در نقطه مقابل کسیه که سیاسیه. فردیه که تو دنیای خودشه، غرق در کامپیوتر و مسائل فنی، بی تفاوت نسبت به مسائل اجتماعی و فرهنگی. این کلیشه سالهاست به مهندسا چسبیده.
1: Stigma of the engineer in the West.
0: حالا من خوب اینو اشاره بکنم، چون فقط هم دانشجوی شریف نیستن در ایران.
1: درسته.
0: که اینطور هستن. امیرکبیر هست، دانشکده فنی دانشگاه تهران هست، دانشکده فنی اصفهان هست، شیراز. بقیه دانشکده‌های فنی هم خیلی سیاسی هستن. یه مقدار اول در مورد اینکه این کتاب رو چجوری نوشتید؟ دو نفر دیگه هم تخصص‌های علوم انسانی دارند.
1: بله.
0: یک نفر تاریخ‌دان از خانم خانلرزاده و نفر دیگه غنجوی هم تخصص علوم سیاسی و اجتماعی داره. ممکنه بگید که اصلا چطور این کتاب رو نوشتید؟
1: بله، بس یه ذره اضافه کنم. I'll add a little bit more to why Sharif, because it's a good point. It's not the only engineering university in Iran.
2: اجازه بدید یک کمی بیشتر توضیح بدم که چرا شریف، چون سوال مهمیه. شریف تنها دانشگاه مهندسی ایران نیست. من مقاله‌ای از تاریخ نگاری به اسم استوارت لزلی خوندم که درباره منشأ دانشگاه شریف نوشته بود و اونو با یک مؤسسه مهندسی در هند IIT مقایسه کرده بود. در اون مقاله یه نکته خیلی جالب بود. در ابتدای تأسیس دانشگاه آریامهر، دکتر حسین نصر نقش بسیار مهمی توی این دانشگاه داشت. شاه از دکتر نصر که اون زمان استاد برجسته دانشگاه تهران بود و از اولین ایرانیایی بود که از MIT و هاروارد دکترا گرفته بود، خواست که ریاست دانشگاه جدید رو به عهده بگیره.
1: دکتر نصر told the Shah of Iran I will agree to be the new.
2: دکتر نصر به شاه گفت قبول میکنم، اما فقط به یه شرط. این دانشگاه باید بر پایه ارزش‌های ایرانی و اسلامی بنا بشه. و نکته جالب این بود که شاه با این شرط موافقت کرد.
1: شاه sort of gave him his blessing. And so I was very interested.
2: برای من به عنوان پژوهشگری که روی رابطه فرهنگ و آموزش کار میکنه، این سوال خیلی جذاب بود. چطور ممکنه یه دانشگاه مهندسی مدرن و پیشرفته که شاه میخواست نماد مدرن شدن ایران باشه، با ارزش‌های سنتی ایرانی و اسلامی ترکیب بشه؟ این برخورد فرهنگی چه نتیجه‌ای داره؟ از طرف دیگه همونطور که گفتم، سوال اصلی ما این بود که چرا دانشجویان مهندسی در ایران اینقدر سیاسی هستند؟ و این شد نقطه شروع پروژه. من یه پیشنهاد مقاله برای بنیاد اسپنسر نوشتم، بنیادی که تحقیقات آموزشی رو حمایت میکنه، و خوش شانس بودم که بودجه پروژه رو گرفتم.
1: I was fortunate to get funding and I was able to bring on two postdoctoral fellows.
2: بعد تونستم دو پژوهشگر پست دکترا رو هم به تیم اضافه کنم. چون همونطور که می‌بینید من انگلیسی صحبت می‌کنم و فارسیم خیلی قوی نیست. برای همین نیاز داشتم کسایی کنارم باشن که هم فارسیشون قوی باشه و هم تاریخ و سیاست ایرانو خوب بشناسند. مهدی گنجوی متخصص کار آرشیویه، چون پروژه ما یه پروژه تاریخی بود. مینا خانلرزاده هم در حوزه علوم انسانی و تاریخ اندیشه ایران تخصص داره. ما سه نفر با هم یه تیم خوب برای این تحقیق شدیم.
0: دانشگاه آریامه بعدن اسمش در انقلاب 57 تغییر کرد به دانشگاه شریف به خاطر مجید شریف واقفی که یک مجاهد بود. اون چیزی که در مورد داستان دکتر نصر گفتید و این خیلی به هم مرتبط به نظر میاد به نوعی، بنابراین این به نظر میرسه که ریشه دووند در دانشگاه شریف، اینطوره؟
1: This point I want to make sure that I speak to it well because I think that
2: باید خیلی دقیق صحبت کنم. بعد از انقلاب خود دکتر نصر هم از اتفاقاتی که برای دانشگاه آریامهر افتاد ناراضی بود. بین اون و جریان‌های فکری مثل مجاهدین اختلافات جدی وجود داشت. اونا نماینده دو نوع نگاه متفاوت در اندیشه اسلامی بودند، اما تغییر نام دانشگاه به شریف کاملا بازتاب خواست و اراده حکومت جدید بود.
0: اجازه بدید برگردیم به این که چطور مهندس ها تبدیل شدن به این انقلابی های سیاسی. شما در کتابتون این رو برجسته می‌کنید که اساساً خیلی دیده نشده جایگاه دانشگاه شریف به عنوان یک دانشگاه انقلابی در جنبش‌های انقلابی دانشجویی در سراسر جهان. چرا اینطور بوده؟
1: Well, one reason is Sharif students are, you know, truly exceptional and they're brilliant. I remember during my time as a graduate student at UCLA in engineering.
2: یکی از دلایلش این بود که دانشجویان شریف واقعا استثنایی هستند. من خاطرات زیادی از همکلاسی‌های شریف در UCLA دارم. اونا معادلات ریاضی رو با سرعتی می‌نوشتند که من انگلیسی می‌نویسم. اینقدر سریع.
1: That fast.
0: نخبه بودن.
1: نخبه واقعا نخبه بودن و we should all be
0: باهوش بودن.
1: باهوش بودن، نخبه بودن و they were well-rounded. They were into poetry. They were
2: در این حال چند جانبه هم بودند، اهل شعر و ادبیات هم بودند، تعداد زیادی زن هم در میانشون بود، یعنی به لحاظ جنسیت هم متنوع بودند، خیلی متفاوت بودند.
1: And one thing about the Sharif students was many of them, you know, they
2: یکی از نکته‌های مهم درباره‌شون این بود که بسیاری از اونها بعدها رهبران صنعت فناوری شدند. مثلا برنده مدال فیلدز مریم میرزاخانی فارغ التحصیل شریف بود.
1: شریف is known in the west.
2: در غرب شریف رو بیشتر به خاطر نبوغ علمیش و رهبری دنیای تکنولوژی میشناسند و این تقریبا سوابق کنشگری سیاسیش رو تحت شعاع قرار داده، اما واقعا باید برای هر دوی اینا بهش توجه بشه، برای اینکه این یک نوع اثرگذاری استثنایی در جهانه که هم به خاطر نخبه فناوری بودنه، هم توجهشون به هنر و علوم انسانی و فعالیت‌های سیاسیشه.
1: But also for their contributions and dedication to the arts, to the humanities, and to political causes. Why did Sharif become such a political university? It's so interesting because the Shah created.
2: این واقعا نکته جالبیه. شاه دانشگاه آریامهر رو تا حدی به این دلیل تأسیس کرد که از سیاسی شدن دانشگاه تهران ناراضی بود. اما در نهایت همون دانشگاهی که قرار بود نماد مدرنیته باشه برای شاه تبدیل شد به یکی از مهمترین مراکز مخالفت با او. دلیلش پیچیده است، اما ما در پژوهش‌هامون به چند عامل کلیدی رسیدیم. مهمترین عامل اینه که معنای مهندسی در کشوری مثل ایران با معنای مهندسی در آمریکا و اروپا فرق داره. در ایران مهندسی همیشه با پیشرفت ملی و ساختن آینده کشور گره خورده. در کشوری که در حال توسعه است، مهندسی فقط یک رشته دانشگاهی نیست، یک پروژه ملیه.
1: Or within the United States, where engineering is associated.
2: در آمریکا یا بریتانیا، مهندسی معمولاً با قدرت و شرکت‌های بزرگ و قدرت اقتصادی گره خورده. برای همین دانشجویانی که دغدغه عدالت اجتماعی دارن، معمولاً به سمت مهندسی نمیرن. اما تو ایران، مهندسی گره خورده با پیشرفت کل جامعه. خانواده‌ها مهندسی رو افتخار می‌دونند. خود من هم وقتی مهندسی می‌خوندم، خانواده‌ام خیلی بهم افتخار می‌کردند. حتی وقتی مهندسی رو رها کردم و وارد علوم اجتماعی هم شدم، بازم بهم میگفتن مهندس.
1: That's why, you know, Iranians so proudly, you know, even my own family when I was an engineer, they would say آقای مهندس.
2: بنابراین مهندسی در ایران همیشه با پیشرفت کشور و مسئولیت اجتماعی همراه بوده. این یکی از دلایلیه که دانشجویان مهندسی در ایران سیاسی میشن.
1: So one aspect of it has to do with the meaning of engineering in society as tied to the advancement of a nation that's struggling to get back on its feet.
0: بعضی ها همین رو مورد انتقاد قرار میدن که مهندس ها چرا تا این حد در سیاست دخیل شدن، نقش عمده ای داشتن در انقلاب 57 و اتفاقات بعد از اون، و میگن دلیلش این هستش که اینها همه چیز رو با حساب دو تا چارتای ریاضی میبینن، در حالی که علوم انسانی متفاوته و اونها این رو در نگاهشون دخیل نمیکنن که علوم انسانی یک المانهای دیگری هست که اثر گذاره. آیا شما این رو دیدید در وقتی که با کسانی که در این کتاب باشون صحبت میکردید که اونها بیشتر حساب رو ریاضی میبینند و نه علوم انسانی؟
1: Yes, we saw a lot of very interesting perspectives on why. We asked a lot of the people we interviewed why, you know, we asked them the question that we were trying to understand.
2: ما خیلی آدمای جالبی رو دیدیم و از بسیاری از کسایی که با اونها مصاحبه می‌کردیم سوالی رو پرسیدیم که در این تحقیق دنبال جوابش بودیم. چرا دانشجویان مهندسی در ایران اینقدر سیاسی هستند؟ بعضیا میگفتن ذهن مهندسی، ذهن منطقی برای تحلیل مسائل سیاسی هم لازمه.
1: Apply that kind of logical thinking in the realm of politics or policy.
0: ولی در علوم انسانی و علوم سیاسی لزوما همه چیز منطقی نیست، درسته؟
1: کاملا درست میگی. I agree with that and that was some interesting, you know.
2: موافقم و همین هم باعث اشکالاتی در داده های ما میشد. بعضیا در گفتگوهای ما دنبال نمونه های از اروپا و آمریکا بودند. MIT نقش خیلی بزرگی در کتاب ما داشت. به الگوهای اروپایی و آمریکایی نگاه میکردند و فکر میکردند پیشرفت غرب به خاطر علم و فناوریه و ایران هم باید همین مسیر رو بره. در کنار اینها یک گرایش دیگه هم وجود داشت که فکر می‌کردن تفکر مهندسی مدل تفکر برتره و باید در سیاست هم اعمال بشه، که من باش موافق نیستم. فکر می‌کنم ما حتما به علوم انسانی و سیاسی هم احتیاج داریم، اما ما در مصاحبه هامون به این برخوردیم و مطمئنم که هنوز هم این نگاه در جامعه ایران هست.
0: شما در مورد وضعیت سیاسی در دانشگاه آریامهر تحقیقتون بیشتر متمرکز بوده، این کتاب در مورد دوران قبل از انقلابه، اما بعد از انقلاب حتی در همین سالهای اخیر در جنبش زن زندگی آزادی، در همین تحولات دی ماه، باز ما حضور دانشگاه شریف رو به صورت عمده میبینیم. آیا فکر میکنید این یه فرهنگ جا افتاده در شریفه؟ چه فرقی بین الان هست و دانشگاه آریامهر؟
1: This is a really good question. I didn't do research about this in the book.
2: این سوال خیلی خوبیه. ما تو کتاب درباره این دوره اخیر تحقیق نکردیم، اما میدونم که بله، یه میراث تاریخی کنشگری سیاسی هم وجود داره. در جنبش زن زندگی آزادی شریف دوباره در صدر اخبار بود. محاصره شریف حتی در نیویورک تایمز هم منتشر شد. یک فرهنگ فعالیت سیاسی هست که ما حتی در همین دوره اخیر اعتراضات دیما هم دیدیم. اما به نظرم این میراث در سالهای اخیر کمی صدمه دیده و تضعیف شده. خیلی از کسایی که امروز در غرب درس میخونن و قبلا شریف بودن، شنیدم که حکومت تلاش میکرده کنشگری سیاسی دانشجویان رو کم کنه. بخشیش مثلا با حذف فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی، به نوعی که شریف رو به یک فضای کاملا فنی تبدیل کنه که بخش‌های صنعتی و نظامی ایران رو تأمین میکنه. در حالی که ترکیب علوم سیاسی و فنی با همه که باعث میشه مشکلات ایران و جهان رو بفهمند. وقتی دانشگاه فقط فنی باشه، دانشجو کمتر به مسائل اجتماعی و سیاسی فکر میکنه.
1: And that was something that was that the Ali Meh was really attempting to do, and that was something that was really powerful.
2: در دوره آریامهر تلاش میشد آموزش مهندسی با علوم انسانی، علوم اجتماعی و حتی فلسفه اسلامی ترکیب بشه. جالبه که بسیاری از دانشجویان پیشرو اون زمان با وارد کردن فکر اسلامی به برنامه درسی توسط مدیران دانشگاه مخالف بودند. این هم یکی از تنش‌هایی بود که در پژوهش ما دیده شد.
1: The effort of the leaders of the university to bring in Islamic thinking or Islamic thought into the Western curriculum. So that was a tension that we saw in the book as well.
0: این نکته‌ای که گفتید جالب هست با توجه به اینکه در اون مقطع ما جنبش‌های چپ رو داریم، کمونیست‌ها هستند، حزب توده، چریک‌ها و همینطور مجاهدین. ریشه کدوم رو بیشتر دیدید در شریف؟ کدوم یکی از اینها بیشتر در شریف حضور داشتن؟
1: We talk about this in the book. They all coexisted, but there
2: در کتاب توضیح میدیم که همه اینا همزمان بودند. در اون دوره یک فرهنگ انقلابی چپگرا وجود داشت، نه الزاماً مجاهدین، نه توده‌ای‌ها، بلکه یک جریان کلی ضد شاه. در این حال همین دانشجویان با تلاش برای اسلامی سازی دانشگاه هم مخالف بودند. این دوتا همزمان بود که خیلی جالب بود.
1: But there was also a rejection of the efforts to bring in Islamic values.
2: یه نکته دیگه که دیدیم این بود که از طرف دیگه دانشجوها با وجود اینکه ضد امپریالیسم بودن به سیستم غربی آموزش در دانشگاه افتخار می‌کردند. من وقتی تحقیق رو شروع کردم برام جالب بود که بفهمم دانشجوها که ضد غرب و امپریالیسم هستن درباره دروس دانشگاه که غربیه، مثلا از MIT اومده، چی فکر می‌کنن. در تحقیق متوجه شدیم که دانشجوها به دروس فنی غربی افتخارم می‌کردند. خیلی به آینده کشور متعهد بودند و با شاه مخالف بودند. با وجود این خیلی مفتخر به تحصیلاتشون بودند که خیلی هم غربی بود. اینا همه با هم در یک همزیستی عجیب بودند. این یکی دیگه از یافته‌های جالب ما بود.
0: میخوام برگردم به اون نکته‌ای که اشاره کردید در مورد اینکه در سال‌های اخیر جمهوری اسلامی تلاش کرده که علوم انسانی رو جدا بکنه از شریف. این فقط در شریف هم اتفاق نیفتاده. بعد از سال 88، بعد از 2009، آقای خامنه‌ای خیلی بی‌پرده راجع به این صحبت کرد که علوم انسانی رو باید بومی سازی و اسلامی سازی بکنیم، یعنی از آموزه‌های غربی فاصله بگیریم. فکر می‌کنید چقدر اینکه در ایران این تغییر اتفاق افتاد اثر داشته روی تحولاتی که اخیراً دیدیم، در سالهای اخیر دیدیم در ایران، مثل زن زندگی آزادی، مثل جنبش اخیر دی ماه، جنبشی که اسمش شد جنبش شیر خورشید؟
1: That's a very very good question. I mean, I think that the move to the effort to downplay the humanities and social sciences from Khamenei or the Islamic Republic.
2: این سوال خیلی سوال مهمیه. به نظر من از نگاه حکومت و خامنه ای این کار کاملا منطقیه. هرچه علوم انسانی و اجتماعی کم رنگ تر بشه، دانشجوها کمتر سوال میپرسن، کمتر درباره عدالت، نابرابری یا فساد فکر میکنند. اما هرچه علوم انسانی در دروس دانشگاه قوی تر باشه، دانشجو بیشتر به حقوق بشر، آزادی و آینده مردمش فکر میکنه. این دو حوزه، علوم انسانی و مهندسی، باید کنار هم باشن.
1: Concerned about technology or getting a job, but they're thinking about human rights, they're thinking about the freedom of their people, and so I think those two things are uniquely tied together.
0: شما در بخشی از کتاب اتفاقاتی که در آریامهر افتاد یا در شریف میفته رو در کنار اتفاقاتی که همونطور که خودتون گفتین در MIT افتاد، ضد آپارتاید، ضد جنگ قرار میدید، چقدر بین اینها واقعا تشابه هست با توجه به اینکه کسانی که مثلا در ایران در دانشگاه شریف میرن و اعتراض میکنن رسما جونشون رو در خطر قرار میدن؟
1: That's why the book one interesting thing about our research.
2: من وقتی تحقیق برای کتابو شروع کردم، بعضیا حتی تو خانواده خود من میپرسیدن چرا باید یک کتاب کامل درباره دانشجویان چپگرایی نوشت که خیلیا اونا رو مسئول وضعیت امروز ایران میدونن. این چیزی بود که ما میخواستیم بفهمیم.
1: But the reality is that the students in the book they risked their lives even then during the Shah's.
2: اما واقعیت اینه که اون دانشجوها که در کتاب باهاشون مصاحبه می‌کردیم جون خودشونو به خطر انداختن. حتی در اون دوره، در دوره شاه هم سرکوب شدیدی وجود داشت. ما باید واقعیت‌های تاریخی رو درست ببینیم. جونشون واقعاً در خطر بود. البته قابل مقایسه با وضعیت امروز و جمهوری اسلامی نبود که خیلی خیلی بدتر از دوره شاهه. اما خطر واقعی بود. بنابراین این بخشی از قصه بود که ما می‌خواستیم در تاریخ مبارزات دانشجویی ثبت بشه، برای اینکه یک آرشیو خیلی بزرگ از فعالیت‌های سیاسی دانشجویان در سراسر جهان هست که من فکر می‌کنم فعالیت دانشجویی و سیاسی دانشجویان ایرانی هم باید درش مورد توجه قرار بگیره، حتی اگه یک پیچیدگی‌هایی هم درش باشه. فعالیت‌های دانشجویی که در غرب می‌بینیم، من خودم یه استاد دانشگاه هستم و افتخار میکنم به کنشگری سیاسی و اجتماعی دانشجوها، اینکه برای مسائل مختلف اعتراض میکنند. اما دانشجویان ایرانی اینو با هزینه خیلی خیلی بالاتری انجام میدن و بیشتر در خطر هستند.
0: در این کتاب وقتی این مصاحبه ها را انجام دادید، به چه نکته هایی رسیدید که قبلش اصلا فکرشو نمی کردید؟ آیا نمونه هایی رو دارید بهمون بگید؟
1: Yes, I'll give you two. One of them was what I mentioned earlier, which was we were.
2: بله، دو چیز. یکیش همین که قبل‌تر هم گفتیم. یکی از چیزایی که ما رو شگفت زده کرد این بود که دانشجویان اون مقطع همزمان دو احساس داشتند. از یک طرف خیلی مخالف شاه بودند، از طرف دیگه به پروژه مدرن سازی کشور افتخار می‌کردند. این خیلی جالبه، چون پروژه مدرن سازی پروژه‌ای بود که خود شاه هم دنبال می‌کرد. همه ی هدف شاه از راه اندازی آریامهر این بود که یک موتور محرکه برای مدرن کردن ایران و غربی کردن ایران فراهم کنه. بنابراین دانشجوها از یک طرف سیاست‌های غرب‌گرایانه شاه رو پس می‌زدند، از یک طرف دیگه باهاش همراستا بودن و مفتخر به نقششون در مدرن کردن کشور. این یه دوگانگی جالبی بود که ما هم در طول کتاب دیدیم.
1: Another interesting thing that we learned in our research was that many of them felt regret. Many of them felt even sadness about the activism that they did.
2: یکی دیگه از چیزهایی که در طول کتاب می‌دیدیم این بود که بسیاری از اونها امروز در مورد کنشگری خودشون احساس پشیمونی یا حتی اندوه دارند. مثلا در نسل پدر مادر خودم یه غمی هست، احساس مسئولیت و گناه که شاید اون زمان روی مسائل اشتباهی تمرکز کرده بودند.
1: That was part of it. One of them made a joke and said that, you know, during her time as a student at IRMR, her father would say, "Come on, you guys don't know what you're talking about. You're going to the university. They're filling your stomach with cheap kebab, and you guys are getting."
2: یکی از اونا به شوخی میگفت پدرم در زمانی که من آریامهر بودم میگفت شماها نمیدونید چی میگید، میرید دانشگاه کباب ارزون میخورید. میخندید و میگفت باباش اون موقع در مورد فعالیت های سیاسیش سر به سرش میذاشته. میگفت واقعا شاید پدرم راست میگفت، اما من اونا رو سرزنش نمی کنم. اونا به هر حال تمرکزشون روی ایران بود. در لحظه تاریخی کاریو کردند که فکر میکردند درسته. خیلی از اونها خیلی از خودگذشتگی کردند و چیزای زیادی رو مثل همه ما از دست دادند و هنوز هم برای ایران آزاد مبارزه میکنند.
1: And they are still fighting for a free Iran.
0: در سالهای گذشته همواره جمهوری اسلامی تلاش کرده که جنبش‌های دانشجویی رو خونسا بکنه، سرکوب بکنه، فعالان دانشجویی رو زندان کرده، بسیاری از اونها رو دانشجوی ستاره دار کرده، امکان دانشجو بودن رو اصلا ازشون ساقط کرده. فکر میکنید که تا کجا جنبش های دانشجویی در ایران در آینده سیاسی ایران با این کارهایی که جمهوری اسلامی کرده هنوز نقش دارن؟
1: That's a very good question, very hard question. I'm hopeful because I think that the students are so brave.
2: این خیلی سوال مهم و در این حال سوال سختیه، اما من امیدوارم. فکر میکنم که دانشجویان خیلی شجاع هستن و این رو در شرایط خیلی سخت فعلی میبینیم. دانشجوها همیشه از هم یاد میگیرن و نقش خیلی مهم میدارن. ایران جمعیت جوان و تحصیل کرده و بلند پروازی داره. عشقشون به آزادی و تلاششون برای بقا، بهتر شدن و پیروزی بر این شرایطی که درش قرار گرفتن، این عشق زیاده. من فکر میکنم اونها نقش بسیار مهمی در ساختن آینده ایران دارند.
1: I think they're going to play an instrumental role in the future of Iran.
0: به عنوان سوال آخر، اگه بخواید یک چیزی بگید که به مخاطب ما بگه این کتاب رو حتما بخونه، چی رو از این کتاب بهش معرفی میکنید؟
1: I would say in this moment when Iran is
2: در این لحظه که ایران در ذهن و قلب همه ماست، من وظیفه دارم و فکر میکنم همه ما داریم، به خصوص کسانی که در غرب زندگی میکنیم، تاریخ غنی ایران رو به دوستانمون، همسایه هامون، دانشجوها و بقیه معرفی میکنیم. در اروپا و آمریکا دوستان و همسایه های ما معمولا چیز زیادی درباره ایران نمیدونند و این کتاب تاریخ بسیار ویژه‌ای رو روایت میکنه.
1: History
2: تاریخ دانشجویان و استادان ایرانی بسیار توانمند، بسیار باهوش و بسیار انسان دوستی که زندگیشون رو وقف آزادی مردمشون کردند. این همون چیزیه که من میخوام بقیه درباره ایران و ایرانیا بدونند. و کتاب ما سهم کوچکی در زنده نگه داشتن این تاریخ داره.
0: سپهر وکیل، ممنونم از این که در این برنامه شرکت کردید.
1: مرسی. ممنونم به شما.

هم بندی هم در سلام. منم بندی بند اوین، این منم دانش آموز آرام پشت میز و نیمکت‌های شکسته روستاهای دورافتاده کردستان که عاشق دیدن دریاست. منم به مانند خودتان راوی قصه های صمد اما در دل کوه شاهو. منم عاشق نقش ماهی سیاه کوچولو شدن. منم همان رفیق اعدامیتان.

مگر میتوان پشت میز صمد شدن نشست و به چشمهای فرزندان این آب و خاک خیره شد و سکوت کرد؟ مگر میتوان راه دریا را به ماهیان کوچولوی این سرزمین نشان نداد؟ حالا چه فرقی میکند از الست باشد یا خارون، سیوان باشد یا رود سرباز؟ چه فرقی میکند وقتی مقصد دریاست و یکی شدن وقتی راهنما آفتاب است؟ بگذار پاداشمان هم زندان باشد. مگر میتوان در قهد سال عدل داد معلم بود و الفبای امید و برابری را تدریس نکرد؟ حتی اگر راه ختم به اوین و مرگ شود، مگر میتوان در سرزمین صمد معلم باشی و همراه الست جاودانه نگردی؟ راه پرفراز و نشیبتان روزی هموار خواهد شد، سختی و مرارت‌های آن نشان افتخاری خواهد شد تا همه بدانند که معلم معلم است، حتی اگر صد راهش فیلتر گزینش باشد و زندان و اعدام، که آموزگار نامش را و افتخارش را ماهیان کوچولویش به او بخشیدند، نه مرغان ماهی خواست.

0: Niño.
1: میخواید بشینید تا حتما پدر و مادر خودتون رو اعدام بکنن بعد اعتراض بکنید؟

الله ابو خدایا ز ما دور گردان بلا بلای

0: ئازیزانی بینەر سلااو کاتتان باش. خوشحاڵم کە توانیم لە ڕۆژەفێکی دیکەەوە پێتان بگەمەوە. هیوادارم کاتێکی بەسووتمان بیکەوە هەبێت. ڕۆژی هەفتەی جوزەردان کۆماری ئیسلامی ئێران جارێکی دیکە هێرشێکی بەربڵاوی موشەکی کردەوە سەر ئیسرائیل و ئەمەش کاردانەوەی ئیسرائیلی بە دوای خۆی داهێنا و چەند کاتژمێر دواتر چەندین بنکەی سەربازی و پیشەسازی ئێران کەوتە بەر هێرشی چروپڕی ئیسرائیل. ئەمە سەرەڕای ئەوەی کە دۆنالد ترامپ سەرۆک کۆماری ئەمریکا داوای لە ئیسرائیل کرد کە دان بەخۆیدا بگرێ و وەڵامی ئێران نەداتەوە و کارێک نەکات کە ڕەوتی دانوستانەکانی ئێران و ئەمریکا تووشی کێشە و ئالنگاری بێت. کۆماری ئیسلامی ئێران بۆ ڕێک لەو ئانووساتەدا هێرشی کردە سەر ئیسرائیل. ئیسرائیل بۆ نەسوە ژێرباری داواکارەکەی ترامپ و وەڵامی موشەک بە موشەکی دایەوە ئێران. ئەم هێرشانە و دەستپێکردنەوەی قۆناغێکی دیکەی شەڕی ئێران و ئیسرائیل ناوچەکە بەرەو چە ئاقارێک دەبات و سێ کاریگەریەک لەسەر دانوستانەکانی ئێران و ئەمریکا دادەنێت. لە ڕۆژەفەوە ئەمە و چەند پرسێکی دیکە دەگەڵ بەڕێز عەبدوڵڵا حیجاب چاودێری سیاسی تاوتوێ دەکەین کە میوانی بەرنامەکەمانە. کاک عەبدوڵڵا سلااو کاتت باش.
1: سلااو ڕێز بۆ ئێوە و بۆ بینەرانی پارێزی کورد کانال گوڵانخاڵی مێژە.
0: زۆر زۆر سپاس. کاک عەبدوڵڵا، چۆن بوو کۆماری ئیسلامی ئێران دەستپێشخەری کرد و جارێکی دیکە هێرشی کردەوە سەر ئیسرائیل؟ ئەمە چ پەیامێکی لە پشتە و لە ڕوانگەی جەنابتانەوە چ خوێندنەوەیەکی بۆ دەکرێت؟
1: ئەگەر چاو لە سیاسەتی کۆماری ئیسلامی بکەین بە پەیوەندی کۆماری ئیسلامی لەگەل حزبولای لەمنان تەماشا بکەین، چارەنووسی حزبولا و چارەنووسی کۆماری ئیسلامی زیاتر پاکێتەکە، یعنی پاکێجەکە کە پەیوەندی ڕاستەوخۆی بەیەکەوە هەیە. هەبوونی یەکێکیان کاریگەری ڕاستەوخۆی لەسەر ئەوی دیکە دەبێت و پێچەوانەکە شار بەو شێوەیە. لەبەر ئەوەش سەرەڕای ئەوەی کە موشەکەەکانی ئێران ڕاستەوخۆ لە ئێران و بەرەو ئیسرائیل بە دەستپێشبەری سوپای پاسداران بوون، بەڵام هێرشی ئیسرائیل، ئەو هێرشی چەند ڕۆژی دوایی ئیسرائیل بۆ سەر بنکەکانی حزبولە و ئەو زەخت و فشارەی کە ئەرتێشی ئیسرائیل بۆ سەر حزبولە هێناوە، کۆماری ئیسلامی ناشار کرد کە ئەگەر بۆ پاراستنی بە شێوەیەک ئەعتباری لە دەستچووی خۆی لەلای هاوپەیمانەکانیشی بێ هەنگاوەک هەڵ بگرێ بۆ ئەوەی کە بە حزبولا بڵێ سیگنالێک بە حزبولا بدە کە وەک جاران دەیپارێزی و بە تەنیا بەجێ نایەڵێ. لە حالێکدا دەزانین کە ئێستا ئیسرائیل ئەوەندە فشاری بۆ حزبولا هێناوە، ئەوەندە فشاری بۆ کۆماری ئیسلامی هێناوە بە شێوەی ئەگەر بڵێن ڕەنگە دەست تێوەردانی ڕاستەوخۆی کۆماری ئیسلامی لە لوبنان زۆر سنووردار کردبێت، دەبێنێ دەستێوەردان لە ڕێگای حزبولاوە. حزبولاش ئێستا زربەیەکی زۆر قشتری خواردووە لە زربەی ساڵەکانی پێشوو، هەرچەندە ساڵەکانی پێشوودەبوو کە پێجەرەکانی تەقین هەرچەند تەقینەوە، هەرچەندە ساڵەکانی پێشتردابوو کە ڕێبەرانی مەترسیداری حزبولا لە بەدەستی ئیسرائیل کوشتان. بەڵام ئەوەی کە ئێستا دەقاومێ ئەوەیە کە حزبولا بە یەکجاری لە سەحنەی سیاسی و سەربازی لوبنان حەزف بکرێ. ئەوەش دەبێتە باسی ئەوە کە ئێران لەوە بترسێت کە ئەگەر بێ و باڵۆپەڕی نەما لەوبەر و لەوبەر ئیدی باڵەکانی شکان، ئیدە ئەودە نەتوانێ بە هیچ شێوەیەک مانۆر بدە و زیاتر زەختی دەرەوە کاریگەری ڕاستەوخۆی لەسەر ڕاوتە نەوخۆییەکانی ئێران دەبێت. بۆیە ئێران خۆی ناچار بینی کە هەنگاوەک هەڵ بگرێ کە هەم وا بنوێنێ جارێ توانایی لەدەست نەداوە، جارێ توانایی هاوشی هەیە، جارێ توانایی بە قەولی خۆی بەرگری کردن لە خۆی و لە محوری مقاومەت هەیە. لە هەمان کاتیشدا بە حزبولا و بە تەنانەت بە عێراقیش، بە حەجی شابی عێراقیش بڵێ زۆر زۆری نیگەران مەبن، جارێ من ئەو تواناییم هەیە کە بتوانم بە شێوەیەک بتوان پارێزم بۆ ئەوەی کە ئەوان بەردەوام بن لە بڵێن دژایەتی خۆیان لەگەڵ ئیسرائیل و بەرەو پێشبردنی سیاسەتەکانی ئێران لە لوبنان و تا ڕادەیەک لە عێراقیەوە بوو. دوو لایەنی هەیە، لایەنێک ئەوەیە کە وا بنوێنێ جارێ شکستی تەواوی نەخواردووە، لە لایەکی دیکەشەوە دەیەوێت بە هاوپەیمانەکانی خۆی بسەلمێنێ کە جارێ ئەوانی نەدۆڕاندووە، یا ئەوەی کە ئەوانی بڵێن لدست خوی در نکرد و یعنی به شیوه که در پیان بسل مینه که لگال یعنی اگر به اوزر به گورشی خوار به پلام دیسانی چاره نوسی اوان به چاره نوسی خوی و بستوات و
0: زور بشه با جوری که جنبتن باستان کرد که ایران دیهوی نیشم داباله برا گوره و استاش توانه هی که اوان بفرزه بلام ایران زیگی لگروی هرموز و بابول مندب چیچه که که بدست و ماو که اوه به منتانه بیهوی شر حلایی سینه توا سیناروکانی پشتی پرده ام سرچشیانی کماری اسلامی و سپای پاسداران ببروی جنبتن چیه؟
1: موشکیکان ایران لبین نچون همیان بشه که زوری موشکیکان ایران ماون لبروش جاره توانایی موشکی ایران هیه لوای گرنگتر اویه که ایران استا کاریگری لسر بازار جهانی دانه و یعنی حلوستکان ایران شلوغیکان ایران لکنداو و او زربانی که ایران جارو بار لو لو لو لو لبازرگانی جهانی ده بخوی بک چک اک بکار دبرده با اویه که بازار جهان تو خوراگر نبه بازار جهان لنوستانه که یک جار زور ده به او نوستانه بازار جهانه که تأثیری لسر جهانه و لهمی گرنگ ترش استا سیاست کانی امریکا و هندک حاله استراتیجیک که نتانیاهو لپیوندی لگل هاو پیمانه کانی خوی لروجه و در کرنی بود بو حکاری اوه که بشوی روش بروش زیادتر سیاست کانی اسرائیل نوچه ده بکنه بر لحنه هاو پیمانه استراتیجیک کانی اسرائیل اروپا به توی به بلاتانی اروپایی تنانت هاپیمانی دیکه و کانادا، استرالیا، ژاپن که کم تا کردی لسیاست جهانی دار لگن اروپا هاو تریب حفظو که دکن و به شیوه دوانی راستاقو و ناراستاقو لسرائیل دکن حفظو که دکنی نتانیه بود هاو کاری اوه که رخنه اوانه لسرائیل و لسیاست کانی اسرائیل به توی بدله پیوندی لگه لبنان دا زیاد به ایران هیوای اوه که اوه بلند درج مای اوماوه دا به بهتر چکک دیپلماتیک که بتوانی لپیوندی لگل و توی جکانی آشتی لگل امریکا و لپیوندی لگل بلند بربرکانی خوی لگل اسرائیل دا بکار بین و بشوه ایک اسرائیل ناچار بکه که هندک امتیاز بده به حزب الله و بده به خودی کماری اسلامیش اوه هیوای کماری اسلامیه لیکی دیکه شوه لآستی جهانی داده بین هم چین و هم روسیش بر جواندی خواه علاوه داده بینه که سیستم که نمر نجیل کماری اسلامی در دست خواه دارا بگرن با اوی که هم بتوان کماری پیپ کن و که موره شطرنج در سیاست جهانی دا بکاری بین جاربار چکی تنانت استراتیجیکی خوشم لوی دا به دست اوان تاقیب کنه و با اوی حالی سنگینه بزانم عادلاتی گورتر دا که ایران دا تانی قربانی معادلاتی گورتر بین اوان به شوه ایک دتوانه لگل رقیب گورکانی بک امریکا بک اسرائیل بک اروپا بتوانن روبرو ببنه و روبری اوان ببنه و بتوانن به شوه ایک حلسو که بکن که بر جواندی استراتیجیکی خویم بپارزن یعنی مجموعه اوان کوی گشتی اوانه ده بیت حکاری اوان که کمار اسلامی جاره هست که که هندک چکی به دست و ماله تیوندی لگل امریکا ده لیلی که دیکه شوه نارونبونی سیاست کانی ترام او دیدی معامله گرانه ای ترامپ در سر مسائل ناوچه ای و سر مسائل جهانی ده بیت هوکاری اوه که استا بشه که در سالال ایران در سر او باوره بی که دتوانه مانور بدن و هم خواه رزگار کن و هم بشه وی که او پیمانه کانی خواه رزگار کن اوه چنده سر کوتو ده بی بس بنده با اوه که ترامپ چنده جدی به ده پاراستنی برجواندی کان استراتیجیک امریکا و ها پیمانه کان امریکا لناوچه و چنده بیاوی ایران سنوردار بکه یا حول بده بو اوی که ذهنیتی حاکم بسر ایران ده گورانی بسر دابه اوش جیه گمانه که ترامپ برنامه ای که اوی هبه
0: بله ادی اما هیچ پیواندیه که یا کاریگری که بسر میزی دانستانه کنی ایران و امریکا داده بید؟
1: بگمان امریکا است به قول ترامپ اگر یعنی مطمئنه با او بکن که ترامپ دیله استا هنده که پیشکوتنی هم بوه لدانستان دکنده هر اوهی که ترامپ فشاری زوری بو اسرائیل هنه که زیادتر پره با قناقه استای شب نده دشکرده و که سنوردار به او زیادتر آیرش نکد سر ایران نشانه اوهی که لمیدان دیپلماسی دا هم ایران و هم آمریکا استا بلند تا راده خوشبینن دوهی که به آکان بگن یا به نتیجه بگن اوهی که استا یعنی دوینه و ترامپ چندین جر باسی اوی کرد که داویل اسرائیل کرد و ایدی هرشکان را بگره به ایرانی کود مشکلکان تان تقیندران و نتان توانی او ضربهی که دفن اویس لسرائیل بدن و به اسرائیلشی کود که ایوش طوله خودتان کرده و ایده لیره رابواسته نشانه اوه ای که ترامپ ارسا به جدی حولی اواده ده که لرگای دیپلوماسی و بر جواندیکانی خوی دابیم بکه و لرگای دیپلوماسی و به شوه ایران ناچار بکه که سیاستی خوی لنوچه ده گورانی بسرده بینه سرکوتنی اوش زیادتر رنگ بند به بابا که وراتان دیکی ناشه پاکستان، ترکیه لوحله اول ده و به شکل وراتان کندویش که بر جواندی خوینده نبونی شرداده بینن چنده امتیاز به امریکا بدن چنده زمانتی و بدن ترامپ که دیانوی و دیانوی بر جواندی درش خوینده امریکا لناشه ده بپارزن بو اوی که اوان زیادتر حوکار بن بو پروسه آشتی و زیادتر فشار با ایران بینن در همان کارتیش داد داوال امریکا بکن که هرش سربازی نکد با اویی که انجام او پروسه دا به آشتی بکن
0: بشکر عبدالله با امریکا خویلو شرب بریده کتو هاوکت امریکا داوی راوستانی شرکه ده کتو با اما بستش هولکانی با اگرباز چر کردو تا پیدوه با راوستانی شر اسرائیل سمرزو دواکاری کی دبیت؟
1: هر راست بر اوی که وقت پیشتر بو خوشم باسن کنوه بو اوی که بلین استا درفت اکی نوی درفت اکی باشتر به راوتی آشتی بدن درفت بدن بو اوی که دانستاندکان به انجام بگن و بتوان بر جماندیکانی پوان لرگای دانستاند رو دابین بکن اوی که او چه کاریگری ده به یا به شوه که اسرائیل عویستی چه ده به اسرائیل اوی ده اوی بو اسرائیل رنگ زور زو گرنگ نمی کنه ایران چه شوه ده سالات خاشمه بو اسرائیل او گرنگه که ده سالاتی ایران زمانتی امنیتی به اسرائیل بده نمونه اکتان بو بین موه ده 30 سالی را بردو ده لو کاته و که دوان شرین ایوان سوریا و اسرائیل کرا دانی کم 30 سال زیادتر 30 سال و چند سال آشتیه که اسرائیل در سنورکانی سوریه و با سر آسایشی خوی هست پیدا کرد هستی باوا دکرد که امنیتی کامل بلندهیکانی بلنده برزرهیکانی گولان یا جولان حاکمه لائن سوریه و هیچ زخدکی لسر نیه هیچ حراش امنیتی لسر نیه لیش ونه که دیکنه بود یعنی شره لگل کرد بلن دوائی او شره امنیتی خوی تضمین کرد و اوش بو باسی اوه که اسرائیل در روداوکان سوریه در تا آخرین قونقش که دلنیا نبو حکومتی تازه دیت سرکاری دتوانی بر جوانی کان اسرائیل بپارزه به شوی نرمی ده نوال برای بر سوریه در حتی روداوکان نوکوی سوریهش در حولا که اوانه در که لپروسیه خیره در رژیمی اسد برو خینه چون که امنیتی که پارز را بو لپیمندی لگل ایرانش در اگر بیو دا صلاتی استای ایران هر دست او دا صلاتی که استال سرکاره اگر بیو به شوی زمانه تک به امریکا بده که سر رای اوی ایران موشکی هیا سر رای اوی که تکنولوژی اتمی هیا رنگ سفین چکی اتمیش به دست بینه بلام امنیت اسرائیل و مترسی ناخه رنگ اسرائیل اوی پی باشتر به تاویی که لایران دا بشوی یک درست به که سباروج نزانن چه ده تا سرکار یا بشوی یک درست به که کاریگری لسر پاکستان دابنه لسر ترکیه دابنه لسر عراق دابنه لسر ولاتانی کندال دابنه و لسر رفتی دواروژی سیاسی لیرانش دابنه نین بشویه که بفشویه رنگ اسرائیل اوش بفازن جخوی نزانه بویه احتمالی اوه هیه که اسرائیل هبونی سیستمه که لاوازی پیبند به مکانیزمی پیکوه کار کردنی جهانی لطارانده حتی اگر ناوی پومار اسلامی و حتی اگر ریبرکه مشتبه خامنه یا سپای پاسدارانش به رنگی هبونی اوه تحمل بکن اول بر جمعندی خویده ببینه نال پدنال وای بلام دارم اوه جیکل احتمالاته که دکرش تکوا به مرجعی که او پاشماوی رژیمه که استال سرکاره او گارانتیه بده به یامان او زمانته بده به اسرائیل که امنیتی بو دهان سالی دهاتو پارز روه دوی دهان سالی دکش او دم سیستمی برای بری جهان رنگی آلگوریک اوی به سر رابه که تیویستی به بلین او سیستم پاراستنی که استحای پیوستی با نبه یا اوی که پیوندیکانی ایران و اسرائیل برو آخواره کتگه
0: ادی اسرائیل ببی امریکا دتوانی هم هرش بکت و هم برگریل خوشی بکت
1: ترامپ یه خوش نبود که نتانیاهو آخرین هرشی کرده سر ایران بلان بو نتانیاهو زرزو گرین بود که بسلمانه دتوانه به دی امریکاش به شوی سر به خوب بریار بده ل درش فایند نه ل درش فایند اسرائیل بو هر حال سکوت گلناو شده پیوستی به پشتیوانی آمریکا پیوستی به هوانگیل آمریکا داره لگل آمریکا برام بو روده که مثلا به چوکی و که ویدیو نشوی که بو یادالن به چوک چون که در روتا چاره ساز چاره سازکان روشالات اینه و راستا هرشکی موشکی بو سر ایران یا هرشکی بلن بو سر اسرائیل یا هرشکی هوای اسرائیل بو سر سنورداری اسرائیل بو سر ایران اونه روداوی بچوک بچوک رنگ روداوی آواز زور بینکشه رنگ چندا چندین جاری تیش او روداوانه دوباره ببنه و بلن رفتی آواده بلن حلسو کوتی آواده اسرائیل دتوانه ببه ازنی آمریکاش او کاره بکه بلن ببه هوا هنگی دیگل آمریکا او کاره نکه لبر چند رو یکی آن اوه که هاو پیمانکانی دیکه آمریکا لناف شده زیادتر جورالی آمریکان اوه که اسرائیل بتوانه زور براحتی تیاره بسر سوریه دا بنیره بسر عراق دا بنیره بسر اردن دا بنیره بسر به شکل ولاتانی کنده دا بنیره و ایران بمباران که پیوستی به واهه که آمریکا با ولاتانه بله هفته نیه تقل تیاره آمریکا و اسرائیل بکن چون اگر تیاره شرکر اسرائیل مکانیزمی خوب پرستنی هبه خود تیاره بله سوتمنی اوی سوتمنی راد جوزف و او مکانیزمی نیه با پرستن اگر سوریه یا عراق احتمال های او تکنولوژیشان هبه بین دو تیاره بلین حلگری سوتمنی بتقینه و ریگا ندن که بسر ولاته که انده بروه بگو من تیاره کانی شرکری اسرائیل رنگه نگنه همو هدف کانی کنه ایران که بو اسرائیل پیویستی به او هواهنگی هیا و امریکاش پیویستی به هواهنگی لگل ولاتانی نوشه هیا بو او ایک شرک درش بایم کن بلن بو روداوی بچوک بچوک اسرائیل دتوانه بشه وی که جو نده تا دستوری راسته و خوی امریکا جاری وی که کردن بلن عملکه ده که امریکا لبرانبر عملکه انجام شده ده قرار ده و امریکا ناچار ده بله تازه کاره کرده بک وی که سرپرست و مدارکه بله حتی و پیب نکتی او کاره نمکه بلن استا کرده تا جاری کتی او کاره که چاو در دینم بلن دوباره او کاره هردکه ببی وی که دواب ترسی که بابی چاوی در بینه
0: باشه که عبدالله هر وکو اشارت بکر که اولی دانانه بسوکن بابلین دتوانشتی آورو بداو جورایلی ترامپ نبه بلام ببروی زنه به دتوانید ساوروانگ لو قناغی استا بکرد
1: زور زحمت پیش بینی بکرد اوهی که آمریکا استا به جدی کاری لسرده که اوهی که ایران با قناعته بگینه که سیاست کانی پوی لناوچه دا بگوره بو اوهی که آمریکاش لگلی به آشتی یک بگه که هم ایران قازان جیته ده هبه یعنی کمار اسلامی قازان جیته ده هبه و هم آمریکا و هاوپیمان آمریکا ده ناف شده همویان یعنی هم ایران هم آمریکا هم هاوپیمانان آمریکا ده ناف شده و راتان عربی برجواندی خویان لوا داده دبینه که شر نبه که آلوزی نبه که او شرک و تایی پیبه رنگه بشه که ولاتان عربی ناوچه هاوپیمانان دیگه آمریکا ده ناف شده پیان خوش به که کمار اسلامی وقت رژیم نمینه بو اوی که به شیوه که حراشه ای که درش فایل نبه لسر حبون و لسر بلین سیستمی سیاسی اوان برام بو اوان لوا گرنگتر اوی که آسایش امنیت تره و ایران لروفتی بریاردان سیاسی دا باب قناعته بگه که برجواندی خوی لآسایش امنیت داده بینه اگر امنیت تبه گشه ای آبوری دبه گشه ای سیاسی دبه گشه ای تکنولوژی دبه که ایران پیوستی پیه استا همین برجواندی خواهن لوا داده بینی که رفتی دیالوگ که استا پاکستان ابجیتی ده که به انجام بگه ده همان کاتیجده امریکا دیوی زور براشکوی به ایران بله که اگر بیو برجواندی کانی امریکا دابین نبند پروسی دیالوگ دا او دم همیشه شمشیری دماغلوس ده سرسر ایران را جیره و هر پیلس پی خوشی بریده ده تول سری ده دوباره استا زور زحمته صدی سب پیش بینی بکره که سبا روز چه ده قومه اوی که دیاره اقلیتی ترام، ذهنیتی ترام، برجواندی ترام، سیاستی ترام برای او اقارده چه که شرکه بردام نبی یعنی رگای شروع به باو دستگفتانه که بخوی داله لرگا اشتی او پی بگه رگا نده که شرکه دوباره دست بکته و چون اگر به او شر دست بکته و تقریبا همو اعتباری سیاسی ترامپ دچه تجیر ترسیار در امریکا و احتمال هیه که ضربه یکی یک جار زورتر بخواه لباری سیاسی و هم له پروسی هر بچار نکانی دهاتو دا و همش بو اوی که ناوی بخراب بچته میشود با ترامپ زور زو گرنگه که ناوی و گورپیا و که میجوی بچته میشود آمریکایا لبر واج همه حولی خویل دا بو اوی که به رای گشتی آمریکا بسلمنه هیزی هی دتوانه به لرگای سربازی و بر جواندکانی ولات که دا بیم که برام لهمان کاتش دا پیاوی آشتیه دیوی نشان بده که هم هیزی هی همیش هیزی خلخاندنی آشتی هی زور بوی زور زور گرنگه که ناوکی آوه لپاش خوی بجه بیاله دیگل اوی که زور که ساله که ترامپ به شوی یک اقلانی سیاست دار که زیادتر هستواری سیاست ده که همان کاتیش ده پیمای سیاستی ترامپ هندک بلن منطقی خوی هیه و به پی او منطقه بو ترامپ زور زور گرنگه که هر چی ده که هر ناوی او برز بیت لیشوی امریکا دا و دش زانه که اگر بیو لی سیاستی خوی دا چل سیاستی شر چل سیاستی آشتی دا سرکوتونه بی او برز ناویه بو درست ناوی دا امریکا دا و اوش بو گرنگه دبر اوش من پیموه که استا حولی اواد دا که لرگای دیالوگ و با هدفکانی خوی بگه بلا مگر هاتو لکوتای دا لرگا با انجام نگشت دوباره زخت بو ایران بین پروسی لیدان ایران بردوام به احتمال اوی که لماوی که کرده بیانه و سیستم لی ایران دا بگورن یا اوی زخته که بشیوی بکه ایران لناو خودا بروخه رنگ اوی هم پی باش نبیست رنگ اوی هم زیادتر پی باش بکه پروسی تکشکاندنی کمار اسلامی پروسی که درش خواهیم بکه دستی پی کردوه استا لجرهان دایه بلام جاری ماویتی به انجام بکه
0: کوتا د چایم بین انزام که اون شی وسر چشانی کله دو روز اخی دا رویانده نتوان ببنه بر پس بو او کار دیپلماسیانی که بو ارامی ولات دکریت
1: زور نشانه هن که او در دخم داله
0: که عبدالله حجاب سعودی سیاسی زور زور سپاس که او را دکل منده بوی تو کتی خود ببخشین
1: سپاس بوش بشانه که خوش
0: زور سپاس خوشحالی سانی بینر سپاس بو ایوش کتن دنه و هاور من بون کتن خوش و ملاوه

قیام و خون، وای نمیسیم نمیگذاریم جگر رو دندون. فکر کردی این شعله ها خاموش میشه؟ این آتیش قراره آغوش باشه، برای سوزوندن سیاهی شب، برای روشنی آزادی شب.

قطع قلم به قیمت نان میکنی رفیق؟ این خط و این نشان که زیان میکنی رفیق؟ گیرم در این میانه به جایی رسیده ای، گیرم که زود دکه دکان میکنی رفیق. روزی که زین برگردد و بر پشتت افتد، حیرت ز کار بار جهان میکنی رفیق. تیر و کمان چو دست تو افتاد، هوش دار سیب است یا سر است نشان میکنی رفیق. کفارش ز گندم عالم فزونتر است، از عمر آنچه خدمت خان میکنی رفیق. خود بستمش به سنگ لحد، مرده توش نیست قبری که گریه بر سر آن میکنی رفیق. گفتی گمان کنم که درست است راه من، داری گمان چه گمشدگان میکنی رفیق. فردا که آفتاب حقیقت برون زند، سر در کدام برف نهان میکنی رفیق؟

ای سرا پا سلاح، سرا پا صلحم، شلیک نکن مرد جوان، قلبم را نشان نگیر، تیر به خودت اصابت خواهد کرد، تو در قلب منی، مغزم را نشان نرو، خود را پریشان نکن، من به تو می اندیشم، مرا مزن، مرا مکش، من زندگی را چون بستنی در ظهر تابستان دوست می دارم. من برای یک مشت آب خنک چشمه می میرم، من از آب شدن آدم برفی هم دلگیر می شوم، من لباسم را به مترسک لخت باغ می بخشم، من زمستان سرد توی طویله گرم شاهد زایش گاوی بودم، گاه با ساز آواز پنبه زن پا به پای پشم رقصیدم، من از طوطی غزل خریدم، من به تو نزدیکم، بنگر شاید زنبور شهد گل گیلاس مرا به کندوی تو میبرد، شاید کلاغ گردوی باغ تو را در باغچه من میکارد، میش تو شاید آبستن قوچ من است، به بالا نگاه کن، آن کفتر تو نیست که بر بام خانه ما خستگی در میکند؟ من ساده ترینم، ساده میخواهم ببینم، ببویم، بشنوم، بیندیشم، بگویم، مرا از رنگ پیراهنم مترسان، آستینم را وجب مکن، کوتاهی از آستین من نیست، کوتاهی شاید از آستانه دید توست، من تو را برادر خود می دانم، تو مرا در برابر خود می بینی، من با تو برابر نیستم، سهم تو دستی پر است و سهم من دلی پر، سهم تو جاده ایست هموار با فرعی خاکی بسیار، سهم من اما همه بن‌بست است و چاله و چارچینه و دیوار، من از دیوار و چارچینه بیزارم، پنجره نو بکشا، بی نرده و به فراخی و شکوه دل یک کودک، جیب ذهنم را مگرد، دستم را بگیر، مچم را ول کن، حرفم را میان دندان قروچت خورد مکن، اخ مکن، تخ مکن، لبخند را روی صورتت امتحان کن، سوالم به باد خشم مگیر، گره ذهنم به سر انگشت پاسخ بکشا، مرا لال مخا، من بز اخوش نیستم، تگه امرها بر فراز صخره ای سترگ، اسیر بز و بزغاله و علف نیستم، شیرکن نیستم، چون تو اگر نمی اندیشم دشمن نیستم، بیا رخ به رخ بنشینیم، بیا رخ به رخ بنشینیم، من در چشمان تو دوست خواهم دید، تو هم نگاه کن، چشمها آینند، بیا و دنیایم را جهنم مکن، به زور سرنیزه تو به بهش نخواهم آمد، ای کاش به جای فشنگ تفنگت پر از قنچه قشنگ بود و مرا گلباران می کردی، ای کاش تیرهایت مشقی بود و من کشکی می مردم، بارها برایت می مردم، فکرش را بکن، بارها برایت می مردم، هر بار جوری دیگر، ای کاش تفنگت آب پاش بود و مرا به رگبار می بستی، زیر رگبار باران خیس می شدم، برق روشنایی آب می شدم.
ای کاش به جای قنداق سر من روی شانت بود، ای کاش تمام گلوله ها شکوفه می شدند، گل می شدند. بدون جنگ زندگی چقدر قشنگ می شد. اسلحه روی شانت سنگینی می کند، زمینش بگذار، اینجا دشمنی نمی بینی. تاریخ پر از تفنگ هایی است که لب لولش گاه گل و گاه گر گرفته است. انتخاب با توست، گل سرخ یا گر سر، آشتی یا آتش. اشتباه نگیری، بیرق سپیدی که بر قلم خیش علم کرده ام صلح است. صلاح صلح است نه سلاح، وگرنه مرا که قند شیرین چنین تلخ در حال کشتن است، هراسی از مرگ شیرین نیست. زندگی با ننگ را گلوله به، میزنی بزن، میکشی بکش. تسلیم نخواهم شد، من تا آسمان پا بلندی خواهم کرد. من نه به قهر تو، من نه به قهر تو که به مهر تو تسلیم خواهم شد، به مهر تو تسلیم.

وای ای وطن فروشان، ای ما و من فروشان، ای تاجران مذهب جهل و کفن فروشان. دیروز که می گفتید عربده می کشیدید، بر سردر بلاها با فخر می نوشتید، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی. خود را کنون ببینید چه پست و چه حقیرید، در پیشگاه تاریخ از شرمتان بمیرید. هم شرقی و هم غربی، جنوبی و شمالی، سرگرم خودفروشی در عین بیخیالی. ای اهل رنگ و نیرنگ، مرگ و جهالت و جنگ، ای جاهلان تاجر، دوزخیان دلسنگ. ارزان حراج کردید هم آب و خاک ما را، هم قتل عام کردید یاران پاک ما را. اکنون زمان پاسخ در دادگاه خلق است، طناب اعدامتان از اشک و آه خلق است، طناب اعدامتان

بر شما به یک برنامه که قراره از عصرانه انشاب کنه خوش آمدید. از اولی که من عصرانه رو شروع کردم همیشه توی ذهنم این بود که عصرانه صرفاً یک برنامه سیاسی نباشه. قرار بوده که در عصرانه صحبت کنیم، شعر بخوانیم، به ادبیات رجوع بکنیم، کتاب بخوانیم، از کارشناسان مختلف حوزه‌های مختلف دعوت بکنیم، از روانشناسی و جامعه شناسی تا تاریخ، و سعیم رو هم کردم. ولی از اونجا که کشور ما ایران در تلاطم سیاسی است، تقریبا همیشه در دهه‌های اخیر سهم مسائل سیاسی در ارتباط با خبرهای روز بیشتر میشه، و این وسط برای اینکه ادبیات گم نشه، شعر گم نشه، کتاب گم نشه، حتی کتاب غیر ادبی، کتاب های نان فیکشن مثلا، ما قرار شد که به تأثیر از شبانه های شاملو، شاعر بزرگ آزادی، یک پلیلیست داشته باشیم، یک پلیلیست جدید به اسم شبانه. از این به بعد شما کتاب، ادبیات و هنر رو در پلیلیست شبانه خواهید دید. برای خودش لوگوی جدایی داره و برای خودش فرمتی کاملا شبیه به عصرانه داره، منتها یک برنامه خاص دید.

0: دیگری محسوب میشه. شبانه ها رو شما هر هفته یک بار برخلاف اسرانه که هر روزه میتوانید ببینید. اولین برنامه با محسن عمادی ضبط شده، شاعر، مترجم، مستندساز و یکی از چهرهای مطرح شعر اسپانیولی و اقرار نیست که بگم شعر جهان. این برنامه چون در هوای آزاد، فضای آزاد ضبط شده، کمی ممکنه که کیفیت صداش مانند استودیو نباشه. پیشا پیشونو ببخشید، با هم بریم اولین شبانه رو ببینیم. درود بر شما. 3 ژوئن 2026 است، برابر با 13 خرداد 1405. ایران در شرایط خاصیه، یک شرایط کم نظیر. هم اعتراضات داخلی رو از سر گذروندیم، اعتراضات خونین دیماه و جنایت‌های جمهوری اسلامی رو، و هم یک حمله خارجی به خاک ایران صورت گرفته. الان که داریم صحبت می‌کنیم در شرایط آتش بسی شکننده به سر میبریم. بحث بسیار شده در مورد جنگ، در مورد مداخله خارجی، در مورد مقابله با جمهوری اسلامی. بسیاری از کینه به حقشون علیه جمهوری اسلامی خزیدن به سمت این که میگویند کاوه پیدا نخواهد شد، امید کاشکی اسکندری پیدا شود. و خب اسکندری که اینها پیدا کردند، نتیجهش تا الان که غیر از ویرانی نبوده. دی دیگر به خاطر مخالفت با حمله خارجی غلطیدند به آغوش جمهوری اسلامی با بهانه های میهن دوستانه. به هر روی، اینجا یک سوال بزرگ، یک سوال واقعا بزرگ ایجاد میشه. یک، اینکه ما کجا ایستادیم؟ دوم، اینکه نقش ادبیات، نقش سخن، نقش شعر، نقش کلمه، واژه چیست؟ چه نقشی میتونه در این برهه حساس ایفا بکنه؟ ربط بین شعر و انقلاب ها چیه؟ همراه من یک دوست قدیمی است، دوستی که دوستیمون برمیگرده به سالهای دبیرستان. الان که داریم صحبت میکنیم بیش از 30 سال از اون سالها میگذرد. محسن عمادی یکی از کسانی بوده که خب من شاهد بودم شعر و آشنایی و با شعر و شعر نوشتنش واقعا از سنین بسیار پایین شروع شد. بعدها در حلقه های ادبی مطرح ایران همیشه بود و البته این رو هم بگم دست بسیار عمیقی در ترجمه داره، جوایزی در زبان اسپانیولی برده و در دنیای اسپانیولی زبان بسیار شناخته شده است. او ادبیات تطبیقی درس میده در دانشگاه ملی مکزیک. خوش آمد بهت میگم محسن. خیلی خوشحالم که یک بار دیگه ما کنار هم دیگه نشستیم. این بار داریم صحبت میکنیم در مورد شعر، در مورد
1: از اون سالهای دبیرستان رو میفتم، وقتی که دور هم میشستیم و بحث میکردیم از همه چیز.
0: دقیقا همه چیز. چجوری میبینی الان اوضاع رو؟ چه شد؟ بعضی ها این برن، بعضی ها اون برن، ما کجا ایستادیم؟
1: سوال خوبی پرسیدی و سوال بسیار سختیه برای جواب دادن. اگه بخوام نگاه کنم، من وضعیت تاریخی ما رو نه فقط برای ایرانیان که برای کل جهان تو موقعیت بسیار تاریک و دردناکی میبینم. جایی تو دنیا نیست که الان درگیر آشوب نباشه و بحران نباشه. به شکلی بسیاری از رؤیاها و آرمانهایی که ما توی سالهای بعد از جنگ جهانی دوم و قبل از جنگ جهانی دوم توی قرن بیستم بود، انگار از یاد رفتند و بشریت داره به سمتی میره که سمت دردناکیه. ما میبینیم که فواصل طبقاتی داره به شدت زیاد میشه، میبینیم که بهره‌کشان از مردم قدرت بیشتری پیدا میکنند توی جاهای مختلف دنیا و در نهایت انسانه که لگد کوب شده توی موقعیت جهانی قرار گرفته. انسان ایرانی هم جدا از اون موقعیت تاریخی نیست، یعنی یک ما یک قاب بزرگ جهانی داریم که متاسفانه میتونیم بگیم که راست جهانی در حال قدرت گرفتنه و به یه شکلی بسیاری از دستاوردهایی رو که چپ ساخته بود برای تاریخ بشری، از جمله حقوق و دستمزد و نمیدونم شرایط مهاجرت و بسیاری چیزها که در واقع یا برابری حقوق مرد و زن و خیلی چیزهای دیگه که دستاوردهای جریانهای متعدد طیفهای چپ بوده تو سراسر جهان، الان ذره ذره توسط نهادهای راست در حال تسخیر شدن و این وضعیتی رو جلوی ما قرار میده که جنگ افروزان قدرت بیشتری پیدا میکنند و آدم هایی که دل در غمخارگی و مهر و نزدیک کردن دل های آدم ها به هم دارن معمولا به حاشیه میره. این وضعیت مخوف جهانیه. از این طرف دیگه هم وضعیت تاریخی ایرانه. وضعیت ایران هم زمان بدتر از قبل شد به شکلی. این جنگ همیشه جنگ دیکتاتورها رو بهشون قدرت میده. من سال فکر کنم تو دوره جنگ اول بود که جنگ 12 روزه بود که نوشتم که جنگ مستبد و مستبدتر میکنه و فقیر توش فقیرتر میشه. محبت بین انسانها زیر سوال میره. خیلی از به شکلی حقیقت تبدیل میشه به حفظ حیات و صورتی که حقیقت معنای متعالی تری داره، ولی در نهایت ما به جایی سقوط میکنیم که همه ی حقیقت تبدیل میشه به حفظ حیات. چطور امروزمونو به فردا برسونیم؟ این موقعیت ساده ای نیست. موقعیت انسان ایرانی از یه طرف دیگه از اولیه ترین حقوق خودش، نخستین حقوق خودش محرومه. حقوق این که چطور فکر میکنه آزاد باشه، چطور عقیده داره آزاد باشه، فارغ از این که در واقع چه جنسیتی داره بتونه فرصت های برابر داشته باشه و خیلی چیزهای دیگه، اینها برای انسان ایرانی فراهم نیست. و یک پروسه تاریخی هم هست، یعنی روالیه که فقط در جمهوری اسلامی نیست. یعنی ما این مشکل رو تو دوره پهلوی داشتیم و دیکتاتوری که داره قرنها ما درگیر یک چنین وضعیتی هستیم و شاید صده ها دهه هاست که داریم می جنگیم علیه یک چنین موقعیتی. و من این رو یک نبرد تاریخی می دونم. توی نبرد تاریخی همیشه در واقع افول و صعودی داریم ما همیشه، و الان موقعیت تلخیه. موقعیت تلخیه برای خیلی از آزادی خواهان و انسان دوستان.
0: مهمه یه اتفاقی که الان افتاده اینه که یک انسجامی وجود داره بین کسانی که در آن سوی گود هستن و در دنبال راه حلای کوتاه مدت، آقا یه نفر رو بیایم بزنیم و یه نفر هم از بیرون ورداریم بیایم شاه کنیم همه رو درست کنیم. اینا همدیگر رو به راحتی و به درستی پیدا میکنن و چون فرمانبری دارند از یک هسته مرکزی، به نوعی یک رهبری دارند که اون رهبری به نوعی مقدسه، هرچی بگه همونه، اینها رو مثل چسب به هم بس میکنن. در عوض ماها، حالا اگه بشه پشت ماها گذاشت، ولی واقعا ما بسیاری هستیم پراکنده این برحال در جاهای مختلف دنیا، در تبعید، در همون وطن. یک شرایطی هست که شاید نتونستیم جبهه واحدی هنوز درست بکنیم و از طرف دیگه اینم بگم، آدمی که مستقل فکر میکنه، اصلا آدمی که فکر میکنه، خب بر سر بسیاری از موارد با هم دیگه اختلاف دارن. الان ببین سلطنت طلبات همشون میتونن با هم باشن، ولی جمهوری خواها، ما در جمهوری خواها از چپ تا راست داریم، از کاپیتالیست داریم تا مارکسیست، و اصلا نمیتونیم بگیم ما یه جبهه متحدی از همه میتونیم داشته باشیم. اون چیزی که ما رو هم به هم وصل میکنه، من اینو میبینم زمانی که شما از مثلا شاملو صحبت میکنی، تمام کسانی که به دنبال آزادی هستن بهش میگن شاعر آزادی، ازش الهام میگیرن، ولی در اون طرف میان میگن بابا یه آدم قرقرو بود که اعلیحضرت این همه چیز بهش داده بود ولی غر زد و ناسپاسی کرد و باعث... حتی میگن آقا داریوش اقبالی باعث اینا باعث شدن انقلاب بشه، یعنی سطح کار رو. حالا میام یک بر سر یک مسئله ای صحبت بکنیم، مسئله عنصر کلام برای به هم نزدیک کردن ذهن‌ها و دل‌های آزادی‌خواه. همین میشه که نقش شعر توی انقلاب تو هر جنبشی مهم میشه. حتی انقلاب 57 که ارتجاعی ترین نیروی موجود در ایران روش سوار شد، شد خمینی و رهبریش، اون ادبیاتی که مردم رو تکون میداد خیلی غنی تر از چیزی بود که داره اینجا تولید میشه و امروز تولید میشه و من میبینم. اینو چطور برای ما باز میکنی؟
1: جمله توی آمریکا لاتین یه عبارت خوبی رو میگن، میگن انقلاب ها ترانه خان زاده میشوند. ببین، باید اول برگشت یه بخشی از هویت در واقع ایرانی رو بهش نگاه کرد. یه عنصر کلیدی هویت ایرانی شعر. تو نمیتونی حرف از پدیده به اسم هویت ایرانی یا دایره زبانهای ایرانی یا دایره زبانهای ملتهایی که در حوزه جغرافیایی ماها زندگی کردن، اینجا من جمع میبندم، آره، زندگی کردن رو در نظر گرفت و شعر از ذاتشون جدا کرد. کردها نمیشه هویت کردی رو بدون شعر کردی تعریف کرد. به همین شکل حتی گرجی ها هم مثلا فرض کن شعر هویتشون رو بدون شعرشون، بدون رستاولی نمیتونی تعریف کنی. ما هم همینطور. بعد نقشی که شعر داشته تو تاریخ این در واقع یعنی شکل گیری هویت این انسان ها، بیشتر نقش این بوده که پیش از هر چیز حافظ دو تا عنصر اساسی زندگی بشری بوده، یکی میل انسانیه و یکی رؤیاست. بدون رؤیا و میل هیچ گونه تغییری به وجود نمیاد توی در واقع جهان.
0: درسته.
1: اون طرف دیگه یه بحث دیگه وجود داشت، اینه که زبان به رغم اینکه ما هم تصور میکنیم که یک بعد ارتباطی داره و کمک میکنه به اینکه آدم ها به هم مرتبط شن، اتفاقا نقش مخربی هم داره. یعنی هر چیزی، هر پدیده‌ای الزاماً همیشه همه ابعادش مثبت نیست. زبان یکی از در واقع پدیده‌هایی که اتفاقا بخش مخربش از بخش مفیدش گنده‌تره و مخوف‌تره.
0: صحیح.
1: و واقعا سنگین‌تر وزنه بخش مخرب و باعث میشه که ماها دوچار ابهام‌های عجیب غریب بشیم. مثلا فرض کن چطور ممکنه، داری فکر میکنی که چطور ممکنه یکی برای اینکه در خانه خودش بتونه راحت نفس بکشه به یک موجود مخوفی بگه بیا خونه رو بمباران کن،
0: درست،
1: یا بیا کودکی مرا بمباران کن. این اتفاقاتی هستند که بهشون میگیم خطاهای شناختی. خطاهای شناختی هم همشون خطاهای زبانشناسی کن بدون استثناء نتیجه کارکرد استعاراتن، نتیجه کارکرد زبانن. وقتی زبان اون نقشی رو که باید ایفا کنه نمی کنه، جهان از امنیت خالی میشه. یعنی جهان ناامن، جهانی که چون جهانی که ما داریم توش زندگی میکنیم توسط زبان تفسیر شده. ما دیگه حتی کلمه درخت رو بدون کلمه، بدون زبان درک نمی کنیم. خیلی از اشیاء رو ما حتی دیگه بدون زبان درک نمی کنیم. و به خاطر همین زبان وقتی که آشوبناک میشه و دوچار من چیزی که من بهش میگم بیماری میشه، نیاز به طبیبی داره. خب طبیب بیماری های زبان شعر. و این شعر کاری که میکنه خیلی شباهت داره به کاری که انقلاب ها میکنند و باید بکنند. یه بحث اینی که مثلا فرض کن یه انقلابی چی کار کرده، یه بحث اینی که ما چه انتظاری از یک انقلاب داریم، توقع ما از انقلاب چیه. خب توقع ما از یک پدیده انقلابی درمان فرهنگ، درمان زبانه، درمان خیلی از مناسبات انسان ها با هم دیگه است. مناسبات بیمار رو حذف کردن و تبدیل کردنشون به مناسبات سازنده که یک انسان بتونه درش احساس امنیت کنه، احساس آرامش کنه و احساس کنه که میتونه با پر دو تا بال رؤیا و میل بتونه حرکت کنه، پرواز کنه.
0: yes.
1: و خب نقش انقلاب و نقش شعر خیلی شباهت داره توی این قصه. به خاطر همین ما وقتی که برمیگردیم به تاریخمون میبینیم که احتمالاً مردم ما به لحاظ تاریخی آگاه بودند به نقش شعر تو زندگی هاشون. خاطر همین واقعا میبینی که مثلا روستاییان ما شعر میخوندن. یعنی من حتی برای من شگفت انگیزه، پدر بزرگ مادری هم خب قسمت عمده ای از طبق شاهنامه رو حفظ بود، بخش زیادی از حافظ رو حفظ بود. پدر بزرگ پدری من خیلی طرفدار ادبیات کلاسیک به معنی رسمیش نبود و بیشتر به ادبیات فولکلوریک علاقه داشت و اون هم شعرهای بابا طاهر حفظ بود. و میبینی که مثلا پدر بزرگ پدری من مثلا یه آدم بی سوادی بود، کشاورز بی سوادی که بابا طاهر میخونه. به دوره معاصر که میرسیم حس میکنیم که بعضی از این دیسکورس هایی که هویت ما توشون تعریف میشده به دلایل مختلفی به محاق رفتن. این یک محاق جهانیه، میگم متعلق فقط به وضعیت ایران نیست، ولی ما در ایران به خاطر اینکه ما سر پایه‌ای ترین حقوقمون میجنگیم بیش از هر جای دیگه به اون شعر احتیاج داریم و به نقش درمانگر شعر توی در واقع روبرویی با زبان ما که بیمار شده احتیاج داریم. خیلی از کلمات ما اشغال شدن و تسخیر شدن و چطور باید بتونیم اون کلمات رو از اشغال جنگ طلبان یا مستبدان خارج کنیم؟
0: آره اصلا فکر کنم مثلا پاسدار یا پاس بابا، حتی در اون زمانی که اسم پاسبانو گذاشتن روی آژان ها، حالا گزمه ها، طرف میخواست تحقیر کنه گفت پاسبون.
1: آره.
0: چون افسری ما داشت. تو فکر کنم مثلا پاسبان حرم دل شدم شب همه شب. این چجوری شما حالا الان بسیج کردن چیز بدی نیست، ولی جمهوری اسلامی کاری کرده با بسیج مستضعفین که ما باید بدویم دهها طول بکشه اینو از انحصار اونا بکشیم بیرون. خود واژه رهبر،
1: خود واژه آزادی،
0: آزادی. آره آره ازش بله استفاده
1: میشه. یکی برگرد شعر مختوم قلوه آقای شاملو رو بخونه، اونجا میگه دیگه، یا واقعا میگه که چه معادله ها دارد آزادی.
0: بله.
1: واقعا پرسشیه که در واقع این کلمات چطور اشغال میشن. کلمه مقاومت اشغال شده، کلمه آزادی اشغال شده، کلمه انسان حتی اشغال شده تو خیلی جاها. و اینجور کلمات اشغالی
0: آقا میهن دوستی اتفاقا بر اینه که میخوام بگم بر شعر رب داره. ببخشید وسط حرفت اومدم. من چند روز پیش تو این شبکه ایکس که هنوز بهش میگیم ما توییتر، یک شعری رو، دو بیت از یک شعر رو نوشتم. اون سر نام کسان را برف راشتن و از ایشان امید به دیده راشتن، سر رشته خیش گم کردن است، به جای بندرون مار پروردن است. یکی زیرش نوشت که چه عجب شما هم یک دره صد ملیگره شدی فردوسی میخونی. جواب ندادم، ولی زیرش بخواستم بنویسم که عزیز من، اونی که همه شاهنامه رو خونده منم و احتمالا تو نخوندی و احتمالا شما نخوندید و این واژه ملی یا میهن دوستی چیزیست که گرفتید تسخیرش کردید، در واقع در زندانش کردید برای کوبیدن بر سر هر کسی که آرمان‌های غیر از شما داره. یعنی به من انسان هم نگاه میکنه، میهنش هم دوست داره، ولی میگن نه، اگه این یعنی شما باید طرف ما هستی، بگی شاهنشاهی اینطوریست، شیر و خورشید اونطوریست، فلانش اینطوریست. من نمیخوام الان اینجا به این بحث بپردازم، حتما شما ادامهش میدید، فقط میخوام یک تنفس کوچکی بگیریم همین بحث رو ادامه بدیم. ما برمیگردیم. خب داشتیم از تسخیر زبان میگفتیم، از واژه هایی که در اسارت بعضی ها گیر کردند، یه فرصت تنفسی گرفتم و الان میخواییم اینو ادامه بدیم. ماسی جان حالا دیگه عرصه در اختیار شماست.
1: ببین کلماتی که فقط کلمات نیستن که تسخیر میشن، یعنی این کلمات، هر کلمه تو زبانی استعاره است و خب یه بحثش تسخیر شدن این کلمه، یه بحث دیگه مدل های فکر کردن ماست، یعنی ساخت فکری ماست که اونها فقط با کلمات تنظیم نمیشن، گرامرها هم مهمن، خیلی چیزای دیگه مهمن تو این وسط. و تو این فاصله مثلا به این نگاه کن که چرا در واقع در چه مکانیزمی حماسه مثلا در واقع شاهنامه خلق میشه. با کاری که من کردم و در واقع چیزایی که خوندم و نوشتم، من تصور میکنم که خلق حماسه مثلا توی موقعیت یک شیفت یا تغییر اونتولوژیک و اپیستومولوژیک اتفاق میفته. تو اون لحظه نیاز به حماسه در واقع ایجاد میشه. توی زبان‌های مختلف همینجور بوده، مثلا تو گرجی همین وضعیت رو من میدونم داشته، یا مثلا برگردیم تو اسپانیولی همین وضعیت رو داشتیم، تو فارسی هم همینطور. توی لحظه یک تغییر بزرگ اپیستمولوژیک شناختی و در واقع هستی شناسی هستیم و تو موقعیت ما نیاز به یک پدیده‌ای داریم که این تغییر رو تسهیل کنه یا در واقع مانع از دست رفتن چیزهای جدی بشه و کمک کنه به اینکه عرصه افق جدیدتر رو ما بتونیم ببینیم. تو اون لحظه در واقع ضرورت پیدا میکنه حماسه. مثلا تو ادبیات پارتی وجود داشته یک در واقع یه جور مواجهه و نزدیکی با پدیده حماسه. حالا برگردیم به دوستان در واقع ملیگرایمون نگاه کنیم، اینا تو چه باکسی میخوان به فردوسی نگاه کنن، تو چه در واقع بستری میخوان به فردوسی کنن. اگر فردوسی رو تبدیل کنیم به کتاب مقدس، خب خلاف خود فردوسی عمل کرده. خب موقعیت اونتولوژیک و اپیستمولوژیک ما در حال تغییره، ما نمیتونیم برگردیم و اون متن رو به عنوان متن مقدس خودمون در نظر بگیریم. متن مهمیه، متن در واقع هویت سازی بوده، خب ولی مسیر و افقی که روبروی ماست و جهانی که ما در زندگی می‌کنیم به شدت متفاوته. غیر از اون ما در ممکن بود یک تعریفی از مرکز در دوره فردوسی وجود داشته باشه، اگرچه اون مرکز هم به شکلی که امروزی‌ها فکر می‌کنن مرکز نبوده، ولی الان جهان متکثر در واقع پیچیده تری داریم و این جهان نیاز به حماسه های خودش داره. ما باید حماسه های نو خلق کنیم.
0: بله.
1: این اتفاق توی حوزه انقلابی مثلا جای مختلف افتاده. شما مثلا به دوره کارهای مثلا خواخلمن نگاه کنیم، از حوزه حماسه و مرثیه با هم حرکت میکنه. اون باید بر مرگ و در واقع قتل و شهادت پسرش مرثیه می نوشت، ولی از اون و بیشتر از 100 نفر دوستی که کشته شدن، ولی داخل اون افقی خلق می کرد، افقی با آگاهی از این که این افق الزاماً در شعر انقلاب به پا نمی کنه. خواخلمن یه شعری داره به اسم اعتماد به نفس که من شعر عجیب دوست دارم. برمی گرده اینجور شروع می کنه، میگه که با این شعرها هرگز نمی توانی انقلاب به پا کنی. خب آره، و شعر دام پیدا میکنه مثلا میگه که این شعر باعث نمیشن که بهت مثلا ساندویچ بدن، غذایی بدن، هیچ فایده ای نداره. خب ولی ته شعر باز شاعر میشینه میگه پشت میزش مینشیند و مینویسد. چرا؟ و اسم شعر هم هست اعتماد به نفس. خب حقیقتش اینه که درسته که شعر به نظر یک امر بیهوده است.
0: به نظر بعضی البته
1: به نظر در این بیهودگی قدرتمنده و درست اونجاست که ما میتونیم آروم آروم به درمانگری های تاریخی خودمون برسیم، از جنس درمانی که فردوسی برای دوره تاریخی ما به عمل آورده. به همون شکل مولانا همین کار کرده، به همون شکل حافظ همین کار کرده، و اگه نگاه کنی قسمت عمده از ادبیات عارفانه فارسی تو وسط جنگ داره نوشته میشه. یعنی تو وسط حمله مغولی وقتی که مولانا داره می‌نویسه، وقتی حافظ داره می‌نویسه، درسته که شاید در شیراز اون لحظه جنگی در جریان نبوده، ولی در سراسر این خاک به قول خدا حافظ از کران تا به کران لشکر ظلم بوده. یا عطار تو حمله مغول کشته میشه و خیلی از بزرگان ما تو این موقعیت بی ثباتی تاریخ کج و کوج ما، اون آثار بزرگ خلق کردن به خاطر همین ذات درمانگری و نیازی که انسان ایرانی به اونها داشت. الان هم مستثنا نیست. ما فکر نمی کنم که بشریت در خیلی چیزا پیشرفت میکنه، ولی بلاهت بشری ثابت مونده. یعنی ما فرضمون اینه که انسان در واقع امروزی متمدن تره، شاید تکنولوژیک تر باشه از گذشته.
0: بله، بله.
1: ولی اگر تمدن رو معادل تکنولوژی ندونیم،
0: اون وقتی عقب گردی هم حتی میتونیم ثبت کنیم.
1: و تو اگر بخوام خوشبین باشیم نگیم عقب گردی بوده، پیشرفتی هم در کار نبود.
0: آره آره. یک چیزی که اینجا من دارم بهش فکر میکنم، ببین قبلا هم صحبت میکردیم این روزها، ما با یک شرایطی مواجهیم که دوره تپ کردن، اینطوری طرف یک گوشی رو میگیره دستش، یا تپ میکنه یا نگاه میکنه، چند ثانیه میره بعدی اگه دوست نداشته باشه و میره بعدی. عصر عمیق خواندن، یا دست کم تعداد افرادی که عمیق میخوانن، اگه آکادمی ها رو بذاریم کنارا، چون من عمیق خواندن در آکادمی ها رو همه چیز نمیدانم، واقعا بخشی از یعنی آکادمی ها کارش انجام میده، کارش هم خیلی خوب و مهمه، ولی عمیق خواندن در حوزه غیر موظفی، اون رو منظورمه. این عصر که ما توش زندگی میکنیم، میزان عمیق خوانان به شدت کاهش پیدا کرده. خب در مورد شعر چطوره؟ الان ببین، عمیق خواندن کتاب های حال جامعه شناسی، علوم انسانی، اینها رو میدونیم. تو به عنوان کسی که آثارت منتشر میشن، تیراژ کتاباتو میبینی، هم در حوزه شعر فارسی فعال بودی، هم در حوزه بین المللی کتاب های اسپانیولیت، کتاب های به زبان انگلیسی، چطور ارزیابی میکنی؟ آیا در حوزه کلام، حوزه ادبیات، حوزه شعر هم ما همین رکود رو داریم؟ آیا احساس نیاز مردم به دنیای شعر کم شده است؟
1: به نظر من جهانی که اصطلاحا نیل پوستمن اسمشو گذاشت جهان تکنوپولی، نسبتش با شعر خیلی کمتر شد. نیل پوستمن از سه جور جامعه حرف میزن. جامعه ای که ابزار رو به کار میگیره، یعنی به کار گیرنده ابزاره. بعد جامعه که وارد حوزه تکنوکراسی میشه، و بعد جامعه ای که وارد حوزه تکنوپولی میشه. این سه تا جامعه اساسا با هم فرق میکنن و نقش زبان تو این سه تا جامعه با هم فرق میکنه. تو حوزه، وقتی به حوزه در واقع تکنوپولی میرسیم که وضعیت امروز ماست، عدد زیادی همه چیز رو داره تکنولوژی تعیین میکنه، همه چیز رو. در واقع مثلا فرض کن ما اگه بخوایم راجع به اهمیت شعر هم حرف بزنیم، باید آمار بدیم. یعنی خود آمار یکی از المان‌های تکنولوژیکی که وارد شده، یا مثلا ذره ذره خردی که به سمت علم به معنی در واقع علم محض حرکت میکنه و دائما همه چیز رو باید علمی اثبات کرد. این یه خردیه که خرد متأخره و این خرد متفاوته با خرد شاعرانه. خرد شاعرانه جهان فیزیکی رو درک میکنه ولی دنبال خلق واقعیت دیگره. تو جهان تکنوپولی، سردمداران و بزرگان تکنوپولی میخوام بگن که من برای تو رؤیا خلق میکنم، تو رؤیا نبین. من به تو میگم دانش چیست، تو دانش رو نجو. ببین اتفاقی که مثلا با هوش مصنوعی داره میفته، با هوش مصنوعی در واقع ریفرنس ما، مرجع گزینی دانش بشری در حال جابجا شدنه. این اتفاق بسیار اتفاق مخوفی میتونه باشه اگر توسط خیلی از موجودات در واقع فعال و اکتیویست های متعدد این قصه کنترل نشه. و شما میبینی که مثلا یه حرفی میزد مولانا که شاملو هم نقلش میکنه، میگه آب کم جو، تشنگی آب هست. نکته این که ما جهان امروز جهان آب کمجو نیست، آب جهان تشنه بودن نیست، دنبال اینه که برای هر چیزی بهت بگه آب همینجاست. خب وقتی بهت میخواد بگه آب همینجاست، تو وارد حوزه جستجوگری و تشنگی نمیشی. ما اساس حرکت تو نظام‌های کهن ما در واقع آتش بوده. تو اولین قدم عاشق شدن و تمام پروسه عرفانی ما از طلب شروع میشده. خب طلبی که نتیجه این آتشه. خب تو وقتی این حرکت رو در واقع سعی میکنی حذف کنی و به جاش آب بدی به ملت، یک اتفاق شناختی پیچیده ای رو ایجاد میکنه. من میگم رسانه های مثلا دیجیتال دو سه تا در واقع ابزار اصلی دارن. اون ابزار اصلی خود به خود جلوی تعمق بشری رو میگیرن. یکیش المان اعتیاده. خب آگاهانه قصد اینا دارند که در واقع کاربر معتاد بشود به یک اپلیکیشن، به هر سیستمی که ایجاد کنند. آگاهانه
2: اکوسیستمش رو میسازن.
1: استراکچر برنامه طوری طراحی میشه که این اعتیاد آوری رو خلق کنه. خب قسمت دوم وعده است. یک وعده ای به تو داده میشه، به جای رؤیا به تو وعده داده میشه. وعده اینی که تو دانشمندتر میشوی، وعده اینی که دانش در دست توست، وعده اینی که تو انسان برجسته ای خواهی شد، وعده اینی که تو این من تو در واقع من ویژه‌ای خواهد بود و دیده خواهد شد. خب
2: موفق خواهی شد،
1: موفق خواهی شد.
2: حالا فارغ از تعریف موفقیت،
1: یعنی دقیقاً وعده موفقیت. خب قسمت دوم وعده است. قسمت سوم نارسیسیسمه. یعنی نارسیسیسم، حالا کلمه غلط‌تریه برای این قصه، ولی ایگوسنتریسم یعنی خودمحوری بخشی از چیزه. این ما تو نظام‌های کهن ما بحث اساسی این بوده و اساساً اینجاست که شعر وارد میشه که نجات بشری یک امر جمعیه، نجات امر فردی نیست. ما یا همه با هم نجات پیدا میکنیم یا هممون داوود
2: میشیم. بله. حسین یک اینجا، یعنی البته من خواستم بذارم اینو سوال آخر، ولی چون اشاره هم بهش شد احتمالا اینجا بد نیست بهش برسه. اتفاقا بحث رسانه است و شعر، میفهمم دغدغه های رسانه های جریان اصلی رو، خودم با بسیارشون کار کردم و میکنم، اونها رو اصلا بذاریم کنار. خود ما، همین برنامه هایی که من دارم یا دوستان دیگر دارن، خب من شاید شخصا شعر علاقه فردی بود، خودم همیشه می نوشتم، خودم همیشه می خوندم و هیچ وقت از زندگیم جدا نبود. ولی الان فرض کن یه برنامه سازی دیگه، من نه، برنامه سازی که می خواد برنامه ای متفاوت داشته باشه و همین رو داشته باشه، یعنی سیاست داشته باشه، جامعه داشته باشه، برابری داشته باشه، نقش ادبیات هم اینجا هست دیگه. فکر میکنی فرض کن اگر یک برنامه ساز، دوباره برمیگردم به همون سوال، یعنی ادامه سوال، یک برنامه ساز بخواهد شعر رو بیاورد از طریق رسانه های شنیداری و دیداری تصویری به خونه های مردم، حرکت مثبتیه؟ میتونی این رو به عنوان یه حرکت جریان ساز، حرکتی رو که وقتی یک نوجوان مثلا داره ما رو میبینه احساس کنه که اگر ما در یک برنامه شعرخوانی داشتیم نیم ساعت 20 دقیقه رو، یه چیزی بهش، یه چیزی داخلش اومده گفته من میخوام برم یه کتاب شعر بخرم، ورق بزنم، بخونم بعد از دیدن این برنامه. واقعا حالا شعار ندیم، واقعا در دنیای امروز چقدر این رو، نقش این رو مثبت میبینی؟
1: ببین شعر از نظر من بیشتر یک پدیده شفاهیه. من تو این قصه با گامانده خیلی موافقم. اعتقاد داره گامانده که شعر به قول مکتوبش یه پارتیتوره، مثل پارتیتور موسیقی. وقتی جسمیت پیدا میکنه که وارد حوزه اجرا و در واقع حوزه شفاهی میشه. یعنی ممکنه اجرای یک پارتیتور بتوون توسط آدم‌های مختلف متفاوت باشه. درسته که قطعه و اونجا وجود داره، ولی اون شکل نوشتاریش روی کاغذ بیشتر یه پارتیتور. و به نظر من چون تجربه شعر به شکل شفاهی اتفاق میفته، من فکر میکنم که این اتفاقات اتفاقای مثبتی هست، به خاطر اینکه تو خود نگاه کن ببین خانش ها و نوار کاست های شعرهای آقای شاملو که مثلا میخون چقدر رو تک تک ماها تو یک دوره از نوجوانیمون اثر گذاشت.
2: خب
1: من یه آدمی که مثلا نوار لورکای شاملو به اون موقع توی نوجوانی تو به من دادی و من هر روز میشستم لورکا گوش میدادم تو خونه و حفظ کرده بودم لورکا، و اون لورکا ها مرا کشون به اسپانیا و مسیرهای دیگه. یعنی به یه شکلی یه تلنگری تو کودکی زده میشه با شعری به وجود ما، و خب اگرنه من میرفتم ریاضیدان میشدم دیگه.
2: آره دیگه سرشتان این بود با اون رتبت و دانشگاهی که
1: ولی وضعیتش اینه که میرفت، یعنی یه جای تلنگری خورد تو مسیرت رفت یه
2: سرشتان بود. یعنی الان من باید تو داروخونه داشتم کار میکردم طبیعتا، حالا گاهی وقتا هم میکنم، ولی اصل زندگیم چیز دیگریست. ببین مثبت بودنش، خب همه که گفتی شعر یه چیز شفاهیست، میخوام ادامه بدی حرفت یادت نره فقط ببخشید وسطش پریدم، اینو میخوام یادم بیاد که من اولین باری که اجرای شعر معروف کوچه مشیری رو با صدای خودش شنیدم تعجب کردم، چون من اون رو در دنیای خودم طور دیگری رو میخواندم، میدونی با یک ریتم دیگری میخواندم، و وقتی خود شاعر خود خالق طور دیگری خواند دیدم چقدر میشه هر کدوم از ما یه ریتم خاص خودمون رو خلق کرده باشیم روی شعر شاعر. برای اون
1: آره به خاطر همین من گفتم پارتیتوره. به خاطر اینکه وقتی تو اون پارتیتور رو به دست دادن تو به شکل دیگه اجرا می‌کردی و حق تو هم هست. خب ببین باز هم تو این زمینه من با بعضی از استادام موافقم، من تو نگاهم رو درف خوبی می‌زنه، میگه به محض اینکه شعر نوشتنش تموم شه شاعرش میمیره. خب بعد از اون خود شاعر خواننده است.
2: خواننده است.
1: خب بنابراین تو اون لحظه فرقی با فریدون مشیری نداشتی، به خاطر اینکه هر دو خواننده یک شعری بودی که شاعرش مرد. همه ما شاعرها تو لحظه‌ای که شعر به پایان میرسه، یعنی شعری گرچه هیچ وقت شعری به پایان نمیرسه میدونی، ولی عملا میمیریم بعد از در واقع پایان یک شعر، و اونجا دیگه تبدیل میشیم به خواننده‌ای که در واقع اون پارتیتور رو میگیره به شکلی اجرا میکنه. و فکر میکنم که این اجراها توی دنیا خیلی مفید بوده. اوکتاویو پاس مثلا توی در واقع مکزیک سعی کرد این صداها رو نگه داره. برای من یکی از موجوداتی که خیلی برای من مهم بود توی شکلی جریان یعنی مسیر شعر من، یه شاعر اسپانیلی نسل 27 شعر اسپانی هست به اسم لوئیس سرنودا، یا مستندم راجع بهش ساختم من. لوئیس سرنودا یا آدم عجیبیه، به خاطر اینکه خب بعد از تبعیدیه که اتفاق میفته، این وارد مکزیک میشه و تو مکزیک یعنی اول امریکا زندگی میکنه، بعد اونجا میبینه که خیلی روحیش تو جهان آنگلوساکسون احساس خوبی نداره و روحیه بدی داره. از اونجا با دعوت اوکتاویو پاز و یکی دوتا از دوستان مانده در تبعید اون وارد مکزیک میشه. وقتی وارد مکزیک هم میشه با $500 پول وارد مکزیک میشه، هیچ چیز دیگه هم نداشته، یعنی آدمی بوده که در واقع زندگی خیلی سختی هم نکرد البته، ولی زندگی خیلی مرفهی هم نداشت. بعد و این آدم من همیشه دنبال این بودم که ببینم که خودش خوش چطور میخواد. خب اوکتاویو پاز یکی از خدمتایی که از ضبط کردن صدای سرنودا بود، نه برای اینکه به من نشون بوده چقدر شعر خوب میخونه، به خاطر که من نشون بوده یه شعر بزرگ چقدر بد میتونه
2: شعر خوب بخونه.
1: حالا چیز جالبه یاد هم هست، یکی از دوستان میگفتش که سرنودا احساس میکرد اکو نمیدونم صداهای متعدد یا نمیدونم جون دادن به شعر، شعر رو از شعریت خودش خارج میکنه. اون میخواست هر چقدر که ممکنه شعر خونسا خونده بشه، هیچگونه احساسی برش داده نشه. این در واقع نحوه برخورد سرنودا با خوندن شعر خودش بود. برای من یخ بود خیلی، ولی مثلا همون شعرها رو برای 50 سالگی مرگ سرنودا آنخل گیندا، شعر خیلی خوب اسپانیلی که متاسفانه از بین ما رفت چند سال پیش، آمده بود مکزیک خونه من، بعد گفتش که برای 50 سالگی سر ندا من باید مکزیک میبودم بعد از مرگ سر ندا، و اونجا شعرها رو با صدای خودش خوند. بعد اونجا میدیدی یک سر ندایی که جان گرفته و این پارتیتوری که رفته توسط یکی اجرا شده که تو رو عمیقا لمس میکنه اعماق درونت رو. و خب اینا متفاوت بود. من توی یه مستنده یک شوخی هم کردم با سرمدا، یک شعر با صدای خود سرمدا گذاشتم، بعد یه جای دیگه هست فیلم با صدای هم خلگینده همون شعر ظاهر میشه که راجع به عشقه.
2: جالبه. خب از بده یک تنفس دیگه هم بگیریم برمیگردیم. خب ما برگشتیم و این آخرین تنفسی بود که در این گفتگو گرفتیم، بنابراین دقایق پایانی رو هم با هم دیگه خواهیم بود. میخوام آخرین سوال رو از محسن بپرسم در مورد این که باز برگردیم به اون سوال اولیه، تو شرایط امروزی چقدر میشه با کمک لغت، واژه، زبان، شعر به هم نزدیک شد؟ چه سرودنش، چه خواندنش، چه شعرهای داخل ایران از فارسی گرفته تا سایر زبانهایی که در ایران هستن، کردی، عربی، ترکی، ترکمنی، بلوچی، و چه با سایر ملیت‌ها به زبان مشترک، زبان شعر می شود صحبت کرد؟ تو این شرایط آیا می تواند نجات بخش ما باشد؟
1: حالا انتظار نجات داشتن از شعر نظر من ممکن نیست. یه حرفی محمود دروی شاعر بزرگ فلسطینی میزد، گفتش که وقتی که جوانتر بودم به اشاره به مارکس فکر میکردم هدف شعر تغییر بنیادی جهان است. بعد از تغییر بنیادی جهان رسید که سنش رفت بالاتر به تغییر خوانندگان، بعد از وقتی که در واقع سنش رفت بالاتر من میگه رسیدم به این که شعر فقط خودم رو تغییر میده.
2: خب
1: بنابراین انتظار تغییر مفصل داشتن از شعر نمیشه داشت. من واقعا مثلا در مورد شخص خودم نگاه میکنم میبینم که شعر منو تغییر داد و تو هر دوره انسان دیگری از من خلق کرد. خیلی در واقع اصلاحاتی که من توی شخصیت خودم، جهان خودم، انگاره های خودم و خیلی چیزهای دیگه داشتم توسط شعر صورت گرفته و این رو طبقا به شعر مدیونم. ولی از اون طرف هم فکر میکنم که همون جور که من به تنهایی این تغییر در جهان من توسط شعر اتفاق افتاده، این میتونه برای همه که دسترسی به زبانی دارن و دسترسی به شعری دارن اتفاق بیفته. و بعد از اون طرف هم فقط خواندن شعر نیست، شعر رو زندگی کردنه. یعنی همون جوری که در واقع بحث هولدرلینی که میگه که انسان شاعرانه سکونت میکنه، در واقع انسان شاعرانه وجود داره، یعنی وجود داشتن انسان به معنی سکونت کردن در یک مکان و بودن در مکان توسط در واقع شاعرانه رخ میداده سالها، و فکر میکنم که ما هم میتوانیم یاد بگیریم که شاعرانه باشیم و شاعرانه در مکان حضور داشته باشیم. و این ممکنه با حدی از فروتنی، یعنی یکی از اساسی ترین بندهای شاعر بودن به نظر من فروتنیه، به این معنا که یاد میگیری بشنوی، یاد میگیری که ببینی. یکی از توصیه هایی که عمرزا احمدی به من میکرد وقتی جوان تر بودیم این بود که میگفتش که بشین دم یک کوچه ای نگاه کن، آدم ها رد میشن، بعد هر 5 دقیقه رو دفترت یادداشت کن ببین چی میبینی. یعنی چیزی که برای عمرزا مهم بود این توانایی دیدن بود و توجه کردن، چیزی که تو دنیای معاصر ما داریم از دست میدیم و این باعث میشه که خیلی از خطاهای عجیب غریب بر ما تحمیل بشه. خب جهان ما تغییر خواهد کرد اگر تک تک ما تغییر کنیم.
2: صحیح.
1: آقای شابلو یه جمله خوبی داشت، میگفت شعر تو زمان ما دیگه بومی عمل نمی کنه. خب بپذیریم که جهان ما دیگه جهان و بسته کوچیکی نیست، در این که خیلی کوچیکه، خیلی بزرگم.
2: درسته.
1: من انسان ایرانی باید یاد بگیرم که چطور یک انسان آرژانتینی رو بغل بگیرم و باهاش احساس در واقع یگانگی کنم. به همون شکل باید در واقع قضایی تمدنی خودم. من بعض وقتا تعجب بکنم که مثلا ماها اینقدر تمرکز کردیم روی شعر مثلا فرانسه یا شعر اسپانیایی. من به خودم نهیب میزنم، اینو از این ذات میگم، من به خودم نهیب میزنم که آره، درک من مثلا از شعر در واقع فرانسوی یا مثلا شعر اسپانیولی یا شعر آمریکای لاتین تا سالها خیلی بیشتر از درک من از شعر گرجی بود. انسانهای نزدیک به ما که شاید قرناقرن ما کنار هم زندگی کردیم و همچراغان قرنها قرون ما هستند و ملیت‌های دیگه‌ای که با ماها زندگی می‌کردن و ما نسبت به اونها بیگانه موندیم، نسبت به شعرشون بیگانه موندیم، بی‌توجه موندیم. مثلا چقدر از ما ایرانی‌ها شعر پاکستان رو خوندیم و احساس کردیم که می‌تونیم مردم اونها رو بفهمیم از درون شعرشون. گرچه من این کنجکاوی رو در اونها دیدم. من دیدم که من یه دوست خیلی خوبی دارم، میران ابانویتزه، یه روز برای من نشست توی بالکن خونهش که نزدیک خونه مایکوفسکی هم هست، شروع کرد شعر خوندن. بعد از روی ریتم گفتم خیلی سعدیه. بعد گفت آره دارم برای سعدی میخونم.
2: چه جاله. به زبان گرجی.
1: به زبان گرجی یا ترجمه مثلا خیام به گرجی رو وقتی باید میخونن بدون شک در جا میفهمی که خیامه. بعد زحمت کشیدم و در واقع توجه کردن. واقعیتش اینه که این که فرض کنیم من انسانی که در ایران به دنیا آمدم خیلی ویژه‌ام
2: مرکز جهان،
1: ما مرکز جهانی، این حرف مزخرفی. در صورتی که در واقع من وقتی که شروع کردم مثلا خودم شعر گرجی رو خوندم، یهو مثلا با وجوداتی مثل گالاکتیون تبیزه روبرو میشه، حیرت میکنی که چه شاعران بزرگی تو اون حوزه زبانی هستن. و به همین شکل من حوزه‌های دیگه مثلا حوزه شعر آلبانی، تو ناگهان میبینی مثلا شاعران گردن کلفتی تو اونجا هستن که ما اصلا توجه نکردیم. خب اگر ما یاد بگیریم توجهاتمون رو
2: به همه مردم،
1: به همه مردم، نه اینکه مثلا با شعر امریکایی که اتفاقا الان بسیار شعر ضعیفیه به اونها توجه کنیم، بگیم آقا چون شعر امریکاییه، چون به لحاظ تکنولوژیک کارشون درسته بنابراین شعرشون هم حتما کار درسته. این اشتباه شناختی غلطی که ساختار قدرت ها به ذهن ما تحمیل میکنن و اینو باید شکست. من اگه اجازه بدی شاید بد نباشه برای پایان یک شعری برات بخونم از نوع رابطه یه دو تا انسان، یک انسان ایرانی و یک انسان آرژانتین.
2: عالیه عالیه.
1: من یه دوست عزیزی داشتم اسم مارسلو ریس، این یه تبیدی آرژانتینی بود، توی در واقع دکترای اقتصاد گرفته بود ولی خیلی عاشق شعر بود و یکی دو تا از در واقع مجموعه های در واقع سازمان های جدی شعر حداقل منطقه آراگون اسپانیا توسط این آدم اداره می شد یا در واقع خلق شده بود. متاسفانه این دوست عزیز ما که من بعضی وقتا میرم اسپانیا، اگه میبینی یه جایی هستم که سکا دارم میچرخه اینا، خونه مارسلو که هنوز هم میرم اونجا و پیش خونش میمونم، یک بالی درست کردند روی خاکسترش یکی از دوستای مجسم ساز ما و مارسلو حین پرواز مثل ایکاروس مرد، پاراگلاید میکرد و خود به صخره و فوت کرد و از داخل تبعید در واقع این شعر نوشته میشه. چگونه میتوان تظاهر نکرد و نوشت، چون هنر پیشه‌ای که با نقشش یکی میشود و تنی که با مرگش. چطور میشود به همان سردابه بازگشت در زیر زمین خانت میان بطری های شراب و ساز های شکسته و دوش به دوش ارواح دیگر بر صندلی نشست و به پرده سفید رؤیاهای تو خیره شد. چطور می شود موسیقی امتناعت را شنید؟ امتناعت از بوئنوس آیرس وقتی که نفس به نفس با مرگ تانگو می رخصید. رویان تپه بادخیز وقتی با غیاب مادرت در سوی دیگر اقیانوس حرف می زنید. چگونه می شود شانه به شانه حراست حراس خود را تسکین داد؟ اما اشک ها خشک می شوند، گل های روی مزار می پوسند، سردابت متروک است و پردت تهی. سک های خانه بوی تو را همیشه می شناسند، ولی تا ابد پشت دروازه منتظرت نمی مانند. در این سوی اقیانوس باران می بارد و بوئنوس آیرس هیچ به خاطرت نمی آورد. من اما نمی توانم خودم را از خاطر ی آغوشت بیرون کشم. باران هنوز مرا خیس می کند و تویی که دیگر خیس نمی شوی. گرم می مانی. حرارت تو تمام شدت تبعید است. لکنت مشدد وجود که تواش بی تن و بی زبان خواهی زیست. همچنان بی تن و بی زبان بغلم کن.
2: شعری از محسن عمادی در رسای ریس.
1: ادامه داره شعر.
2: بله من این اولش که گفتی صحبت سگ های تصویر رو گفتی و اینها، بعد اینو ترسیم کردی، گفتم حتما باید وسایش بگم شعری از محسن عمادی در رسای ریس، که اگه کسی از بینندگانمون هم اولش متوجه نشد بین دو انسان آرژانتینی و ایرانی که میگی منظور چیه، از اینجا به بعد شعر رو بداند که دارد چی گوش میکند. بره.
1: قلب تبعیدت در تن من میتوند، امتناع تو امتناع من است. هیچ کس دوبار نمیمیرد و در تمام عکس ها ضمیر یگانه به من و تو خیره میشود، شانه به شانه هم مست و خندان. زمیر یگانه که به خاطر می آورد گرمای مادران من را، زمیری که لالایی می خواند و ما گم شده در موسیقی قلب ها من را معاوضه می کنی. تو زبان من بودی مارسلو، در شبان بلند الکل و خاطره که کلمه در دهان نمی چرخید، قصیده فواصل را در طعم تلخ مته به نگاه و لبخند ترجمه می کردی. قلب من دیگر در تن تو نمی تپد و قلب تو مرا در ارتفاع مغاک به پرواز در می آورد. صخره ای که استخوان‌هایت را شکست کودکیت بود، هرچه بیشتر اوج می گرفتی تا سنگین تر فرو افتی. در کوچه های بوئنوس آیرس باد چون همیشه می وزد و در دشت های برخا طعم هیچ شرابی عوض نخواهد شد. زمان نفر به نفر بر غلظت غیاب می افزاید و زمین از غیاب ما سنگین تر نمی شود. از اقصای زبان به سردابه تو خیره می شدم. سکا می آیند و می روند. بوی تو در فضا پراکنده است، در مشام شعر که دم تکان می دهد پارس می کند، روی دو پا بلند می شود و تو را نمی یابد. گیتارت را به مضراب الکل بردار، الکل را به پیمانه فقدان، فقدان را به قدم های کودکی، قدم را به قدمت زبان بردار. گیتارت را بردار و هر ملودی قلب تو خون را در اعضای من پمپ می کند. اوج می گیرم تا سنگین تر بیافتم در آغوشت.
2: عالی. دوباره میگم شعری از محسن عمادی در رسای دوستش مارسلو ریس. ممنونم محسن، مرسی که این جلسه رو با هم گذاشتیم. این رو هم بگم با هم مشورت میکردیم و البته با دوستان دیگری، فکر کردیم که شاید برای اینکه جای شعر و ادبیات و کلام خیلی خالی نمونه، یک پلیلیست جدیدی رو شروع بکنیم در کنار عصرانه با نام شبانه، به تأسیس شبانه های شاملو
0: و دست کم

کشتن، گله به سرش زدن. این سیاوش ایران.

لبت کردم و گیج و پریشون شدی، در به درم موندی و گریون و حیرون شدی، گریون و حیرون.

0: سلام و شب بخیر. شیرزاد سالان هستم. در چهارشنبه 20 خرداد با مهمترین اخبار و عناوین ایران و منطقه با شما خواهم بود. حملات متقابل ایران و آمریکا. هر دو طرف عملیات خود را در چارچوب حق دفاع از خود توصیف می‌کنند. هشدار رژیم ایران به کشورهای خلیج در رابطه با اجازه استفاده از قلمروشان به آمریکا و اسرائیل. امارات عملات جمهوری اسلامی به بحرین، کویت و اردن را تروریستی خواند. و افزایش تردد در کانال سوئز. بلومبرگ میگوید بسته شدن تنگه هرمز تردد نفتکش‌ها در کانال سوئز را افزایش داده. ارتش آمریکا بامداد چهارشنبه در واکنش به سرنگونی یک بالگرد آپاچی این کشور در تنگه هرمز عملاتی را علیه اهدافی در ایران آغاز کرد. عملاتی که به تشدید رویارویی میان تهران و واشنگتن و گسترش دامنه درگیری‌ها در منطقه منجر شده. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد این عملیات در چارچوب دفاع از خود صورت گرفته. یک مقام آمریکایی گفت نیروهای این کشور نزدیک به 20 هدف در ایران را مورد حمله قرار داده و تقریبا تمامی موشک‌ها و پهپادهای شلیک شده را رهگیری کردند. به گفته او تاکنون گزارشی از تلفات یا خسارت به نیروها و تأسیسات آمریکایی منتشر نشده. یک مقام آمریکایی نیز به رویترز گفته که پس از حملات موشکی و پهپادی رژیم ایران هیچ گزارشی از آسیب دیدن نیروهای آمریکایی یا خسارت به مراکز و تأسیسات شناخته شده آمریکا در منطقه دریافت نشده. اما قرارگاه خاتم الانبیا اعلام کرد در پاسخ به عملات آمریکا به مناطقی در جنوب ایران به پایگاه‌های آمریکا در کشورهای بحرین، کویت و اردن حمله کرده. رابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی نیز مدعی شد که بامداد چهارشنبه پایگاه‌های آمریکایی و سامانه‌های راداری ناوگان پنجم آمریکا در بحرین را با موجی از حملات پهپادی هدف قرار داده. مقام‌های بحرینی هم اعلام کردند سامانه‌های دفاعی این کشور حملات را دفع کرده‌اند و وزارت کشور بحرین از به صدا در آمدن چند باره آژیرهای هشدار خبر داد. ارتش کویت نیز اعلام کرده سامانه‌های پدافندی این کشور با اهداف هوایی متخاصم درگیر شده‌اند. یک مقام آمریکایی هم با استناد به ارزیابی‌های اولیه به رویترز گفت تقریباً تمام موشک‌ها و پهپادهای شلیک شده توسط رژیم ایران رهگیری و منهدم شده‌اند. اداره اطلاعات انرژی آمریکا از جهش صادرات خالص نفت خام و محصولات نفتی آمریکا به 5,800,000 بشکه در روز ته ماه گذشته خبر داد که بیش از دو برابر سال 2025 است. این در حالی است که این رقم در سال گذشته به طور متوسط 2.8 میلیون بشکه در روز بوده. ایالات متحده ته ماه‌های گذشته برای کاهش تأثیر انسداد تنگه هرمز توسط رژیم جمهوری اسلامی بر بازارهای انرژی هم تولید نفت خود را افزایش داده و هم بخشی از ذخایر استراتژیک نفت خود را راهی بازارها کرده. این گزارش می‌افزاید انتظار می‌رود در سال جاری متوسط صادرات خالص نفت و محصولات نفتی آمریکا به 4.2 میلیون بشکه برسد که 50% بیشتر از سال 2025 خواهد بود. اما وزارت امور خارجه رژیم جمهوری اسلامی امروز چهارشنبه 20 خرداد ماه با انتشار بیانیه‌ای از کشورهای منطقه به ویژه دولت‌های حاشیه جنوبی خلیج خواست تا قلمروشان را برای حملات علیه ایران در اختیار آمریکا و اسرائیل قرار ندهند. وزارت امور خارجه رژیم جمهوری اسلامی حملات بامداد امروز چهارشنبه ارتش آمریکا علیه مناطقی در جنوب ایران را نقض فاحش منشور سازمان ملل خواند و به کشورهای منطقه هشدار داد که بار دیگر مسئولیت قانونی و اخلاقی همه کشورهای منطقه به ویژه کشورهای واقع در حاشیه جنوبی خلیج برای ممانعت از هر گونه استفاده ارتش آمریکا و اسرائیل از قلمرو و امکانات آنها جهت طراحی، سازماندهی، اجرا و پشتیبانی از اقدامات تجاوزکارانه علیه ایران بر دوش آنها خواهد بود. و همچنین اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران در اهمال حق ذاتی دفاع از خود از جمله از طریق هدف قرار دادن مبدأ حملات و نیز پایگاه‌ها و امکانات لوجستیکی مورد استفاده برای اجرا و پشتیبانی از عملیات‌های تجاوزکارانه علیه ایران درنگ نخواهد کرد.
1: هیچ کی هم تو خونه‌ها نیست، همه در رفتن. اومد اومد اونا اونا دیدی؟ اومد اومد
0: اما در تحول دیگر رأی جمهور رژیم، مسعود پزشکیان امروز چهارشنبه در مورد اختلاف و تفرقه در داخل کشور هشدار داد و گفت بخشی از اختلاف ها فعلا به هر شکل ممکن نباید مطرح شود. به اضافه کرد دشمن از راه های دیگر نتوانست به هدف خود برسد و اکنون میخواهد از این مسیر اقدام کند. رأی جمهور رژیم همچنین با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور گفت ما اکنون در تحریم هستیم. مسیرهای ما را بسته‌اند و امتحان سختی در پیش داریم. او با اذعان به وجود کسری ها، ناترازی ها و مشکلات موجود گفت دولت او تلاش می کند مشکلات و نارسایی ها فشار بیشتری بر مردم وارد نکند. این اظهارات در حالی بیان می شود که مقام های جمهوری اسلامی در هفته اخیر بارها بر ضرورت حفظ انسجام داخلی تاکید کردند و در پیامی منسوب به مجتبی خامنه ای که هفته گذشته در مراسم سالگرد مرگ خمینی خوانده شد، او آمریکا و اسرائیل را متهم کرد که در پی تضعیف تاب‌آوری جامعه و ایجاد اخلال در محاسبات مسئولان جمهوری اسلامی است.
2: جمهوری اسلامی ایران دشمن را از اقدام احمقانه خود پشیمان خواهد کرد. به فرموده امام و بزرگوار ما هر پرچمی از دست سردار.
0: اما با وجود انسداد تنگه هرمز از سوی رژیم جمهوری اسلامی و جهش قیمت عامل‌های انرژی و کودهای شیمیایی، قیمت جهانی مواد غذایی در ماه مه تغییر محسوسی نسبت به آوریل نداشته. سازمان خاروبار و کشاورزی ملل متحد فاو اعلام کرده که اگرچه قیمت غلات و شکر در ماه مه نسبت به ماه پیش از آن افزایش یافته، اما کاهش بهای روغن‌های گیاهی باعث شده شاخص جهانی قیمت مواد غذایی تقریباً بدون تغییر باقی بماند. با این حال قیمت جهانی مواد غذایی در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته 2.9% افزایش یافته است. این رشد در بخش غلات به حدود 5% رسیده. افزایش نسبی قیمت مواد غذایی در بازارهای جهانی در حالی رخ می‌دهد که رژیم ایران به عنوان یکی از بزرگترین وارد کنندگان مواد غذایی سالانه حدود 17 میلیون تن غلات وارد می‌کند. همزمان گزارش‌های رسمی از افزایش 130% قیمت مواد غذایی در ایران نسبت به اردیبهشت سال گذشته حکایت دارد. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز چهارشنبه 20 خرداد در پیامی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت ارتش ایران کاملا در وضعیت آشفته قرار دارد. بخش زیادی از آن مانند نیروی دریایی و نیروی هوایی عملا دیگر وجود ندارد. آنها کاملا شکست خوردند. وی در پیام خود با اشاره به اینکه ایران برای رسیدن به توافق بیش از حد تعلل کرده، تاکید کرد که حالا باید بهای آن را بپردازد. او همچنین افزود ایران فقط حرف میزند و عمل نمیکند. قلدر خاورمیانه دیگر مرده است. آنها برای رسیدن به توافقی که می توانست برایشان بسیار خوب باشد بیش از حد تعلل کردند و حالا باید بهای آن را بپردازند. امارات متحده عربی امروز چهارشنبه حملات موشکی و پهپادی رژیم جمهوری اسلامی به بحرین، کویت و اردن را به شدت محکوم کرد. وزارت امور خارجه امارات در بیانیه‌ای این حملات را تروریستی و غیر موجه توصیف کرد و هشدار داد که هدف قرار دادن بحرین، کویت و اردن نقض آشکار حاکمیت ملی این کشورها و تهدیدی علیه امنیت و ثبات منطقه است. در این بیانیه همچنین تأکید شده که امارات همبستگی کامل خود را با بحرین، کویت و اردن اعلام می‌کند و از تمامی اقداماتی که این کشورها برای حفظ امنیت، ثبات و حاکمیت خود اتخاذ کنند، حمایت کامل خواهد کرد. اما نشریه بلومبرگ امروز چهارشنبه 10 ژوئن 2026 گزارش داد که در پی بسته شدن تنگه هرمز، عبور نفتکش ها از کانال سوئز مصر افزایش یافته و درآمد این کشور از این آبراه به بالاترین سطح خود از آوریل سال 2024 رسیده. بر اساس داده های آژانس آمار دولتی مصر، در ماه آوریل 2026 مجموعاً 529 نفتکش از کانال سوئز عبور کرده اند، رقمی که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 28% افزایش نشان می‌دهد. همچنین ترافیک کلی این آبراه نیز رشد داشته. در آوریل امسال 1182 کشتی از انواع مختلف از کانال سوئز عبور کردند که نسبت به آوریل 2025 حدود 14% بیشتر بوده. در همین راستا بلومبرگ اشاره کرده که تردد کشتی‌ها از کانال سوئز پس از حملات حوثی‌های یمن به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ طی بیش از 2 سال گذشته کاهش یافته بود. با این حال پیامدهای جنگ آمریکا و اسرائیل علیه رژیم جمهوری اسلامی و بسته شدن تنگه هرمز به افزایش غیرمنتظره ترافیک انرژی از مسیر دریای سرخ و کانال سوئز منجر شده. اما در اسرائیل حزب لیکود اعلام کرد که رهبر این حزب بنیامین نتانیاهو در انتخابات پارلمانی پیش رو شرکت خواهد کرد و برای تمدید دوره نخست وزیری خود تلاش می‌کند. در بیانیه کوتاه این حزب راستگرای اسرائیل آمده نخست وزیری نتانیاهو در انتخابات آینده شرکت می‌کند و به خواست خدا پیروز خواهد شد. این موضع‌گیری در حالی مطرح می‌شود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیشتر در گفتگو با شبکه خبری ABC درباره تمایل نتانیاهو به حضور در انتخابات ابراز تردید کرده بود. زمان برگزاری انتخابات هنوز به طور رسمی اعلام نشده، اما بر اساس قانون آخرین مهلت برگزاری آن 27 اکتبر است. نتانیاهو که در دسامبر 2022 بار دیگر به قدرت بازگشت، از آن زمان با یکی از پرتنش‌ترین دوره‌های سیاسی دوران فعالیت خود روبرو بوده. او پیش از آغاز جنگ‌های غزه، لبنان و ایران با موجی از اعتراضات گسترده ضد دولتی نیز مواجه بود. ممنون که تا این لحظه همراه کارت کانال بودید. همکارانم در ادامه برنامه ها با شما خواهند بود.

رئیس جمهوری آمریکا گفته ایران برای رسیدن به توافق بیش از حد تعلل کرد، حالا باید بهای اون رو بپردازه. در پی سرنگونی هلیکوپتر آمریکایی، مواضع سپاه پاسداران در نوار جنوبی ایران هدف حملات آمریکا قرار گرفت و فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه خواستار ادامه تجمعات شبانه هواداران حکومت در خیابان‌ها شده. جمهوری اسلامی چه محاسباتی از سیاست ایالات متحده آمریکا دارد؟

0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی خودش تروت سوشال نوشته نظامیان جمهوری اسلامی کاملا در وضعیت آشفته قرار دارند. بخش زیادی از اونها مثل نیروی هوایی و نیروی دریایی عملاً دیگه وجود نداره. پرزیدنت ترامپ تاکید کرده که اونها کاملاً شکست خوردند. او در ادامه نوشته رژیم ایران فقط حرف میزنه و عملی انجام نمیده. قلدر خاورمیانه مرده. اونها برای رسیدن به توافقی که میتونست براشون خوب باشه بیش از حد تعلل کردند و حالا باید بهای اون رو بپردازند. شب گذشته هم ارتش ایالات متحده حملات دفاعی رو به مواضع سپاه پاسداران در جنوب ایران انجام داد. جمهوری اسلامی هم در واکنش کشورهای اردن، کویت و بحرین رو با موشک هدف گرفت. جهان عرب حملات حکومت ایران رو محکوم کرد. امارات اون حملات رو تروریستی خوند. دولت کویت اون رو نقض حاکمیت ملی کشورش اعلام کرد و بحرین گفت جمهوری اسلامی تعمدن مناطق مسکونی رو با موشک هدف قرار گرفته. اما در ایران همزمان با اینکه مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی درباره بروز اختلاف و تفرقه در باقی مانده حکومت خبر میده، علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء سپاه پاسداران خواستار استمرار تجمعات شبانه هواداران حکومت و اشغال خیابونها توسط اونها شده. تجمعاتی که حدود 100 شب گذشته از ترس حضور خیابانی مردم علیه جمهوری اسلامی توسط حکومت جمهوری اسلامی برنامه‌ریزی و اجرا شده. اما به راستی چرا جمهوری اسلامی به دنبال استمرار تنش در منطقه است و پشت پرده معادلات جاری در ذهن گردانندگان حکومت ایران چه می‌گذره؟ امشب همکارم نرگس سبا منافع جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران در شرایط بحران رو بررسی میکنه.
1: مهدی، جمهوری اسلامی الان در وضعیت عجیبیه که نه جنگ تمام عیاره و نه صلح، یک صلح واقعی. اما شاید همین وضعیت برای بخشی از ساختار قدرت در تهران بهترین حالت ممکن باشه. حالا چرا سپاه از سناریوی نه جنگ نه صلح سود میبره؟ در ظاهر حکومت جمهوری اسلامی میگه دنبال پایان بحرانه و مدام از مذاکره حرف میزنه، اما در عمل هر چند روز یه بار اقدامی انجام میده تا این فضای بحرانی رو زنده نگه داره. یه بار شلیک به ناوشگنهای آمریکا در آبهای جنوبی ایران، یک بار حمله موشکی به اسرائیل، ساقط کردن یه هلیکوپتر آپاچی آمریکا در نزدیکی تنگه هرمز و حالا هم حمله به بحرین، کویت و اردن. این حمله ها طوری طراحی نشده که جمهوری اسلامی رو وارد جنگ بزرگی بکنه. سپاه تلاش میکنه لبه بحران حرکت کنه، نه اونقدر جلو بره که موجودیت نظام به خطر بیفته، نه اونقدر عقب که بحران از بین بره و دیده نشه. این همون سیاست تحریکات کنترل شده است. بحران بساز اما مراقب باش از کنترل خارج نشه. در واقع یه جور بازی دائمی با آستانه جنگ. حالا چرا این وضعیت برای جمهوری اسلامی مفید و جذابه؟ چون اگه جنگ واقعا تموم بشه، نگاه ها باز برمیگرده به داخل کشور. حکومت باید درباره تورم جواب بده، درباره گرونی، بیکاری، قطع برق، بحران آب، سقوط ارزش پول، فساد، سرکوب و درباره نسلی که هر روز امیدش کمتر میشه. اما وقتی کشور در وضعیت جنگی یا شبه جنگی نگه داشته بشه، همه چیز یک جواب حاضر و آماده داره. الان شرایط منطقه حساس، دشمن پشت دروازه هاست، امنیت ملی در خطره، پس فعلاً وقت این حرفا و اعتراضا نیست. اینجاست که نقش سپاه مهمتر میشه. سپاه که به گواهی تحقیقات متعدد رسانه‌های مستقل و گزارش‌های بین‌المللی یک سیستم فاسد و سرکوبگره در فضای بحران، خودش رو به عنوان ستون امنیت و ناجی کشور جا میزنه. همون نهادی که بحران رو ساخته، نقش خودش رو به عنوان تنها راه حل بحران داره جلوه میده. حمله موشکی شامگاه 17 خرداد به اسرائیل رو میشه از همین زاویه دقیقاً نگاه کرد. سپاه میخواست نشون بده تنش هنوز تموم نشده و پرونده جنگ رو باز نگه داره. این حمله بیشتر از اون که نشونه قدرت باشه، نشونه نیاز حکومت به بحران سازیه. ماجرای شلیک به هلیکوپتر آپاچی آمریکا هم در همین چارچوب کاملاً قابل درکه. سپاه احتمالاً جوری حساب کرده که تنش رو بالا ببره اما از آستانه جنگ عبور نکنه و احتمال داده به دلیل جام جهانی آمریکا واکنش نشون نمیده. محاسباتی که واکنش آمریکا اشتباه بودن اون رو نشون داد. این همون نقطه ایه که سپاه دوست داره اونجا بمونه، جایی بین جنگ و صلح، همون منطقه‌ای که سالهاست درونش داره بازی میکنه. پشت این رفتار اما یک اعتراف پنهان وجود داره. حکومت میدونه اگه فضای جنگی فروکش کنه، جامعه دوباره سراغ مطالبات اصلی خودش میره. مطالباتی که همین دی ماه گذشته با گلوله و کشتار به اون پاسخ داد. همون اعتراضاتی که هنوز در حافظه جمعی جامعه زنده است. مردم میدونن که گرونی مشکلات کشور نتیجه جنگ نیست. فقر نتیجه تحریم نیست. خاموشی‌ها تقصیر همسایه‌ها نیست و فسار در تار و پود ساختار حکومتی ریشه کرده. پس وقتی تنش دائما با سولید بشه، سپاه فقط با آمریکا و اسرائیل بازی نمی‌کنه، بلکه با خرید زمان در حال فریب جامعه ایران و می‌خواد ناکارآمدی داخلی رو پشت دود جنگ پنهون کنه. اما این بازی یک خطر بسیار جدی داره. بحران‌های کنترل شده همیشه کنترل شده نمی‌مونن. یک شلیک اشتباه، یک محاسبه غلط، یک کشته، یک واکنش سنگین همه معادلات حساب شده رو به هم می‌ریزه و می‌تونه همون بحرانی رو بسازه که دیگه از کنترل سپاه خارج بشه. و این شاید بزرگترین تناقض اصلی جمهوری اسلامیه. از یک طرف از جنگ تمام عیار پرهیز می‌کنه، از طرف دیگه از صلح واقعی واهمه داره. برای همین بین این دو وضعیت متوقف شده. در نهایت وضعیت نه جنگ نه صلح برای مردم ایران یعنی ادامه فرسایش، گرونی بیشتر، بیکاری و بی‌ثباتی و فرار حکومت از پاسخگویی. و البته که برای حکومت همین وضعیت یک فرصت بسیار طلاییه. فرصتی برای حفظ قدرت، سرکوب مردم معترض، کنترل جامعه و پنهان کردن سوء مدیریت، فساد و شکست در اداره کشور. پس فقط مسئله این نیست که جمهوری اسلامی نمیتونه بحران رو تموم کنه. مسئله اینه که حکومت از تموم شدن بحران واهمه داره و به قیمت زندگی و جون مردم و حفظ محیط زیست ایران هم حاضر نشده به توافقی برای عادی شدن شرایط تن بده.
0: بیننده تفسیر خبر هستید و در برنامه امشب سه مهمان ما رو همراهی خواهند کرد. بابک دوربیکی تحلیلگر سیاسی از پایتخت بریتانیا لندن، منشی امیر کارشناس امور خاورمیانه در اورشلیم ما خواهند پیوست از اسرائیل، و حامد آینه‌وند روزنامه نگار که از وین اتریش با ما در طول برنامه همراه خواهند شد. اما پیش از آغاز برنامه با مهمانان محترممون، ابتدا سری به اتاق کار رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در کاخ سفید بزنیم، جایی که رئیس جمهوری در حال امضای قانون آمریکایی امن هستند. با ترجمه همزمان همکارم آقای کیومرسی بخشی از صحبت آقای رئیس جمهور رو بشنویم و در طول برنامه هر کجا به مسئله ایران در گفتگوهای رئیس جمهوری اشاره شه مستقیما برمیگردیم به کاخ سفید و همکارم پژواک کیومرسی که ترجمه همزمان این مراسم رو به عهده داره.
2: Capture somebody, they bring them in, they book them, and then let them go, and then they should go.
3: اینجا بهش خوش آمد میگفتم، بعد ولش میکنه بره دنبال کارش. دوباره با قایق شب بعدش برمیگشت. منظور قاچاقچیانه. الان کارشون عالیه. طی 12 ماه گذشته اعداد و ارقام به قدری تغییر کرده که اصلا باور کردنی نیست. تقریبا هیچ غیر قانونی خارجی غیر قانونی وارد نشدن. میدونید اون وضعیتی که پیش اومده بود عمدتا تقصیر دموکرات ها بود. من باورم نمیشه وقتی میگم خودم صفر هستی آدم آدمای ورودی غیر قانونی. واقعا باور نکردنیه این اعداد و ارقام. قبلا مناطقی رو داشتیم در سوی دیگر اون دیوار، میدونید دیواری که من ساختم، دیوار هزار مایلی که بدون اون اصلا امکان پذیر نبود. اون ورش جاهایی بودش، مناطقی بودش که پر بودن، ولی هیچ کس باورش نمیشه. میدونید یک جایی داشتن، یک جایی بسیار بزرگی جمع شده بود، هزاران نفر توی اون پلازاها، تو اون مجموعه ها جمع بودن. یه جایی که مثلا خیلی کثیف بود، تهواور بود، اون جاها آدمای کثیفی بود، پر از گل و شل بود، گل و لای بود اینها، و یک در واقع یک چیزایی بسیار عظیم بتونی ساخته بودن تا مردم و افراد منتظر بودن که وارد بشن و هیچ کس دیگه اونجا نیست. امروز صبح من عکسش
0: مراسم امضای قانون آمریکای امن هست. رئیس جمهوری توصیفاتی رو در مورد آن سوی مرز آمریکا با مکزیک ارائه می‌کردند. هر کجا در این مراسم درباره ایران صحبت شه، اون بخش مستقیما به کاخ سفید برمیگردیم و با ترجمه همزمان همکارم آقای پژواک کیومرسی صحبت‌های رئیس جمهوری آمریکا رو با شما بینندگان محترم به اشتراک می‌گذاریم. اما خیلی خوش آمد میگم به مهمانان محترم برنامه. آقای دوربیکی از شما شروع کنم. به عنوان اولین سوال برگردیم به شلیک حادثه سازی که در حقیقت پای آمریکا رو یک بار دیگه به یک اقدام نظامی تند علیه جمهوری اسلامی باز کرده و اون هم شلیکی که به یک هلیکوپتر شد در نزدیکی سواحل کشور عمان، یک هلیکوپتر آپاچه آمریکایی. چه محاسباتی در حقیقت در ذهن مقامات سپاه پاسداران گذشته که احتمالاً چنین چیزی رو انجام دادن، چنین اقدامی رو انجام دادن؟
4: البته من نمیدونم دقیق سپاه پاسداران این رو به عهده گرفته یا نه، این نکته مهمیه، چون به هر حال تو جنگ منطقه‌ای خیلی اتفاقا میفته که الزاماً فقط مستقیم میتونه تحریک کننده باشه کارش، اما الزاماً ممکنه خودش این طور رو با تفکیک قائل بشیم که خودش کرده یا نه، رو من اینجا یه مقدار با احتیاط باش برخورد میکنم. اما تو صحبت‌های ببینید تو صحبت‌هایی که من این روزا میدم بحث آتش افروزی خیلی استفاده میشه. من میخوام یک تفکیک تحلیلی اینجا قائل بشم با آتش افروزی، با اونچه که اتفاق میفته. ببین در بحران‌های منطقه‌ای آخرین اقدام الزاماً علت بحران نیست، خیلی وقتا فقط آخرین حلقه یک زنجیره است. یعنی برای من الان مطرح نیست که چه کسی آخرین ضربه رو زده، سوال اینه که این چرخه قراره در واقع چه چیزی رو تغییر بده. من به اینجوری بهش نگاه میکنم، چون این سه تا چیز متفاوت ما الان داریم، بین اینا با تفاوت قائل بشیم. یکی اقدام نظامیه، یکی توجیه سیاسی و یکی نتیجه راهبردی. خب آمریکا در پاسخ به این عملیات که سپاه میگن ادعا کردن که سپاه زده، در واقع یه دفاعی از خودش انجام داده. خب آمریکا اقدام خودش رو دفاع از نیروهاش توضیح میده، این یه بخشی از میدان سیاسیه و نباید اینو نادیده گرفت، اما تحلیل ما رو کامل نمی‌کنه. ببینید چون پاسخ نظامی الزاماً با بازدارندگی یکی نیست. ببینید بازدارندگی یعنی طرف مقابل محاسباتش رو تغییر میده. ما الان یک حالت داریم که هزینه باعث تغییر رفتار بشه، مثلا دامنه اقدام رو محدود بکنه، قواعد درگیری تغییر بکنه یا سطح تنش پایین بیاد. حالت دوم اینه که هزینه نتیجه معکوس بده، یعنی طرف مقابل نتیجه بگیره که عقب نشینی از این ادامه تنش براش پرهزینه تره. در این حالت اقدامی که در واقع طرف مقابل قراره یا بازدارنده باشه، تعهد طرف مقابل رو بیشتر میکنه. حالت سومی که هیچکس عقب نره و فقط سطح جدید از درگیری ایجاد بشه. خطری که الان اتفاق میفته تو این مرحله سومه، همکار شما بهش اشاره کردن، چون اگر بحران باعث بشه بازیگران بیشتری وارد بشن، این دامنه تنش بزرگ بشه، کنترل سخت بشه، این الزاماً نشانه قدرت نیست. ممکنه در واقع نشانه کاهش و کنترل باشه، ولی الزاماً به معنای این نیستش که اونها در واقع قدرتشون رو هم بیشتر کردن. اما من یه مقدار به خاطر همین این اقدامات رو در همین جهت میبینم که بیشتر کنترل بیشتری ممکنه تولید بکنه یا کنترل کمتری، این رو در واقع نگاه میکنم بهش. من فکر میکنم اون چیزی که داره اتفاق میفته الان در منطقه میتونه شرایط رو به سمتی ببره که کنترل کمتر اتفاق بیفته، و این کنترل کمتر میتونه دامنه بسیار گسترده تری داشته باشه و خیلی عوارض متعددی داشته باشه. این محاسباتی که الان داره انجام میشه از طرفه، من فکر میکنم فعلا در حد همون محاسباتی است که سعی میکنن همون کنترل بحران رو به مدیریت کنترل بحران رو همونطور که همکار شما گفتن داشته باشه.
0: آقای آینه‌وند، مصر این حملاتی که به کشورهای عربی در منطقه شده رو محکوم میکنه، مصری که پیش از این میانجی بود برای ایران با آمریکا و میخواست جلوگیری کنه از بروز جنگ، از سوی دیگه در مقر سازمان انرژی اتمی شورای حکام قطعنامه پیشنهادی آمریکا رو تصویب میکنه علیه جمهوری اسلامی، قطعنامه‌ای که از تهران میخواد همکاری‌هاش رو با آژانس افزایش بده، سطح دسترسی‌ها رو باز کنه و درباره محل و وضعیت نگهداری اورانیوم‌های غنی شده، حالا 60%، 20%، 3% توضیحات دقیق و شفافی رو به آژانس ارائه کنه. این همون اجماع جهانی نیست که الان آقای دوربگی هم در موردش صحبت میکردن که بازیگران مقابل جمهوری اسلامی هر دقیقه و در هر اقدامی که جمهوری اسلامی میکنه بیش از قبل به هم نزدیکتر میشن و تعدادشون هم بیشتر میشه؟
5: نگاه بکنید به عرشه‌ای که ما الان درش به سر میبریم، یعنی یک جنگ تمام عیاری توسط ایالات متحده و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی آغاز شد و پیش از اون در واقع اجماع جهانی در رابطه با این مسئله وجود داشت که جمهوری اسلامی استنکاف میکنه از همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و در رابطه با وضعیت بالینی که در سایت های هسته ایران وجود داره، میزان اورانیوم غنی شده، حتی میزان غنی سازی به طور مشخص در همه سایت ها یکی نیست. یعنی غنی سازی همونطور که شما هم اشاره کردید در رتبه های مختلفی صورت میگیره و خب بالاترین سطحی که ایران تا به امروز بهش دست پیدا کرده بالای 60% هست و همونطور که میدونیم این میزان میتونه به سرعت گسترش پیدا بکنه و به سطح 90% و بالاتر از اون که نیاز هست برای تولید بمب برسه. این نگرانی اصلی هست که ایالات متحده و اسرائیل رو وادار به انجام حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی کرد. امروز هم آقای ترامپ اصرار داره که اگر جمهوری اسلامی اعلام بکنه که خواهان دستگاهی به سلاح اتمی نیست، ما میتونیم یک توافق خوب داشته باشیم. یعنی هسته مرکزی نگرانی جدی نظام بین‌الملل این هستش که جمهوری اسلامی با ساختاری که ما میشناسیم، مردم ایران از اون میشناسن و جامعه جهانی میشناسه، به بمب دست پیدا بکنه. به هر حال اختلافات دیگه هم قطعا وجود داره، از جمله در حوزه موشکی، از جمله در حوزه نیروهای نیابتی و ترتیبات امنیتی منطقه. منتها من گمانم این هستش که دولت آقای ترامپ میتواند یا خواهان این هستش که در نقاط دیگه به نوعی توافق و در واقع امتیاز دهی داشته باشه، اما درباره مسئله هسته‌ای حاضر به هیچ گونه امتیازی نیست و کشورهای منطقه هم از جمله مصر، کشورهای حاشیه خلیج فارس که در طول جنگ به شدت از سوی جمهوری اسلامی آسیب دیدن، اونها هم امروز در واقع به این نتیجه رسیدن که باید ضمن کنترل تنش‌ها اما جمهوری اسلامی رو در واقع وادار به پاسخگویی بکنن و سپاه پاسداران رو عقب برونن از اینکه در واقع حملاتی رو به زیرساخت‌های منطقه انجام.
0: آقای امیر، ماجرا چند روز پیش از اونجایی شروع شد که جمهوری اسلامی گفت اسرائیل بیروت رو بزنه، من اسرائیل رو میزنم. اسرائیل بیروت رو زد، جمهوری اسلامی هم در حتی نگفت اسرائیل بیروت رو بزنه، گفت اسرائیل بخواد به حملاتش به لبنان ادامه بده، من اسرائیل رو میزنم. ببخشید، به من گفته شد که از در کاخ سفید دهاره صحبت در مورد ایران هست رئیس جمهور. آقای امیر، به شما برمیگردم، مستقیم میریم با ترجمه همکارم آقای کیومرسی به کاخ سفید دفتر کار رئیس جمهور.
3: بله، اونا یه هلیکوپتر ما رو زدن و فکر میکنم حق ماست که میدونید که اونها یک واقعا یک دستگاه بسیار فوق‌العاده رو سرنگون کردن. اول گفتن نه کار ما نبود، بعد اذعان کردن کار ما بود، بنابراین ما مجبوریم که بمباران کنیم. حالا خیلی شانس آوردن که اون بمب منفجر نشد و میدونیم بمب زدن، آتش گرفت اون هلیکوپتر ولی منفجر نشد و واقعا شانس آوردن خلبانان ما که اتفاق نیفتاد. بعد ما اون شناور بدون سرنشین رو داشتیم که بسیار سریع، قدم سرعتش بالاست که فوق‌العاده است، به همین دلیلی که بدون سرنشین چون سرعتش خیلی بالاست، رفتن با اون قایق و اونا رو نجات دادن و هر دو خلبان، هر دو خدمه رو خوشبختانه نجات دادن. و حالا ببینید، من مدتی است، چند ماهی است که داریم با ایران سر و کار داریم، داریم باشون سر و کله می‌ذاریم و باید توافق رو امضا می‌کردن. این توافق خوبیه یا باید امضا بکنن؟ این توافق خوبیه که اجازه نمیده بهشون دست به سلاح هسته‌ای پیدا بکنن، هرگز یک سلاح هسته‌ای داشته باشن و ما هی داریم میریم برمیگردیم. من نمی‌دونم دارن چیکار می‌کنن، هی معطلیه. بعد به هلیکوپتر ما شلیک کردن، یک هلیکوپتر خیلی گران قیمت هم هست و خوشبختانه سرنشینانش سالمن، اما یک عملیات نجات حیرت انگیز، اگر ببینید باورتون نمیشه چقدر باحال بود. تجهیزاتی که ما داریم فوق العاده است. ببینید، ما قوی ترین ارتش جهان رو داریم و من به اونا، به درخواست پاکستانی ها، به درخواست فیلد مارشال و نخست وزیر پاکستان، یه خورده در واقع میدونید جلو کوتاه اومدیم کردیم، در واقع بهشون یه فرصتی دادیم. قرار بود پاکستان و هند وارد جنگ بشن، جلوی اونا رو هم گرفتیم. خیلی هم کشور دوستی هستن بابا، اونا همسایه ایران هستن و هنوز داریم با هم کار میکنیم. ما توافقی میخوایم که نتیجه بخش باشه، نمیخوایم یک توافقی مثل باراک حسین اوباما، مثل برجام داشته باشیم که بدترین توافق بود. اون اصلا مسیری بود برای دستیابی به سلاح هسته‌ای. همه میگفتن او باید اون توافق رو نگه میداشتیم. نه، بدترین توافق بود، کوتاه مدت بود. اون توافق یک مسیری بود به سوی دستیابی به سلاح هسته‌ای. الان یک مسیری است علیه دستیابی به سلاح هسته‌ای، یعنی نمیتونن سلاح هسته‌ای داشته باشن. توافق اون، یعنی توافق اوباما، سلاح هسته‌ای بود نهایتش. داشتن در دولت اوباما در همون دوره سلاح هسته‌ای میرفتن بسازن و اگه سلاح هسته‌ای داشته باشن یا میداشتن، نه خاورمیانه‌ای می بود نه اسرائیلی، و قطعا به سوی ما هم شلیک میکردن. حالا ببینیم چی میشه. اما ما دیروز خیلی شدید بهشون ضربه زدیم و امروز هم دوباره بهشون ضربه خواهیم زد، چون داریم میبینیم اون چیزایی که در تلویزیون گفته میشه. حالا باید ببینیم توافق به کجا خواهد رسید. ما الان خیلی نزدیکیم به یک توافق. اونا هی دارن با ما بازی میکنن، هی فکر میکنن ما بازنده ایم، هی فکر میکنن. میدونین که قبلا یک رئیس جمهور بسیار ابلهی یا افراد بسیار ابلهی هم اینجا بودن به جای رئیس جمهوری قبلا. شما در مورد رقابت انتخاباتی در مین صحبت کردید، آیا شما موافقید که سوزان کالنز دوباره بره شرکت بکنه؟ چون از شما حمایت میکنه. بله، ایشون میدونید رفیق من نیست، اینا دوستای منن، اینا اون بهترین دوست من نیست، ولی اونم همون آدمیه که قبلا بود و همون کسی است که هرگز یک بار نشد رای نده یا 10 بار رای دادن بوده. ایشون هرگز همیشه حضور داشته و هرگز از دست نداد رای دادن رو، متاسفانه البته، چون بعضی وقتا بر علی من رای داد. اما این همون آدمه و قابل احترامه، بهش احترام میگذارن. شاید ایدئولوژیش با من یکم متفاوت باشه، اما به هر حال اینا که رقیبشن اوباشن. او این آدم یک آدم اوباش متقلبه، یک آدم تقلبه، متقلبه، یه آدم بدیه. آقا شما آیا
6: گفته های رئیس جمهور ایران بود در پرسش پاسخ با خبرنگاران حاضر در اتاق کار ریاست رئیس جمهوری آمریکا بود؟ خیلی معذرت میخوام، برمیگردیم به کاخ سفید.
3: میدونید کسانی فکر میکنن که نمیتونیم. بله، ولی ما ساختیم این ملیتاری، این ارتش رو ما ساختیم، میدونید که، و به ملیتاری به اوکراین خیلی کمک کردیم. ما توانمون خیلی زیاده، وضعیتمون عالیه، زرادخانمون خیلی زیاده، میدونید تجهیزات زیادی رو به اوکراین دادیم. و اگه ببینید چه اتفاقی افتاد، ببینید وقتی من رفتم کشورهای ما ظاهرا پر، به هر حال میگه زرادخانه ما پر بودن و او میداد، یعنی نفر قبلی بایدن میداد این سلاح ها رو به اوکراین و اروپا. من میفروشم، ما قوی ترین ارتش جهان رو داریم و گاه شما مجبورید ازش استفاده کنید، ناچارید. ما باید یادمون باشه اون چیزی که وقتی افراد میشنون اسم ایران رو، وقتی میگم ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشه، نمیتونه و نخواهند داشت، اینا موافقت کردن. ما الان فقط باید شروع کنیم، همه چی مذاکره شده، الان فقط باید امضا بشه، همه چیز توافق شده، ولی اینا هی میرن برمیگردن بازی در میارن، هی میگن حالا 2 روز دیگه برمیگردیم، حالا 3 روز دیگه. چرا؟ برای اینکه میدونن این سند بسیار پرمعناست و وقتی که بشه امضا بکنن، یک سند بسیار پرمفهومی رو امضا کردن. اون توافق برجام با ما یکی از بدترین اسناد بود که تا حالا من دیدم. وقتی شما صحبت میکنید در مورد مشارکت دولت یا در مورد هوش مصنوعی صحبت میکنین؟ آها بله، ما ببینید یه جلسه با اونها خواهیم داشت و یک صنعت فوق‌العاده است، یکی از بهترین صنایع.
6: بیننده صحنه‌ای هستید در کاخ سفید. برمیگردیم به کاخ سفید و همراه میشیم با پژواک کیومرثی و صحبت‌های رئیس جمهوری.
3: میخوام جلساتی داشته باشم با 12 یا 15 مدیر کل، یعنی رئیس اجرایی برتر این شرکت ها. ما داریم فکر میکنیم که یه چیزی رو به مردم برگردونیم و اگه این کار رو بکنیم، اون موقع مردم کشور ما بسیار ثروتمند خواهند شد. این پولیست که داریم راجبش حرف میزنیم و فکر میکنم این کار رو خواهند کرد و خیلی هم محبوب خواهند شد این شرکت ها. من 2 تا پرسش دارم. یکی این که اردوغان رئیس جمهوری ترکیه همچنان اسرائیل تهدید میکنه، آیا فکر میکنی فرصتی هست که بین اسرائیل و ترکیه ببینید، همجور که میدونید دوست خیلی خوب منه و ما خیلی خوب با هم کار میکنیم. دوستش هم دارم. قرار نیست اینو بگم چون بلافاصله مطبوعات میگه این اردوغان رو دوست داره. نه، رهبر بسیار عالیه و فرد بسیار نیرومندیه، قدرتمندیه. من این حرف اصلا نشنیدم. اگر بشنوم بهش زنگ میزنم و مطمئن میشم که شرایط همه چی رو به راه و درسته. فکر نمی‌کنم همین چه اتفاقی تا زمانی که من رئیس جمهوری باشم همین اتفاقی با ترکیه نمیفته، چون من و اون به هم احترام میگذاریم، فراتر از اون با هم دوستی خوبی هم داریم. یک پرسش دیگه هم دارم. شما دوست دارید برای تولدتون چه آرزوی دیگه دارین؟ برای تولدم من میخوام بگم صلح برای جهان، اصلا خاورمیانه و بقیه. یک نامزد دموکرات در نیوجرسی هست که ایشون
6: جلسه پرسش پاسخ رئیس جمهوری آمریکا با خبرنگاران در اتاق کارش پس از امضای قانون آمریکای امن ادامه داره. اگر در هر مرحله‌ای درباره ایران صحبت مهمی مطرح بشه، قطعاً همکارانم مجدداً ارتباط ما رو با کاخ سفید و ترجمه همزمان پژواک کیومرسی بسخن کرد. آقای امیر با شما بودیم، ولی خب آقای رئیس جمهور در آخرین چیزی که ازش شنیدیم یک بر دوستی خودش با آقای اردوغان تاکید کرد. آقای اردوغان هم یک زاویه تندی با آقای نتانیاهو دارد و شاید همین زاویه تندش با آقای نتانیاهو در سرنوشت منطقه و خاورمیانه و حتی مردم ایران هم داره تأثیر میگذاره. اول از شما در مورد این دوستی آقای ترامپ و آقای نتانیاهو و دوستی آقای ترامپ و آقای اردوغان بشنویم تا بعد من سوالی که میخواستم مطرح کنم رو هم بپرسم. خیلی کوتاه.
7: فکر میکنم که به آگاهی آقای ترامپ نرسوندن که اردوغان امروز در سخنانش به شدت اسرائیل رو مورد حمله قرار داد، تهدید کرد. اردوغان فردی است که حماس رو زیر بازوی حمایت خودش گرفته بود. سران حماس در ترکیه زیست میکردن و از اون به بعدم آقای اردوغان نه فقط سیاست شدید ضد اسرائیلی داشته، بلکه همیشه از ترور فلسطینی جانبداری کرده و اکنون هم دوباره اسرائیل رو مورد تهدید قرار میده. روابط اردوغان با منطقه و جهان بر این اساس مبتنی است که میخواهد با به عنوان عضو ناتو با ایالات متحده بیشترین همکاری و رابطه رو داشته باشه. در این حال سعی میکنه که در کشورهای عرب نفوذ گسترده‌ای داشته باشه و جنبش‌های اسلامی رو زیر بال حمایت خودش بگیره و در ضمن هم به کینه و دشمنی علیه اسرائیل ادامه بده و روابط دو کشور همچنان تیره باشه و تیره تر بشه.
6: آقای امیر، حالا البته فکر میکنم کلیتی که شما گفتین رو آقای ترامپ در مورد آقای اردوغان میداند، ولی بحث اصلی که با شما داشتم و سوال مهمی که میخواستم بپرسم این بود. ایران گفت، یعنی جمهوری اسلامی گفته بود که اگر آتش بس شامل لبنان نشه به اسرائیل حمله میکنه. اسرائیل حزب الله رو تحت فشار قرار داد، زاهیه رو در جنوب بیروت زد، موشکبارانی انجام شد، پاسخ اسرائیل رو به همراه داشت، هشدار آقای ترامپ رو به همراه داشت، متوقف شد و هنوز در حال حاضر که داریم صحبت میکنیم همچنان اقدام نظامی اسرائیل در لبنان علیه مواضع حزب الله و نیروهای حزب الله در جریان است. ولی جمهوری اسلامی دیگه جواب نمیده. چرا؟
7: به خاطر اینکه الان درگیر با ایالات متحده و آنچه که در حوزه خلیج فارس میگذره. بعدم حکومت یک بار جواب داد، فکر میکنه که به همین میتونه بسنده بکنه، ولی اوضاع رو که دنبال میکنید میبینید که اسرائیل هر روز بردامنه حملات خودش اضافه میکنه. به اهالی شهر سور ادامه هشدار دادن که خانه های خودشون رو ترک بکنن. قلعه بفور رو اسرائیل به تصرف در آورد، به نباتیه و جاهای دیگه هم تحت نظر قرار داد و این به خاطر اینکه مردم اسرائیل دیگه ذله شدن. مگه چند ماه میتونن تحت حملات مداوم حزب الله باشن؟ الان مدت مدیدی است که شمال اسرائیل عملا فلج شده، مردمش آواره شدن، بسیاری از اونها نمیخواهند که به خانه های خودشون بازگردن، دولت رو مورد انتقاد قرار میدن، آقای ترامپ فشار میاره و غیره. ولی هم آقای نتانیاهو امروز و هم وزیر دفاع اسرائیل گز تأکید کردند که ما قاطعانه واکنش نشون خواهیم داد. حکومت ایران یک ضربه رو به اسرائیل زد، جوابش رو گرفت و در حال حاضر
0: آقای امیر یعنی می‌فرمایید که یعنی می‌فرمایید که دلیل اینکه جمهوری اسلامی واکنش نشون نمیده به ادامه حملات در اسرائیل، یکی این هست که با آمریکا در منطقه درگیر شده، دیگری این هست که میخواد نیروهاش رو ذخیره کنه، درسته؟ آقای آینه‌بند، اگر یه همچین دیدگاه، اولا نظر شما رو هم در همین مورد بدونیم، فکر میکنید چرا جمهوری اسلامی وارد عملیات مجدد علیه اسرائیل نشد به رغم اینکه اسرائیل داره همچنان مواضع حزب الله رو زیر ضرب بمباران خودش و موشکباران خودش میگیره؟
5: ببینید، جمهوری اسلامی علاقمند به تشدید تنش در منطقه نیست. امروز هم اگر

0: وضعیت در واقع افلیج گونه باید خاتمه پیدا بکنه. در این شرایط حکمرانی ممکن نیست. عملا ببینید محاصره دریایی ایالات متحده وضعیت وخیمی رو بر اقتصاد ایران حاکم کرده، یعنی محاصره اگر قرار باشه که دو سه ماه دیگه ادامه پیدا بکنه، ما مشکل بسیار جدی در واردات پیدا خواهیم کرد و این اثرات جدی بر معیشت مردم، آینده اقتصادی و حتی من میخوام جلوتر برم، یعنی ممکنه در واقع تشدید تنش به وضعیت خدای ناکرده قحطی در ایران بیانجامه. یعنی اینها محاسباتی هست که وجود داره. به هر حال طرفین دارن تاب‌آوری یکدیگر رو تست میکنن. این که شما گفتید که چرا حمله آغازین صورت گرفت، بله به هر حال جمهوری اسلامی میخواد این مسئله رو به ایالات متحده و اسرائیل در واقع بقبولونه که حزب الله به عنوان متحد نظام بایستی که در حوزه آتش‌بس قرار بگیره و آتش‌بس شامل لبنان هم بشه. اما به هر حال حزب الله هم دستبردار نیست و اونجا داره تنش رو افزایش میده و در واقع موشکباران رو داره ادامه میده به شمال اسرائیل. طبعا این رفت و برگشت ها طبیعی هست، اما من به طور کلی میخوام بگم که جمهوری اسلامی علاقمند نیستش که به یک جنگ گسترده شبیه آنچه در جریان جنگ 40 روزه بود برگرده، یعنی اصلا خواهان این نیستن.
1: آقای امیر شما موافقید با این حرف؟
2: کاملا مخالفم. به مهمان عزیز باید یادآوری بکنم که همین در روزهای اخیر حکومت ایران گستاخی، پررویی و خواسته های خودش رو شدیدتر کرده. همین دیروز بود که یکی از سران حکومت گفتش که اگر این تعرضات آمریکا ادامه پیدا بکنه ما جنگ رو جهانی میکنیم، یعنی کافی نیست که جنگ رو منطقه‌ای کردن، اگر دنبال تنش نبودن با آغاز جنگ بین رژیم ایران و اسرائیل و ایالات متحده کشورهای عرب منطقه رو مورد حمله قرار نمیدادن. امروز به اردن هم موشک فرستادن و میگویند که ما میخواییم که جنگ رو منطقه‌ای و جهانی بکنیم و هدفشون این است که بحران رو انقدر گسترده بکنن که دنیا بر آقای ترامپ فشار بیاره که دست از جنگ برداره. بنابراین نه فقط دنبال تنش هستن، بعد حساب بکنید که روز به روز بر ابعاد خواسته ها و تهدیدات رژیم ایران افزوده میشه.
1: بسیار خوب. آقای امیر برمیگردم بخاطر اینکه زمانمون هم کوتاه هست میکوشیم که بیشتر صحبت کنیم. آقای آینه‌ود اگر خیلی کوتاه جواب به این گفته آقای امیر دارید، خیلی کوتاه.
0: ببینید در خیلی کوتاه اگر من بخوام بگم این استش که به هر حال جنگی که آغاز شده جنگی، حالا ما باید منصفانه به صحنه نگاه بکنیم، به هر حال این که جمهوری اسلامی در واقع ترتیبات امنیتی حاکم بر منطقه رو نمیپذیره، به دنبال سلاح هسته‌ای هست، اینا همه جای خودش، اما به هر حال جنگ رو ایالات متحده و اسرائیل همزمان با یکدیگر شروع کردن علیه جمهوری اسلامی. این نکته رو نباید فراموش کرد.
1: بسیار تذکر روشنی بود که حتما امیدوارم دوستان دیگر در موردش صحبت بکنن. آقای دوربیکی نظر شما هم در همین مورد ابتدا بشنویم اگر ممکنه، در مورد بحثی که بین دو مهمان دیگرمون در جریان بود.
3: ببینید مسئله حمله ایران به لبنان هم همونجور که آقای آینه‌ود گفتن یه مقدارش برمیگرده به این که بالاخره باید قبول کنیم که، یعنی جمهوری اسلامی میخواد که قبول کنن بقیه که لبنان جزوی از ترتیبات امنیتی منطقه است و هر چیزی هم باید شامل حالش بشه. این یک نکته. نکته بعدی هم اینه که همین الان اگر من رئیس جمهور ایران یا شاه ایران بودم، همه کاره ایران بودم، همین الان حاضر نبودم حزب الله لبنان رو ولش کنم، برای اینکه سالها روش سرمایه گذاری شده و ابزار چانه‌زنی هست براش، بنابراین هزینه میکنه براش. ببینید از جانب جمهوری اسلامی دارم میگم، براش هزینه میکنه، یعنی میگه که آقا من این به راحتی نمیدم و ترتیبات منطقه‌ای من باید محترم شمرده بشه، روابط من باید محترم، یعنی نیروهای نیابتی براش اهمیت ویژه‌ای دارن. اما ببینید به هر حال جنگ مسئله حزب الله و مسئله ایران یه مسئله نیستش که در واقع همین امروز و دیروز شده باشه که اتفاق افتاده باشه. این یک ریشه های تاریخی داره و این ریشه

0: جای تاریخی نمیشه نادیده گرفت. یعنی نمیشه گفت همین امروز و دیروز یک اتفاقی تو ایران موشک زده. شما یه جنگی رو شروع کردید علیه ایران، به یک کشور تجاوز کردین، اسمش هم میذارین حمله به جمهوری اسلامی در حالی که به ایران تجاوز کردین، بعدم میخواین که بگین که حالا ایران از خودش دفاع نکنه. خب این که نمیشه، توی جنگ همه اتفاقا میفته. من قبول دارم که این ترتیبات امنیتی منطقه در واقع همونجوری که آقای نوند گفتن کاملا علیه منطقه است و جمهوری اسلامی داره بازی با آتش میکنه و منم مخالف تمام سیاست‌های خارجی جمهوری اسلامی هستم. اما از دید جمهوری اسلامی به ماجرا نگاه کنی، اگر از دید جمهوری اسلامی ماجرا نگاه کنی، این قضیه متفاوت میشه. یعنی نمیشه گفت که فقط یک حمله بوده و یک در واقع یک حمله از سمت ایران و ایران قرار آتش افروزی بکنه. نه، شما اونجوری اگه در مورد ایران نگاه کنید، تمام کارهایی که اسرائیل کردن مسئله است دیگه، تمام تحریکایی که اسرائیل کرد، بعدم اسرائیل از تمام پایگاه‌های منطقه‌ای استفاده کرده علیه ایران، از تمام آمریکا و اسرائیل. خب ایران هم خب طبیعتاً جواب میده. یعنی اینا رو نباید یه مقدار غیر منصفانه بهش نگاه کنم، متأسفانه داریم بهش ایدئولوژیک نگاه میکنیم نه تحلیل.
1: آقای امیر، نظر شما رو هم در مورد صحبتایی که آقای دوربیکی کردن بشنویم. به هر حال این مسئله دو طرفه است، هم اسرائیل حق دفاع خودش رو داره، هم ایران حق دفاع خودش رو میگن داره، و هم به هر حال گفتند که اسرائیل و آمریکا شروع کننده این جنگ بودن. هر دو مهمان محترم دیگرمون.
2: روح الله خمینی آغازگر این جنگ بود، از روزی که به قدرت رسید با شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل گروه های نیابتی رو درست کردن، به طرف بمب هسته‌ای رفتن، موشک های دوربرد ساختن، بارها گفتن که اسرائیل رو میخواهن نابود بکنن. اسرائیل حق داره از موجودیت خودش دفاع بکنه. اسرائیل نبوده که جنگ رو علیه ایران آغاز کرده، رژیم ایرانه که میخواهد اسرائیل رو نابود بکنه، بر کشورهای عرب همسایه مسلط بشه. و الان هم یکی از خواسته هایی که همین دیروز پریروز عنوان کردن این است که ایالات متحده باید تعهد بکنه که از منطقه خاورمیانه بیرون بره، تنگه هرمز رو به سیادت ایران رو بپذیره، به ایران غرامات جنگی میلیاردی بده و غیره و غیره. و این گستاخی هاست. نه اسرائیل دنبال جنگ با ایران بوده، ایران اسرائیل با ایران دوران قبل از خمینی روابط بسیار نزدیک و همکاری های خوبی داشت. ملت اسرائیل هیچ کینه و دشمنی با ملت ایران نداره، ولی این حق رو داره که علیه یک رژیم جنایتکار که صدها هزار نفر ایرانی رو به کشتن داده و میخواهد اسرائیل رو نابود بکنه، حزب الله رو در لبنان به وجود آورده، در سوریه مستقر شد، حوثی‌های یمن رو مسلح کرد، کتائب حزب الله رو در عراق و غیره. بنابراین نه اسرائیل خواهان جنگ و نه دنبال جنگ و نه ایالات متحده. اسرائیل و آمریکا از خودشون دفاع میکنن. و اگر جنایتکاری وجود داره، حکومت اسلامی ایران.
1: بسیار خوب. آقای دوربیکی،
0: آیا امیر تاریخ اسرائیل رو فراموش کردن؟ ظاهرا جمهوری اسلامی کی به اسرائیل و آمریکا تو برای اینکه شعار شما بدید یه بحثه، ولی اینکه اقدام کنی حمله به یک کشور کنی یه بحث دیگری است. شما دارین یه جوری صحبت میکنی انگار شما یه فرشته ای بودین و فقط هیچ تاریخی هم نداشتین، همشتون پاک بوده، فقط جمهوری اسلامی اومد. جمهوری اسلامی شما به ایران حمله کردین، زیر ساختای ایران رو زدین، مردم رو کشتین. بعد اصلا خلیج فارس به شما چه ربطی داره که شما قصه خلیج فارس رو میخورین؟ شما پرچم شیر و خورشید گذاشتین پشت سرتون، در حالی که شیر و خورشید اصلا ما انتخابش الان نکردیم، بذارین به مردم این کارو بکنن. شما چی دارین دفاع میکنین آخه؟ من نمیدونم این چه نوع ادبیات شما، ادب گستاخی و نم پررویی و فلان و اینا. خب اینجوری که باشه به همه شما میشه همین پاسخ رو داد. مگه ما نقشه اسرائیل بزرگو طراحی کردیم که تا خود قلب ایران میخواست بیادش؟ شما اینا رو یادتون رفته. بعد یک نفر یک چیز دیگه حرف میزنه، شما فکر میکنین که تمام سیاست های یک مملکت به اونه و بعد خودتو حق میدین به یک ملت حمله کنین. این ملت زیر بار مغول واسطاده، زیر جلو اسکندر واسطاده، جلو شما اسرائیلیان وامیسته. اینو خیالتون راحت باشه. نه امریکا نه اسرائیل نمیتونه ایران رو از بین ببره. اینو به گور خواهید برد همتون.
1: و امیدوارم بتواند در مقابل دژخیم خانگی هم که جوانان وطن رو قتل عام میکند بایستد.
0: اصلا جمهوری اسلامی مسئله نیست جناب آقای زمانی، جمهوری اسلامی رو ما اصلا فراموش کنیم، جمهوری اسلامی باید برود، در این بحثی نداریم. مسئله یه مقدار تاریخی تره. شما همه چی رو میخواین تقلیل بدین به ایران و جمهوری اسلامی، به یک کشور حمله کردین، میخواین اینو با یه توجیهش کنن به نام این جمهوری اسلامی، به نام رژیم، پرچم شیر و خورشید میذارن پشت سرشون. شما به شما چه ربطی داره خلیج فارس کجاست؟ خلیج به شما چه ربطی؟
1: بذارید خود آقای امیر به این پاسخ بده. بذارید خود آقای امیر به این نکته پاسخ بده. آقای امیر بفرمایید، خواهش میکنم.
2: اسرائیل موضوع خلیج فارس به همه دنیا ارتباط داره، ولی اسرائیل هرگز روی مسئله خلیج فارس تاکید نکرده. اسرائیل میگوید حکومتی که میخواهد این کشور رو نابود بکنه، نیابتی ها رو برپا کرده، موشک دوربر درست کرده، اتم درست کرده و عملا وارد شده که اسرائیل رو نابود بکنه. اسرائیل این حق رو داره که از خودش دفاع بکنه. از ازتون خواهش میکنم،
0: شما شما مدافع شما همیشه از همه چی استفاده کنین علیه این مملکت.
1: شما دور بگید، اجازه میدید که در نوبت خودتون صحبت کنید. آقای امیر با سعه صد گوش کردن گفته های شما رو.
0: منم با سعه صد مدت ها گوشم، شما وقت به من ندادید.
1: حتما وقت میدم، اطاعت عزیز میشه.
2: شما حق ندارید به نام ملت ایران از رژیم جنایتکار دفاع بکنید. حکومت ایران ملت ایران رو به گروگان گرفته.
0: من حق دارم، شما هم حق دارید.
1: آقای دوربگی، من حتما فرصت گفتگوی شما رو لحاظ میکنم. اجازه بدید صحبت دیگر مهمونمون کامل شه، مجددا خدمت حضرت عالی برمیگردم. آقای امین میفرمودید، بفرمایید.
2: شما حق ندارید به نام ملت ایران صحبت کنید، حکومت و از جنایات رژیم دفاع بکنید. این حکومت ملت ایران رو به گروگان گرفته. این
0: حکومت میزنه آقا.
1: آقای امیر، آقای دوربیگی
0: موازه
1: یه لحظه، من اجازه بدین هر دو مهمان محترممون، من دو تا نکته رو عرض کنم خدمتتون. آقای امیر، هم آقای دوربیگی دست کم در تعداد برنامه‌هایی که اینجا حضور داشتن مواضع روشنی علیه جمهوری اسلامی داشتن، هم حضرت عالی برای من شناخته شده هستید به عنوان یک فردی که به همون اندازه که ایران رو دوست دارید، اسرائیل رو دوست دارید و به صلح فکر میکنید. این بحث برای من خیلی روشنه، چون هر دو مهمان محترم رو بارها در برنامه‌های مختلف میزبانی کردم، ولی برای اینکه بیننده محترم هم بهره مند شه از این دیبیتی که اینجا هست و آقای آینه بند هم فرصت کنن وارد گفتگو شن، تمنا میکنم به جای شخصی سازی این مسئله یا آرزوی مرگ کردن یا آرزوی به گور بردن برای کسی کردن، به صلح بیاندیشیم. هر دوی شما مهمانان عالی مقام هم با سعه صد نقطه نظراتتون رو مطرح بفرمایید. بفرمایید آقای امیر، نوبت شما بود که گفتگو کنید.
2: خیلی کوتاه بگم، حکومت ملت ایران، سرزمین ایران، منابع ملی ایران رو تصرف کرده، به گروگان گرفته که به هدفهای امپریالیستی کلونیالیستی خودش برسه، کشورهای عرب منطقه رو برش مسلط بشه، اسرائیل رو نابود بکنه، آمریکا رو از منطقه بیرون بکنه و براش هزینه که ملت ایران باید بپردازه برای رسیدن به این خیالات توهمی مثل جنگ 8 ساله با عراق اصلا براش اهمیتی نداره.
1: آقای امیر، آقای دوربیکی یک سوال معین هم پرسیدن، شاید برای برخی از بینندگان همین سوال مطرح باشه. گفتن چه ارتباطی مسئله خاورمیانه، مسئله عذرخواهی میکنم، خلیج فارس یا تنگه هرمز به کشور اسرائیل داره؟
2: عرض کردم اسرائیل چیزی در مورد تنگه هرمز بیان نکرده. اسرائیل میگوید اتم، موشک و نیابتی ها. مسئله تنگه هرمز رو اسرائیل دخالتی نکرده.
1: آقای دوربیکی، نکاتی مطرح شد، شما هم پاسختون رو بشنویم.
0: اگر قرار باشه اینجوری توجیه کنیم، اسرائیل هم گفته میشه 200 تا بمب اتم داره، من باید باور بکنم یا نباید بکنم؟ اسرائیل هم نقشه بزرگ کردن خودش رو گفته به تمام کشورها قرار تجاوز بکنه، من باید باور کنم یا باور نکنم؟ در تمام جا داره دخالت میکنه، از تمام گروه های سیاسی علیه جمهوری اسلامی دفاع کرده. من نمیگم که این اشتباهه یا درسته ها، دارم میگم این اتفاق هم افتاده. علیه ایران الان وارد جنگ شده. خب الان همین کارو هم ایران میتونه بکنه. اسرائیل هم نیابتی داره، اسرائیل هم بمب اتم داره، اسرائیل تو همه دخالت میکنه، اسرائیل تو همه جام جنایت کرده، بنز جمهوری اسلامی اگه بیشتر نکرده باشه کمتر نکرده رژیم اسرائیل هم. پس چرا آخه ما توجیهات عجیب میاریم؟ بعد اینا میشه گستاخی، میشه نمیدونم فلان، در مورد اسرائیل که میشه یه مظلوم نمایی، مردم اسرائیل نمیتونن تحمل کنن. نه، این کارا نکنیم، یا تحلیلگر باشیم یا به جای تحلیلگر خودمون جا نزنیم با یک چهار تا پرچم و اینا بخوایم خودمون رو چیز نشون بدیم، موضع بگیریم. اگه قرار موازه سیاسی باشه سیاستمدار بیاریم، ما تحلیلگر رو نیاریم. اینجا میان به ما میگن شما از جنایات رژیم دفاع میکنید. آقای محترم، من خودم توی رژیم مسئولیت داشتم، اونجا اومدم بیرون، یعنی چی من از جنایات رژیم دفاع میکنم؟ شما اصلا من نمیشناسید، مثل اینکه میایید اینجا میشینید صحبت میکنید. من نمیخوام شخصی کنم، اما مسئله که بعضی وقتی پرچم پشتتون میذارید نمایندگی دارید میکنید. آقای محترم، شما نمایندگی نکنید، شما برید به جای خودتون به جنایات سوروس سیداتون پاسخ بدید. به جنایات جای دیگه کردین پاسخ، لازم نیست به جمهوری اسلامی گیرید. جمهوری اسلامی خوش بنزه کافی خراب هست، مردم خودشون پاسخشون رو میدن. منم نماینده مردم نیستم، من شما هم نماینده اسرائیل نیستید.
1: آقای امیر، خیلی کوتاه، در حد یک دقیقه اگر نکته‌ای هست بفرمایید که مرور عبور کنیم از این بحث. در حقیقت
2: حکومت اسلامی ایران که مرتکب جنایات میشه و در منطقه باعث قتل شده، جنگ به راه انداخته، حماس رو زیر پرچم خودش گرفته. حماس بود که جنایات سهمگینی رو علیه اسرائیل مرتکب شد و آنچه که اسرائیل کرد دفاع از خودش و تلاش برای ریشه‌کن کردن گروه‌های فتنه و جنایتکار و نه بیش از این.
1: مطمئناً این بحث مربوط به اسرائیل و چیزی که بین شما دو مهمان محترم در جریان بود بحث بسیار مهمی است. قطعا در برنامه‌ای به طور تفصیل میشه در مورد اون صحبت کرد. آقای نوند، ممنونم از سید صدری که داشتید و تحمل کردید. بفرمایید آقای دوربگی عزیز،
0: یه نکته بگم. راست میگن، درست میگن آقای امیر. اسرائیل پاسخ داد، اون همه بچه‌ای که کشت واقعا همشون تروریست بودن. من فقط همین رو می‌خواستم.
1: خب آقای امیر، بگذارید از پاسخ به این سوال که من هم به اداره برنامه برسم. امیدوارم بعدا در بحث دیگری این گفتگو رو به طور مفصل با حضور هر دوی شما عزیزان مطرح کنیم و بتونیم به تفصیل صحبت کنیم. آقای اینوند، بیایم یه مقدار در داخل ایران و محاسباتی که حکومت میکنه روی همین اختلاف نظرها، روی همین ماجراها، روی همین بدبینی هایی که جهان به اسرائیل داره، نقطه نظراتی که آقای اردوغان در مورد کردستان و شهروندان کرد در منطقه کردستان بزرگ داره، حالا چه در خاک ترکیه، چه در خاک سوریه، چه در خاک ایران و البته خاک عراق که متمرکز اقلیم کردستان عراق هست، وقتی همه اینها رو کنار هم میذارید، چه محاسباتی جمهوری اسلامی رو وادار میکنه که اونجور که شما هم اشاره کردید در اون فضای نجنگ نسل، فضای تنش‌آلود، در حقیقت قدم‌های خودش رو به سمت جلو برداره، این راه باریک رو انتخاب کنه؟
3: پیش از این که من پاسخ سوال حضرت عالی رو بدم، به واسطه این که مهمان این برنامه هستم و هم صحبت آقای امیر رو شنیدم هم صحبت آقای جناب دوربگی رو، ببینید، آقای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل متهم هست به جنایت علیه بشریت و دیوان کیفری بین المللی در واقع به دنبال دستگیری ایشون هست. نکته مهمتر این استش که اسرائیل تنها کشوری است در جهان که تمام قطعنامه‌های سازمان ملل رو نقض کرده در رابطه با حقوق فلسطینیان، و اینها نکاتی نیستش که ما بتونیم به سادگی ازش عبور بکنیم. بله، جمهوری اسلامی نیروهای نیابتی داره، حزب الله رو حمایت مالی و تسلیحاتی میکنه، همینطور حماس رو، اما نباید فراموش کرد که به هر حال اسرائیل مهمترین نیروی نیابتی ایالات متحده در منطقه هست.
1: بسیار خوب، من یه نکته رو فقط به فرمایشات شما یک نکته رو من به فرمایشات شما اضافه کنم. درست میفرمایید در مورد آقای نتانیاهو یک چنین حکمی وجود داره از بعد از جریان
2: وجود نداره. مثلا معذرت میخوام، حکم وجود نداره، محاکمه صورت نگرفته،
1: درخواست شده از طرف دادستانی،
2: درخواست بوده،
1: درخواست
2: دادستانی که حکم دستور بازداشت آقای نتانیاهو رو صادر کرد، الان یک سالی که به اتهام تخلفات جنسی از کار برکنار شده.
1: فقط من می‌خواستم اینو بگم، در سال 2023 اتفاقاتی که افتاد منجر به این درخواست بازداشت شد. اجازه بدید من حرفمو بزنم. آقای علی خامنه‌ای که کشته شد، آقای احمد وعیدی که الان در قدرته و تنی چند از دیگر مقامات جمهوری اسلامی از سال 1984 تحت پیگرد بین المللی به جهت جنایت هستند. این را خواستم یادآوری کنم که ما در مورد یک مسئله‌ای که صحبت می‌کنیم دو سوی این سکه رو ببینیم، همونجوری که آقای دوربیکی هم اشاره کردن به این مسئله. ولی خواهش می‌کنم واقعا از مسئله اسرائیل فلسطین بگذریم، پاسخ سوال من رو بدید و برگردیم به اینکه چرا این راه باریک رو سپاه پاسداران و حکومت برای اداره کشور در شرایط کنونی انتخاب کرده.
3: ببینید، این که جمهوری اسلامی نماینده واقعی ملت ایران نیست درش تردید نیست. این که جمهوری اسلامی حقوق قاطبه ایرانیان رو نقض کرده درش تردید نیست. این که جمهوری اسلامی و سیاست خودی و غیر خودی ایجاد کردن بین شهروندان منجر به شکاف گسترده بین حاکمیت و مردم شده درش تردید نیست. اما ما مباحث سیاست خارجی رو بایستی جدا بکنیم از اون چه که در داخل ایران میگذره. همه حاکمیت ها اساساً در سیاست خارجی خودشون از جمله ایالات متحده و اسرائیل مباحثی رو پیگیری میکنن که لزوماً موازی و منطبق با سیاست های داخلی اونها و نحوه مواجهشون با شهروندان نیست. اما این که سپاه پاسداران تمایل داره که وضعیت موجود رو، یعنی این وضعیت اضطراری جنگی رو همونطور که شما اشاره کردید ادامه بده، این به خاطر این هستش که اساساً سپاه پاسداران از بحران تغذیه میکنه و در شرایط بحرانی هست که میتواند حرف اول رو آخر رو بزنه. ببینید، اگر این جنگی که ایالات متحده و اسرائیل در واقع ورود کردن بهش اگر رخ نمیداد، من تردید دارم آقای مجتبی خامنه‌ای میتوانست به راحتی به قدرت برسه. یعنی موروثی شدن ولایت فقیه اگر خواست و اراده سپاه پاسداران بوده، اما عوامل خارجی هم در این موضوع تأثیر داشته، این ما نمیتونیم منکر بشیم. من البته به این قائل هستم که اپوزیسیون جمهوری اسلامی هم فاقد برنامه روشن و منسجمی برای جلوگیری از این وضعیت بود، اما نباید فراموش کرد که جمهوری اسلامی برای نقض حقوق شهروندان همیشه این جمله رو تکرار می‌کرد که ما در شرایط حساس کنونی هستیم و کنشگران و فعالان باید از مطالبه گری دست بردارن. الان که در واقع شرایط جنگی باعث شده که همه صداها در ایران خاموش بشه،
1: بسیار خوب،
3: این وضعیت است که ما دوربیگی،
1: آقای دوربیگی، این نکته که اگر شرایط جنگی نبود آقای مجتبی خامنه ای برای رسیدن به رهبری با مشکل مواجه میشد، تا چه حد به نظر شما محلی از اعراب داره؟ تا چه حد ممکنه جدی باشه؟
0: ببینید، اول من یه نکته رو بگم، ببخشید نمیخوام وارد بحث قبلی بشم، فقط یه نکته رو میخواستم عرض کنم. این دقتی که ما در مورد حکم نتانیاهو داشتیم، اگر در مورد مثلا بمب اتم ایران هم داشتیم خیلی خوب بود. اینکه در زمان خمینی ما دنبال بمب اتم بودیم و همین صراحت گفته میشه بدون هیچ مستندی، خب بالاخره همون قدم در مورد حکم نتانیاهو میشه حرف زد. اما برگردیم به سوال شما، ببینید نکته مسئله اینجاست که جنگ چه اتفاقی میفته. جنگ ظرفیت های یک جامعه رو، بخش جامعه مدنی رو، بخش طبقه متوسط رو از بین میبره. جامعه به جایی که بیشتر دنبال مطالبات اجتماعی، سیاسی و مطالبات گستردش باشه، معمولا میره به سمت و سوی این که دنبال بقا باشه. حکومت هم از این وضعیت استفاده میکنه. ببینید، بقای بخشی از نیروهای سیاسی در بحران سازیه. بحرانی که اتفاق جابجایی نخبگان رو میتونه رقم بزنه. ببینید، اصلا اومدن احمدی نژاد در دور اول هم برای این بود که دو نوع بحران ایجاد بکنه، یک بحران داخلی، یک بحران خارجی، یعنی خودشو درگیر با اسرائیل و امریکا و اینا بیشتر بکنه، در داخل هم با نیروهای دیگه درگیر بشه، با در واقع جنبش سبزی ها حالا بعدن اینا درگیر بشه، یا با هاشمی و خاتمی و اینا نسل اول انقلاب. چرا؟ برای اینکه میتونست به راحتی نیروهای درگیر با ایجاد تنش و درگیری میتونست نیروهای امنیتی رو وارد عرصه بکنه و جابجایی نخبگان رو راحت تر صورت بده. اینجا مون اتفاق افتاده. اسرائیل و امریکا یک نعمتی بودن برای بخشی از نیروهای کشور که تونستن در نظام جمهوری اسلامی کمکشون کردن که به راحتی بخشی از نیروهای میانه حذف بشن، جنبش زن زندگی آزادی به حاشیه بره و ملت برای بقاشون در واقع تلاش بکنن.
1: یه نکته مهمه، این در واقع خردمندی اون گروه ها یا فرصت طلبی اون گروه های دیگر بوده که از این فرصت استفاده کردند، یا دارید میگید که به طور هدفمند آمریکا میخواسته این کار رو انجام بده.
0: نه بحث هدفمند است. امریکا که اصلا داستانش، من حتی معتقدم که امریکا و اسرائیل منافع متفاوت داشتن در حمله به ایران، اما مسئله اینجاست که نه، ببین مسئله این که این اتفاق افتاده و اونها از این استفاده کردن. مثل همونجوری که جنگ 8 ساله عراق افتاد و یک نعمت بود برای جمهوری اسلامی، همونجوری که خود رهبر جمهوری اسلامی خمینی گفت.
1: بسیار خوب.
0: این مسئله هم همینجاست. اونا هم استفاده کردن از این مسئله. یعنی اومدن مشتبه خامنه‌ای در یک شرایط بحرانی به مراتب راحت‌تر بود. من کاملا با آقای آینه‌وند موافقم، چون تمام واسطه های قانونی، واسطه هایی که ممکن یا لابی هایی که در زمان عادی انجام شده.
1: حالا چون وقت خیلی کوتاهی داریم آقای دوربیکی، میخوام یه سوال دیگه هم بپرسم، خیلی مهمه این سوال برام. این شرایط کنونی که وجود داره، تحریم، محاصره، این زندگی روی لبه صلح و جنگ، تا کجا میتونه ادامه پیدا کنه؟ جهان تا کجا میتونه اینو ادامه بده و تا کجا ممکنه خود جمهوری اسلامی و باقی مانده حکومت تاب بیاره در مقابلش؟
0: ببینید بستگی داره به شرایط متفاوت. ببینید الان جمهوری اسلامی من معتقدم که سعی میکنه که بحران رو مدیریت بکنه و در واقع سعی میکنه که حالا یه سری امتیازات تا یه جایی که امکان داره طولش بده، یه سری امتیازات بگیره و بعد در نتیجه در نهایت سعی کنه که به یک وضعیتی برسه که برای خودش مطمئن باشه. ولی ببینید یک واقعیت،
1: یعنی تضمین بقا بگیره.
0: من فکر می‌کنم بیشتر دنبال تضمین بقاست، نه بیشتر. بله جمهوری اسلامی این که امکان این رو داشته باشه خودش رو بتونه اصلاح کنه از درون، الان اصلا امکان ظرفیت‌هاش رو نداره. ما دچار مشکل ظرفیت اداره هستی. ببین تاب‌آوری هم سه تا در واقع نکته داره. آیا یعنی وقتی ما میگیم راجع به تاب‌آوری مردم، یعنی آیا زندگی روزمره ادامه داره؟ آیا روز زندگیشون احساس میکنن اثر داره؟ آیا هزینه عادلانه توزیع میشه؟ من فکر میکنم فقط مسئله این نیست که نارضایتی میشه، فرسایش اجتماعی هم متاسفانه داریم در این.
1: آقای امیر، فکر میکنید منطقه تا کجا تحمل میکنه تعرضاتی رو که جمهوری اسلامی برای رسیدن به این امتیاز تضمین بقا در حقیقت میخواد ادامه بده؟
2: در واقع آنچه که در یک سال اخیر رخ داده برای ملت‌های جهان مسلم کرد که رژیم ایران یک رژیم فتنه‌گره و باید باش مبارزه کرد، همان گونه که اتحاد جهانی به وجود اومد که داعش رو نابود بکنن. انتظار من این است که یک چنین اتحادی هم بین کشورهای جهان ایجاد بشه. منتها نقشه کنونی جهان متاسفانه به هیچ وجه مساعد نیست. دولت‌های اروپایی از ترس اینکه وارد جنگ بشن، بحران جدیدی به وجود بیاد، چشمای نگرانشون به سوی روسیه و اوکراین هست، گفتن تنگه هرمز بماشه. یعنی هیچ دست اتحاد و همکاری به ایالات متحده ندادن. الان درسته که برخی از کشورها آمدن و سپاه پاسداران رو به مورد تحریم قرار دادن، ولی انتظار من از کشورهای اروپایی این بود که سفیران رژیم ایران رو بیرون بکنن. انتظار من از کشورهای عرب این است که
1: بسیار سپاسگزارم. ما به پایان وقت برنامه‌مون رسیدیم. خیلی سپاسگزارم از هر سه مهمان. البته یک نکته رو قبل از خدافظی با آقای متاسفانه وقتمون تمام، از آقای دوربیگی، آقای امیر و آقای آینه‌وند تشکر می‌کنم و یادآوری می‌کنم هم حکم آقا، هم اونچه که درخواست بازداشت است در مورد آقای نتانیاهو و هم در مورد مقامات جمهوری اسلامی در پرونده آمیا در آرژانتین، همشون درخواست بازداشت است. بی‌نهایت سپاسگزارم از شما که بیننده تفسیر خبر بودید. وقت خوش، خدا نگهدار.

های معرکه گیر آسمونای روز خون اعدامای دست جمعی و کشتار کولبرای جوون پدرای دختر کش و مادرای کلی فروش بساطی های مسکنت پیرزنای گونی به جوش حرف بزن میهن من.

آتش بس هست اما آتش افروزی هم هست، حرف از مذاکره هست اما زبان تهدید هم هست. روزگاری فوق‌العاده است که در آن آنچه که روزگاری کاملا غیر عادی بود حالا رویدادی است عادی و روزانه. آیا مردم ایران باید نگران باشند یا ناامید؟ به میدان خوش آمدید.